0: رو شده باشد. برنامه فرصتی بیان است و چون هر وقت با شما هستم سید احسان جلالیان با همکارانم. حالا شنونده های گرامی، امروز استودیوی ما پر از همکاران است. در نزد من 4-5 همکارم هستند، با من 6 نفر در استودیو هستیم و همه اینها در نشست هایی که امروز برگزار شد رفته بودن. حتما معلومات های خوب نویدی خیلی خوب و جالب برای شما خواهند گفت از این نشست های مطبوعاتی. امروز کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان، اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان، اکنون ناحیه ها هم بودند، مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه شاه منصور و فردوسی شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی داشتند. اکنون همین دو ناحیه را ما شنونده های گرامی رادیو صدای دوشنبه داریم، در رادیو صدای دوشنبه بیشتر بوستاب میدهند ناحیه های شهر دوشنبه را از واقعه و از خبر و گزارش هایشان. حتما شنونده های گرامی از این نشست های مطبوعاتی برای شما بیشتر معلومات میدهند. ما تنها در بخش های خبرمون از جریان این نشست مطبوعاتی کدام یک اموری خوبه بود خبر پخش خواهیم کرد. خب شنونده های گرامی، این طور میکنیم، بعد حالا با بعضی همکاران ما که به بعضی از نشست ها رفتن طریق تلفن پیوست می شوند. حالا ما از نفرانی که در استودیو هستند میپرسیم از نشست هایی که شده و بعدا میگذاریم به همکارانمون که در استودیو قرار ندارن، طریق تلفن از ایشان میپرسیم که در نشست های مطبوعاتی که ایشان رفتند کدام مسائل ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اینجا شریفیان عبدالرفی گفته استودن که بیاید از من شروع کنین، ولی ایشان در دانشگاه ملی تاجیکستان بودن. ما کمیته و دیگر نهاد اکادمی علم ها را یک طرف میگذاریم و خوشیششان را اجرا میکنیم و ببینیم که در دانشگاه ملی تاجیکستان کدام موضوع ها مورد بررسی قرار گرفتن که ایشان خیلی عجله هم میخوان که از جران این نشست بگن. مرحمت عبدالرفی.
1: درود بر شما و همکاران و شنوندگان گرامی. امروز ساعت 9 در دانشگاه ملی تاجیکستان نشستی مطبوعاتی برگزار کردید و مسائل گوناگون که در رابطه با فعالیت نیم ساله دانشگاه بود در مورد بررسی قرار گرفت و مسائل گوناگون بودن، از جمله روابط بین المللی دانشگاه با کشورها و همتایان خود از کشورهای خارجی، تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه ملی تاجیکستان.
0: دانشجویان خارجی در تاجیکستان چقدر مسئله بود؟ چون پیشتر صفی خارجیان در دانشگاه طبی تاجیکستان بیشتر بود، حالا همین شماره چی نشده است و دانشگاه ملی از حساب دانشجویان خارجی چی گونه است؟
1: در دانشگاه ملی تاجیکستان تا امروز 566 نفر در اینجا هم آموزگار داخل می شود، هم دانشجو، هم عنوانجو و دیگر نه. از اینها 500 نفرش دانشجو هستند.
0: 66 نفر دیگرش
1: آموزگار هستند.
0: آموزگار و این چیزا.
1: 500 نفر در زمینه متخصص و بکلاوریت تحصیل میکنند که اینها اساساً از کشور ازبکستان در صدر اول است. بعداً دیگر کشورها از جمله ترکیه است، چین، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، هندوستان، مخصوصا دانشجویان طبی زیاد هستند در دانشگاه
0: فکولته طبی دارند. خب در دون آزمون ها یا رده بندی های جهانی اینا یکون
1: بله، دوره اشغال بله، کرده بله. یکی از دستاورد های مهم دانشگاه این رده بندی تحصیلاتی تایمز بوده است که امسال در خال های عمومی که 53 خال رو تشکیل میده است، دانشگاه ملی تاجیکستان 33 از یک خال گرفته است در بین 160 چند دانشگاهی جهانی که این خیلی رده بندی خوب است و همچنین یکی از دستاورده اینها که در حدود داخل کشور بوده است، این مگستران چی سال شدن یکی از دانشجویانی دانشگاه ملی تاجیکستان است که این یک آزمون
0: داشته بود. سلامت باشند و وابسته به اعتراف شدن دیپلم امور طبیشون گفتن. حالا ما دانشگاه طبی تاجیکستان داریم، دانشگاه طبی در ناحیه دنگره داریم، فکولته های خوب همین

0: طبی هم فاکولته فارماسیوتی و هم فاکولته استوماتولوژی.
1: سلامت باشم. اگر شما دی اهمیت داده باشید دیروز سروری دولت در سخنرانیشان در افتتاح بنای وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان اشاره به آن کردند که باید حقوق شناسی سطح بین المللی باشد. در همینجا همین سوال داده شد به فاکولته حقوق شناسی.
0: بله این سوالی همکاری ما از رادیو صدای دوشنبه بود. که سوال داده شد در مورد زمادانی خوشناسان و خود رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امامعلی نصرالدین زاده تاکید نمود که در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته خوشناسی همون فنهایی که تدریس می شود با زبان روسی و انگلیسی برای مانده شده است و همچنین خیلی دستاوردهای نظرست دارند در این سمت و می خواهند که این رو باز هم تقویت دهند.
1: خب اجرای نقشه برای قبول داوطلبان این سال چگونه بود است؟ چون در سالهای پیش مشکل بود یک چند ساله از اجرا نشدن این نقشه نه تنها در دانشگاه ملی در دیگر دانشگاه هم گفتم می شود.
0: درست قید کرده در مورد اجرایش نقشه معلوماتی دقیق نبود زیرا حالا ادامه دارد دوری دویوم هست که اجرا می شود و اون جواب هایی که فکر کنم از 20 ایول اون طرف حالا جواب های اون که دانشجو بله به کدام دانشگاه داخل شدن می برد لیکن در مورد اونه که حدود 144 اختصاصی دانشگاه ملی تاجیکستان در مرکز ملی تستی هست و این در رده اول قرار دارد دانشگاه ملی تاجیکستان در زمینه اختصاص و امسال اختصاص نو ذهن سنی را به مرکز ملی تستی وارد کردند که از دانشگاه ملی تاجیکستان در مرکز ملی تستی وجود دارد می توانند که داوطلبان انتخاب بکنند.
1: خب در نوشتن کارهای دیپلمی کارهای علمی ذهن سنئی چی موقع داشته است؟ در این مورد ها پرسیدم؟
0: نه در این مورد نبود لیکن در مورد آنه که امسال حدود 51 نفر به زینه دکتر پیشدی قبول شدن داوطلبان زیاد بودن لیکن 51 نفر شاید یکنون دستاور داشتن شاید نمیدونم چیز دیگر به عنوان دکتر پیشدی نایل شدند و همچنین در مورد دیگر مسائل نیز سوال بود از جمله ساختمانی خوابگاه یا همون بینای استقامتی برای استادان یا معلمان
1: اکنون یا کارهای جاریه که نباید انجام بدهند. خب باز کدام مسئله مهمی بود که من نپرسیدم وقت خیلی کم است خیلی کوتاه.
0: من خودی من دو سوال داشتم سوال در مورد روابط بین‌المللی بود و دوم سوالم در مورد آموزش زبان فارسی در دانشگاه ملی تاجیکستان که از انگشتشمار مؤسسه تحصیلات عالی کشور است که در آنجا زبان فارسی در دایره آن خط فارسی نیز برای آمانده شده است لیکن جواب دقیق در همین سوال من نگرفتم لیکن بعدا خود دکان فکولته زبان های آسیا و اروپا که در آنجا زبان فارسی تحصیلش برای آمانده می شود به من پاسخ دادن
1: در صحبت الهیده
0: بله بعد نشست.
1: سلامت باشند. تشکر میکنم عبدالرفیع برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی دانشگاه ملی تاجیکستان و شنونده های گرامی از علم به علم میرویم و بعدا میرویم به مسائل اجتماعی و ورزشی و دیگر. خوب چگونه که در بالا گفتم همکارانی دیگران ما هم هستند بختوار شریفی در نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان حضور داشتند نهاد علمی است و بختوار شما خود را در نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در فضای علمی تصور کرده؟
2: خب پیش از اون که شما گفتید نهاد علمی است ما باید فراموش بکنیم که در تمام جهان بزرگترین نهاد علمی اکادمی و یا همون فرهنگستان علوم هر کشور است و در تاجیکستان هم یک چنین چیز وجود دارد و ما البته اون چهره هایی که در وسط این نهاد کار میکنن و از رهبری این نهاد سر کرده و کسانی دیگری که هستن ما اینها را البته میشناسیم و اینها البته یک از شخصیت های شناخته هستند و خودشان هم در نشست گفتند و خودی همین قابل جان خوشبخت زاده که پرزیدنت اکادمی علم هاست گفت که ما بیشتر با رسانه ها و وسایط اخباری کشور هم همکاری گسترده را راه اندازی کرده ایم و در این باره اشاره های هم داشتند. اول آنچه در نشست گذشت بیشتر از اون موضوعاتی که بیشتر قابل توجه میتواند باشد

0: این در رابطه به این بود که همکاری های این اکادمیا با کشورهای مختلف و ویژه با 12 کشور در حال گسترش و پیشرفت های بوده است و
1: که 27
0: بله 27 سند در این البته این در 6 ماه هست این 27 سند در این زمینه به امضا رسیده که البته باز 18 سند دیگر قرار است در حال بررسی باشد و امضا بشود. موضوع دیگری هم در این زمینه بودند و بدون اشاره شد. البته گفته شد که باز 80 مقاله اون اکادمیک ها و اون کارمندان این نهاد در مجله های بین المللی چاپ شدند و بیشتر اون مقاله ها که چاپ میشن باز هر گونه موضوع ها و موضوع مختلف هستند و باز گفته شد که یکی از موضوع های مهم از نگاه خود رهبران این نهاد بوده است که کنسپسیه مرکز بین المللی نوروز و مرکز تمدن اوریایی از سوی دانشمندان اکادمی تهیه می شود و به حکومت کشور پیشنهاد می شود که این البته دستور مستقیم رئیس جمهور بوده در رابطه به تاسیس این مرکز ها و البته باز می توان باز به چیز اون موضوع های دیگر هم اشاره کرد. از جمله گفته شد که ما یک برنامه گفته شد که در نشست اکادمی علم ها در آینده یک برنامه را دنبال میکند به خاطر البته اون چه هدف از یک اقدامی بوده است که برای مکتب های دوشنبه راه اندازی می شود. این اقدام البته عبارت از خواندن لکسیا برای دانش آموزان مکتب ها طلبه های مکتب های شهر دوشنبه است و البته در موافقه با شهرداری دوشنبه این اقدام انجام خواهد شد.
1: سلامت باشم و شنونده های گرامی، من گفته بودم که در اول من نشست هایی که برای پگاه برگزار می شد میگم، ولی امروز کمی دیرتر این برای من رسید و این برایتان میگم. پگاه وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی، خدماتی زیدی این حساری، وکالدار اوید به حقوق انسان و وکالدار اوید به حقوق کودک پگاه نشست مدبوشون برگزار می شود. خب بختوبر یکی از مسئله هایی که زیاد نگران کننده هست این است که علمی ما با اقتصاد ما هماهنگ نیست. مثلا علمی ما در کیم گوجا میماند، اقتصاد ما در کیم گوجا، در حالی که علم کمک کننده به رشد صناعت ما باشد. همین چیز متاسفانه نمی شود. خب در همین موارد تا چه اندازه اینا کار کردن؟ با صاحب کاران همکاری دارن؟ با مثلا وزارت صناعت و تکنولوژی نو و دیگر نهادهای صناعتی همکاری دارن برای رشد صناعت اینا چیکار کردن؟ اختراعاتشون در عمل در اقتصاد تطبیق شده؟
0: خب در نشست خبری که امروز برگزار شد در رابطه با این موضوع هیچ اشاره نبود و هیچ اشاره صورت نگرفت، ولی ما در این زمینه البته اونها میگویند که ما کارهای را در این زمینه انجام میدهیم و داریم این هر مشکلاتی که در این زمینه باشد برطرف میکنیم، ولی تا به حال یک چنین مشکلات وجود دارد. ما میدونیم که اگر همین علم و معارف پیشرفت نداشته باشد، نه اقتصاد، نه فرهنگ، نه اجتماعات و نه ورزش، نه فرهنگ و نه بخش های دیگر هیچ به پیشرفت دست پیدا نمیکنند، چون البته پیشرفت همه ساحه ها بستگی دارد به پیشرفت علم و پیشرفت معارف در هر کشور.
2: 35 سال استقلال، 35 سال دستاورت های بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
1: خسته نباشید شنونده های گرامی، برنامه فرصت بیان است از رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ مستقیما پخش شده است و ما از نشست مطبوعاتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان معلومات داده شدیم و بختاور شریفی هستند که از این نشست میگن و بختاور وابسته به تصدیق شدن موضوع های رساله ҳои илмӣ, чун ҳамин кина як хабаре ҳам буд ки ё хабар буд ё чанд нафаре ҳамин тавр гуфтанд ки бале бале сари вақт тасдиқ намешавад, кашолкорӣ мешавад гӯё ба гуфташон. дар ҳамин маврид чӣ савол агар шуд ва посух шуд барои шунавандаҳо мегӯед?
0: бале, як суоле шуд аз сӯи хабарнигорон дар робита ба ин мавзӯ ки яъне рисолаҳошон сари ва сари вақт тасдиқ намешаванд аз сӯи он шӯъбаҳое ки вобаста бештар бастагӣ дорад фаъолияташон ба ҳамин самт, ва ҳамин як чунин мушкилот гуфтанд ҳатто дар суҳбат бо худи магистрантону аспирантон ҳамин академия шоҳид буданд. вале дар посух ба ин суол масъулон гуфтанд ки як чунин ҳолатҳое дар ҳолатеш яке аз ҳолатҳое ки пеш омадааст, далелаш ҳам ин будааст ки ба ин далел пеш омадаанд ки он раҳбарони илмие ки онҳо доранд, раҳбарони илмие ки доранд барои анҷоми рисолаҳои номзадишон, онҳо фаъолияташон берун аз академия будааст, яъне дар дигар донишгоҳу дар дигар муассисаҳои илмӣ онҳо кор мекарданд ва якчунин мушкилот
1: сабаб ҳамин буд.
0: яке аз сабабҳоро ҳамин гуфтанд. вале боз ҳарчанд мебинем ки сару садоҳо ҳам пештар дар робита ба ин мавзӯъ албатта вуҷуд дошт, ва ҳамчунон гуфта шуд ки стипендия ва ё ҳамон идрорпули ин донишомӯзон, яъне ҳамин магистрантону докторантон сари вақт пардохт намешавад ва як мушкилоте будааст ки онҳо дарёфт намекунанд ин вайро ин чизро. вале боз ҳам ин вуҷуди чунин мушкилро рад карданд ва гуфтанд ки албатта масъулон шӯъбаҳо ҳам ба суолҳо посух доданд, шӯъбаҳои раёсатҳои ҳамин академияи илмҳои кишвар, ва гуфтанд ки танҳо як ҳолат пештар вуҷуд доштааст, яъне як донишҷӯ як магистрант стипендияш дарёфт нашуда ба ҳар далеле. вале он ҳолате ки гуфтанд, яъне ба қавле вай намекунанд, стипендияошон сари вақт дарёфт намекунанд, дар нимсолаи аввали ҳамин сол вуҷуд надоштааст чунин ҳолат, яъне матн рад карданд. ва дар робита ба худи нишасти хабарӣ ман як чиз як нуқтаро мехоҳам бештар ишора бикунам ки дар робита ба тартиби нишасти ҳамин ниҳод ки 26 дақиқа ҳудуди 26 дақиқа 26-27 дақиқа ҳамон пресс-релиз ё итлоияи матбуотӣ ки албатта дар дасти ҳар яки хабар ҳар як хабарнигор ин ҳаст, вале ҳамонро боз раҳбари ин ниҳод боз барои хабарнигорон хонд ва қироат кард, ва ҳатто гуфт ки он ҳаҷми он иттилооте ки дар пресс-релиз мо гунҷондаем, ин албатта бештар аз он аст ки онҷо боз хондаанд, яъне бе ин ҳамон як вақти зиёдро ба қавле кашол доданд, ва ки ин як метавонад як мушкиле вуҷуд биёд ки натавонанд ҳамаи хабарнигорон ба он суолу пурсишҳое ки доранд посух дарёфт бикунанд, ва якчунин мушкил вуҷуд дошт. ва ҳарчанд мо дидем ки боз сардорони риёсатҳо ва шӯъбаҳои академия ҳам дар робита ба суолҳое ки ба ҳамон самти худашон рабт дорад ба он ҳам посух доданд.
1: саломат бошанд бахтовар шарифӣ аз ҷараёни нишасти матбуотӣ академияи миллии илмҳои ҷумҳури тоҷикистон маълумот доданд. ҳарчанд дар ин нишаст мешавад зиёд суҳбат кард, вале азбаски нишастҳо зиёд аст, мегузарем ба нишасти дигар аст. ва коргардон зубайдло ишора доранд ки айни ҳол яке аз ҳамкорони дигармон ба фикрам дар хати алоқа ҳастанд. бе пайваст мекунем. ало
3: Алло,
1: салом алейкум, Шифо Амонова, ایشون در نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی قرار داشتند و شفو در نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی کدام موضوع ها بودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند؟ مرمت
3: تشکر سیدستون. نشست مطبوعاتی را با سخن افتتاحی رئیس کمیته جمشید جمعخانزاده آغاز کردند و با سوالهای خبرنگاران و کارمندان واسطه اخباری آمد جوابهای مشخص نیست. аз ҷумла қайд гардид ки барои ташаккули рақобатпазирӣ дар бозори сайёҳӣ ва рушди инфрасохторҳо диққат додан ба самтҳои калидии бозори сайёҳӣ ки метавонанд сайёҳии воридотӣ ва дохилиро ба иқтисоди даромаднок тоҷикистон табдил диҳанд хеле муҳим аст.
1: шифо ин сол ҳамин дар шаш моҳа сайёҳон бештар омаданд ё камтар омаданд дар ҳамин шаш моҳаи аввал?
3: хуб чуноне ки дар ин ҷо қайд гардид, дар ҳамин шаш моҳаи соли равон беш аз 1,063,000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ ташриф оварданд, ки аз ин миён 889,000 онҳо به حیث سیاه ارزیابی شدند که نسبت به سال گذشته 16.7% زیاد می باشد. و از این نشان دهنده از دولت های ایتیاب دولت های مستقل 86,000 نفر و از دولت های خارجی 282,000 نفر سیاه وارد گردیدند.
1: خب همین درآمد چگونه بوده است از سیاهانی وارد شده به کشور؟ چون که در اکثر کشورهایی که سیاهان زیاد میان یکی از سمتهای خوبی درآمدشون است و در این 6 ماه چگونه بوده است؟ در این مورد یکم
3: بله خبری در مورد درآمدهای حجم عمومی درآمد در اونجا یکم خبری نبود. تنها در مورد امنیت آنها امنیت سیاهان به نهایت چارجه های خوب از طرف کمیته کرده استفاده بودن در این مورد سخنرانی هستند. بعدا موضوع های بررسی شونده که بیشتر توجه خبرنگاران را جلب کرده بودن اینها جوابگو نبودن اینفراستراکتورها در مسیر راه ها نارسایی کادرهای برای مهارت خود و کسیت بلند باشند و اینچنین بعضی از شرکت های سیاحی در مورد این مسئله کمیته و عموماً رئیس کمیته اظهار نگرانی کردند.
1: خب شاید کدام مسئله دیگری بود که در نشست من نپرسیدم خیلی کوتاه برای شنونده بگید؟
3: خب ما نیز از جانب خود سوال در مورد رسیدن به هدف های استراتژی دادیم و این آن سوالی بود که از زمانی یعنی تحقیق استراتژی رشد سیاحی 8 سال سپری گشت و آن دو مرحله برنامه‌ریزی میانه مهلت رو در بر می‌گیرد و ما سوال گذاشتیم که تا کدام اندازه هدف و وظیفه های استراتژی تطبیق گردیدند و جواب هم شد که نزدیک 75% عملی گردیدند.
1: همین طور گفتن که 75% اجرا شد ولی یک نگفتن که کدام کارها رو انجام دادن؟
3: نه با این داخل می شوند تمام همین فعالیتی که امروز در نشست مطبوعاتی از جمله قید گردید و اونها این موضوع رو بررسی کرده بودن علاقه.
1: بله تشکر شفا امان و همکار گرامی ما از جریان نشست مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات دادند و شنونده های گرامی کمیته جوانان و کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم امروز نشست مطبوعاتی داشتند. عین حال در استودیو 3 نفر ماندند و 2 نفری که از 2 نشست گفتند من اینها رفتند و همین طور خب در استودیو با ما قرار دارن نظام عجیب، حبیب الله عبدالله و شاروخ تشریف زاده. شاروخ تشریف زاده هرچند در نشست نبودند ولی خبرنگاری ورزشی ما هستند. حبیب الله و نظام در این نشست بودند. یکی وابسته به سمت جوانان میگوید، یکی وابسته به سمت ورزش میگوید. مرحمت شروع میکنیم از جوانان. نظام عجیب خیلی به طور کوتاه بگوید که در نشست وابسته به سمت جوانان اینا چیکار کردن برای شنونده های ما بگید.
4: درود شنوندگان عزیز، امروز در نشست خبری چنین گفته شد که برای جلب جوانان با کارهای فهماندهی و ورزش کمیته کار با جوانان زیاده از 23,000 چورابینی ها تشکیل کرده گذاشته است که در این چورابینی ها زیاده از 2,000,000 نفر را به خود جلب کردم و کارهای فهماندهی و خلاصه با ورزش جلب کردم. و این چنین در نشست گفته شد که جنایتکاری بین جوانان نسبت به پیشینه کمتر به نظر می رسد که از حساب فویز بیم این یعنی 12% کمتر به نظر رسیده است که این باعث خوشنودی است
1: و وابسته به جلب جوانان به کار و این چی گفتن؟ به جای کار تامین کردن هم گفتن؟
4: بله چون این سوال ها هم شدند که کمیته کار با جوانان معاون خود معاون رئیس کمیته شبنم رحیمزاده اشتیاق داشتن، گرچند که رئیس کمیته اشتی زلفقار گل‌احمدزاده حضور نداشتن، معاون رئیس چنین گفتن که ما با
1: وزارت مهنت
4: بله با وزارت مهنت همکاری ها داریم و جوانانی که با کار مشغول نیستند بیکارند ما میتوانیم که با آنها علاقه برقرار کرده به یکون شغل به یکون کار تأمین نماییم. و این چونی گفته شدن که در روزنامه ها و در مجله ها هم جای های کاری خالی اعلان کرده می شود و می توانند مراجعت کنند.
1: سلامت باشن. خب حالا چیز وابسته به موضوع جوانو حالا باز میپرسم مرحمت حبیب الله در نشست چی گفتن و در سمت ورزش چی گفتن؟
4: بله تشکر میگم سید احسان، امروز باعث خوشنودی است که ورزشکاران ما از مسابقه های بین المللی دستاورد های زیاد به دست آوردن. امروز یکی از همون اطلاعی که موهینان رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش با ما اطلاع دادن گفته شده است که 278 مده از مسابقه های بین المللی ورزشکاران ما به دست آوردن که از جمله 76 تای آن طلا می باشد. خب این نسبت به پنج ماهه سال نسبت به سال گذشته 7 تیلا 14 نقره و 17 برنجی زیاد می باشد.
1: این حبیب الله از روی بیشتر مسابقه در بیشتری مسابقه شرکت کردن باشد یا از روی صفتاً خوب اشتراک کردن باشد؟ در این مورد چیزی من گفتن؟
4: در این مورد چیزی گفته نشد چون 480 نفر ورزشکار رو گفتن که در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن و اونها مدال ها به دست آوردن و 76 مرتبه گفتن در اینجا سرود ملی و 200 چند مرتبه پرچم ملی پرچم از کشور ما پرافشان شد در اینجا.
1: به اون خاطر میگم که تشریف مثلا اگر شما 500 نفر روان کنید مسلم است که از بسیار مدال آورده شود وابسته به حجم، ولی اگر مسابقه بیشتر باشد ما 1000 نفر 2000 نفر روان کنیم مسلم است که باز مدال هم زیاد میشوند چون شماره زیاد است که مدال زیاد میشود هم صفت هم خوبتر. به این خاطر من گفتم که آیا امسال شماره شرکت کننده ها در مسابقه های بین المللی بیشتر شدن یا اونی که صفت شرکت کردن بیشتر، یعنی با آمادگی خوبتر رفتند و مدال های بیشتر آوردند.
4: قسمت دومش سید اسون فکر میکنم من اینجا اون ورزشکارای کسبی رو بیشتر، اونهایی که مثلا تمرین زیاد کردن، اونهایی که تجربه زیاد دارن،
1: بله
4: فکر میکنم اونها رو روانه میکنن بیشتر مدال به دست میارن.
1: بله اکنون در بعضی سمت ها رشد ورزش دیده میشن، مثلا در جودو ما دیدیم، مثلا در بوکس هم این چیز دیدیم. به نزدیک فکر میکنم که مسابقه آسیای اوید با بوکس جرایون دارد و چند میدل هم به دست بچه ها آورده
4: از جکرده.
1: بله همین کنم مسابقه هست و وابسته به دیگر نوهای ورزشی گفتم من داله دو نوی ورزشی گفتم و چی امور دیگری هست؟
4: خوب در اینجا سوال شد که امروز ورزش سبوک از جمله ویلیسپید هنی اونقدر روش نکرده است، چون مومین رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش در نزد خبرنگاران اطلاع داد گفت که از این رشته ورزش در کشور عزیز ما مثلا 5 مرتبه مسابقه برگزار میکرد که ما نیز ورزشکاران ما نیز در مسابقه های بین المللی از این رشته، چون دو نوی ورزش هر دو هم ورزش المپیاس، چون ویلیسپید دو چرخه سواری و ورزشی و سبوک. گفتن ما در کشور 5 مرتبه مسابقه برگزار میکنیم که دوستان ورزش باید میان.
1: سلامت باشن. سال گذشته بود فکر میکنم که شهر یک مسابقه بین المللی ولی سپید کوهی گفتم همین طور برگزار کرده بودن و این سال اینا در نقشه ندارن همین گونه یک مسابقه های بین المللی در شهر دوشنبه یا در من در حدود کشور
4: در این سن چیزی گفته نشد. امروز ما نشنیدیم از جانب همکسبان ما نیز یگان سوال در این برو نبود.
1: اساسا سوال ها در کدام مورد بود؟
4: یکی از سوالهای اکتوالی که پرسیده شد در مسئله راهپیمایی بخشیده به استقلالیت که این یکی از سوالهای اکتوالی بود و چونین اطلاع داده شد که از طرف خطا نکنم معاون چهارشنبه زاده سورج خطا نکنم چونین
1: بله معاون
4: اطلاع داده شد که در راهپیمایی در 25 سالگرد استقلالیت دولتی زیاده از 100,000 نفر اشتراک خواهد کرد و این شماره می تواند کم یا بیشتر شود و حالا جرایان دارد که به هر یک گروه ها تقسیم می شود، اون نفرانی که در روی خط بوده به هر یک گروه ها تقسیم می شود و از ماه آوگوست این راهپیمایی ها به پورگی به همه گروه ها به چی فعالیت میکنند مشق های تمرین می گذارند.
1: سلامت باشند و حبیب الله باز کدام موضوع
4: باز در اینجا سوال شد که برای دستگیری بانوان و جلبی بانوان جوان دختران بر رشته های ورزش و اینجا محمد چوی عبدالله کاتبی گنرالی کمیته ملی المپیک نیست در اونجا بودن و موضوع چوری و چون ورزشگری بازی‌های المپیک در
1: مجازات
4: شرکت داشتند در این نشست اطلاع دادند که امروز ورزشگر دختران زیاد شده است سال‌های اخیر نسبت ورزش بانوان توجه بانوان زیاد شده است.
1: خب سلامت باشند و برای معلومات شروع سوال اخیری که گفته شد گفتند که ورزش دختران زیاد شده سود است و ولی ما میبینیم که ورزش دختران در مسابقه های مثلا یک نفری دو نفری یا تا اندازه رشد کردن ولی مسابقه های دست جمعی مثل فوتبال مثل والیبال و دیگر نوعهای ورزشی که زیاد باشه میبینیم که همین نوعی ورزشی دختران ما رشد نکرده است.
5: بخیرم چگونه که قید کردیم این سال بری اول لیگه بانوانی تاجیکستان برگزار گردید و یکی از دسته های پیشرفت این کلوب مرکزی ورزش ارتش می باشد که در سمت فوتبال زنانه واقعا هم به پیشرفتی نظر است.
1: و لیگ چمپیونی اوسو بازی میکنه؟
5: نه در لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان.
1: نه ارتش
5: بله بله بله و با بازی های جالب خیش واقعا هم در هر یک
1: دسته زنانه ارتش فکر میکنن در بله بازی میکنن
5: در بازی هایی که آنها با دیگر دسته رنی رقابت میکنن خیلی گل های زیاد میزنن نه کم از ده گل در هر یک بازی بازینگران این یعنی بان دختران بسمر
1: میزن یعنی این معنی ندارد که رقیبانی تاجیکستانیاشون خیلی ضعیفن چون که چگونه اینا مقابلت میکنن که براشون 10 گل میزنن. من کدام یک بازی دیدم از اونم بیشتر هم هست مثلا
5: بله
1: در یک موسم حالا نمیدونم 10 بازی شده است 100 چند گل زدن مثلا این معنی ندارد که دسته های خب یک دسته دو دسته خیلی قوی هن و دیگر دسته ها نمیدونم همین طور بنام دسته هستند و قدر
5: بازینگرون یعنی درمون
1: این همین معنی را دارد. من میگم که در بازی های دسته جمعانه ورزشی به طور ضروری رشد نکردیم. خب این شاید که با منتالیتی ما هم بیشتر وابستگی داشته باشد که این بعضن این دختر چی رفته به ورزش مشغول شده نشی و همه میگن همه اندیشه هایی که میگه این باعث اون میشد که همون استعداد ها شد که نمیروند در
5: مخانم در بقول در مفکره ما جوی داده هستند نمیرن سخن رو و تیم منتخب توبی سولای بانوان تاجیکستان به نزدیکی به در عروسای از 25 تا 29 ایول در انامون مسابقه کافا به اصطلاح کنفدراسیون فوتبال آسیا یعنی رقابت خواهند کرد با دستایی که عضو یعنی شامل انامون رقابت های کافا هستند.
1: خوب سلامت باشند و شنونده های گرامی وابسته به رشد فوتبال زنانه کوشش ها خیلی زیاد شده است تا اونه که همین سمت
5: بله
1: رشد بدهند و در همین مسابقه کافا بیشتر امکانیت پیدا کرده شدن فوتبال بازان ما فوتبال باز دختران ما که شرکت کنند حدی اقل با رقیبان ازبکستانی و قرغیزستانی و ترکمنستانی و افغانستانی و ایرانی رقابت کنند و تجربه گیرند از اونم. مثلا این ما اولا گفته نمیتونیم که همین همسایه ما هم باشن روش کردن افغانستان هم فوتبال زنانشون روش نکرده است قرغیزستان هم همین طور است ولی از ما میبینیم که همیشه در جای اخیر هستند در مسابقه به همین خود نگران کننده است. مثلا یک اندازه رقیبان خیلی جدی تر ایران است ازبکستان و ترکمنستان هم به طور ضروری رشد نکرده است. میبینم که کشورهای آسیای مرکزی به طور ضروری فوتبالشون میان زنها رشد نکرده بوده
5: خیرم در یعنی در انمون صدر جدول به قول منتخب اسلامی ایران رو یعنی بانوان رو در جای اول ما میبینیم و بعدا جمهوری همسایه کشوری ما ازبکستان یعنی اینها نظر به دستای دیگری که در عضو یعنی شامل کف هستن اونها بیشتر همون سطح بازیشون پیشرفت کرده است
1: در برابر منتالیتی چون که منتالیتی ما همین طور باشن چرا ازبکستان همین طور است ایران هم ولی اونها روش کرد این با انفراستراکچر هم شاید وابستگی داشته باشه. خب تشکر میکنم برای یک معلومات خیلی خوب از جریان نشست مطبوعاتی با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. شنونده های گرامی با شما بودیم با برنامه فرصت بیان. من سید احسان همکاران که در بالا نامشان ذکر شد و инчунин коргардони барнома Зубайдулло ҷон Муҳаммад ва биёед як бори дигар ман нишастҳое ки пагоҳ баргузор мешавад баротон бихонам. Вазорати корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пагоҳи нишасти матбуотӣ доранд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, хадамоти зидди инҳисорӣ ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ино нишасти матбуотӣ доранд. нишастҳои хеле муҳим аст ва ану хадамоти зидди инҳисорӣ бештар ба нарху наво мегӯед ки чаро нарху навои боло рафт, махсусан сӯзишворӣ. бубинед ки нархи сарларка аллакай ба 17 сомон 18 сомон
5: гашта,
1: боз мебинед дар баъза нуктаҳои фурӯши сӯзишворӣ умуман нест. вобаста ба зеҳни сунъӣ ё дигар технологияи нав, агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ, ҳоло бинед ки дар баъзе минтақаҳои кишвари мо аллакай хеле дар тобистон селоӣ шуда истодааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода нишасти матбуотӣ дорад ки ҳатман ҳамкорони мо мепурсанд. баста ба сиёсатҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон вазорати корҳои хориҷа аст. ҳуқуқҳои инсон, ҳуқуқҳои кӯдакон ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак пагоҳ нишасти матбуотӣ дорад. дар ҳамин ҷо шунавандаҳои гиромӣ, барномаи навбатӣ фурсати баёнро хотима мебахшем. барномаҳои дигари мо идома дорад. бо радиои фарҳанг ва радиои тоҷикистон бошед, бимонед. хайр то барномаҳои дигар.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به پیشنهاد نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در باب 10 ساله بین المللی صلح برای نسل‌های آینده بخشیده می‌شود.

0: صلح بهار است بهار آورد رونق و شادی و برار آورد شنوندگان عزیز پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان باز آبروی جهانی دولت جوان ما را بلندتر کرد انسانیت در عصر ترقیات با سرعت تکنیک و علم با مشکلات زیاد روبرو شد در برابر فقر و ناداری و آفتهای طبیعی خرابگر انسانیت را جنگ و نزاع‌های مذهبی، غایوی و بزرگمنشی بعضی دولت‌ها به ورطه خوفناک می‌کشد. نیروهای اهریمنی در هر نقاب بر ضد پیروان هرمز، بر ضد پیروان نور و آفتاب، انسان‌های صلح‌پرور مبارزه می‌برند. این حالت بسیار نگران کننده است، زیرا جنگ تنها خرابی و ناداری و ویرانی بار می آورد. شنوندگان عزیز، ما دایر به این موضوع با حقوق شناس معاون رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیمزاده صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم.
1: معلم عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست اظهار سپاسی شنوندگان رو به شما می رسانم چون شما یکی از مهمانان دائمی رادیو فرهنگ هستید و در برنامه‌های حقوقی ما شرکت میکنید و آنچه که از جانب شما گفته می شود از طرف شنوندگان عزیز ما گرم و خوش قبول کرده می شود و اونها با ما زنگ زده اظهار منتداری میکنند این یک قرض ما بود که به شما برسونیم چون ما در بین شما و شنوندگان پولیم پولی ارتباطیم صحبت امروز ما در بابت پیشنهاد نوبتی سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده است این پیشنهاد سرور دولت هم با یک جوش و خروش در بین دولت‌های سازمان ملل متحد پذیرفته شد و شما که حقوق شناس هستید من بسیار می‌خواستم همین نقش صلح و دوستی و برادری را در آبادتر شدن زندگی تمام بشریت بگویید صلح هست که آبادی است صلح هست که دوستی است پیشرفت است
2: تشکر زیاد یک جان سپاس برای دعوت ما نیز مندار هستیم که دوی ما با شما همکاری داریم و دستگیری میکنید شما را البته در این کاری ثواب به شک شبه چون که بخصوص منم موضوع هایی که بخشیده میشن در برنامه ها البته موضوع هایی هستن که روزمره هستن برای ما و شما برای نسل آینده هم چون بود و هوا در کار هستن بخصوص من از اون جمله همین برنامه که امروز مطرح میشه در برای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده ببینید که این آینده ساز از این از گومانیزم یعنی از انسان دوستی درک میدید و البته ما خوشبخت هستیم شکرگزاریم از آن میکنیم که امروز ما پیشوای بخیرت داریم انسان پرور داریم مادر پرور داریم و امروز ها پیشنیاد این شخصیت بزرگ در عرصه جهانی دستگیری میوان به خاطر چی به خاطر که این پیشنهاد هایی که جناب عالی پیشنهاد میکنن نه برای فقط یک مردم یا که یک اهل گروه علاهیده هستن بلکه برای بشریت است برای انسانیت است برای پایداری زندگی انسانیت است یعنی وقتی که ما صلح میگوییم البته این آبادی است این و رسیدن به ارزو و آمال ها است این استقلالیت است این بودن از هستی انسانی کامل خیرد و بودن عقل و دوب و فرهنگی انسانیت درک میدید و البته ما باید که این کاری هر روزه و هر ساعته و هر دقیقه ما شما از وظیفه و عهده‌داری مقدس ما است که ما این اقدام رو باید دستگیری کنیم و همیشه نه تنها دستگیری بلکه احترام و احتیاط کنیم
1: بله.
2: و احتیاط برای چی میگویم احتیاط و احترام قدرشناسی اصلا برای همین است که همین از دست نرود
1: بله
2: همین اقدامی که هست این اقدام اقدام مقدس است و بنابراین وقتی که ما درباره صلح میگویم و در اینجا اقدام که قهرمانی شخصیت ها نفرایی که واقعا در این عرصه سهم بی اندازه خود رو میگذارن از جمله محترم پیشوای معظم امام علی رحمان هستند که واقعا بی نهایت سهمی بی نهایت ارزنده و به نظیر است این سهمی اون کسا و البته طوری که ما شما میدونیم گذشته های ما این میروس است از گذشته های ما که گفتن درخت دوستی بینشان که کام دل به بارورد کام دل یعنی که ما به ارزو و حوث خود رسیم یعنی که ما سازنده باید باشیم چون ملت ما سازنده است چون که از ادبیات ما معلوم است از کتاب های ما معلوم است که دیده میشد که ملت توجیک ملت واقعاً فرهنگی از ملت انسان بشر دوستانه است و ما این چیز رو باید از دست ندیم خب درباره اونی که از نگاه همچون حقوق شناس در اینجا بینید که وقتی که ما از نگاه حقوق شناس اگر بگیم بینید که دولت دنیوی بنیاد ما کنستیتوسیا داریم کنستیتوسیا از بودن دولت гувоҳӣ медиҳад. Конститутсия аз будани инсоният, аз будани арзишҳое, ки ба ҳуқуқ озодиҳои инсон доданд, дар конститутсияи мо пешниҳод шудааст. ва бинед ки ин танҳо дар давраи аз сулҳу субот доштани мо шумо дарақ медиҳад, аз миллат, аз сарҷамии миллат дарақ медиҳад, аз истиқлолият доштани мо шумо дарақ медиҳад. албатта сулҳ аст, ин дар натиҷаи сулҳ аст, дар натиҷаи субот аст, дар натиҷаи ҳамдигарфаҳмии мо аст ва сидқан ҳувияти миллӣ доштан аст, сидқан дӯст доштан дар кор ҳар вақт дар ҳама қариб маърузаҳояшон муҳтарам пешвои мо.

پیش کردن در کار و بسیار هم باز هم میگویم هویت صمیمی باید داشته باشی، یعنی وطن رو صدقا دوست داشتن در کار. من ببینید که در دوران ما امروز زنان به عنوان تاجیک با خاطر رشد همه صحوه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در صف قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق صادقانه خدمت میکنند. ببینید سهم زن مادر چقدر بلند برداشته شده، زن به زن به مادر، یعنی که یگان صحه ی خوجگی خلق پیش رفته تصور کردن ممکن است. و البته ما سپاسگزار، ما امروز شکرانه میکنیم، ما امروز احترام میکنیم، ما امروز فخر میکنیم که چونین سروه داریم، چونین شخصیت ها داریم. و البته در اینجا سهم اخبار هم، سهم محترم استادان، محترم ژورنالیستان که ما و شما کار میکنیم، سهم ما و شما ارزنده است. و به شک و شبهه وقتی که توسط رادیو و تلویزیون البته ما درباره صلح میگویم، درباره تحکیم صلح میگویم، درباره احترام صلح میگویم، فرهنگ و ملت و استقلالیت میگویم، ما البته همین وسیله قدی ما میتوانیم در دل جوانان تربیه و تندوستی هویت ملی رو جو کنیم. و همزمان نه تنها جوان ها بلکه قشر دیگه جامعه ما که واقعا ما و شما میگوین که از گهواره تا تابوت ادب بیاموز، علم بیاموز. و این برای ما و شما بسیار هم خوب است، برای ما در کار است، ضرور است. و من امروز همه وقت شکرگزار هستم و همه وقت دستگیری میکنم اونی که شما مثلا هر وقت توسط صدا امروز کوشش کرده استودن که یک برنامه توسط همه برنامه های خود توانیم که در این کاری ثواب سهم خود رو داشته باشد. و البته ما با شما همکار هستیم و همه وقت نه همکاری میکنیم با افتخار، با یک حسی بلندی و تندوستی. وطن رو واقعا دوست داشتن در کار. وقتی که انسانی که وطن رو دوست میدارد، پدر و مادرش رو دوست میدارد، پدر و مادر رو دوست میداری، وطن رو دوست میداری، ملت رو دوست میداری و کلانتران ارج میگذاری، احترامی ما و شما رو، بین ما و شما رو وقتی که خارجیان میبینن اونو حیران میشوند. و این رو ما در همون وقت در مقایسه درک میکنیم و این رو ما هیچ وقت باید فراموش نکنیم و شرم نکنیم. این چیزی هستن که این حرکت هایی هستن که استوری عزیز این مقدسات است. ما باید که در برابر اون که لباس ملی، در برابر اون که زبانی یعنی توجیف و مادری خود رو باید حفظ کنیم، در برابر من همین مقدسات، اینا مقدسات هستند، خط خود، فرهنگ خود، زبان خود و آداب و رسم و آینهایی که واقعا در چارچوبه معین هستند. ما باید احترام کلانسو، یعنی احترام در همسویگی بودن، دوستی کردن، اینا مقدسات هستند. اینا اون چیزهایی هستند که خصوصیت های مخصوصی تاجیکانه هستند که در بسیار وقت وقتی که در سفرهای بیرون از جمهوری مثال مقایسه میکنی که میبینی، البته شکر میکنی که بایو هم حیران میشن، چون که مقدساتی که ما داریم برای دل خود انسانی که سون کامل است بسیار قبول می شود، قبول دارن اونها با یک خوبی، با یک شادی. مثال مردمی که مثال از خارج می بینند در جمهوری ما، وقتی که ما احترام میکنیم میگیم که شما تشنه موندین، آب ممکن شما آب تیم، یا اینکه مثال کلان سالو با خرد سالون سلام میتین، البته برای ویو همین قدر خوش می بیاد که یعنی که این از چی شادان می تین؟ از بودن ملت، از سرجمی ملت، از بودن فرهنگی ولو، از داشتن کتاب، از مهنت حلال، همین خیلی از صداقت و رفاعت شهادت میدهد. بنابراین این موضوعی که یاز مطرح شد از طرف شما، بنابراین من از شما میندور هستم. واقعا ما همه وقت همکاری ها با شما، شخصا من بسیار هم افتخار میکنم با یک دل نیت گرم، با نگاه بسیار هم صمیمی. و در برای صلح، در برای صبح، در برای بودن برقراری احترام و احتیاط کردن این موضوع، ما و شما همه وقت واقعا ما باید سعی و کوشش خودمون رو همه وقت متحد باشیم، صدقان صادقانه، نه روی یقین صادقانه باید باشیم، صدقان باید دوست داریم. وقتی که یک دهچه دهی میده که خود رو دوست میداری، با یک دل و نیت تازه گپ میزنی، سخن میکنی، نشانه اون است که نشانه وطن دوستوری است. قدر کردن مسافران، قدر کردن فرزند و کودکای همونجا، قدر کردن خاک وطن خود انسان، این بسیار ارزش های از همه عالی است. و وقتی که در جمهوری تاجیکستان حقوق انسان ارزش عالی دارد، بینید

0: در کانستیتوسیا این درج شد و این رو ما باید که حس کنیم واقعا با معنای تامش ما باید حس کنیم وقتی که حس میکنی با قدرش میرسی.
1: درست. تشکر معلم عزیز من از شما سپاسگزارم برای اندیشه‌های جالب و برای تقویت فکر شما روبای از مولانا جلال الدین بلخی میخونم که در هنوز 700 سال پیش به خاطر اتحاد ملت و به خاطر یگانگی برادری گفتند یاران یاران زی هم جدایی نکنید در سر هواسی گریز پایی نکنید چون جمله یک دو هوایی نکنید یعنی کبر نکنید منمنی نکنید چون جمله یک دو هوایی مکنید فرمود خدا که بی وفایی نکنید پاینده با صلح دوستی برادری با من نظرم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخه که بود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگویم و در کارهای آینده تون کامیابی میخوام شما صحبت ما را با معاون رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان دلارام عبدالرحیم زاده شنیدید

0: شنوندگان عزیز، پایداری صلح در روی زمین به قدرت و توانایی دولت‌های صلح‌خواه و حقیقت پسند وابسته است. زیرا پیروان اهریمن و ضحاک با تکیه به نیروی خرابگر خود دنیا را خراب می‌کنند. اگر تمام انسانیت متحدانه عمل کنند، جنگجویان و خرابگران نابود خواهند شد. برای به این کامیابی دست یافتن، باید جهان اندیشه انسان‌ها کامل و جایگاه آرزوهای نیک باشد. در زمان شوروی دولت‌های برادر همچون اعضای یک خاندان عمر به سر می‌بردند و این اتحاد دست دشمنان صلح را کوتاه می‌کرد. خوشبختانه آن غایه‌های دوستی و رفاقت، برادری و همزیستی آسایشته امروز هم پابرجایند و دولت جوان ما در صف پیش صلح‌خواهان و مبلغان برادری و یگانگی می‌ایستد. زیرا عاقبت صلح سری و پوری، پیشرفت، آبادی و شکوفتن است. برعکس جنگ آدمان را به ورطه یأس و ناامیدی و شکست روزگاری می‌پرتاید. شنوندگان عزیز، اکنون صحبت ما را با کارمند سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان قادرزاده جویربیک شریف شنوید. برادر عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. چند پیش مجمع سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی اساس زور اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان را در بابت 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده قبول کرد و این پذیرفتن پیشنهاد سرور دولت باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. شما را به برنامه خوش آمدید میگم و بسیار می‌خواستم وابسته به همین پیشنهاد نوبتی سرور دولت برای شنوندگان عزیز ما اظهار نظر کنید.
1: البته 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2026 2027 2036 یکی از تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان میباشد که با قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 25 میون سال 2026 قبول کرده شد.
0: بله،
1: قبول این قطعنامه از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد که با تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت ما در چنین شرایط حساس و رشد با سرعت جهانی شوی دولت‌ها راست می‌آید و در این شرایط میلیون ها نفر مردمی آسایشته با خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و نزاهای داخلی و بین المللی دچار گردیدند. قبول گردیدن این قطعنامه تشبث بین المللی تاجیکستان در عرصه جهانی بوده با تحکیم همکاری بین دولت ها برای بنیاد جهان آسایشته و تامین زندگی شایسته برای نسل های امروز و آینده روانه شده است. البته قبول گردیدن هر یک قطعنامه و یا سندهای دیگری که از جانب سازمان ملل متحد یا دیگر تشکلات های بین المللی قبول کرده می شوند هدف های به خود خاص دارد و قطعنامه ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد یک چند هدف های مشخص در آن وجود دارد که دولت ها باید برای رسیدن به این هدف ها تمام جهدی تلاش خود را من بعد روانه نمایند. پیش از همه تحکیم صلح و امنیت بین المللی. دویم پیشگیری نزاها و حل آسایشته بحثایی که بین دولت ها به میان می آید. سیوم رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه بین دولت ها. همزمان تحکیم همدیگر فهمی و همکاری بین دولت ها و خلق ها در شرایط امروزه جهانی شوی. جلب جوانان نسل های آینده به پیشبرد ارزش های صلح همزیستی آسایشته و دستگیری رشد استوار همچون زمینه صلح پایدار. این هدف های اساسی هستند که از قطعنامه برمی آیند و البته آموزش قطعنامه نشان می دهد که دیگر هدف ها را نیز پیگیری کردن ممکن است. اما هدف اساسی که قطعنامه قبول شده گذاشته است این تحکیم صلح و امنیت بین المللی است.
0: بله.
1: تحکیم صلح و امنیت بین المللی از نقطه نظر حقوقی اگر ما به این مسائل نظر کنیم این مجموعی تدبیرهای سیاسی، حقوقی، دیپلماتی، اقتصادی و اجتماعی است که با پیشگیری کردن همه گونه نزاهای مسلحانه، کاهش دادن عاملهای تشنج بین خود دولتها، تحکیم اعتبار بین دولتها، رعایت معیارها و پرینسیپهای حقوق بین المللی و حل آسایشته بحثها و رشد همکاری بسیار جانبه بین دولتها روانه گردیده است. و وقتی سخن درباره تحکیم صلح می رود، البته تحکیم صلح نه تنها موجود نبودن جنگ را افاده می کند، بلکه زیر مفهوم تحکیم صلح همزمان تأمین عدالت اجتماعی، احترام حقوق های انسان، رشد استوار، تأمین ولایت قانون و اشتراک فعال همه کشورهای جامعه در روند صلح آفری فهمیده می شود و در این زمینه امنیت بین المللی همچون شرایط مهمی رشد استوار و نیکو احوالی نسل های امروز و آینده ارزیابی کرده می شود. به همین خاطر وقتی که سخن در باره تحکیم صلح می رود معنای آن را ندارد که باید فقط جنگ نگاه داشته شود یا که در یکان دولت های جنگ باشد و آن همچون زمینه در زمینه همین قدنامه از بین برده شود، بلکه دیگر مقصد های نیست در اینجا نهفتند. تحکیم صلح و امنیت بین المللی همچون یکی از سمت های افضلیت ناکی مناسبت های بین المللی و تشکل نظام امنیت دست جمعی اعتراف کرده می شود و به همین خاطر به مقصد تأمین کردن امنیت بین المللی باید پیش از همه گسترش دادن دیپلماتیای پیشگیری کننده، روش دادن مکانیزم های حل آسایشته بحث های بین المللی، بلند برداشتن سطح اعتماد بین دولت ها و همکاری بین این دولت ها در همین زمینه، اینچنین مقاومت دست جمعانه همه دولت ها به تهدیدهای فراملی از جمله جنایت های فراملی از قبیل تروریسم، افرادگرایی، جنایت های متشکلانه، حمله های کیبری، تغییریابی اقلیم و دیگر مسائل هایی که امروز وجود دارند باید روانه کرده شوند و تطبیق ثمرناک این روند به نگهداری رشد استوار و دیگر هدف هایی که در رشد استوار سازمان ملل متحد گذاشته شدند اهمیت کلیدی دارند. و همزمان میخواستم یک نقطه دیگر را قید نمایم که به واسطه تأمین صلح و امنیت بین المللی با سه عنصر اساسی دیگر علاقمندی دارد، یعنی رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه.
2: بسیار سپاس برادر عزیز برای اینقدر تفسیری بسیار ساده، دلرس و بسیار عامه‌فهم. ما شما بسیار سپاس میکنیم و در راه عملی شدن این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان با شما و در شخصیت شما برای تمام کارمندان سود کنسیون جمهوری تاجیکستان کامیابی میخواهیم، چون که شما کارمندان حفظ حقوق در صف پیشی سازندگان تاجیکستان آینده هستید و شما بسیار زیبا و بسیار فهمو تفسیر کردید ماهیت همین پیشنهاد پیشوای ملت رو و من از شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخ کبود با شما برای اندیشه جالب بسیار سپاس میکنم. یک حکمت استاد مرزا تورسونزاده به خاطر میرسه میگویند که آدمان از دوستی یا بدبخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. بسیار سپاس، سلامت باشید. شما صحبت ما را با کارمند سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان قادرزاده جوربیک شریف شنیدید.

شما برنامه نوبتی راز چرخ کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

گل نیست ماه نیست دلی ماست پاس غلغای کوه ترنم دریاست پاس از آفتاب معجزه بر دوش میکشد رو بر مراد و روی به فرداست پارسی از شام تا به کاشغر از سین تا خجند آینه‌دار عالم بالاست پارسی تاریخ را وسیقه سبز شکوه را خون من و کلام متلاست پارسی روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ روح ماست سرسخت در حماسه و هموار در سرود پیدا بود از این که چی زیباست بانگ سپیده عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن راست دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو ما را فضیلتی است که ما را سپاس

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

хаста набошед, хаста набошед дӯстони дома дорад барномаи мо. Мо акнун мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб. Ман фикр мекунам, ки албатта чанд маълумотҳои бисёр муҳимро барои шумо мо дар ин қисмат пешниҳод мекунем. Бовар дорам шумо бо мо ҳастед. Хуб, бори дигар ман ёдрас мешавам, ки имрӯз 16 июли соли 2026 имрӯз рӯзи занҳо набудааст, имрӯз рӯзи занҳо нест. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии морҳо будааст, морҳо. Имрӯз рӯзи байналмилалии мор аст. Дар Гурҷистон имрӯз рӯзи хуб гергетоба. Гергетоба ин рӯзи муҳаббати маънавӣ будааст. Дар Русия ҷашни Нептун аст имрӯз ва дар урдугоҳҳои кӯдакона ин ба қавли ин чиза бисёртар ин рӯзро таҷлил мекунанд. خب اکنون میگذاریم به قسمتی چند نفرانی که در همین سنه به دنیا اومدن و فکر میکنم البته معلومات های بسیار مهم هم هستن. آوازخوان اپرا و هنرپیشه شایسته تاجیکستان زلمون مولو کندوف همین سنه سال 1900 به دنیا اومده. خب سال 1947 دونا گولمیرزویف اقتصادان و اکادمیکی تاجیک به دنیا اومده است. سیاستشناسی تاجیک عبدالنظر کریموف همین سنه سال 1965 به دنیا اومده است. محسن جان غیاسوف اکتور تئاتر هنرپیشه شایسته تاجیکستان همین سنه سال 1913 به دنیا اومده است. خب نویسنده قربان حسینی همین سنه سال 1938 به دنیا اومده است. از نفران که در همین سنه درگذشتن چند معلومات در دست داریم. گیتار نواز و آوازخوان آمریکایی جونی وینتر همین سنه سال 2014 درگذشته است و همزمان آوازخوان پاپ شوروی هنرمند خلقی روسیه مارگاریتا سور و همین سنه سال 2014 درگذشته است. خب هنرپیشه و آوازخوانی فرانسوی جین بیرکین همین سنه سال 2023 درگذشته است. یوری کارا کارگردان فیلم شوروی سیناریو نویس پرودوسر فیلم و هنرپیشه همین سنه سال 2025 درگذشته و سال 2025 بازم همین سنه کانی فرانسیس آوازخوان آمریکایی از نسل ایتالیایی به قول درگذشته است. خب اینجا میگذاریم به قسمت چند رویدادی بسیار مهم. سال 1935 اولین اکسپدیسیای کمسامولی در پامیر برگزار گردید. سال 2016 دلشاد نظرف با بازیهای تابستانه المپی سال 2016 در ریو ژانیرو برزیل را خط گرفت و این گورزاندوزی معروف تاجیک در بازیهای تابستانه المپی مدال طلا به دست آورده است که شما این چیز خوب میدونین و یکی از ورزشکاران بسیار خوب و سطحی جهانی ما است. اینجا من یک معلومات دیگر را براتون میخونم و بعدا بازم یک سرود میشنویم و باقی معلومات رو بتر براتون پیشنهاد میکنم. بعد میگذاریم به معلومات سطح جهانی. چند معلومات بسیار کوتاه براتون پیشنهاد میشود تا زمانی سرود. سال 1918 کنگرس ایالات متحده آمریکا نظارت حکومت رو بر تلکامونیکاسیا اجازه داد. سال 1920 با دیکریت سوییتی کمیسران خلقی اتحاد شوروی نفقه های مخصوص یعنی شخصی مقرر کرده شدند. سال 1939 ایالات متحده سازشنامه تجارتی سال 1911 با ژاپن رو به قول رد کرده است. خب اکنون یک سرود میشنویم. بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم. من میدونید یک سرود است خزینه براتون پیدا کردم. دیروز یک نفر زنگ زد نامش مظفر. نامش مظفر گفت که ما در یک دهه زندگی میکنن در یک دهه در نوحه دنگره در یک دهه گفت ما 10 نفر مظفر هستیم باور کنین 10 نفر مظفر هستیم و همین سرود ها گفت وقتی که ما میرفتیم به سهرو انگومی گندم دراو علف دراو میرفتیم با سهرو گفت همین سرود ها گوش میکردیم و خیلی شد همین سرود ها رو سیگه ما گوش نکردیم و اگر شما فرد و سهر گفت همین سرود ها ما نه ما بسیار شد میشیم و همون 10 نفر یعنی ما شما را گوش میکنیم. تمام ما وعده کردم که شما از ساعت 7 ما را همراهی کنین. حتما من نمون سروده براتون پیدا میکنم پیشنهاد میکنم. راستی گفت دیروز خیلی جستجو کردیم اما سروده من پیدا کردم اینا براتون پیشنهاد میکنم. میشنویم بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم. مرامت

هستید. ادامه برنامه صبحانه رو بعد از همین سرود شما میتوانید بشنوید. خسته نباشید. بار دیگر ما صحیفه بسیار جالب در پیش داریم و باور دارم که شما با ما هستید. 227 95 94 رقم فیلی ما هستید.

خب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشد و راستی که اینجا یک معلومات ورزشی به دستی من رسید و من راستی که برچند که همین فوتبال میکنیم کم کم اما از نمیدونم اونقدر شاره ورزش و اینکه مثلا نمیدونم در سمت ورزش راستی که فعال نیستیم اما مهمتر اصلا ما چیزی که شما میخواهید بدانید من فکر میکنم که همون همون باید براتون پیشنهاد بکنیم و امشب بازی بود میونی دسته های ارگنتینا و خب کجا بود اینجا باز خب خلاصه دسته ارگنتینا با زدن دو گل غالبیت رو به دست آورده است ولی من معلومات پراتر اینجا گم کردم معلومات پراتر پیدا کنم حتما براتون خب پیشنهاد خواهم کرد یعنی بازی بر سودی ارگنتینا البته اینجا به انجام رسید است خلاصه 2-1 اینجا ما میگذاریم با قسمت صحیفه دیگر میگذاریم با قسمت صحیفه دیگر که نام دارد بحث امروز و در این صحیفه چگونه که میدونید ما یک موضوع بسیار جالبه برای شما پیشنهاد میکنیم و اطراف این موضوع صحبت های بسیار شوخوار انجام خواهد گرفت ساده لکه 7:31 میدونید یک موضوعی که در همه اویله ها من فکر میکنم که همین چیز هست و البته شاید بعضی ها میتونن کدوم یک توصیه بسیار خوبه برای ما پیشنهاد بکنن زیرا توصیه مصلحت مثلا اندیشه را گفتن این یک چیزی است که البته به دیگران لازم است همین چیز لازم است خب وقتی که با همسر بحث و مناقشه میشود مثلا وقتی ما با همسر بحث میشویم یا مناقشه میشویم چی کار کنیم که همین بحثی ما با زنازنی و بعضا این ما حالت ها مشاهده میکنیم با کشتار انجام میابد که در بعضی از اویله ها ما چی کار کنیم که همین بحث و منازیره ما مناقشه ما یعنی با زنازنی و با کشتار انجام نیابد البته معلوم است که بحث میشود در خونه میانی زن و شوهر نه بحث میشود نیزو میشود حتی بعضن ولاتو بدگویی میشود یعنی مناقشه هم کم کم میشود اما ما چیکار کنیم پیشگیری کنیم که مثلا همی با زنازنی جدی و مثلا با کشتار یعنی انجام نیابد برای ما باید چیکار کنیم هنگامی بحث یعنی تصور کنیم در اویله همی گونه حالاتو رخ میدهد و برای که به حالت های بد گرفتار نشد یک جنایت وزنی سر نزند برای پیشگیری از جنایت در میگونه حالت ما زن خودش مثلا چیگونه باید نمیدونم ایداره کند یا مرد باید خودش چیگونه ایداره کند در این حالت ما باید خودمون چیگونه ایداره کنیم هم زن هم مرد اینجا فقط مثلا عیب مرد نیست اینجا فقط عیب مرد نیست ولی بعضی این موضوع را وقتی که من اعلان کردم من میدونم که بسیار هم خیلی فکر کردن که تمام از یک همین مرد زن را مرد زن هم میزند مرد نه اینگونه نیست طبق همون معلومات هایی که ما در دست داریم 200 مرد از بالای زن ها شکایت کرده است برای زوراوری نمی سال همین سال بود یا سالی گذشته ولی دیروز این معلومات هم گوشه خوندم 200 مرد از بالای زن ها شکایت کرده است که زن هاشون اونا را چیکار میکنن اذیت میدین عذاب میدین و این مردان را پرسیدن که برای چی مثلا شما خودتون را روی حل شفاید و نکردین گفتن که اگر ما هم یک شپوتی میزدیم بعد وضعیت دیگر برعکس میشد مثلا اونا از بالای مو شکایت میکردن برای مو نزده خودمون شکایت کردیم که چاره همی زنو را ببینن اینا را جریمه میکنن یا نمیدونم خلاصه این گناه حالت است کم کم حضل هم میکنیم لیکن دلیلی که برای تو مثال آوردم این واقعی است که 200 مرد در تاجیکستان از بالای همسران خود شکایت کردن برای مثلا دروش زبانی برای بدرفتاری خلاصه هم این گناه خب موضوع ما همین است مرمت 227-95-94 است رقم فیری ما وقتی که ما با همسر بحث و مناقشه میشویم یعنی در بحث میشویم در مناظره میشویم یعنی بحثی ما کمکک پیچیده میشود و چی کار کنیم که همین بحثی ما با زنازنی و بعضاً با کشتار انجام نیابد برای پیشگیری از همین حالت ها برای پیشگیری از همین با همین جنایت آورده رسانیدن ما باید چی کار کنیم خب من باور دارم که البته اکنون اندیشه های بسیار جالبی شما رو من میشنوم و این یک موضوعی هست که شما باید یک چند لحظه البته اول فکر باید بکنید فکر باید کنید تو اینکه پاسخم باید بسیار محکم باشد پاسخم باید بسیار نمیدونم پاسخم باید جدی باشد بخوالی خب اینجا ما باید براتون یک سرود باز پیشنهاد بکنیم تو اونه که شما
ба хавле фаъол мешавен, то шумо фаъол мешавед, то андешаотона хулосагирӣ мекунен. Инҷо ман барои шумо суруд пешниҳод мекунам, аммо чӣ суруд? Хуб, баромада як суруда мешунавем ва баъд аз ин бармегардем. Фикр мекунам, ки ин суруд бисёр суруди ҷолиб аст. баъд аз ин суруд ҳатман зангҳои фаъоли шуморо мо хоҳем шунид. рафтем.

0: خب خسته نباشید دیدومان دارد برنامه ما مرمت ما امکان داریم که زنگای شما رو در صفحه بحثی امروز بشنویم اینجا دو نفر تماس گرفتن یکی پیشنهاد کردن وریانت پودینه را این پودینه یک وریانت است اکنون این میمونیم با ما زمانی گذشته سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: علیکم سلام نام شما چی است
1: نام بابای تلفن مراد مونه عزیزه مولبون هستم اگر در همین برنامه های شما خیلی گوش کردم هر روز گوش میکنم با این روز یکی موفقی و عیشیز ما دوست بیا زنگ بزنم تو بزرگیان داشتی نگم
0: سلام هل باشین شما چند سال دارین بابای کی گفتین؟
1: بابای
0: ترسون مراد خب بیاد شما تجربه دارین از تجربتون بگین من میخوام اندیشه شما رو کوتاه فقط بفهمم همین وقتی که زن و شوهر جنگ میشون مثلا همین بحث و مناظره میشون اما چیکار کنن که همین بحث اونها به زن و زنی و به کشتار آوردن نرسونه یعنی برای پیشگیری کردن از همین جنایت هنگامی بحث هنگامی مناظره ما باید چیکار کنیم زن باید عقب نشینی کند مرد باید عقب نشینی کند یا چیکار کنن در کار
1: باید وزین چیزن در کار اما اویله رو نگاه کردن در کار ارامی کردن در کار در وقتی که ارامی نشد فیضل جان این جنگ جنجلو پیدا میشه خیلوی ها پیدا میشه باید که مرد ارام باشه خیلی وزین باشه در همدیگر فهمی کنم اویله من همه که میفهم من همین اینجا گیرم پس نصره نگاه میکنم ویش نمیکنم هشت تو چویت یا توی تنکت توی تنکت حقارا به گپی زیاد تو نیست وزین کردن در کار خودش به همون اویلا خودش همون زن خودش باید شیده میره و مگه گبی جب در
0: یعنی او
1: در کار نیست وزین چیدن در کار و هر خیلی باید مال شما در برای رسول فیضالی جان
0: سلام علیکم من فیضالی نامی اوتام این من نوروز برادر
1: نوروز جان خبر
0: این اوتام ای فیضالی سلام علیکم سلام علیکم حاضر میکنیم تشکر برای شما امروز شما من کم کم حاضر کنیم فقط شما حاضر میکنین بعد فیضالی نامی پدر نامی پدر اکو مو برای چی اوتا گفتیم برای کی می بچو بیشو اوتا میگن نه اوتا میفهمن مثلا اوتا میگن بعضی پدر میگن بعضی دادا میگن بعضی خلاص هم میگن خب به هر حال خب مرام 2279594 رقم ایفیری ما است مهم کندوریم که زنگ های دیگر شما رو بشنویم موضوع ما برای شما فکر میکنم فهمو است یکون مشکل نیست اینجا یک نفر دیگر هم پیشتر زنگ زد گفت که وقتی که میبینیم که همین مثلا دهنی زن گرم شد باید هیچ گپ ندارد اگه هم نیم ساعت باید از خونه مرد براید یعنی مرد باید بیرون میبرامد است یعنی از خونه در همین گونه حالت باید مثلا نمیشد است وقتی میبیند که زن گرم شد بعد اینا کمکک سرد کردن آروم کردن دشوارتر است نسبت همین زن ها نسبت به مردو کمکک سروسیمتر هستن یک دهن گرم شود با چیزی که از دهن برامه با گفتن میگرن نه بعد سر میشود دیگه برام این مردو به هر حال وقتی عصبی شود نمیدونم خلاش کمکک اداره میکنند به هر حال مثلا مردو اگر کم تر نوشن نه مثلا اگر مردو کم تر نوشن میتونن که خیلیگون سخن از دهنشون بیرون براید یا اگر بسیار عصبشون ویرون باشد مثلا میتونند که یکون گب از دهنشون بیرون براید لیکن زن ها ما نمیدونم شما یکون چی نمینوشین عصبتون آروم است که یک و یک بارا شما زودید میشوین و قبل همین چیز مردو را کمکک حیران کرده است که برای چی چونین است خب هر حال خودی زن ها میتونن اندیششون برای ما گفته باشن این موضوع نیست که فقط باید مردو تماس بگیرن نفرانی که تجربه دارن زندگی دارن اومان میتونن اونا هم اندیشه خودشون برای ما گفته باشن وقتی که با همسر بحث میشود وقتی که با همسر مثلا ما بحث و مناظره میکنیم یک نفهمایی میشود ما چیکار کنیم که امی بحثی ما با زن و زنی و بعضن با کشتار انجام نیابد چیکار کنیم که در امو حالتی به قول آغاز یعنی بحث و مناظره مو همینه یعنی محکم کنیم همین موضوع را یعنی دیگه بحث نکنیم و باز برگردیم به حالتی پیشتره و نمی چند وقتی اخیرا مشاهده میکنید شما میبینیم که مثلا میونی همسرون مناقشه میشود و بعدن این مناقشه ها میبینیم که با زن و زنی انجام مییوبد و بعدن بعضن حالاتو خب با نمیدونم با کشتار انجام مییوبد خلاصه یک نمیدونم اگر چقدر نمیدونم چقدر در اویلا نفهموی باشد چقدر مثلا بسر و سمونی باشد چقدر نمیدونم خصومت میونی همدیگر باشد که بچون این حالت روخ میدهد فکر این فکری من است اما باز نمیدونم. خب اکنون حالت غضب است، حالت قهر است، شاید بعد از انجام همین عمل پشیمونی هست. یکی بعضی از اویله های سالیم هم مشاهده میکنیم که نیم زندگی بسیار خوب دارن، مثلا چند فرزند دارن، فرزندشون کسب و کاری گوناگون است، اما در سن یعنی کلان سالی میبینیم که از هم یعنی میپوشن، جدا میشوند، یعنی که خلاصه کدام یک حالت های دیگر مشاهده میکنیم در اویله ها. خب به هر حال ما اندیشه های شما را امکان داریم بشنویم. من فکر میکنم که البته با فکر های شما این چیز بسیار جالب است، یعنی با توصیه و مصلحت های شما صفحه بازم رنگ دیگر میگیرد. مرمت ما امکان داریم که زنگ های شما را بشنویم. 227-95-94 است رقم فیری ما. اگر نفر نو پیوست میشود نمیدوند که رقم تلفنی ما چند است، همین است 227-95-94. خب مردو وقتی که همراه همسراتون جنگ میشوین، بحث و منازیره میکنین، برای زنازنی نکردن، برای مثلا نمی حالتوی که واقعا هم نخوب است، نخوش است، برای همی گونه حالتو رخ ندادن، شما چی کار میکنین؟ کجا میروین؟ چی کار میکنین؟ یا نمیدونم، یا خودتون خاموش میستین، یا همسرتون آروم میکنین، یا زنها شما نمیدونم در میگونه حالتو شوهرتون آروم میکنین. خلاصه این همی حالت هست و همی حالت شما باید برای ما نمیدونم باید اندیشاتو نگفته باشین. چند لحظه دیگر منتظر میمانیم، اگر اندیشه باشد بسیار ناز، اگر نه ما میتونیم بگذاریم به صفحه دیگر که نام دارد بازیافت، و فکر میکنم که البته صفحه بازیافت هم بسیار یک صفحه جالب هست. ولی ما یک سوال انتخاب کردیم در بازیافت که از روناندو شروع میشود، از روناندو شروع میشود و روناندو میتونن زنگ بزنن. برحال بیاید این صفحه را جنبست میکنیم، این صفحه را جنبست میکنیم و این موضوعی که ما انتخاب کردیم فکر میکنم که البته هرچند که موضوع داغی روز است، اما اولی بسیاریو فکر میکنم دشوار است سرفهم رفتن همین موضوع که در همین گونه حالات ما باید چیکار کنیم، کمکک سرفهم رفتن دشوارتر است. اما به هر حال خودتون فکر میکنید، من فکر میکنم خودتون خلاصه گیری میکنید از همین گونه حالات ها. ما همین گونه توانا میکنیم، یعنی دعا میکنیم که در یکان اویلا به قول جنگ و جنجال و خلاصه همین چیزو نباشد. اگر نیست بسیار خوب است، این واقعا هم باعث افتخار است که واقعا هم اویلا و هم اتفاق باشند، زندگی بسیار خوب باشد، فرزندو در یک محیط سالم، در یک محیط آرام تربیه یابند. این ارزوی همه ما است به قول. اگر چنین است ما بسیار شاد هستیم، بسیار شاد هستیم، باور کنید. خب رسیدیم ما به قسمت انجام صفحه بحث امروز. زیاد میخوایم این صفحه را میدومه بدهیم، هرچند موضوع مهم است، اما فکرتون کمک کمتر بود، اما هیچ باکی نیست. خب یک سرود من میخواهم بشنویم، یک سرود من میخواهم براتون پیشنهاد بکنم، اما بدهیم زنگ بشنویم. سلام علیکم. الو،
2: علیکم السلام.
0: خب نمی شون سلامت باشین.
2: من مادری 75 ساله از شهر خوجند.
0: مادری 75 ساله از شهر خوجند. الو،
2: من می خواهم که در باره همون زن و شوهر جنجالشان یک دو سخن گویم، بس کوتاه که کده می بخشید.
0: زنده باشین، زنده باشین. مرامت
2: ها همه زن پس آمدنش دکار، مرد همه وقت مرد، برای همون همه وقت طاقت کدن دکار، فرزن تای بچه ها های دورم دیش این وستنگی مادر ها زن ها کار میکنن، گفته بسیار دخناشون چی که گرد میبود میگن، برای همون ایتماس زن ها خداشون دارن بایل ویرون نمیشد، بچه هم رحمت دکتان بر.
0: سلام حال باشین. مادر 75 ساله، فکر میکنم چاگ تجربه زندگی را شما خوب دیدین و از همون تجربه خودتون قصه کردین. چند لحظه تشکر برای شما. خب مرامد ما سرود میشنویم، رسیدیم به قسمت انجامی صحیفه بحثی امروز. بعد از سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. فکر میکنم که البته بسیار سرود جالب است، پرمانی است.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجکستان.

0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: آینداری نور. برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: ابوعلی ابن سینا میگوید که

0: بله سامیان عزت، من باز هم با جهان صمیمیت و احترام خاصه داشتن به یکایک شما ادامه می دهیم برنامه صبحگاهی آینه‌دار نور را از موج رادیوی فرهنگ و تمنا میکنیم که یک صبح و روز خوب و خاطرمان داشته باشید با شنیدن برنامه های رادیوی فرهنگ. و این اول شنونده های عزیز تصمیم گرفتیم در مورد زبان آموزی نسل نورس و جوان حرف بزنیم. واقعاً هم در همه دور و زمان خواندن و از بر نمودن زبان‌های گوناگون خلق‌های جهان به منفعت کار خواهد بود و حالا نیز در شرایط کنونی به ندانستن زبان‌های خارجی ما نمی‌توانیم داننده خوب علم‌های مترقی زمان معاصر باشیم. قابل ذکر است که ما خوانندگان در صورت از فرهنگ و تمدن و شخصیت‌های نادر کشورهای ابرقدرت آگاهی پیدا می‌نماییم که زبان آنها را خوب آموزیم و دانیم. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در همه برآمدهایشان در مسئله زبان آموزی نسل نورس و جوان کشور سخن میگویند که این گفته ها از هر یک والدین و آموزگاران مسئولیت بیشتر را تقاضا می نماید. وابسته به نقش زبانهای خارجی در پیشرفت ساحه علم، اندیشه های آموزگاری دانشکده بین المللی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم الله‌زاده قطب‌الدین فتح‌اللهیف را می شنویم.
1: زبان ملت تاجیکی، زبان تاجیکیست، فرهنگ، تمدن و دیگر عامل های معرفی کننده ملت را علاقه صاحب است با زبان دولتی. در برابر این برای بیرون از کشور معرفی کردن ملت، البته پیش از همه دانستن زبان های خارجی، سطح بین المللی که امروز معین و مقرر هستند مثل زبان روسی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانی که در برابر این زبان ها خوشبختانه دو زبانی که بسیار مهم و برای کارهای روزمره تمامی مقامات و اداره و تشکیلات و مؤسسات جمهوری تاجیکستان نیازمند هستند زبان روسی و انگلیسی، حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه برنامه خاصی را تهیه و تصدیق کرده است که هر 5 ساله تجدید می شود و برای تکمیل و تقویت بخشیدن آموزش زبان های روسی و انگلیسی نگرانیده شده است. خوشبختانه تایی هر 5 ساله که گفتیم برنامه تهیه می شود، این برنامه علاقه از سال 2021 علاقه تهیه شده است با چاندادهای بسیار هم منفعت بخش و نیرو بخش برای آموزش زبانهای روسی و انگلیسی که رئیست دانشکده در این سمت بسیار هم تدبیرهای ضروری رو عملی می نماید. علاقه تصمیم هایی که وابسته به این نقشه و یا برنامه های دولتی و علاوه بر این در زمینه پیامی پیشوای مذهب ملت که جهتی حتی فنهای دقیق و طبیعی و ریاضی رو حتی با زبانهای خارجی تدریس دادن دستور و هدایت فرمودند، رئیست دانشکده علاقه این تصمیم رو پیشه خود کرده است و برای تاسیس دادن یک گروهی ویژه برای آموزش فنها با زبان انگلیسی علاقه تدبیرها جسته استودیم. وابسته به این علاقه کارهای زیادی هم انجام شده است، متخصصان جلب شده استودند از سال نو تحصیل، یعنی ما تمام یک اختصاص رو با زبان انگلیسی علاقه فرا میگیریم. وابسته به این البته که زبان روسی که بسیار دامنه فراخ داشت و حالا هم از این وسیع تر علاقه پر تدریس فنها در اختصاص های سمت زبان روسی با تخصصمندانی که این زبان رو خیلی خوب میدونند تدریس برای مونده.

0: Албатта, арҷу эҳтиром гузоштан ба забони давлатӣ, ки як рукни асосии пойдории миллат ба шумор меравад, вазифаи ҳар як соҳибзабон аст. Вале тақозои замон аст, ки мо бояд дар баробари хуб аз бар намудани забони модари хеш, забонҳои дигарро низ аз қабили забони русӣ ва англисӣ донемо آموزیم. چون امروزها اگر توجه کرده باشید در تمام کارگاه و کارخانه ها طلبات به دانندگان این و یا آن زبان های خارجی خیلی زیاد است و هر جایی که زباندان ها زیادند امینیم که در آنجا سطح و صفت کار و کاردانی به مراتب بالا رفته است. این بود شنونده های عزیز بخش نوبتی ما که در مورد زبان آموزی نسل نورس و جوان کشور حرف زدیم.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: بله سامیان عزتمند خسته نباشید. ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور از موج رادیوی فرهنگ و اینک میگذاریم به بخش دیگری برنامه.
1: اندرزی پیران معرفت.
2: اندرز پیران معرفت.
0: بزرگ میگوید که نکوی نمودن و منت نکردن قانون زندگی شایستگان است. زن باید بداند که بزرگی و عظمت او در خانه‌داری و تربیت فرزندان است.

0: گرسری یابد به عالم کسب نیکو شاعری رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری شعر او را برشمردم 13 رهصد هزار هم فزون آید اگر چنان که باید بشمری با شنیدن این مصرعهای پرمضمون گمان میکنیم شما پی بردید که سخن درباره اساسگذار نظم فارسی تاجیکی استاد شاعران ملک الشعرا ابو عبدالله رودکی میرود. ابو عبدالله جعفر بن محمد نام و نسب پوره شاعر بوده رودکی تخلص شاعریش میباشد. او به شعر و شاعری از سن 7 سالگی پرداخته است. رودکی صاحب دیوان بزرگ بوده است و بغیر از این از شاعر به ما داستانهای زیاد باقی مانده است که سرشار از پند و اندرز و حکمت بزرگند. می توان گفت که اشعار رودکی تمام موضوعهای حیاتی و اجتماعی را فرا گرفته است. اندیشه های ادیب محترم حاتم ادامه دهنده گفته های ماست.
1: استاد ابو عبدالله رودکی که با نامهای ملک الشعرا آدم الشعرا در ادبیات ما و ادبیات دنیا مشهور است همچون پایه‌گذار شعر تاجیکی و فارسی شهرت دارد و واقعا خدمتهای این شاعر بزرگ این شخصیت برجسته در ادبیات تاجیک و فارس خیلی مقام شایسته دارد و استاد ابو عبدالله رودکی بود که شهرت شعر تاجیکی و فارسی را در تمام جهان گسترش داد و استاد رودکی این افتخار شعر عجم است اگرچه در دوران چند پیش از استاد رودکی چند شاعران دیگر نیز عرض هستی کرده بودند اما استاد رودکی شعر عجم را شعر تاجیکی و فارسی را به پایه خیلی بلند برداشت هرچند متاسفانه قسمت زیادی اجادیات استاد رودکی در نتیجه حوادث روزگار از بین رفته باشد هم با آن چی که امروز باقی مانده است نام و شهرت استاد رودکی را پاینده خواهد داشت طور همگان آگاهی دارند از یک پارش شعری که در باره رودکی گفته شده است شعری او را برشمردم 13 رهصد هزار گرفزون آید اگر باید چنان که بشمری خوب در شناخت و در تحریر توصیف این شعر نظرها گوناگونند در شماره بیت های استاد رودکی اما اگرچه حد اقل ما 100 هزار هم حساب کنیم خیلی زیاد است این شماره و استاد رودکی در شماره بزرگترین شاعران عجم قرار می گیرد و از آنچه که استاد رودکی ایجاد کرده بود خوب تا امروز اندک زیاده از 1000 بیت باقی مانده است و در این ابیات پراکنده و باقی مانده استاد رودکی نیز ما بزرگی و مهارت شاعری استاد را درک میکنیم و اکثریت موضوعهای زندگی را در ایجادیات باقی مانده استاد رودکی در میابیم تقریبا 1164 سال پیش از این اگرچه استاد رودکی به دنیا آمده بود اما زبان شعر او زبان امروزی مردم ماست و ما خوشبختانه استاد رودکی را بدون ترجمه بدون لغت و فرهنگ میفهمیم درک میکنیم و حتی طفلان و مکتبیان نیز شعر او را خوب میفهمند از یاد میکنند
0: به اندیشه استاد ابو عبدالله رودکی تجربه روزگار یعنی حیات باید برای هر شخص همچون درس عبرت آموز خدمت نماید زیرا آن نخست معلم و سرور اساسی انسان است طور خود استاد رودکی قید میکند بروز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید ادامه اندیشه های مصاحبمان ادیب محترم حاتم را در مورد آثار گرانمایه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله رودکی میشنویم
1: آنچه که استاد رودکی می نویسد و اگرچه در نظر ساده می نماید اما عالمان و محققان ادبیات آن را سهل ممتنع نامیدند که در ظاهر آسان است اما در عمل مشکل و مثال ها آوردند شعر مشهور او بوی جوی مولیان آید همه یا دیار مهربان آید همه که ظاهرا خیلی ساده نماید هم خیلی روان و خیلی دلچسب است، ولی در نوشتن خیلی مشکلات با وجود میارد. یا که شعر دیگری او بخندد لاله بر صحرا و سانه چهره لیلا، بگیرید ابر برگردون و سانه دیده مجنون. و واقعا خیلی ساده و مردمی گفته شده اند این ابیات و اشعار داد ابو عبدالله رودکی. سال 2008 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی برگزار گردید و یک چند کنفرانس های بین المللی نیز برگزار شدند و جشنواره بزرگ استاد رودکی در شهر پنجکند دایر گردید و بنده نیز در این چارابینی ها اشتراک داشتم در افتتاح آرامگاه استاد رودکی و مقاله نیز نوشته بودم در همان شب و روز در هفتوار ادبیات و صنعت به نشر رسانده بودم با نام نگاهی گرم و روشن استاد رودکی. و استاد رودکی در شعرش همچون یک خیراتمند است که با نگاهی گرم و روشن به اشیا نظر میکند. و استاد رودکی در میان مردم ما شهره بلند دارد، صاحب شهرت و اعتبار و نفوذ زیاد است، هم از جانب مردم، هم از جانب دولت و حکومت و از جانب پیشوای معظم ملت مورد قدرشناسی بلند قرار گرفته است.
0: شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. همه انسان ها نوابسته از مقام و منزلت باید همدیگر را احترام نمایند. هر شخص با عمل پسندیده و کارهای شایسته خیش باید نمونه عبرت دیگران باشد.
2: تام ملکی یا بشری
3: فرهنگ پیوندگر،
4: تام ملکی یا بشری
3: پیوندگری.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: بخش یک غزل.
6: بله سامیان عزتمند، خسته نباشید. ادامه دارد برنامه فرهنگ و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ و اینک در بخش نوبتی ما که یک غزل نام دارد، غزل از میرزا عبدالقادر بدیل به سمعتان میرسد. اثر دور است از این یاران حقوق آشنایی را، سر و گردن مگر ظاهر کند درد جدایی را. زیبه دردی جهان غافل است از عافیت بخشی، چه داند استخوان نشکست قدر مومیایی را. کشاکش ها نفس را از تعلق بر نمی آرد، زی هستی بگسلم که نرشته دریابد رسایی را. زی فکر ما و من جستن تلاش تند می خواهد، مکن تکلیف تب این مصره زور آزمایی را. نوای نیست غیر از قلقل مینا در این محفل، نفس یک سر رهین شیشه سازان گشت نایی را. کی می داند تعلق در چی غیربال افتاد آبش، ودای دام هم در گریه می آرد رهایی را. به هر محفل که باشی به تهاشی چشم و لب مکشا، که تمکین تخته می خواهد دکان به حیایی را. ندارد زندگی ننگه چو تشهیر خدارایی، بپوش از چشم مردم لکه رنگین قبایی را. طمع در عرض حاجت زلت دیگر نمی خواهد، کشاد چشم کرد از کاسه مستغنی گدایی را. به هر جا پرفشان باشد نفس، سید جنان دارد نشان پوچ بسیار است این تیری هوایی را. طریق امن سر کن، وضع بیکاری غنیمت دان، که خار از دور می بوسد کف پای حنایی را. سجود می برم چون سایه در هر دشت و در، بدل جبین برداشت از دوشم غمی به دست و پایی را.
7: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه های جالی در شبکه فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. باز آمد چی خوش و فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: در اوج گرمی خود را با فعالیت جسمانی اذیت ندهید. طور متخصصان شرح می دیند در وقت گرمی رکوی در پوست جایگیر شده وسیع می شوند. نبض و نفس کشی تیز می گردند. اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جدا کنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با بار میانه جسمانی در هوا از 2-6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.
2: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
0: نوید، اخبار دقیق، گزارش‌های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.

0: پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ. گلشینی اشعار.

شنوندگان عزیز، از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر عبدالرحیم نیمزاده را در قرائت مؤلف شنوید.

عالمی نظم رودکی، ابتدای شاعری سر می شود از رودکی، عالمی معنی منور می شود از رودکی، انگوبین گویا به الفاظ دری آمیختند، در عذوبت به ز شکر می شود از رودکی، باغ نظمی

غزل دیگر این هم به خاطر استاد بزرگوار قافل سالار ادبیات فارس تاجیک ابو عبدالله رودکی که بیا ای مجنم دارد و این غزل به مناسبت باغ نوی استاد و مجسمه نوی استاد ابو عبدالله رودکی که در روبروی بینای رادیو و قصر ملت این خیابان واقع گشته است به همین مناسبت. بیا ای مج چومن سوی دوشنبه شوی سرمست از بوی دوشنبه خمار جوی مولیان شکسته من و تو در لب جوی دوشنبه بخوان تو یاد یار مهربان را برای جمله خوشروی دوشنبه ببینم نقب شهرستان و انزاب کشاده بحر ما روی دوشنبه بیا که تخت سامان قد کشیده زی ارمان ها به پهلوی دوشنبه زی طرف رامت و ورزاب آید نسیم عطر گیسوی دوشنبه ببینم که نگینه به حراس نهاده سر بزانوی دوشنبه بیا ای مج من مستی وصالم خیالم می برد کوی دوشنبه مرادی و شهید و بلعمی ها بیارد باز بانوی دوشنبه زهی امام علی فرزند رحمان که می خواند مرا سوی دوشنبه باز یک غزل می خوانم برای شاعر لسان الغیب حضرت خواجه حافظ و این غزل هم با پیروی به غزل یوسفی گمگشته این شاعر بزرگ است. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان غم مخور محفل آرایی کند در بزم یاران غم مخور ای سرشکی گرم و سوزان آفتاب آمد بدر خانه تارت شود اکنون چراغان غم مخور گر تحمل باشد در امتحان بندگی ناامید آخر نمی گردی به دوران غم مخور هان جفای دیده ای گر از سپهر و دور آن هر جفای را وفا باشد به پایان غم مخور آن که در عهد الست از بحر عشقت آفرید نیست هرگز بی خبر از حال انسان غم مخور ای دل از راه سعادت بر مرادت می رسی در سرت کوه شود گر چپگردان غم مخور در خیال کعبه گر مزد به کف می آوری با هوا پیما شود راه تو آسان غم مخور در ره مقصود دل تنها نی مرد خدا گر روان در میان باد و طوفان غم مخور از نگاه لطف او هرگز نمانی در کنار گر فتادی اندرون چاه و زندان غم مخور شعر حافظ را زهب گاهی که از بر می کنی یار تو گردد خدا و پند قرآن غم مخور

نظیره به غزل حضرت مولانا بدرالدین هلالی که ای همچو پری از من دیوانه رمیده نام دارد. ای همچو پری از من دیوانه رمیده، صد بار صدا کردم و رفتی نشنیده. پیش نظرم جلوه کنی گرچه بظاهیر، پنهان بکند روی تو گیسوی خمیده. دیگر ز سخا چهره خوبت ننمایی، بر قصد دلم خنجر ابروی کشیده. دریاب که در گوشه خلوت ز جفایت از

0: як ғазали дигар дар пайравӣ ба ҳазрати қассоби кошонӣ нигорам намешавӣ. ای تون خوزی چیست که یارم نمیشوی پیدا به پیش دیده چارم نمیشوی شبها کنار بستر من عکس شاد توست یک شام غم فضا به کنارم نمیشوی با من زروی کبر مدارا نمیکنی با یک نگاه گرم مدارم نمیشوی هرگز گل نچیدم از گلشن وصال اندر خزان عشق بهارم نمیشوی خواهم طواف کعبه روی مبارکت گم گشته قبله ای که دوچارم نمیشوی روز چگل به دست خزان خشک میشوی اما نثار سنگ مزارم نمیشوی قلب ذهب چنان دل قصاب از غمت ترکم نمیکنی و نگارم نمیشوی یک غزل نظیری دیگر در شعر غزل حضرت حاج حسین کنگورتی ندیده بگذشت چی سبب که شوخ مستم بر ما ندیده بگذشت بر نازکش اگرچه به برم رسیده بگذشت زمیان اهل سودا به هزار و یک تمنا به متاع زر نگه بست مرا ندیده بگذشت زید دکان عطر و شمپون زیبرای قد موزون چی کنم که ناز بویم به حوث خریده بگذشت دل زار خسته من طلب طواف او کرد که دلم زی ملک سینه طرفش کشیده بگذشت محیبا زی درد عشقم تو چرا کنی ملامت که غمم کسی بداند که چنین چشیده بگذشت به مزار مولوی جان زهبا روی بکنگورد که هوای شعر حاجی به دلم وزیده بگذشت یک نظیره به غزل استاد میرزا فیضعلی هیچ از یادم نرفتی یاری کیها رفته از بر هیچ از یادم نرفتی ای دلم سوزی چو اخگر هیچ از یادم نرفتی از خطاهای جوانی یا ز دست ناتوانی ای که دادم دامنت سر هیچ از یادم نرفتی آتش دل را فزودی گر ز من بودی نبودی ماندم دور از تو مستر هیچ از یادم نرفتی در دل من جاویدانه تو بودی شعر و ترانه همچو شعری کرده از بر هیچ از یادم نرفتی بادم دادی و دیگر مست عشقم تا به محشر ای نگار لاله ساغر هیچ از یادم نرفتی همچو میرزای فدایت این زهب باشد ادایت گویمت صد بار دیگر هیچ از یادم نرفتی گویمت صد بار دیگر هیچ از یادم نرفتی یک غزل به نظیره به استاد عزیز دولت رحمانیان که غزلی رهایی نام دارد امشب دلم گریست ندانم برای کی خواهد شدن فدا و ندانم فدای کی از شام بیغبار دل من ستاره ترکم نمود و رفت به اوج سمای کی در راه وصل مانعه ایجاد می کند هر بار مشت جبری کی دست دعای کی خون شد رحم زی آبیله پای من ولی تقدیر بد نپرسدم این نقش پای کی دارد نظر بدیده حیرت وجود من خانم سرود آخر خود در هوای کی چون دولتم رهایی نباشد زی دست غم گیرم زهب رهای شدم پس رهایی کی як шери дигаре бо номи дуруд. Салом, ای مهوشی رانا، نگاری دلکشی زیبا که با من روبرو می آی از دور، مثال دسته گل، لمعه نور. سلام، ای پیک شادی حسرت و غم، به عشق دل جوان و قامتم غم، زناچاری، اگرچی خانم دیار خیالی، دلم را می کنی بازم سوالی. سلام، ای شور عشق، ارمان دیرین که این لحظه دلم با بال پرواز بسا خواهد بپای تو فتد باز همی خواهد صدایت را شنیدن پسی سال و مهی بیش ندیدن رهی پرپیچ و تاب دیه اکنون مرا شهراه میتابد غروب عشق پاک نوجوانی باز طلوع تازه چون ماه میابد خیالم هدیه قسمت مرا در راه میکابد کنون ما رو برو گشتیم خموش و گنگلال استیم پر از راز و نیاز و هم سوال استیم فقط تنها نگاه گوید نگاهی بیگناه گوید سلام ای شعله عشق جوانی ها نشان عشق پاکی به خزانی ها
1: شنوندگان عزیز شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر عبدالرحیم نعمت‌زاده را شنیدید مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ شاد باشید

نام این آوازخوان مریم است، مریم یوریش. اگر اشتباه نکنم یکی از بانوان آوازخوان افغانستانی است که امروز بیرون از افغانستان به فعالیت هنری مشغول می باشد. نام ترانه رنج راور، نماهنگ آن در صحیفه های اجتماعی خود سراینده و همچنین در صحیفه اینستاگرامی رامین منصور که به نشر ترانه های آوازخوان های افغانستان، ایران و تاجیکستان مشغول است انتشار گردیده است. تا امروز این نماهنگ را بیش از 100,000 نفر تماشا کردند.

متاسفانه امروز برخی از آوازخوان‌ها زمانوی بودن ترانه را با استفاده کلمه‌های بیگانه و گفتگویی کوچگی خلاصه کردنی می‌شوند. مریم و آوازخوان‌های دیگری که با همین شیوه فعالیت می‌کنند چنین می‌پندارند که اگر در متن ترانه از واژه‌های چون رنج راور، موزیکا، اوکی، بای بای، لاف و مانند اینها استفاده کنند، اثر آنها خود به خود زمانوی و جالب خواهد.

осияи мо ҳам ки имрӯз ба далели завқу салиқаи пасти қисми зиёде аз мардум дар тоҷикистон ҳаводорони кам надорад, дар масъалаи ба қавли худаш замонавӣ сохтани тарона аз дигарон қафо намондааст. در یکی از ترانه های تازه خود که راستی نمیدونم کدام نازمی کم زوق آن را نوشته است، چونین می سراید بین ما همه سکرتای مزه لباش کنفتای. اگر به همین دو مصرع با دیده تحلیل نگاه کنیم، چند سوال عادی پیش می آید. وقت به قول خود آوازخوان بین آنها همه سکرت یعنی همه چیز سیر و اسرار است، پس چرا در مصره بعدی جزئیات آن مناسبت آشکارا بیان می شود؟ چرا مزه لب یار خود را آشکار کرده آن طعم را به کنفت برابر می کند؟ آیا این دو اندیشه با هم سازگارند؟ منطق کجاست؟

0: نمیدونم سبب در چیست که نهادهای دخلدار از جمله وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تا حال راه مؤثری پیشگیری چنین به فرهنگی را پیدا نکردند. آخر اکثر چنین آوازخوانها در داخل کشور فعالیت دارند، مگر نمیتوان آنها را به صحبت دعوت کرد، اندیشه متخصصان را شنید و خاطررسان نمود که ترانه فقط وسیله فراغت نیست، بلکه یکی از شیوه های تأثیر گذار در تربیه ذوق جامعه نیز هست. سوال دیگر این است، چرا تا امروز به ارادهایی که پیوسته در برنامه نواسنج و دیگر مطالب تحلیلی در باره وضع نگران کننده موسیقی استرادی مطرح می شود، از جانب وزارت فرهنگ و کنش رسمی صورت نمی گیرد؟ آیا این مسئله برای مسئولان اهمیت ندارد یا آنها وضع امروزه را قابل قبول می دانند؟
1: جوانای سعادتمند ما پنج شمور هنرمندای داریم که اینا بسیار استعدادای خوب هستند.
0: در همین حال هنرمند شناخته تاجیک افضل شاه شادی که همزمان وظیفه رئیس اتفاق اربابان صنعت تاجیکستان را نیز بر عهده دارد، چند پیش اظهار نمود که تصمیم گرفته است آوازخوانها را گرد یک میز جمع آورد و در مورد سطح برنامه های هنری، انتخاب متن و مسئولیت ایجادی با آنها صحبتی آشکارا انجام دهد.
1: جوانای سعادتمند ما با پنج شمور هنرمندای داریم که اینا بسیار استعدادای خوب هستند. میدونید من همچون رئیس اتفاق اربابان صنعت تاجیکستان من نقشه دارم که همینا یک روز جمع کنم، رپرتوارشون رو جابجا کردن و اینا کم کم در راه درست پیشنهاد و توصیه دادن. بعد نصیب باشد نیت دارم و در حقیقت امروز مکتب بزرگی استاد جورابیگ مرادوف، استاد بوی محمد نیازوف، استاد ظفر نازیموف، قادینه هاشمی عبدالله نظریوف، انا خورشید علی دودوف، دیگه هنرمندای محبوب ما هستند که اینو مکتب دارن و همین چیزای کمتر ریواج دادن در کور، پیش بردن در کور.
0: کاربر چند پیش در صحیفه فیسبوکیش با هزل نویشت، از تاجیکستان تنها من ماندم که با میر مفتون ترانه یک جای نسروده باشم. این اندیشه در حال است که امروز قسمی زیادی آوازخوانهای تاجیک به خصوص بانوان سراینده میل هم آوازی کردن با میر مفتون را دارند. چند است هواداران برنامه نواسنج از ما تقاضا میکنند که ترانه مشترک میر مفتون و یاسمین دولت آورا مورد نقد و بررسی قرار دهیم. این ترانه شراب جان نام دارد. راستی مایلی نقدی این ترانه را چندان نداشتم، اما خود را نزدی هواداران برنامه مسئول دانسته بار دیگر آن را با دقت شنیدم. تا جای میدونم شراب جان از جمله ترانه های فولکلوری مردم افغانستان است. سرایندگان تلاش کردند که آن را به شکل اجرای دوگانه مطابق

مفتون چونین می سراید دختر جان ریزه ریزه جگرکات بریزه یا سمین دولت و باشد در جواب در قد نونی حالم هور و پری ندارد رهگشتنای بزیب ما کوگای درین ندارد شراب جان میده میده گلاب جان ریزه ریزه بچه هکی دروزه دروغکات بسوزه می خوند

به نظر می رسد که سرایندگان کوشش کردند مناسبت پدری و دختری را به مردم نشان دهند، اما این تلاش در عمل به نتیجه دلخواه نرسیده است. از جانب دیگر تناسب سخن نیز در قسم زیادی ترانه شدیدن ویران شده است. حالا با هوس مشهور شدن جوانان زیاده در تاجیکستان به جاده آوازخوانی قدم می گذارند، اما متاسفانه قسم زیادی آنها پیش از وارد شدن به این راه خود را برای چنین مسئولیت بزرگ آماده نمی سازند. از شعر و سخن آگهی کافی ندارند، با قایده های ابتدایی نظم آشنا نیستند و حتی در انتخاب متن ارزنده سرودن به اشتباه راه می دهند. در نتیجه هر روز ترانه های روی صحنه می آیند که نه تنها به ذوق شنونده چیزی نمی افزایند، بلکه سطح عمومی فرهنگ آوازخوانی را نیز پایین می برند. اکنون چندی از چنین ترانه ها را یک جا می شنویم.

فریدون علی را نیز در شناخت و انتخاب متن شایسته سرودن چندان موفق نیافتیم. او با استفاده از آهنگ و متن که هر دو کاری سنگلی شریف زادند از تنهایی شکوه میکند.

شکرانه سفرزاد باشد با استفاده از متنی که مؤلف آن سعید نظر است با وصف قد و قامت یار پرداخته است، اما این وصف نیز متاسفانه از دایره تشبیه های تکراری و به اساس بیرون نیست. بر سر قد و قامت یار گل و سبرگه تیلا و تنگر اختمه شود و از نگاه جادویی یار سخن می رود.

از خداحافظی میخواهم باری دیگر تاکید کنم که هدف برنامه نواسنج هرگیز پس زدن آبروی هنرمندان نیست. برعکس ما میخواهیم با نقد سازنده با بالا رفتن سطح آوازخوانی، احترام به سخن و ارج گذاری به فرهنگ ملی سهم خود را گذاریم. باور داریم که هر یک آوازخوان پیش از پیشنهاد ترانه تازه اگر به متن معنی و پیامی آن توجه بیشتر ظاهر نماید، فردای موسیقی تاجیک درخشان خواهد بود. انجام برنامه نواسنج از رادیوی فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

0: داستان
1: معبد ورنگ. معبد ورنگ مکان عجیب و یگانه در سراسر پامیری تاجیکستان صاحب استقلال میباشد که در بالای دهه بر فراز کوه بلند مجمع مذهبی بودایی کشف شده است. این مجمع به عصرهای 4 تا 7 تعلق داشته، از دیواری سنگین سه‌قبط عبارت است که در بالای صحنه جایگیر میباشد. صحنه معبد باشد با دیواری بلند دارای برج‌ها احاطه شده است. در نزدیکی دیوار در نشبی تیز و بلندی کوه غارها دیده می شوند که در آنها راهبان زندگی می کردند. عالمان تخمین می کنند که در اینجا یکی از مرکزهای بودیزم با رویه تیبتی جایگیر بوده است. معبد ورنگ در بلندی 2700 متر از سطح بحر می باشد و از طرف قطارکوهای شاخدره در سمت شمال و شرق جایگیر است. آن از مرکز شهر خاروخ در مسافه 185 کیلومتر و از مرکز ناحیه در مسافه 90 کیلومتر قرار دارد. شکل ساختمانی این دایر خیلی جالبی دقت است. وای از 5 امارت چارکنجه شکل که بالای همدیگر مثل زینپایه ها ساخته شده اند عبارت است. معبد در بلندی جایگیر بوده از دهه نمایان است. از نزد دایر باشد کمامی دهه و دهه های گرد و اطراف آن هم از این طرف دریا و هم از آن طرف دریا نمایان هستند. این یک جای خیلی قلعه برای تماشای منظره زیبای این مکان است. معبد ورنگ به فهرست یادگاری های تاریخی کشورمان تعلق داشته، همساله این موضع را ده ها هزار سیاحان داخلی و خارجی دیدن میکنند.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 106.5 FM

خوارزم در یشت ده، چارده اوستا، خوی ریزین در گذشته یکی از سرزمین های قدیم آبادان و شکوفان مردمی ایرانی نژاد بود که ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه اهل آن را شاخه از درخت عظیم و شاخاب از دریای فارسیان می داند. با اندیشه برخی از محققان تاریخ زبانهای ایرانی از جمله ارنسکی، کشوری اریان و ایجا، اوستایی اریان و ایجا، ایران ویج، پهلوی ایران ویج که همچنین در اوستا ذکر آن رفته است، خوارزم می باشد. سرزمین خوارزم پس از آن که در عصر 3 میلادی از شاهیگری کوشانیان جدا گردید، در چند عصر من بعده به صفت دولت مستقل در حیات سیاسی آسیای مرکزی نقش مهم بازید. زبان اهل خوارزم در اصل زبان خوارزمی بود که این زبان به گروه زبانهای شرقی ایرانی وارد می شود.

زبان خارزمی بعد اصطلاح عرب چندین عصر همزمان با زبان تاجیکی در خارزم به شکل زبان گفتگو باقی ماند و بعدن زبان ترکی جایگزین آن شد. کتیبه های زبان خارزمی به عصرهای 3-2 تا میلاد و عصرهای 3-7 میلادی تعلق دارند و بیشتری آنها از محدوده خارزم پیدا گردیدند. خط خارزمی هم یکی از گونه های خط آرامی می باشد. بعد اصطلاح عرب برای این زبان مدت الفبای عربی هم استفاده گردیده است. کلمات و اصطلاحات جداگانه از زبان خارزمی در آثار جغرافی و تاریخی مؤلفان عربی زبان از جمله ابن فضلان، استخری، سمعانی، یاقوت حموی و دیگران به نظر می رسند که بیشتر به عصرهای 10-13 راست می آیند. مهمترین آثار زبان خارزمی لغتنامه عربی و فارسی زمخشری مقدمت الادب است که در آن تقریبا 40 کلمه خارزمی استفاده شده است. اثر دیگری که در آن اصطلاح حقوقی خارزمی گرد آمده اند و این اثر تا زمان ما رسیده است کنیت المنیه فقیه خارزمی غزمینی است.

همچنین آثاری بیرونی منبع مهمی آموزش زبان خوارزمی محسوب می شود. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه کتاب و تفهیم و دیگر اثرهای خود نام خوارزمی روزهای هفته، ماهها و عیدها را مثال آورده در باره آنها توضیح کافی داده است. ما در فصلهای قبلی این کتاب در باره مناسبت وحشیانه اصطلاحگران عرب با سروری قتیبه ابن مسلم

نسبت به میراث غنی ادبی و فرهنگی خوارزمیان که ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه با تأسف آن را ذکر کرده است یادآور شده. اینجا ذکر این مطلب مهم است که قتیبه همه آثار گرانبهای خطی خوارزمیان را به کام آتش کشید و تمام دانشمندان خوارزم را که خط خوارزمی را می دانستند از دمی تیغ خون آشام خود گذراند و به این منوال اخبار و آثار خوارزمیان اصیل ایرانی نژاد را به باد فنا داد.

در عصرهای بعدی مقام خوارزم شاهی یافتنی ترکان دست نشانده غزنوی و سلجوقی و نهایت حمله لشکر مغول تیشه بریشه زبان خوارزمی زد. به بیان دیگر عرب تاز و ترک تاز و مغول تاز ایام خوارزمیان را با قبطیان و فینیقیان و آرامیان و دیگر قومیت های مغلوبی زبان گم کرده هم قسمت نبود. درباره زبان خوارزمی و آثار بازمانده از این زبان دانشمندان شناخته فریمن، ارنسکی، لیفشیتس، هنینگ، هومبخ و دیگران تحقیقاتی سودمند انجام دادند. عارفان زبان شناس ما را هم ضرور است که در تحقیق جنبه های ناروشن آوایی و دستوری این زبان به خصوص ویژگی های لغوی و صرف و نحو زبان خوارزمی و رابطه این زبان با دیگر زبان های زنده شرقی ایرانی ولایت مختار کوهستان بدخشان و زبان اغنابی حصه گذار باشند. خوارزم در روزگار سامانیان از قسمت های آبادان و شکوفان ماورا و نهر بوده از دو ولایت مستقل ولایت شرقی یا دولت خوارزم شاهیان و ولایت غربی یا امارت جرجانیه عبارت بود. مرکز ولایت غربی شهر جرجانیه گرگنج و مرکز ولایت شرقی شهر کاس کات بود. در ولایت شرقی خوارزم شاهیان آل عراق و در ولایت غربی امیران آل مأمون حکومت می‌راندند که هر دو شاهیگری هم تابعی سامانیان بودند.

خوارزم به صفت دولتی مرکزانیده در زمانی حکمرانی پسری آتسیز تیکش 1172-1200 بیشتر رو بروشت و گستریش نیاد. و آخرین پادشاه سلجوقیانی بزرگ سلطان تغرول سیوم سلجوقی را در رای شکست داده حکومت خود را در قسمت بزرگ قلمرو سلجوقیان برقرار نمود. تیکش همچنین شهرهای نیشاپور و اصفهان را به قلمرو دولت خوارزمشاهی شامل کرد. پسرش علایالدین محمد بعد از حکمرانی پدر خود شهرهای بخارا و سمرقند، بلخ و هرات و کرمان را نیز به حدود دولت خود همراه کرد. علایالدین محمد اینچنین رقیب اساسی دولت خود دولت غوریان را سال 1215 به پررگی شکست داد. چراغ دولت این خاندان بزرگ خوارزمشاهی را تندباد حمله لشکر استعلاگر مغول تدریجا خاموش کرد. پسری علایالدین محمد جلال الدین 1220-1231 هرچند رسما حاکم خوارزم بود، ولی عملا مملکتش در دست استعلاگران مغول قرار داشت و خود او به صفت پادشاه و سرلشکری دلیر در این و یا آن گوشه کشوری از دست رفتش با لشکری انبوه چنگیز مردانوار جنگید، ولی دیگر نتوانیست حکومت خوارزمشاهی را در دست خاندان خود نگاه دارد.

بیشتری خارزم شاهیان هم خارزم شاهیانی اصیلی آری عراق و آری مأمون و هم خارزم شاهیانی بعدی التونتاشی و انوشتیگینی به زبان و ادبی تاجیکی فارسی محبت زیاد داشتند. در همه این ایام زبان رسمی دربار و زبان بیشتری مردم قلمروی خارزم شاهیان زبان تاجیکی بود. ذکر کردن به مورید است که خارزم شاهیان خاندان انوشتیگین در دامان همین زبان و فرهنگی عالمگیر تاجیکی تربیت یافته، در گفتن شعر طبع سلیم داشتند و مطلب مهم خود را در قالب شعر بیان می کردند. مثلا سلطان شاه بعد از وفات ال ارسلان بر تخت خارزم نشست و برادرش تیکیش از این واقعه اظهار مخالفت کرد. از این خاطر میان برادران خصومت افتاد. سلطان شاه به تیکیش به صفت نامه ربایی زیرین را نوشته فرستاد.

هرگه که سمندی عزم من پویه کند، دشمن زینهی بی تیغ من مویه کند. اینجا به رسول و نامه بر ناید کار، شمشیری درویه کاری یک رویه کند.

تیکیش این ربایی را به دست پسرش ملک شاه که آریم و شاعر بود داد تا فوری جواب گوید. ملک شاه ربایی زیرین را سروده به سلطان شاه ارسال کرد. صدگنج تو را خنجری بران ما را کاشانه تو را مرکب و میدان ما را خواهی که خصومت از میان برخیزد خوارزم تو را ملک خراسان ما را

این ربایی چون به دست سلطان شاه رسید، سلطان شاه ربایی زیر را جواب نوشت: ای جانی غم این غم رهی سودا گیرد، این قصه نه در شما نه در ما گیرد، تا قبضه شمشیری کی پالاید خون، تا آتش اقبالی کی بالا گیرد.

مؤلف لباب الالباب درباره شاعر صاحب دیوان بودن علاءالدوله آتسیز ابن محمد خوارزمشاه سخن رانده یادآور می شود که خود او در کتابخانه سمرقند دیوان شعر آتسیز را مطالعه کرده است. ربایی زیرین که به آتسیز نسبت می دهند از طبع بلند داشتن او در سرودن شعر تاجیکی گواهی می دهد.

بر رای جهان نشان فرمان من است، در گوش فلک حلقه پیمان من است. با این همه سلطنت که امروز مراست، تسهیل رضای دوست ایمان من است. همچنین در تاریخ نامه و تذکیره ها پارچه های شعری به مشاهده می رسند که به سلطان تیکیش، محمد خوارزم شاه و سلطان جلال الدین نسبت داده شده اند. از جمله محمد خوارزم شاه که در حالت فقر و ناداری پس از حمله مغول در یک جزیره بحر خزر به هلاکت رسید، هنگام کامرانی و ابج دولتش غافل از جوری گردون و گردش روزگار چنین سروده بود: فردا علم فراق تی خواهم کرد، با تاری سعد قصد رای خواهم کرد. معشوق موافق است و ایام بکام، اکنون نکنم نشاط کی خواهم کرد. مورخان ربایی زیر را که از آن حسی شجاعت و مردانگی به نظر می رسد به جلال الدین نسبت دادند: در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم، بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم. از حضرت ما برند انصاف به شام، و از حیبت ما برند زنار بروم.

از شاعرانی معروفی دربار خوارزمشاهی رشید وطوات، نظام جامی، سراج بلخی و بهای دین محمد را می توان نام برد که در این میان اشعار رشید وطوات 1087 94 1177 82 معروفیت بیشتر دارد. نام او رشید الدین محمد بوده، بنابر جسم خرد داشتنش به او لقب وطوات دادند که در عربی به معنی خفاش موشی پران است. ولادت و تحصیل رشید در بلخ صورت گرفته است. بعدن او به دربار آتسیز راه یافته مدتی 30 سال دبیر و منشی علاءالدوله آتسیز خوارزمشاه بود. اکثر قصیده های او در متن آتسیز و فتوحات او سروده شدند. با شاعر دربار سلجوقیان ادیب صابر ترمیزی مشاعره داشته است. از جمله در جواب قصیده ادیب صابر با ردیف آتش قصیده زیبای سروده است که چند بیت آن این است.

زهی فروخته حسن تو در جهان آتش زده غم تو مرا در میان جان آتش اگر برارم از اندوه عشق تو نفسی بگیرد از نفسی من همه جهان آتش نمانده ز آتش دل آب چشم و ترسم از آنک بجای آب ز چشمم شود روان آتش

از بسکی رشیدی و تفات از استادانی بلند پایه علمی بدی و سخنشناسانی بزرگی زبانی ماست زبانی اکثری سروده هایش شیرین و پر آب و رنگ و سرشار از صنعتهای لفظی و معنوی است از حسرت رخسار تو ای زیباروی از ناله چو نال گشتم از مویه چو موی

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: تئاتر دنیای فسانه
6: تئاتر صحنه زندگی
5: تئاتر عالم رنگین جاودانه
6: تئاتر هزل و خنده رقص و شادی
5: تئاتر کلبور محبت و مهربانی
6: تئاتر مسکن مقدس بزرگان هنر
5: تئاتر دریچه روشنایی به سوی دریای خیال‌های پراسرار این همه در صحبت اختصاصی اسرار صحنه هنر
6: با حضور هنرپیشه های محبوب تئاتر و سینمای تاجیک
5: اسرار صحنه هنر از موج رادیوی فرهنگ
6: رادیوی فرهنگ

0: تجربه گیرید.
1: تجربه گیرید. شما مثلا از من پرسیدن که من راضی هستم نیستم، من گفتم باشه.
0: نقش و فرور یک طرف مونده دو
1: بعد گفتن که نقش هم داریم برای برای کی گفتن اصلان شو رحمت اللهیف، اصلان شو رحمت اللهیف بسیار میخواستن که من نقش بازم، نقش داشته باشم. بعد گفتم راضی شدم، گفتم خیلی من نکه از دستم نمی بیودو نمی، من تجربه ندارم، نکه کشش میکنم، نکه من راضی، خیلی خورسان شدم رفتم. بعد یک روز بس اومدم گرفتم بردم، پنجم روزی صحنه ثبت فیلم بود.
0: در کجا ثبت جریان داشت؟
1: در مغمورود.
0: مغمورود بله.
1: صحنه جالی بود، مکتب بچه‌ها و این چیزا. بعد
0: اونجا سال جنگ شهروندی.
1: نه اونجا کی پردازگر اصلی لیلیا سرکپوت بود که استادی من که اینقدر هنر و اینقدر چرا به من آموزند که من دید گفت که و یکم در باره گریم یکم معلومات داری؟ من گفتم نه.
0: نه ما فقط در آرایشگاری زنها کار کردیم.
1: بعد این گپ های چی نگفتم، من هیچی گپی گپ بلند نگفتو
0: تنبیه ندارد.
1: با همونایی که من آوردن که موین و چیز گفت که من این را چیکار میکنم؟
0: این را به هنر را سرم با میزنم.
1: من باید در این آموزم یا که کار کنم. خیلی نست چی بود آخی در حقیقت
0: اونجا دیگر مکتب نیست، اونجا کار است دیگر.
1: کار است آخی در یک روز قریب کمی کمش 20 نفر هنرمند بود و تنها خودش پردازگری میکرد. بله خیلی برای من درسی بزرگترین شد گویم دی از همون سر شد شروع شد.
0: همون لحظه فکر نکردید که این کاری کاری شما نیست و برگردید با کشانه حسن یا
1: همون لحظه من فکر کردم که این کار کاری من است.
0: اما
1: همون لحظه همون روز همون ساعت بعد چی گفتم که این کار کاری من است. شاید که در همون وقت فکرم نکردم این چیزو همش کور بود و هنرمند بودن و این طرف را اون طرف را دیگر از این دهه به این دهه این دهه به این دهه برای من خیلی جالب بود. همین خودش از کودکی من دوست می داشتم که فقط پنجکین که شهری بستانی هسته توریست ها زیاد می آمدن. بعد از افتابوز ها می گذاشتم و اتریزم رو نگاه می کردم دست می برداشتم.
0: شما در مرکز شهر کلان شما؟
1: در مرکز شهر بله. و من فقط آرزو میکردم که روزی میشته باشد که برای منم هم خیلی گردم
0: از افتابوس منم دست افشانم.
1: وقتی که در ثبت فیلم همین لحظه های دیدم همین چیزای دیدم گفتم شاید این از آرزوی من، این چیزی که من برای اینکه من خسته شدن و مثلا خودم رو نراحت حس کردن و چقدر مثلا مشکلی هم بود. خیلی فیلم به مشکلی نمیشود،
0: همه مشکلی تن نمیدید،
1: همون وقت ندادم نفهمیدم که اصلا چی شده ایسی بس همون قدر میفهمم که به من محقول این چیز.
0: هر قدر گجور باشد کوه هم باشد به برای هم
1: واقعا هم خیلی شد کوه بود و جنگ بود و ترکو ترکونی و کفونی و خیلی اصلا یک ذره وقتی جنگ رو دیدم اما فیلم هم باشد که دیدم همین چیز رو و ما گفتن که این دو وقتی جنگ ما بچه بودیم این چیز رو ندیده بودیم گفتن که این یکی از ذره هاش بود.
0: یکی از ذره هاش بلی یک روزش شاید بود.
1: نه خیلی این چیزی که اصلا کمی از کموش ده خیلی وحشتناکی و چیزا نبود. گفتم وای خدای شکر خدای شکر
0: از این تینجی شکر
1: تین تینجی آبادی زندگی میکنیم همه چیزای میبینیم. بعد از همین چیز شروع شد.
0: بله و شنوانده عزیز ما در پخش مستقیمی اسرار صحنه هنر با منیجه بونو خال و پردازگر سینمایی صحبت داریم و ما تا این زمان راجع به ثبت اولین کارشون، تجربه برداشتنشون در فیلم مرگ بیگناهی باز روی رمانی نویسنده خلقی تاجیکستان کرامت الله میرزا که یونس یوسفوف و اصلا شرامت الله این رو تهیه کرده بودند و اونجا ناصر سعید زاده که فعلا رهبر رئیس کمیته هستن اونجا به اسی پرودوسر فعالیت داشتن. اکنون میگذاریم و سوال دیگر، سینما برای شما ارزو نبود، تصادفی اومدید به سینما و وقتی تصادفی هم باشد، ارزو هم باشد، خیال هم باشد، بگن که سینما مثل یک بطلاق است. мекашад инсона дигар намешавад аз
1: намешавад
0: ҳамин гуна аст ҳамин гуна дарёфтӣ
1: ман ҳамин гуна шудам баъд и касбро дӯст доштам ҳамин чизро фаҳмидам ки бояд ҳунаратро дӯст дошта бошӣ вақти ҳунарро дӯст дорӣ коратро дӯст дорӣ хаста намешавӣ хеле
0: коро дӯст дошта бошад хаста намешава
1: хусусан ман вақте ки масалан агон сабти филм мерам ёки чӣ мекунам ба ман ҳамин хасташавӣ маъқул аст
0: бод ҳаде кор кунам ки хаста
1: шавбаъзан вақт ягон чӣ мешавад муддати мешавад ки филм бардорӣ намешавад ёки ҳамон хастаги ёд кардам
0: зиқ мешавед ки
1: филмалбатта зиқ мешавад охи ӯ чӣ бо гурӯҳ шиштан хӯрдан суҳбат кардан ҳатто масалан баҳс кардан баъзе корое ки масалан мешад ки баҳс мекунӣ баъзан мешад ки
0: ҷанг
1: мекунӣ баъзан мешад ки чӣ не ки ҳамин ҳама нозукиёш дар ҳамин чиз аст
0: бале
1: баъзан вақт мешавад ки дар як филми ки мисол мери кор мекунӣ 60% гурӯҳ одамое ки бори аввал ҳастанд бори аввал мебинем ба худамо дар ёд мебиёрам ки ман амрӯзи бори аввал будам ҳамохеда чими ино ки масалан ҳеч ё намедонистам
0: намефаҳмидамбаъд
1: агар бо ягон филми бо уно нест яке аз онҳо интихоб мешавад меистад то сабр мебиёрад дар ин кино барое ки филмбардорӣ кори осон нест кори ҷамъӣ кори
0: даст ҷамъиаст
1: баъдам баъзан вақт мешинам фикр мекунам ки дар ҳақиқат то имрӯза чизе хостам чизе орзу кардам ҳамин ки худованд додаст ки масалан расидам дар ҳамин масалан кошона ҳус кор мекардам ки унам аз худ кардам баъд хубиш чи аст ки пайваст аст
0: масалан
1: ҳунари ман ба ин ҳунарам хеле пайваст аст ки бисёр вақт коргардона мегӯянд ки барои мо хуб ки ту ҳама чизро медонӣ масалан мӯи сар кӯтоҳ кардан ранг кардан
0: ин ҳунари аввалатон буд дар кошонаи ҳус
1: бале ин ҳунари аввалам буд
0: шумо аввал занҳоро зебо мекардед дар синамо занҳоро бояд безеб кунед ва қавл инҷо грим яъне ки шумо бояд ҷароҳатро бусозед
1: ин як чизи дигар ки кошонаи ҳус масалан вақте ки ман кор мекардам фақат занона буд не ки ман завқе доштам ки бояд кӯшиш кунам ки
0: мардҳоям
1: кор кунам бале баъд оҳиста оҳиста ёд гирифтам масалан ҳунармандое пеш аз ки сабт шурӯъ шуд чӣ мекардем ки огоҳ мекардем ки мӯи саратону ришотона нарасен
0: ман худам мерасам
1: бале
0: ин кори ман аст
1: ёе ки вақти пеш аз филм ҳамин ҳунармандоям набинам ки бо коргардон меям ки илтимос ҳамин ҳунармандото нагӯем ки лутфан нарасан
0: ҳами гардан болоро нарасанд умуман
1: хай ҷош мешавад ки гардан поёна мегӯем охир ҳаст ко масалан ягон
0: захм ҷароҳате бояд ки бадани одамо бояд солим бошад
1: охир дигар баъд вақте ки масалан саҳна ягон захм мешавад ягон чиз мешавад ки бо мегам манижа биё манижа вай ҳамун чамадончи вай тайёри таъҷили тагири
0: дар он чамадонча асрори ниҳонӣ ҳам хушрӯ кардан ҳам безеб кардани
1: одамсеҳрнок
0: аст бале акнун бигзарем ба хонавода гуфтед ки падаратонам завқманд буданд ки шумо ба ин кор шуғул дошта бошед на баъзе падарое ҳастанд ки ҳатто бачаҳошону махсусан агар фарзанд ё духтар бошад аз синфи нуҳуми дигар намемонанд хондан ба ҳамин ҳад баъзе ҷомеаҳои баъзе хонаводаҳои кам мафкур ҳастанд ва баъзе хонаводаҳое ҳам ҳастанд ки дигар дар идомаи таҳсили донишгоҳи олӣ намемонанд духтарошон ба қавли мардум ҳадҳа ба шавҳар кунад ва ӯ чӣ рӯзгоре мебинад муҳим нест барои оно ва бояд ки дар нохунак бо сари баланд ба шавҳар кунад на шумо ин хел набудед
1: ман рости оилаи мо як чиз ҳастанд ки
0: озод
1: вақте ки ман мактаб мехондам خدر از مکتب خوشم نمی آمد راستی گم دیدم خیلی من با من فکر میکنم تنها من نیستم
0: بسیار بچه ها
1: تنها من تو حال میگم که پدر و مادرم میگم من اگر از نزدی مکتب گذارم یک کوچه دیگر کتی
0: میدم سردرد میشم
1: من نمیدونم از سببش چی باشد این چیز رو هیچ وقت بجایم نکردم بعد پدرم برای من اگم اسلوبی مونده بودن وقتی همون چی
0: شرط
1: گذاشتن که تو باید تا 11 همه خونی تا صیف 11 خونی
0: اگر خانون طلب
1: تا صیف 11 خونی هر چیزی خواهی هر کجای خواهی من میمونم مثلا چی کشانای حوز چی اگر دانشگاه هر کجای خواهی و من گفتم آخر دو سال دیگر برای من خیلی زیاد وقت گفتم نه دو سال دیگر خیلی رفتم صیف 10 خوندم 10 خوندم مجبوری دو ماه مونده نشوا از مکتب گرفتم
0: کجا گرفتی؟
1: ام خیر نرفتم دیگه من پدر مادرم گفتم سری صبح مکتب رفتم که اونجا یک مشکلی شد یک چیز شد خیلی یوش دیگر یک چیز بهونه بود برای من خون
0: دادیم
1: اومدم بالای سری پدر مادرم شیشتم مادرم بیدار شدن تو در اینجا یه چیکار میکنی؟ گفتم هیچی من خارج کردم مکتب برامدم اومدم خیلی خلاصه همین چیز دیگر نرفتم دیگر مکتب نرفتم پدرم گفتن که اگر نرفتی تمام اونو سراشپز اونجا رستران طرف خانه بزرگ داشتم پنجکین نکتی ما کار میکنی
0: پدرتون
1: پدرم دیگر ما 7 سال این طرف 7 سال تا 2011 و 2012 با پدر و مادرم
0: در آشخانه طرف
1: هر در دوشنبه کار میکردیم در همین چند جا اینجا در اینجا چند سال آخر 7 سال بعد نشد دیگر آخر خودم پول جمع کردم کار میکردم شب و روز با همراه پدر موندنم کار میکردم انا آهسته پول جمع کردم گفتم که من دیگر آشپزی کتیشمو نمیکنم من میرم که خودم پیدا کنم میرم که خودم پیدا کنم بعد گفتن گوجا میری چه خی ما با کی یاردم میکنه خی گفتم حسابتون میوه دیگر تا همین وقت بس و خی بود البته مشکلی تا همین یک کار قدم نمونه البته مشکلی هست مثلا بینی وقتی همین آموزشی آرایشگری چند قدر مشکلی پیدا شد و من فکر کردم گفتم که نمیشد این کار بلکه چند ماهی که من کارو شروع کردم که این کس پیدا شد این پیشنهاد پیدا شد بعد اول خیلی مادرم گفتن که ای اونجا وقتی جا تو میری و دیگر یک طرف دیگر خود ما وقتی ثبت فیلم به خودتو میدونید که در یک جا ثبت نمیشود
0: تمام جمهوری بیرون از جمهوری میگردد
1: بعد اول میگفتن جنگ میکردم و می اومدم چی حقوقم چی میکردن آخه میگفتن که تو فریب میکنه آخه بود هم خیلی هم بود از سری مونم بود که مثلا کار میکردیم پول نمیدادم با به همینم نگاه نکرده چون که خود کسبم را دوست داشتم کسبم را مثلا خودم انتخاب کردم برای همون این چیزا برای من مهم نبود
0: اول پول مهم نبود
1: نه پول مهم نبود فقط میگفتن که حال خوب میشد
0: کوری سینمای ما همین است
1: حال خوب میشد
0: یا با قول در نخونک یا کیداد میشوی پولتا نمیتیانی میگن که
1: خیلی زیاد بود
0: خیلی زیاد بود کم کم سینمای ما همین رو تا دارند که مثلا حقی آدم را کمتر پردار بگن یا نه
1: افسوس خیلی زیاد هست در تجربه من بود
0: بودم بودی از اون فیلمی که اون من پول نگرفتی کدوم فیلمی تو
1: نگم در خاطر
0: نگم خیلی نگویدم
1: من زیاد خوبش نگوید
0: نگوید بهتر از اون کارگردان با خفانه شود یا اصلا پرادیسر خوب ببینید من جبانو یک نفر که به دبستان میانه رو مثلا مکتب میانه رو تا آخر ختم نکرده است و رشته مثلا پردازگری رو هم ناموخته است در سینما اما میگن که برای کارگردان شدن اول باید که تو در وجود خود چیزی رو ببینی در همین سینما ما میگونه است یعنی مهم نبود است رشته تحصیل حالا به نظر شما در سینمای ما در جهتی اگر کار شما رو بگیریم چی مشکلی وجود دارد در جهتی پردازگری نور پردازی یا اومن بعضی کم و کستگی که هنوز ما میلنگیم در این باره چی احساس کردید مثلا قدازی که 15 فیلم شما کار کردید
1: این کمش
0: این کمش بله چیزی که در یادمون اومد
1: این کمش البته را مشکل ها هست مثلا وقتی که من این کسب رو در سطح عالی نخونده بودم اول نمیفهمیدم مشکلی در چیز فکر میکردم که در شاید همین خیل باشد
0: شاید همین گریمی من درست است
1: نه شاید همین کار درست است شاید برای اینکه از این زیاد ندیدم
0: ندیدید
1: از این زیاد ندیدم مثلا نگاه میکنم تنها من نه تن همان نه مثلا از همه جهت چی و کاستوم همین خود خودش
0: رسم لباس
1: رسم هایی که مثلا تو و دو فین کار میکنن مثلا آماده سازی میکنن هم مشکلی دارد مشکلی من همین شخصا فکری من که مشکل دستگیری ما کم است بعد امین من خسته شدم برای که زیاد آدم هایی که فهمونم مثلا امین با این کس فهمونم که گریم پردازگری مهم است
0: بله.
1: بله که این کاری من نه باید هر یک کارگردان هر یک پرودوسر هر یک که اون کار شروع میکنه این چیزا باید دانن نه که من با گوش به رسانم
0: بعضن میشود که با پردازگر چندان اهمیت اخه شدن میگیرد چندان اهمیت نداده باشند
1: وقتی که مثلا وقتی که پردازگر همچون متخصص همچون که در فیلم لازم قبول میکنن وقتی که من علاقه با کار میکنم این خیلی نشده است مثلا هست که فیلم هایی که در پیش هست که میبیان با من صحبت میکنن من میگم که و پردازگری پولی زیادی به پردازگری هم میشه
0: به پردازگر هم میشه بعد میرم از
1: بعد میبینیم که بعد میبینیم که میبینیم میبینیم چی بود
0: یک طرف سوختگی یک طرف پختگی
1: خب من فکر میکنم همین از سببی که دستگیری کم از سببی که مثلا مبلغ کم این فیلم خیلی مبلغ
0: سینما
1: مبلغ میخورد
0: بله
1: او قدر که مثلا در چشمی در نظری ما هم نتابد نکی خیلی زیاد
0: بله هر روزش پول است
1: هر روز
0: بله
1: هر روز پول است هر روز اگر که مثلا در اونجا یکی نخورد یکی چای یک چی نباشد نمیشد آخی کمی کارش هم انگه هم میزن
0: بله بعض اکتیار ها ناز و نوز دارن
1: ناز و نوز دارن
0: پیشه های خلقی هستن رودکی دارن مثلا اینو قطعی هم کار کردید افتخارتون بله. از چی است که با کدام هنرپیشه های محبوبی ما شما کار کرده اید اونها را شما گریم کرده اید زیادن
1: قریب
0: همشون
1: یک صحنه بود یک چی بود که در همین فیلمی محمد ربی بود
0: آخرین سید سیاد
1: آخرین سید سیاد هم بله. بعد که لطفالو دولت نه لطفالو دولت نه وای
0: قربان صبیر محمد علی محمدف اونجا هستن
1: نه این کس گذاشتن استادی کی بود اکی شبرت
0: عبایدلو رجب استاد عبایدلو رجب
1: عبایدلو رجب اومدن من قبلا با اون کس کار نکردم بعد با شهرت اومدن با شهرت اومدن قربان ای شهرتی که کسی
0: شهرت کمالف
1: کمالف کتی اومدن گفتن که و من با پردوز همراه پردازگری خودم اومدم
0: این شهرت با من منیجه در کار نیست
1: و شهرت من ندیدن گفتن استاد جان گفتن وقتی که منیجه هست من نمیتونم شما پرداز کنم گریم کنم اتونه باور کنید مثلا چی گفتم مایلش خیلی گفتم بیندیم
0: من مرکشه خلقی جایزده رو دکی خب بعد راجب هم کم توم نیم بزرگ بودن
1: خیلی بعد خیلی دیدم گفتن که قبول دیگر فیلم هم اگر میفهمیدن که مثلا من پردازگری میکنم خیلی
0: با جان دیل من میشه جان مادم
1: باوری آخر این چهره هنرمند برای پشت فیلم و فیلم آبرازجو خیلی مهم
0: در دستی پردازگر است
1: در دستی پردازگر در دستی костюм масалан мо бо ҳамроҳи ҳамин либос ман мегум масалан мегум акай шурат бошад мегум ки акай шурат имрӯз чӣ либос мепошонӣ ё ин ки мегум ки кулоҳ дорад ё ки ягон ҷа мо ҳамдигарро чӣ мекунем дастгирӣ мекунем ягон мошавад
0: кулоҳ дошта бошад беҳтар муҳо паноҳ мекунем
1: ё ин ки бемӯя ё ин ки ягон чӣ шавад агар мегӯем ки аки шурат ха ягон чиз ки шурат манад мегӯем ки ха хеле кун кулоҳ ҳамон нест масалан мегӯем да хай будам мо бо ҳамроҳ кор мекунем
0: чи иштибоҳе ки кардед ҷое ки актёрро
1: шумо фақат байни худамо
0: байни худатон актёрро муҳим муҳим нест ва я чизи дигар мо дар як филм кор мекардем то ин ки ба блогер бирасем ин андешаро бигем мо дар як филм кор мекардем ва аз ҳамун камтаҷрибагиву надоштану надонистану нафаҳмидану ба қавли шумо ки хёл мекардем ҳамин қадар аст ҷое бояд як бачаро ҷарроҳат мекардем бари чашмашро мо наёфтем ширеш аз супер ширеш аст ку супер клей барои попушиҳо аз ӯ истифода бурдем сӯзондем рӯи бачаро ва чанд рӯз ҳаминҷа сухтар
1: гаштбалеинигуфтам ки масалан и ҳамун замоне ки вақте ки коргардон мегӯяд ки пардозгар муҳим нест
0: дар рӯзгори шумо будан ҳамин ҳодисаҳо
1: не барои он ки ғайр аз филм барои ман устоди ман Лилия Саракав буд ва таҷрубе хеле зиёд дошт профессионали
0: аз он кадом кишвар даъват карда будан инро
1: ин аз худамон
0: будам
1: театри Маяковски
0: а фаҳмо
1: театри Маяковски ино гримёри рақами якам гӯем мешавад
0: ҳамзамонаи
1: то рафтанаша баъд онҳо ҳамаи нозукӣ ки то тавонистан барои ман фаҳмонанд барои ман расонанд то ҳамин нозукиоша барои ман фаҳмондам ки масалан барои ҳунарманд барои ҳунарманд бояд ин чизо ҳар чизи лавозимота бояд ки зарар нарасонад ба сурати ҳунарманд
0: бале
1: табиитар бошад баъд аз ки масалан аз филм буромад баъди чӣ шуд ки бо дигар пок карда шавад ки
0: худашаинае
1: ки масалан ҳоз мегӯем ки сӯзондем ин чизо набояд рух диҳад ин чизо набояд мо бояд ҳам ин нозикиро донем ҳамчуне ки масалан духтурое ки ҳастанд ки ҳам кори худашон дӯст медоранд бояд табобат кунанд аз монам ҳамин хел ответственностиму баланд
0: яъне ки рисолататон хеле баланд
1: ки бояд мо худамон ин чизо ҳис кунем аввал
0: бале воқеан акнун бирасем ба блогер чанди қабл ё намедонам дар интиҳои соли 2025 довфилм филме таҳия кард бо номи блогер Зариф Зарипов ва Муҳиддини Музаффар таҳия карданд блогер ман ин филмро боро тамошо кардам атрофи ин филм боз як филми ҳунари дигарам сохт филми ҳуҷати дигарам сохтем бо Муҳиддини Музаффар ки хеле касбияти баланд дорад акаи Муҳиддин акнун ҷолибияташ шунавандаои азиз шумо ҳам гӯши радиотонро баландтар бикунед ки ҷои хеле ҳассос ва ҷолибаш омад дар филми блогер ҳамсари Ҷамшед ё Ҷамикпуроро манижа холова бозӣ кардааст бубинед аз пардозгарӣ як савол метӯям фақат росташро бигӯед шуморо Муҳиддини Музаффар пешакӣ кор кардан дидан санҷидан ҳунаратона ки метонед ё ахай ҳамин манижаро ҳам гирем пул камтар сарф шавад буна актрисаро пул надиҳем аммо ман бидуни ягон ҳарфи зиёд хеле хеле нақшатон оли буд дар
1: блогерман
0: фикр кардам ки
1: барои ман муҳими ҳарфаш
0: бовар кунед ман фикр кардам ин ҳунарпешаи мо дар хориҷа буд ки акнун даъвати аст ки не кашфи Муҳиддини Музаффар пардозгари филм манижа холова чӣ гуна роҳ
1: ташаккури зиёд барои ин ҳарфҳои хуб برای مثلا هر هنرمند فکرم که این حرفا خیلی مهم
0: مهم است.
1: من فکر میکنم که از صمیم دل میگی.
0: من از صمیم دل گفتم.
1: انا مسئله نقش آفری این یکم نقش من نبود.
0: بله. اما نقش اساسی اخر.
1: نقش اساسی بله. من در همون گفتم از روزی اولی که من این کارو شروع کردم. من از مرگ بیگونه من اونجا یک صحنه جالب بازی کرده بودم. صحنه که раққоса буд девона мешад меран шавҳараша пеши ӯ мепаронан як тарафи дараи мард мебаран агар дар хотиратон бошад
0: як куртаи сабз доште сурхбале
1: аз унҷо ба фикри ман ки ҳами аз чизе ки шуруъ кардӣ аз чизе ки сар кардӣ ҳамун чизро давом медӣ дар зиндагӣ ман ҳама чи ҳам хел шудагӣ масалан ман вақте ки дар марги бегуноҳ дилам пур буд ки хай бозӣ намекунам хел ин чи нақш намеофарам баъд як рӯз кай асланшо раҳматуллоев худо раҳмат кунад чи ба ман гуфтанд ки ту бозӣ мекунӣ чӣ бозӣ мекунам гуфтанд ки баъд мефаҳмӣ
0: نگفتم
1: من حتی آماده نبودم من نمیدونستم که چی نقش چخه بعد لباس پوشوندن گفتن که چی نقش رقصه که من خیلی رقصه نزبینم آخی
0: همه هنرها در شما هست
1: و اونجا یک جالی باشیم بود که رقص میگه هیچی نمیگه هیچی نمیفهمونن برای من میگه که فقط این هم خیلی رقص کندم این هم خیلی چی کار میشه چی میشه من خودم نمیفهمم بعد وقتی که مثلا میبرن در فیلم میبرن در ای مار کتی و گروهی هنرمندوی که در اون توی کار میکردن مثلا نقش میبازیدن بعد اون حافظی که در اون چی بود شوهری رقاصه بود است بعد اینا همشون رو میبرن در همون درهای مرک همشون رو قطار میگذارن پیشی این امین رقاصه همه رو میکشن میپرانن کی رقاصه از همین درد و از ترس
0: همون برزو همه رو
1: برزو بله از ترس و از چیز همه در همین جای ایسادگش دیوانه میشن
0: بله خیلی نقشی психологи
1: инро фақат ба ман ҳатто нагуфтам пеш аз сабт ин чизро нагуфтам ҳам фаҳмонафаҳмонафаҳм дар гӯшам фаҳмонафаҳмонан инам хеб бозӣ кун тамом сабта сар кардам баъди филм баромадан ман фаҳмидам дидам ки ман чи нақш дорам
0: худотона шинохте
1: аслан не баъд ҳам хел чанд филми дигарам ҳамин гуна шуд ана ин филми блогерам вақте ки интихоби ҳунарманда буду чӣ буд аввал як бор пешниҳод кард ман гуфтам хай биин гуфтам може чи шояд ки шояд ки натонам барои ин ки ҳам пардозгарию мисол ин хеле сахт
0: бале
1: ки бояд ҳам пардоз кунӣ ҳунармандоби ҳам саҳнаро аз ёд кунӣ аз худ кунӣ и бо нақш бозӣ масалан саҳнаи аз худ кардан барои нақш бозидан ҳар ду чизи бузург аст
0: бале
1: барои он ки вақте ки алакай дар образ медароӣ ӯ чи текст нест
0: дигар матн
1: вуҷуд надорад ту зиндагӣ мекунӣ ин алакай як чизи дигар аст бад пеш аз сабт гуфтанд ки не сабт сар шуд аввал мо филми ҷосуза гирифтем як вай дигар серияи вай силсила филм экран баъд аз ин филми блогер гуфтанд ки худат
0: бозӣ мекунӣ
1: бо ҳамон қадар хаста гуфтанд ки намин тексто унҷо бо чи хели текст азёткунӣ хондани мушкили ман аст
0: ҳамин чизе бошад фақат матн азёд накунӣ
1: бад меовардан ҳамин саҳна ҳамин саҳна ки шуруъ шуд имрӯз саҳна ҳам хамхел мегирем вақт мегум хай пешакӣ ба ман ҳамун ваётия саҳнаро чи
0: боядн
1: ақаллан забон зада кунам мегуфтанд ки не вақте ки ҳамин пеш аз сабт грим мекардам ҳамин ҳунармандоя грим мекардам баъд мешиштем саҳнаи ҷобаҷо мекардем суханои ҷобаҷо мекардем بعد اکنون میگفتن که نیم ساعت برای شما وقت.
0: خیلی امروز فیلم است با چند با نوارها میگیرید. میگن که با محیدین مزفر کار کردن خیلی مشکل است چون که سخت گیر است. درست است؟
1: بله مشکل است برای آدم هایی که محیدین نمی با محیدین کار نکردن برای آنها برای که
0: نمیشنسن
1: نیکی برای من هیچ وقت مشکلی نبود
0: نفهمایی ها نبود
1: خیلی نفهمایی ها میشد میشود مثلا من میگم پیشنهاد میکنم که این خیلی باید شود و پیشنهاد میکند یا اینکه یکون هست که بس بحث و به
0: اندشه ها مخالف میبرم
1: نمیشونده مثلا من از نگاه خودم میبینم همچو پردازگر و از نگاه خودش میبیند همچو کارگردانم برای همین ما اول تمام فیلمی که من مثلا کار میکنم به هده میگیدم اول کارگردی همون سیناریو میخونم داخلش میدارم برای خودم میسازم نقش میسازم برای من چی آسان که برای کتی محیدین کار کردن یک دیگر رو قریب میفهمی مثلا من برای خودم نقش میآفرم و با مپرسه که چی دیدی با هنرمنده برای من نشان میتیم میگم که من همین در نقشی همین مثلا همین شخص رو همین هنرمند رو میبینم یا اینکه مثلا انتخاب میکنیم با هم این حاضر یک سلسله فیلم آینده نصیب باشد ثبت کردنی است با همون کار میکنم ازی همین حالت رفته استاده است انتخابی هنرمند ها
0: پردازگر لکه معلوم است که من اینجا خالو
1: خالی
0: نه شاید محیدین این دف دیگه نقشه دارد یا نه؟ به من اینجا چی کار میکنه دیگه محیدین؟
1: میشود به همین به همه کار کرده میشه به من هم مثلا خیلی کار میکنن که زیاد کارگردان و به پردازگر کار میکنن ولی آدم های کم هست که قدر کنن
0: و کم کارگردانی هستن که با دنی پردازگر رو مهمه
1: برای همین من فکر میکنم که اگر که مثلا با محیدین کار کنن و با محیدین کار کردن اصلا مشکل نیست اگر کار خودت رو دانی با محیدین همون آدم هایی که مشکلی میکشن چی میکنن که کار خودشون رو نمیدونن
0: کسبیتشون
1: پست نمیدونن اینکه با زبان روسی کینوش نیکنست
0: از عالمی سینما دوران
1: خیلی دیگر به مشکلی به این چیزا نمیشود در سینما و کارهایی که هستن که من اصلا دخلدار نیستم
0: با مضمون و محتوای فیلم با صفتش با اونو اون دیگر چیزا اکنون در نهایت یک سوالی که حق دارید علاقه شما بعدی نزدیک 20 فیلم کار کردن حق دارید بگید نظرتون که رشد سینمای ما در کدام مرحله است به نظر شما و در آینده نزدیک مثلا ما میتونیم به کدام دستاوردتون نایل شویم اقلا به کینوفستیوال ها یعنی سینما جشن هایی که در خوره خودمون در آسیا برگزار میشوند و در اروپا و در امریکا و ارزوی تمام انسانیت که در سینما کار میکرد این اسکار است اسکار گرفتن مرحله نهایی ترین سینمایی
1: نصیب میرسیم در این روزه زنده باشه میبینیم این روزه البته وقتی که همین میگن که اکنه میدم درست هست نیست آب از بالا لای
0: یعنی از دهانی داری کارگردان هولوی
1: مثلا من خودم 4 سال تو دوای تاجیک فیلم شتات کار کردم
0: در اونجا به حیث کارگری اساسی
1: پردازگر کار کردم اکنون نمیدونم این مشکلات من همه جا میگم که مشکلی خیلی بزرگترین است که برای تاجیک فیلم حتی اتاق پردازگری نداشت من 4 سال 4 سال فقط از این حجره به این حجره از این حجره به این حجره بعد میگفتن فلان حجره گیر خودت آماده کن خودت کار کن وقتی آماده میکردم چی میکردم اخی زورم هم نمیرسید در حقوقی مثلا اونجا که میگیره زورم نمیرسید
0: باید میامده میگفتن خیز
1: بعد آخیر آخیر گفتن که به ما فیلم برداری کم است شما کار نمیکنید شما ایخیل شما اوخلین لطفا ما پردازگری از خطی شتاد برداشتیم زویتون نویسیم عریضتون نویسیم برایم
0: که زمانی که فیلم شد پردازگر دعوت میکنه
1: زمان همونم اگر که شرطنامه شون درست نگیرد مهم نیست
0: مهم نیست
1: مهم خیلی دیگر هم مشکلی هم گفتن در کار اگر من اینو نگویم مثلا یک کسی دیگر نگویم این هیچ وقت به گوشی که آدمایی که در کار هستن نمیرسد
0: بله
1: مثلا میگن که خیلی میشد همین چیز و چی با قدر و یکون گالیوود با کار میکند میوه بالیوود با کار میکند میگه قدر مثلا چی میکند او فکر نمیکنه که مثلا چیزی که اساسی لازمه هست او از مثلا از خودم است
0: شما تمام با جمعدان یا که با چایی که در خطی همراهتان دارید برای پردازی از خودتون
1: از خودم هست ولی
0: خودتون میخرید
1: خودم همشو خودم دارم همین چیزایی که مثلا
0: تمام شد باز میخرید
1: تمام شد باز میخرم دیگر کاری من هست دیگر ولی نانی من هست
0: یعنی که صاحبان فیلم با شما نمیگن که این پردازا بگیر
1: نه وقتی که مثلا البته میگویم ولی 50-50 هست من نمیتونم دست خالی بیام
0: بله بله
1: 100% چیزی که لوازمتون مونم نمیتونیم پیدا کنیم در تاجیکستان برای اینکه بازارش نیست برای اینکه طلباتش نیست
0: طلبات نیست
1: وقتی که من فکر میکنم که فیلم برداری زیاد شود همه چی کارگردان چی پردازگر همه چیزا طلبگارش بس زیاد میشه
0: بله
1: مثلا مون نمیتونم من خودم نمیتونم بیام میگم فیلم برداری گم که من همچون بردازگر قبول کنید
0: باید دعوت شوید
1: باید شرطنامه باید دعوت شوید شرطنامه کنید مثلا در باره فیلم خیلی بگم میگم که ما نمیرسدم این مبلغ همون نمیرسد و ایخیل او خیلی میگن و دیگه به هونه میکنم این خیلی این انتخاب شما برای اون که ما چند سال پیش 2012 چند سال چهارده سال شد که 14 سال پیش میگفتن که 10 سال بعد خوب میشد اما 10 سال 14 سال پس هم خیلی شد که برای من همین پیشنهاد کردن که بهتر از 14 سال پیش بود
0: در اون زمان اگر
1: برای چی؟ برای اون که آدمای هستن که کاری خودشون نمیدن نه که روزی هستن به همون
0: مبلغ
1: ناچیز روزی هستن کار میکنن بعد از این ها به همون پرادیوسر میشود از کو
0: با جای ستون با پنجا سوما میکنند
1: با اینا میشود از کو
0: دیگر من اینجا در کار
1: اگر همین چیزها از بین رود اگر همین چیزها مثلا
0: با کسپیاد رسد
1: کسپیاد رسد و قدر دانی کنند این مهم نیست که فقط پردازگر باشد تمامی چیزش تمامی چیزی که گره مثلا چی نور پردازه چی همین
0: رسام لیبوس و رسام
1: هم همین رسام ها همین فیلم های مو کمتر چیزاشون بقوتر شود هم سرمایه گذاره فکر میکنم خوب در میشد مثلی پیش قدیم بلی. مثلا در آسیمیانه جای اول بود فیلم برداری
0: خیلی سپاس من جبون از اومدنتون چگونه یک ساعت
1: زیاد هم زد
0: نه نه ما میتونیم ده ساعت صحبت کنیم حرفا در اطراف سینما و سخنهای شیرینی شما
1: کسیت
0: و تجربه شما خیلی فراخ است و ما یک ساعت چگونه گذاشت نمیدونیم و شنونده های عزیز ما در پخش مستقیمی برنامه اسرار صحنه هنر صحبت داشتیم با پردازگر در سینمای تاجیک منیژه خالو که ایشان یک صحبت خیلی شنیدنی و جذابی را از اطراف پردازگری در سینما و مهمیت آن کمبودی و کستگی و نورسایی و پیشرفت و برد و باخت бозам хуш омадед.
1: Саломат бошед.
0: Нури дида. ва ман будам гардонандаи ин суҳбат лутфуллои азиз коргардон раҳнобонуи файз то навбати иртиботи дигар бо мавҷи радиои фарҳанг бошед

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: ҷанги Ковус бо шоҳи Мозандарон. Рустам зимозандарон гашт باز شهی جادوان رزم را کرد ساز سرا پرده از شهر بیرون کشید سپه را هم از سوی هامون کشید چو آگاهی آمد به کاووس شاه که تنگ اندر آمد ز دیوان سپاه بفرمود تا رستم زال زر ببندد نخستین به آن کین کمر به توس و به گودرز و گشوادگان به گیو و به گرگین آزادگان بفرمود تا لشکر آراستند سنان و سپرها بپیراستند سراپرده شهریار و سران کشیدند بر دشت مازندران سوی میمنه توس نوزر بپای دلی کوه پرناله کرنای چو گودرز و گشواد بر میسره شده کوه آهن همه یک سره سپهدار کاووس در قلبگاه زهر سو رده برکشیده سپاه با پیش سپاه اندرون پیلتن که در جنگ هرگز ندیدی شکن یکی نامدار زمازندران بگردن براورده گرزی گران که جویا بودش نام و جوینده بود گراینده گرز و گوینده بود به دستوری شاه جویا برفت و پیش سپهدار کاووس تفت همی جوشن اندر تنش برفروخت همی تف تیغش زمین را بسوخت بیامد بر ایرانیان برگذشت بتوفید از آواز او کوه و دشت همی گفت با من کی جوید نبرد کسی کو برانگیزد از آب گرد نشد هیچ کس پیش جویا برون نرخشان بجنبید گویی نخون به آواز گفت آن زمان شهریار چی بودی دلیران و مردان کار که از این دیو دلتان چنین خیره شد از آواز او رویتان تیره شد ندادند پاسخ دلیران به شاه زی جویا بپژمرد گفتی سپاه یکی برگرایید رستم اینان به گردن برآورد رخشان سنان که دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیو ناسازگار چنین گفت کاووس کین کاری توست از ایران نخواهد کس این رزم جوست برو کافریننده یاری تو باد همه دیو جادو شکاری تو باد برانگیخت رخش دلاور زیجای بجنگ اندرون نیزه سرگیرای به آوردگه رفت چون پیلی مست پلنگ بزیر اژدهای بدست اینان را بپیچید و برخاست گرد زیبانگش بلرزید دشتی نبرد به جویا چونین گفت که بد نشان بیفکنده نامد زیگردن کشان کنون بر تو بر جای بخشایش است نه هنگام آرام آسایش است بگرید تو را آن که زاینده بود فیزاینده بود ارگزاینده بود بدو گفت جویا که ایمین مشو زی جویا و از خنجری سر درو که اکنون بدرد جگر مادرت بگرید بدین جوشن و مخفرت چو رستم شنید این سخنها تمام براورد یک نعره و گفت نام زیجای اندر آمد چو کوهی روان هماوردی او گشت تیره روان اینان برگرایید و برگاشت روی نبود جنگ رستم ورا آرزوی پسی پشت او اندر آمد چو گرد سینان بر کمربند او راست کرد، بزد نیزه بر بند دیر او زره، زره را نماندیچ بند و گره، زیزینش جدا کرد و برداشتش، چو بر باب زن مرغ برگاشتش، بینداخت از پشت اسپش بخاک، دهم پر زخاک و زره چاک چاک. دلیران و گردان مازندران بخیره فرو ماندند اندران، سپه شد شکسته دل و زرد روی، براورد زی آورد گه گفتگوی. بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از کران تا کران، که سر بر فرازید و جنگ آورید، همه رسم و راهی پلنگ آورید، همه یک سره تیغی کین آختند، به هم دیگران اندر انداختند، و یک هفته دو لشکری نام جوی، بروی اندر آورد زینگونه روی. به هشتم جهاندار کاووس شاه، زی سر برگرفتان کیانی کلاه، به پیشی جهانداوری رهنمای، بیامد همی بود گریان بپای. وزان پس بمالید بر خاک روی، چونین گفت که داوری راست گوی، بر این نر دیوان بی ترس و باک، ایا آفریننده ای آب و خاک، مرا دهت و فیروزی و فرهی، به من تازه کن تخت شاهنشهی، بپوشید از آن پس به مخفر سرش، بیامد بری نام ور لشکرش. خروش آمد و ناله کرنای، بجنبید چون کوه لشکر زجای. سپه بود بفرمود تا گیو و توس، زی پشتی سپاه اندر آورد کوس، چگو درس با زنگه شاوران، چروح هام و گرگین جنگاوران، گرازه بیامد بسانی گراز، درفش برافراخته هشت باز، چو فرهاد و هر راد و برزین و گیو، سرافراز بهرام و گستهم نیو، دمنده بران رزمگاه آمدند، به نوی همه کینخواه آمدند. تهمتن به قلب اندر آمد نخوست، زمین را بخونی دلیران بشوست، چو گودرز و کشواد بر میمنه، سلیح و سپه برد و کوس و بنه، از آن میمنه تا بدان میسره، بشد گیر چون گرگ پیشی بره. زشب گیر تا تیره گشت آفتاب، همی خون بجوی اندر آمد چو آب. از آن سو که بود شاه مازندران، بشد پیلتن با سپاهی گران، زمانی نکرد و یله جای خیش، بیفشورد بر کینگه پای خیش. خود و دیو و پیلان پرخاش جوی، بروی اندر آورده یک بار روی، کشیدند شمشیر و گرزان سران، برامیخت با هم سپاهی گران. جهانجوی کرد از جهاندار یاد، سناندار نیزه بدارنده داد، براهیخت گرز و براورد جوش، هوا گشت از آواز او پرخروش. از آواز آن گرد سالار کوش، نبا دیو جان و نبا پیل هوش، فکنده همه دشت خرطوم پیل، همه کشته دیدند بر چند میل. وزان پس تهمتن یکی نیزه خواست، سوی شاه مازندران تاخت راست. چوتون در خروشان شده هر دوان، شهی جادوان رستمی پهلوان. چو بر نیزه رستم افکند چشم، نماندیج با او دلیری و خشم. دلی رستم از کینه آمد بجوش، براورد چون شیر شرزه خروش. یکی نیزه زد بر کمربند اوی، زیگبر اندر آمد به پیوند اوی. شد از جادوی تنش یک لخت کوه، از ایران نظاره برام برگرو تهمتم فرو ماند از او در شگیفت سناندار نیزه بگردن گریفت رسید اندران جای کاووس شاه ابا پیل و کوس و درفش و سپاه برستم چنین گفت که سرفراز چی بودت که ایدر بماندی دراز چنین گفت رستم که چون رزم سخت ببود و برافروخت پیروز بخت مرا دید چون شاه مازندران بگردن برآورده گرزی گران برخشی دلاور سپردم اینان زدم بر کمربند گبرش سینان گمانم چنان بود که او سرنگون کنون آید از کوهی زین برون بر این گونه شد سنگ در پیش من نبود آگه از کم و از بیش من به لشکرگهش برد خواهم کنون مگر کاید از سنگ خارا برون بفرمود شه تا از آن جایگاه برندش به نزدیکی پایگاه زیلشکر هران کس که بود زورمند بسودند سنگ آزمودند چند نبرخواست از جای سنگی گران میانه در آن شاه مازندران گوی پیلتن کرد چنگال باز بر آن آزمایش نبودش نیاز بر آن گونه آن سنگ را برگرفت کزو ماند لشکر سراسر شگفت پیاده همی رفت بر کیف کو خروشان پسی پشت او در گروه ابر کردگار آفرین خواندن بر رستم زر و گوهر افشاندن به پیشی سراپرده شاه برد بیفکند و ایرانیان را سپرد بدو گفت اریدون که پیدا شوی بگردی از این تنبل و جادوی وگر نه به پولاد تیز و تبر ببرم همه سنگ را سر بسر چو بشنید شد همچو یک پاره ابر بسر برش پولاد و در تنش گبر تهمتن گرفت آن زمان دست اوی بخندید و زی شاه بنهاد روی چنین گفت کاوردم این لخت کوه زبیمی تبر شد به چنگم ستوه بدو در نگه کرد کاووس شاه ندیدش سزاوار تخت و کلاه یکی زیشت رو بود و بالا دراز سر و گردن و یشک همچون گراز وزان رنج های کهن یاد کرد دلش خسته بود لب پر از باد سرد بدش خیم فرمود تا تیغ تیز بگیرد تنش را کند ریز ریز تهمتن گرفت آنگه ریش او کشید و برون بردش از پیش او و فرمان آن خسرو نامدار بکردند از آن پس ورا پاره پار به لشکرگهش کس فرستاد زود بفرمود تا خواسته هرچی بود زی گنج و زی تخت و زی تاج و کمر زی اسب و سلیح و زی تیغ و گوهر نهادند هر جای چون کوه کوه برفتند لشکر همه همگروه سزاوار هر کس ببخشید گنج به ویژه کسی کش فزون بود رنج به یک هفته بر پیش یزدان پاک همی با نیایش بپیمود خاک به هشتم دری گنج ها کرد باز ببخشید بر هر کی بودش نیاز همی گشت یک هفته زین گونه نیز ببخشید بر هر کی بایست چیز سوم هفته چون کارها گشت راز می جام یاقوت و بیجاده خواست به یک هفته با جام می بود بدست به مازندران کرد جای نشست چو کاووس بنشست بر تخت باز چنین گفت با رستم سرفراز که ای پهلوان جهان سر به سر به مردی نمودی به هر جا هنر زی تو یافتم من کنون تخت خیش به تو باد روشن دل و دین و کش تهمتن چنین گفت با شهریار که هر گونه مردم آید بکار مرا این هنر هازی اولاد خواست که هر سو مرا راه بنمود راست به مازندران دارد اکنون امید چنین دادمش راستی را نوید کنون خلعتی شاه باید نخوست یکی عهد و مهر برو بردروست که او شاه باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران چو بشنید گفتاری خسرو پرست به برزد جهاندار بیدار دست زی مازندران مهتران را بخاند زی اولاد چند سخنها براند سپرد آنگه تاج شاهی بدوی و زانجا سوی پارس بنهاد روی
2: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

نگریست. بی اختیار سوی جاگه میسه که در بیداری نیز سیتیزه خوابش را نبخشیده بود چشم دوخت. جاگه خالی بود. خانه نیمتاریک را که با چشمان پوشیده میتوانیست در وی خوردترین اسباب را پیدا بکند باری دیگر زیر نظر قرار داد. بوزی کل یگانه ثروت خاندان در جای همیشگی خود پسی در به فرجه نوشخوار میکرد. نگاهش از پشت سیاه بوزی سفید لغزیده به شستون بین خانه که باری عمارت را میبرداشت برخورد. چرخ چوبها در چغدیگ کیها دور را ندیده چون دو شاخ آهو به دو طرف خمیده بودند. خمبه آرد کنج خانه، رفکی های خرد و کلان، خلاصه در این کلبه فقیرانه همه چیز چون دیروز و پری روز در جای خود بود. مجزه تار بام برآمده است، گذشت از دلش، اما همانا تخمینش را رد کرد، زیرا خوب می دانست که بالای بام برآمدن زنی حامله ناممکن است. بی اختیار پایش را تگی صندلی دراز کرد. آتشدان سرد بود. خنکی جسم نازوکی در کرته کرباسی پیچیدهش را فرا می گرفت. اسوی جاگه مادرش که در پایگه ستون بود نگریسته حیران شد. مادر یک پهلو خوابیده بود و با کسی گفتگو داشت. چگونه بیاری من به پهلوی دیگر گشته است؟ پرسید از خود. مادر سالهاست به درد فلج گرفتار بود و بیمدد دیگران از جای جنبیدن نمیتوانیست. لبان کمخون مادر پیوسته می جنبیدند. نشانه حراسان به خمبه به کنج خانه نگریست و میسه غنچه شده را همان جای دید که در خواب دیده بود. لبان مادر می جنبیدند. خیز جانی آچه، بالای رفقی برا، خودت را پایان پرتا. در چشم و لب و ابروان مادر ناتوان نقشی زاری و تولا نمودار بود. دختر همه چیز را یک بار درک کرد. میسه را دردی حمل گرفته بود، دردی حملی پیش از مهلت. حراسان به تاق بالادری نگریست. چشم خالی تاق به نظرش مانند چشم قبر شیطان وهمانگیز نمود. خطی سیاه در جایش نبود. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. چون این معنی داشت حراس دختر از درک واقعه. دور در این تاق بلند ثروت بی‌بهای خانواده کتاب‌های مقدس را نگاه می‌داشتند. کتاب‌ها در بدل نیم جوال آرد به سودا رفتند و به قول مادر این خانه را روح و ارواح بلاگردان ترک کرد. خیریه همان زمان از به فروش رفتن کتاب‌ها پشیمان شده دخترش را از پی خریدار فرستاده تأکید کرد. زود رو، مریم هم حلال مریم، آرد را برگردان و کتاب ها را بیار. کریم خلطه بدوش و میسه از پی سوداگر دویدند، اما در صحنه مسجد از کتاب خریده اثر نیافته سرخم برگشتند. میسه در دل از غیب زدن سوداگر خرسند بود. شوهرش را به جنگ گسیل می کرد و از کار توشه نداشت. آنها دیرگاه پسی در استاده جرأت در آمدن نکردند. خیریه زود زود آن روز را بیاد آورده آه می کشید و می گفت: آنی که ما را به این روز رسانیده است در قدیره نمی پرتاید. از روزی که کتاب ها به سودا رفت و کریم به جنگ، او آرام و قرارش را گم کرد. دلش غم می گرفت. گلویش را چنگ غصه پخش می کرد. در چشمانش بی اختیار اشک سوزان می جوشید. چشمی چپش می پرید و می پرید. چند روز پیش در تاق بالادری یک پارچه خطی دهشتناک

0: مانند ماری کورک مسکن گرفت. مادر و خواهر از زنی اسکر خط را پنهان کرده خود در اون ناکی می گریستند. دختر حراسان بار دیگر به درون تاق نگریست. او فند نخورده بود. بدنی گرمش را عرق سرد پخش کرد. خطی سیاهی از زنی اسکر پنهان کرده اشان در جایش نبود. دردی میسه دردی خطی سیاه است. گذشت از دلی دختر. پاکشان نزدی میسه که عرق شار نالیش داشت رسیده سرش را که بی‌حالانه به کتفش خم می شد به سری سینه اش گذاشت. شانه هایش لرزیدند. گریه اش آواز نداشت. میسه به او پکر نگریسته گویا سبب گریه بی آواز شانه هایش را دانستن می خواست. نشانه نفسی چخور کشیده امداد طلبانه سوی مادر نگریست. چشمانی چوکیده و سرخ گشته این مادرش ملامتش کردند. عالم چپه شود خبر نمی یابی. خواب مرگم برده است جواب دادن چشمانش. چرا مرا بیدار نکردی؟ گیله کردند لبانش. میسه از درد می پیشید. زودتر او را تاری رفکی برار. نشانه حیران شد. به رفکی من به زور می برایم و میسه دو جان چگونه براید؟ گفتند پنجه های گویاهش. فرصتی پرسیش و پاسخ نبود. لبان مادر التجا داشتند. زودتر طفل یا چسبیده است یا چپه آمده است. او چیزی نفهمید اما درک کرد که اضطراب مادر بیهوده نبوده حال میسه خطرناک است. لبگزان تمام قوتش را جمع کرده زاینده را تاریه که از رفکی که گویا برای چنین روز خالی بود برآورد. کاسه و طبقه های رفکی را به خدایی خاصه مامادایه برده بودند. کمپیری مامادایه زنده می بود. مشکلی اپم را آسان می کرد. گذشت از دلش. کمپیر گویا دعوتی او را انتظار بود که در حال در نواری خیالش پیدا شد. مرده چیل روزه تبسم کنان سوی زاینده اشاره کرد. رفتیم میسه. رفتیم زودتر. گمشو از روح دایه رنج دختر. نوزاد را دایه زنده لازم بود. مادر خواست نشانه را برای آوردنی بی بی رازیه به آن طرف دیه بفرستد. اما شب سیاه حکمران بود و نوزا به مدد خواهرش نیاز داشت. حال نوزاد مادم بدتر می شد. برا میسن ناگا مانند جوال خالی بالای خواهرش افتاده او را از پادر آورد. او خود را از تگی بدنی تر و گرمی اپش با عذاب بیرون کشیده با پنجه هایش فغان کرد. تو مرا کشتی. تو را برداشتن نمی توانم. می توانی بردار. با اشاره امر کرد مادر. از خستگی استخوانهایش را درد گرفت. اشکش بری رخساره ارغوانیش جوی کشید. او با حکم اشاره مادر زاینده را پست و بالا می کرد. فرمان می داد، زاری و زوری می کرد. به زمین نشستن نمی ماند، از کیتش نمی فراورد. میسه کودکوار فرمان بردار بود. مادر و دخترانش که یکی زبان و دیگری قوت و درمان نداشت عاجزانه نگریسته زار و نزار به خود مرگ می خواست. مرگی عاجزه دور بود و اجل دختری نوزایش در پسی در. پایهای زاینده زمین روب شد. نشانه او را همانا کوششی رفکی براوردن می کرد. دمادم جسمش وزنین تر می شد. نوری شیری از فرا رسیدن سوب درک داده خانه تاریک را فرا می گرفت. هر بزر بی مرگ و زندگی به افش می رسید. مادری آجیز محتاج مددگار با امید سوی دری شمال درا می نگریست. اما در این صبح دودی آخری تیرما با جز بادی سرد دری این عورت خانه را کسی میلی کفتن ندارد. نداشت. میسه شاید خواهری حراسانش را در نقش ماما دایه دیده خنده اش آمد. شاید دختره که در ترس و حراس مانده را تسلا دادن خواست که از پرده دردی جان کا زوره کی تبسم کرد. تبسم میسه به نشان قوت بخشید. او باری وزنین تنی نفزا را از دیگر بردوش گرفت. مادری آجیز دیگر مجال دیدنی عذاب دختر را نداشت. او چشمانش را سخت پوشیده تمامی روح و ارواح 77 پشتش را به مدد جگربندش خواند. آنگاه چیزی مهمی به یادش رسید که نگاهش را حراسان به شیفتی دود زده دوخت. لبانش بی حال چون بیدند. کتاب ها، دعای کتاب ها او و خانوادش را به چنین روزی سیاه رسانیده است. خلاصه کرد عاجزه بیچاره. یا روح ارواح بزرگوار، یا ارواح قبلگاهم، یا کتاب های مقدس بلاگردان مدد. لحظه چنانش نمود که درد دخترش سبک شده مشکلش آسان گشت، اما چشم گشاده حال را از بوده بدتر دید. خدای لک بخش، بنده آسیاد را ببخش. خیریه نه سواد که نداشت و نه نو، نه کتابی را خوانده بود و نه قصه را منطقا شهر داده می توانیست، نه شعری را پر می دانیست. اما از ذات زنان بی سوادی بود که به اولیا و انبیا جان و زبان عطا کردند. عقل ذاتی و خرد ارسی داشت. او وقتی چشم باز کرده و دنیا را دید که کهنه و نو بین خود جنگ بی امان داشتند و غالب و مغلوب معلوم نبود. از وقتی که خود را می شناختگی شد پی برد که برای خانواده آنها پیش از همه دو چیز مقدس است: کتاب و نان. کتاب و نان، دیگر نه این را دارند و نه آن را. گرسنگی به جای نان کتاب های مقدس را خورد. ملا بچه کدام دوره از گرسنگی کتاب را زیر پا مانده و از تاقچه نان گرفته را نبخشیده خود کتاب هایش را برای نان فروخت. ای وای، نالیش کرد زیر لب بر جا مانده بیچاره. پدرش نه دارای دارا بود نه نادار نادار. با پاره نان خود قناعت می کرد، اما گنجی را که او صاحب بود کسی نداشت. رفکی های پست و بلند پری کتاب بود. ملا دیقان سوب ندمیده سری زمین می رفت، بگا به بچه های دانش طلب دیه سبق می داد. مثل دیگر داملاها از شاگردان پلو چیز نمی رویاند، بلکه بعدی سبق خانی شکم شاگردانش را سیر کرده می گسیلاند. بین استاد شاگردان تا نیمی شب صحبت در اوج بود. بس از خواجه حافیظ آغاز شده تا میرزا بیدین می رسید. خیریه می دانست که پدرش شعر می گوید. از بزرگان برای شاگردان فرزندان شعر قرائت می کرد و به خاطره آنها می سپرد. خیریه که بیشتر در این محفل ها شاگرد نی دسترخاندار بود، نیز از درس های پدر پاره پاره شعر از بر کرده بود. کتاب های مقاوچرمی را خواندن نمی توانیست، اما هر کدام را بی خطا می شناخت. گاهی به پدر بحث کردنی می شود ولی ایبا می کرد. از گهواره تا به تابوت علم بیاموز. چرا این حکمتی پیغمبر باید تنها خاصی پسران باشد؟ این سؤال همیشه سری زبانش بود. گاهی جرأت کرده از پدر خواهش می کرد که این یا آن کتاب را برایش بخواند و شعر بدهد. خواهش دختر پدر را خرسند می کرد. عقل پیشبرنده دولت است، می گفت پدر. دنیا چند بار از دست بی عقلان خراب شده است. عاقلان هم بی خطا و اشتباه نیستند که برای خود گفتند چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. عاقلان را خالق ما برای با عقل و خرد کردن نادان و جاهل خلق کرده است. باغ عقل را از چشمه خرد آب باید داد تا که نهال اندیشه بی سبزد و درخش شود. انجام گفتار اولی رمان زنان سبز بهار شاعر و نویسنده دلاگاه گلرخسار در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.
1: گذشته، امروز و فردا در رادیو فرهنگ.

0: درود شنوندگان عزیز و گرامی، با تمنای تنسیتی شما برنامه نوبتی سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ برایتان پیشنهاد می نماییم. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری بیماری های پرازیتاگی در بین کودکان و نورسان می باشد. طوری که شما می دانید، کودکان و نورسان با سبب خصوصیت های سن و سالی بیشتر در مقابل سرایت یابی پرازیتولوژی آسیب پذیرند. ما امروز باید بفهمیم که این سرایت ها کدام هایند، چگونه پهن می شوند و با کدام راه ها می توانیم صحت کودکان خود را حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، بیاید شرح مفصل را درباره بیماری های پرازیتولوژی و نمودهای آن از صحبت مدیر شعبه پرازیتولوژی بیمارخانه شهری بیماری های سرایتی کودکانه افتخار میرزاده با هم بشنویم.
1: یکی از سوال های مهمی که این زمان در محیط اطراف پیش زبان است، این داشتن آن گلمنت های پرازیت ها در ارگانیسم کودکان. بیماری پرازیتی یا که گلمنتوز ها میگویند، این بیماری پرازیتی است که با سبب پیدا شدن همون کرم ها در این یا آن موضع بسیارتر در زوها هاضمه می شود، بعدا می شود که در شوش و در جگر شود وابسته و بعضی کرم ها هست که جای دوست داشته خود را دارند، ولی بسیارتر در زوها هاضمه در روده ها می شود. بعدا کرم ها اصلا وابسته از نمودشان به سه گروه تقسیم می شوند. کرم ها می شود کرم های گرد شکل که در محیط اطراف به نهایت زیاد است. این یکی از گروه های کرم ها که به این گروه داخل می شود. نمودی کرم ها این اسکریده و کرم گیجه می باشد که به نهایت زیاد است و در بین کودکان هم زیاد است، میتونه در بین کناسال هم باشد. دویم این کرم های تسمه شکل میگویند. تسمه شکل و مثل تسمه می باشند و آنها بسیارتر کدام نمودی آنها زیادتر از در محیط اطراف، این می شود بند کرم گاو میگویم که می شود در ارگانیسم آدم پیدا شود و میتونه به نهایت دراز است، میتونه تا 10 متر دراز باشد در ارگانیسم آدم. بعدن هستند زنجیره که پقنه میگویم گمینالیپیدوز، بسیار از این نمودی کرم هم در مبین کودکان زیاد است، بسیار در تا مکتبی و دوره اولی مکتبی تا 10 ساله کودکان زیاد است که در از تحلیل لابراتوری فضله میبینیم که همین نمود کرم در بین کودکان زیاد است. سیم نمود کرم ها این کرم های مکنده میگن، بسیارتر و در عضو در جگر میباشد، آنها میشد بسیارتر در بین کلان سالان از سبب گوشت خوری میتواند که از سبب ماهی میخنند و گوشتی خام میخنند دیده میشد، این پسترخواز فسیالوز و دیگر نمودی آنها.
0: در اساس اطلاعات متخصصان ساحه طب، بیماری های پرازیتولوژی گروه وسیع بیماری های سرایتی را تشکیل می دهند. این بیماری ها اکثر وقت با خاک و غذای افلاس، نمی زیاد و رعایت نکردن قاعده های گیگینی شخصی پهن می شوند. از این رو ادامه کارهای فهمانده دهی در بین اهالی، مخصوصا در بین والدان و مربیان، هنوز هم ضرورت اولین درجه دارد. حالا بیایید همراه با سخنرانی مادر گوش دهیم که فرزندش در حال تبابت قرار دارد.
2: چند وقت پیش پسرم که حالا 13 ساله است از درد شکمش شکایت میکرد. اول فکر کردم که چیزی زیاد خورده است یا خونوکی باشد. ولی یک هفته گذشت باز هم شکمش درد میکرد. مخصوصا شبها خوبی ناراحت داشت. من حیران میشدم که سببش چی باشد. در خانه با داروهای خلقی تبابت کردیم اما نتیجه نداد. بعد به دکتر رفتیم. دکتر گفت که باید آنالیز ها رو سپاریم، کودک رو تفتیش کنیم. تشخیص گذراندن، گفتن که این کرمی معده روده است. نامش اسکریدوز بوده است. دکتر گفت که این بیماری بین کودکان خیلی زیاد شده است. بعد از تشخیص با ما دارو تعیین کردن. گفتن که این داروها مدتی چند روز باید بنوشیم تا کرم ها نیز شوند. دکتر تاکید کرد که دارو رو سری وقت نوشیم، نباید یک روز هم دیر کنیم. وگرنه کرم ها باز برمیگردن. بسیار مصلحت های خوب دادن به ما. چند چیز رو نیز فهمیدیم که بعد از این احتیاط کنیم. در حوله ما آب همیشه نیست. کودکان در کوچه بسیارتر بازی میکنن. همراه یک دیگر و گاه و دست ناشسته در کوچه یکان شیرینی یا میوه میخورند. شاید از همین سبب این بیماری پیدا شده باشد. من حاضر همیشه پسرم رو نظارت میکنم که پیش از خوراک دستایش رو بشوید. جای خوبش و لباس های تک پوشش زود زود ایواز میکنم. این چیزها خورد به نظر میرسند ولی سلامتی کودکان از این وابستگی کلان دارد. حالا پسرم بهتر شده است. درد شکمش گذشت. خ хоби шабҳашам беҳтар шуд, вале ман ӯро бо диққат назорат мекунам, ки дорои худро нӯшида бошад. Ба дигар модарон низ гуфтаниам, ки агар фарзандонатон аз дарди шикам шикоят кунанд ё оби даҳонашон равад ва ё шабҳо хоби бароҳат надошта бошанд, албатта ба духтур саривақт муроҷиат кунанд. табибон роҳи дурусти табобатро ба мо мефаҳмонанд ва мо сарсону саргардон намешавем. албатта ҳама вақт пешгирӣ кардани беморӣ хуб аст.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро дар мавзӯи пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар миёни кӯдакону наврасон аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» мешунавед. хавфи асосии бемориҳои паразитологӣ дар наврасону кӯдакон дар он аст, ки аксар вақт бе нишонаҳои муайян мегузарад. аммо ин гирифторӣ ба рушди ҷисмонии зеҳнии кӯдакон, пас шудани муқовимати бадан ва камхунӣ оварда мерасонад. дар мавриди намудҳои паразитҳо, ба хусус кирмҳои руда дар кӯдакон ва воситаи паҳншавии онҳо, идомаи суҳбати мудири шуъбаи паразитологии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро бо ҳам мешунавем.
1: аслан дар байни кӯдакон бисёртар кирмҳое ки дар боло қайд кардаем аскарида геминолипидоз ва гиҷа зиёдтар во мехӯрад сабаби асосии пайдошавии кирмҳо ин кирм бо кадом тавассут ба организми одам меафтад тавассути даҳон аз куҷо меафтад аз ғизои ношуста аз оби чиркин баъдан метавонад аз меваҳу сабзавотҳое ки дар хок тамос бошанду онҳоро нашуста истеъмол кунанд аз дастони ифлос метавонад кӯдакон бисёр дар хок боз мекунанд ин кирмҳо тухманашон дар хок шавад ки метавонанд бемор шаванд баъдан дар калонсолон бошад бисёртар аз ҳисоби гӯшти хом хӯрдан мешавад ки дар онҳо
2: гӯшти хом ва нимпухта
1: метавонад ки ба бемории паразитӣ ё герментозӣ оварда расонад дар баробари герментҳо ҳам паразитҳо ҳам ҳастанд ки онҳо соддатаринҳо мегӯем вале паразит ҳастанд бисёртар ози маъмул шудааст бемор мо мебиянд мега мо кирм дорем кадом намуди кирм мегӯем мега лямбля лямбля кирм нест бисёртар дар байнибандон ин паразит аст соддатаринҳо аст баъдан бисёртар роҳҳои гузариш фазлави даҳонӣ мебошад бо дастони флос ба даҳон меафтад вақте ки кирмҳо ба узвҳои ҳозима афтод вобаста аз намуди кирм ҷои дӯстдоштаи худро дорад бисёртар чихаре ки қайд кардаем аскарида аскарида вақте ки тухмина ба руда афтод дар руда ба хун ҷабиш мешавад барое ки вай болиғ шавад ба ӯ оксиген лозим аст барои калон шавад ва давраи инкишофи худро дорад давраи инкишофи ӯ болиғ шавад бояд ба шуш равад вақте ки ба шуш меравад дар он ҷо оксиген мегирад ва болиғ мешавад баъдан дуюм маротиба давраи миграсия мегӯянд дуюм маротиба ҳангоме ки ба гулуб мебарояд он ҷо метавонад баъдан ҳангоми фурӯ бурдани он метавонад баъдан бо ба руда афтад ва дар он ҷо давраи дуюми худро инкишоф ёбад ки метавонад то як сол давом кунад аскарида одатан дар организми одам як сол зиндагӣ мекунад баъдан вобаста аз дар куҷо будани ин ё ин кирм аломатҳо гуногун мешаванд вале аломатҳои умумӣ дар кӯдакон ва дар калонсолон ҳам қариб ки як хел аст бисёртар чӣ мешавад вақте ки дар организми одам паразит ҷойгир бошад ӯ хӯроке ки мо истеъмол менамоем ӯ ҳам истифода мебарад хӯрок кам мешавад баъдан
2: хӯрокхӯрдаму
1: кам мешавад бале мо метавонем аз ин сол хароб шавем баъдан таксине ки ӯ хориҷ мекунад таксини хориҷ мекунад дар организм вай зарар мерасонад аз таксини ӯ организм метавонад ҳассосият пайдо кунад чихаре ки аллергия мегӯянд дар бадани одам он бусуротҳои аллергикӣ пайдо шавад сеюм вақте ки ӯ таксин ҳосил мекунад ё ки вақте ҳангоме ки ҷунбидани ин ё он кирм метавонад дар руда қавзиятҳо пайдо шавад ва дард дар руда пайдо шавад ҳам метавонад аз ҳисоби механикӣ ҳамон кирм метавонад механикӣ ба лоҳпардаи руда таъсири манфӣ расонад ки дард пайдо шавад ҳам таксини он метавонад ба лоҳпарда таъсири манфӣ расонад дард пайдо шавад ва ҳамчунин метавонад ҳангоми гардиш метавонад руда кораш зиёд мешавад дард пайдо кунад яке аз аломатҳои хосе ки одам мегӯем ки дар ин гелмент аст дарди шикам мебошад яке аз аломатҳои хос дуюм аломат гуфтем ки ҳангоме ки мо истеъмол мемоем онҳоро модилаи моддаҳо вайрон мешавад шахс вазнашро партан мегирад оҳиста оҳиста барое ки дар он модилаи моддаҳо вайрон аст ӯ бисёр мехӯрад вале модилаи моддаҳо вайрон аст дар шахс камвазнӣ дида мешавад сеюм чизе ки дар онҳо дида мешавад вақте ки дар организми одам ҳамо ҳар чиз элементҳо нарасид одам асабоният мешавад бисёртар дар кӯдакон дида мешавад ки асабоният мешаванд баъзе кирмҳое аст бисёртар геминолипидоз аст метавонад ба ҳамон шӯрнокии کم کند، سواد کودک رو کم کند اگر شخص داشته باشد. بعدا یکی از علامت های خاصی باز گمالیپیدوز در کودکان این است که درد پوچه می دهد، درد در قسم پایانی پوچه می دهد، درد می دهد. بعدا باز علامت های خاص این خوریدن مقعد می باشد در کودکان. وقتی که خوریش می دهد شب می تواند خواب نکند. اگر دختران باشد می تواند به عضوهای تناسل رسد که در آن پیشابرونی زیاد می شود، سیستیت ها دیده می شود، پیشاب زیاد می شود، سوزش پیدا می شود، سوزش مقعد پیدا می شود. علامت های فرق کننده اشان در چی است؟ مثال گیریم. کرم گیجه علامت فرق کننده اش او بسیارتر در روده راست می ایستد و هر شب باید می برایت برای تخون کنی و مقعد خورش مقعد می دهد شبونه. دوم علامت های عمومی گفتم این درد شکم. علامت دیگر خاصی که به عسکری دمانند است، عسکری ده گفتم که او دوره میگراسیا دارد. انگام دوره میگراسیا می تواند آدم سلفه که حرارت بلندی ندارد، سلفه آلرژیکی میگویند که می تواند که سببش این باشد. در یکی از کرم هایی که می تواند سلفه زیاد یاد این عسکری ده باشد. بعد علامت فرق کننده باز گمینالیپیدوز را که قید کردیم می تواند سوادنوکی کودک را سوز کند، درد در پوچه دهند.
0: هنگامی پیدایش شدت درد، نشانه و علامت های شبه آوری آن به خود تبابت دست نزنید. مراجعت سری وقتی و تشخیص دقیق شما را از مبارزه با درد در مرحله وزنین خلاص می نماید. در حفظ صحت خیش و نزدیکانتان با مسئولیت باشد. سلامت باشد و از مشورت به توصیه طبیبان بهره گیرید. شنونده های عزیز و گرامی، موافق توصیه متخصصان قاعده های اساسی پیشگیری عادی بوده همگان را فرا می گیرند. اولان به کودکان طرز درست شستن دست ها را با صابون پیش از خوراک و بعد از بازی با خاک باید آموزانیم. بیشتر آب جوشانیده شده را استفاده کرده، شیر و محصولات گوشتی را خوب پخته، سبزیجات و میوه ها را با آب تازه شستن لازم است. اینک توصیه های دکتر بیماری های پرازیتولوژی کودکانه افتخار میرزاده را در بابت پیشگیری و تبابت بیماری های پرازیتولوژی در کودکان و نورسان گوش میدهیم.
1: توصیه من بر پدر و مادران این است که یگان بیماری رو خودسرانه تبابت نکنند، چون که برای تبابت کردن یک بیماری باید خوندن در کار، باید طبیب باشید، دانی که چی است. حاضر ما داریم شبکه های اینترنتی، در شبکه های اینترنتی هر کسی که هر چیزی میخواد میپرتاید، او درست از آن درست است، یگان کس او رو نمیسنجد. از همین سبب به خود تبابت معالجه دست نزنند. یک دویم تبابت زید گلمنتی میتواند که وای دارو هست، دارو به یک جا فایده رسوند، میتواند به یک جا ضرر رسوند بدن. از همین سبب باید طبیب معین نماید که بعدی تشخیص معین نماید که کدام نمود کرم است و بر زید آن کرم کدام نمود دارو فایده میرساند. نیست دارویی که بر زید همه بیماری ها همه کرم ها رو رزاند حوالی رو خیلی دیگر کرم نش پیدا نکنید. نیست این خیلی دارو باید معین نماید کدام نمود کرم است و بر زید او تبابت گیری. بعدا خود معالجه وقتی که میبیاد خود معالجه کرده است، او یکون دارو رو خورده است، ما میخواهیم تعیین کنیم دوم تبابت میشد، سوم تبابت میشد، بعد دیگه تبابت نمیوی که تبابت کنی، میگه اینو کردم فایده نکرد، اینو کردم فایده نکرد، از پیش خود هم رو کرده. بعدا نمیدانی که در کدام مقدار کرده است. مقدار دارو رو باید طبیب معین میکند با سن سال، با واسه، با وزن. ما به تشخیص داروی ضد پرازیتی دادن ممکن نیست، ولی برای پروفیلاکتیکا اگر که پروفیلاکتیک عمومی شود، میدونیم که در همین منطقه همین نمود کرم زیاد است، ما میتونیم پروفیلاکتیک، ولی در دولت های پیشرفته باشد از عین زمان آنها از صبح که بیماری پرازیتی زیاد شده است، گلمنتوزا در محیط اطراف زیاد شده است، اهالی زیاد شده است، گیگین جمعیتی رویا کردن نمی شود، گیگین شخصی رویا کردن نمی شود. از همین سبب در دولت های پیشرفته هر یک سه ماه یک بار داروی پروفیلاکتیک می خورند. توصیه ما به مادران چیست؟ وقتی که شما در کودکان خود معین می نمایید که درد تاب دهنده شکم به اساس نه قای می کند، نه حرارت بلندی دارد، تنها درد شکم دارد، بعدا می بینید که کودکتان خراب می شود، کودکتان می بینید که بسیار عصبونیت است، کودکتان می بینید که یک از سبب هایی که کودک کلان است سن سالش، ولی در جایگاهش تر می کند، می بینید که امین علامت است. شما می توانید به طبیب اویلوی خود یا طبیب سیرت شناس منطقه یا که می توانید به بیمارخانه سیرت مراجعت نمایید. بعد معین نمودن که در کودکان شما کرم هست یا که نیست، پرازیت دارد یا ندارد، بعدا طبیب معین می کند که خورد یا نخورد.
0: шунавандагони азиз, дар ин барнома мо дар бораи аҳамияти пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар байни кӯдакону наврасон сухан рондем. маълум гашт, ки ҳарчанд Тоҷикистон дар мубориза бо баъзе бемориҳои хавфноки сироятӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст, вале хатари бемориҳое, ки тавассути ашёи рӯзгор, хӯрок ва об паҳн мешаванд, боз ҳам вуҷуд дорад. танҳо риояи қоидаҳои оддии гигиенаи шахсӣ аз қабили шустани дастҳо ва ба танзиму тартиб нигоҳ доштани ашёи шахсӣ, истеъмоли ғизои сифатноку хубпухташуда ва безараргардонии об метавонад хатари сирояти паразитҳоро камтар намояд. ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯзаи «Саломат бошед» пешгирӣ ва роҳу усулҳои табобати бемориҳои паразитологӣ миёни кӯдакону наврасонро бо истифода аз суҳбати мутахассиси соҳаи тиб, мудири шӯъбаи бемориҳои паразитологии беморхонаи сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзода омода ва пешкаши шумо гардонидем. ба шумо сиҳатмандии устувор, фарзандони солим ва хонаводаи осудаҳолу хушбахтро таманно дорем. барномаҳои дигари шабакаи фарҳанг идома доранд. ҳамроҳ бо барномаи мо саломат бошед.

درود به شما دوستانی عزیز شنونده های گرامی ما. بله صمیمانه و عاشقانه و مهربانانه سلام میگم جانب شما دوستان ارجمند ما. امیدوارم که این لحظه گوش به صدای ما دارید و همگی با تب بالیده هستید. پیشنهاد شماست برنامه دوستان مهر از رادیوی فرهنگ.

0: تا عزت و احترام او پابرجاست. در بام فلک پرچم میهن بالاست. دیدار نکوی پیشوای ملت، دیدار نکوی تاجیکان دنیاست. واقعا هم خیلی زیبا تصویر یافته است اینجا. در حقیقت هم نفر این مصرع ها را گفته میتواند که دلی مال و مال از مهر و محبت و صداقت داشته باشد. شخص این مصرع ها را میتواند روی اوراق بیارد که قلبش پر از مهر است. مهر به وطن، مهر به دیار، مهر به ملت و مهر به پیشوای ملت. و امروز ما صاحبی این مصرع های والا را به استودیای خیش دعوت کردیم و مهمان برنامه ما هستند. اینک من مهمان برنامه امروز را به شما معرفی میکنم. شاعری شناخته تاجیک، شاعری خلقی تاجیکستان، دولت سفر. خوش آمدید.
1: تشکر.
0: خوب، خیلی امنیت پذیر هستم از آنکه شما تکلیف ما رو پذیرفتید و امروز مهمان برنامه ما شدید. و من میخواستم قبل از آنکه صحبت رو با شما آغاز کنم چند سخن کوتاهک درباره فعالیت شما بگم. شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعری خلقی تاجیکستان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، برنده جایزه بین المللی میراث آینده. و فعالیت کاری را در کمیته دولتی رادیو و تلویزیون جمهوری آغاز کردند و در وظیفه های گوناگون فعالیت نمودند. بخصوص در تلویزیون تاجیکستان با حیث مؤلف برنامه های خیلی معروف و شناخته دادرس و صاحب وطن. خوب، سالهای 2012-2014 هم دیرکتر جنرالی کارخانه واحد دولتی تاجیک کینو و بعدن سردار رئیس تب و نشر وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. سالهای 2019-2021 دیرکتر نشرات ادیب بودند و این زمان معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان می باشند. و خیلی شاعری سرمحصول هستند و خیلی زیاد ایجاد هم میکنند. نگاشته هایشون در مجموعه های پیغام عشق، شعر گهواره، شهبول، اوج پرواز، درخش استقلال، دیوان اشعار، ایسیون غرور، صاحب استقلال، داستان اسب، داستان آب، داستان راغون، قنده که از آستین مادر خوردم و باز چند مجموعه دیگر به نشر رساندند. خوب، خوش آمدید استاد به محفل امروزه ما، به برنامه امروزه ما. پس سرفراز شدم از آن که شما تکلیف ما رو پذیرفتید و میدونید من آگاه هستم که شما داستان‌های زیادی دارید، از جمله داستان آب، داستان اسب، داستان راغون و امروز داستان دیگر شما رو با آغوش خود گرفته، این داستان مهر است. و ما شما رو به داستان مهر خود دعوت کردیم که از داستان‌های شما بگوییم و من می‌دونم که شما هر چی که میگید از روی مهر میگید، محبت میگید، از روی صداقت میگید و هر باری که نوشته‌های شما رو می‌خونیم یک بار دیگر نزد سحر قلم، نزد سحر سخن سر تعظیم فرود می‌آوریم. واقعا هم سحر قلم، سحر سخن آنقدر معجزه دارد که کس رو به دیگر دنیا میبرد و به دنیای زیبایی، دنیای صداقت، دنیای محبت. آن دنیا دیگر دنیا است، دنیای دیگر است که انسان رو خیلی خوش می آید. و بس خوشحال شدم که مثلا شما هر باری که یک مصرع یا که چند شعر ایجاد میکنید حتما که در آن یک وصف زیبایی دارید، یک ترانومی عجایب میکنید و این همه از صمیمیت شما نسبت به میهن و نسبت به وطن است. و من میتونم شما رو بگویم شاعری و صوفی میهن.
1: سلامت باشید.
0: خب، مرحمت.
1: وطن، مهری وطن، برنامه شما که داستان مهر است.
0: بله.
1: از مهری وطن، مهری مادر، مهری ملت، مهری مردم صمیمی آغاز می شود و کسی که در دل اگر صداقت صمیمیت به محیط اطراف،
0: بله،
1: به وطن، به مادر، به سیاست روز، به فرهنگ ملت، به فرهنگ ملت نداشته باشد، مخصوصا شاعران، او هیچ وقت صمیمی شعر گفته نمیتواند، صمیمی سروده نمیتواند و این جوش میزند انمون از مهر و صداقتی که در دل از دردی دست در وجود و در باطن انسان است. به مهر، مهر هیچ کار، حتی سلام، حتی علیک، حتی یک مراجعت اگر مهر نداشته باشد کسی به شما توجه نمیکنه، سلام شما رو علیک نمیگیرد.
0: بله بله. ما وکالت پروری پند بزرگانیم، تاجیکستان را کسی که ساخت
1: با آنیم.
0: آخرین امید و ارمان نیاگانیم، پرچم مهر و وفا در عهد و پیمانیم. سروری ما سروری ناموس و ننگ ماست، شهستون مهر دل با نام او برجاست. و همین گونه مصرعهای زیبا خیلی زیاد ایجاد کرده اید شما، و این همه الهام، این همه محبت از کجا سرچشمه میگیرد، از کجا منشأ میگیرد در دل یک شاعر حساس ملت ما؟
1: خب در آغاز گفتم همین از مهر جوش میزند. بله. وقتی که محیط، اطراف، اهل اویله،
0: بله،
1: همکار، هم دوستان رو، هم نشینان رو، هم دلان دوست نمیداری،

0: کاری ساده نیست. ببینید پیشوای معظم ملت در همه ملاقات و واخوری در یک جای در مورد دوست داشتن وطن سخن
1: میگویند. بله.
0: در پیام سالانه است، در پیام نوروزی است، در پیام دیگر جشن‌های ملی ما حتما در در ختم هر یک برآمدشون میگه وطن خود را دوست دارید.
1: بله.
0: چونکه این یک گپ، یک عباره، یک واژه عادی نیست. در اطراف و در پشتی، در تهداب این سخن شرح و توضیح زیادی و صاحب وطنی و وطنداری نهفته است. از این رو درک و احساسی هر گفته پیشوای معظم ملت، این درک و احساسی درد و داغ ملت است. درد که احساسی وطن محبوب است، گذشته ما است، جلوه تاریخ تمدن است در همه گفته های پرزیدنت محترم امام رحمان.
1: و فکر میکنم که برای شاعران بخصوص این چیز خیلی مایه افتخار است وقتی از وطن میگویند سر منبرهای بلند، وقتی میانی مردم هستند و از مهری وطن، از محبت وطن، از محبت به مردم میگویند. چون که من فکر میکنم که انامین سخن شاعر رو به مردم نزدیک میکند، مردم رو به شاعر، و سخنی که از مهر آلوده است.
0: مثلا در همون سه داستان، داستان اصل، داستان آو و داستان راغون و این یک داستان دوشنبه در عرفه جریان ایجاد است. جریان ایجاد است به افتخار 35 سالگی. من حتما از تشبس ها و اقدام های تلایی پیشوای معظم ملت آغاز میکنم. با بسم الله همه داستان های من یا شعر های سیاسی و شعر های وطنداری من حتما اشاره از دوست داشتن وطن و تشبس های پرزنت است. و برای که فعالیت پیشوای معظم ملت رو که نجات بخش ملت هستند، این ملت نجات دادن، وطن نجات دادن از دستی، برای اینکه در وصف ستایش پیشوای معظم ملت یک سخن بسیار دلنشین گوی باید پرزیدنت دوست بداری، باید وطن ملت را، باید وطن ملت را دوست بداری. و علاکه محترم امام علی رحمان ابرازی ابدی ادبیات است، مال تاریخ شده است. دیگر ما هرچی پرزیدنت ما محترم علی رحمان نیاز به وصف ستایش ندارن، هرچی این قدر کتاب هایی که قدر شعر داستان ها و نصر و حکایه و آچار که نشر شد هیچ نیاز به وصف ستایش ندارد. اما ما نیاز داریم، اهل قلم نیاز دارد که یک ابرازی تازه پیدا شده است امروز در ادبیات ما. بله. که به همه پهلوها، به همه تشبس ها و اقداماش اگر تکیه کنی همه عبرت آموز است و یک گپی نو، یک مشایعه نو پیدا می شود. اگر امروز ما که تقاضای زمان از اهل ادب در وصف ستایش و فعالیت سیاسی و فعالیت دیگر پهلوهای فعالیت پیشوای معظم ملت سخن نگوییم، بعد ما بعد 100 ساله ها شاعر نویسنده پیدا می شود که ابراز های تازه فعالیت پیشوای معظم ملت را که در بخش ملت و در بابی وطنداری و در بابی دولتداری میگویند.
1: مثل اون که تو امروز از سامانی میگویم، از اسماعیل سامانی.
0: و چون اسماعیل سامانی، چون کوروش کبیر و دیگر بزرگان تاریخ ما، محترم امام علی رحمان رسالت بزرگ تاریخی رو به جا آوردن. یعنی 34 35 سال قبل شاهدان میدونن که ما در کدام حالت بودیم. تاجیکستان ما پهن پریش بود، هیچ کس امید به آینده نداشت، امید به روزی دیگر نداشتند. و از اون جنگ اجباری و مجبوری که تحمیلی که به سر ملت تاجیک آوردن، تنها جسارت بزرگ پیشوای ملت این ملت نجات داد، این وطن وطن کرد، این وطن تاجیکستان کرد. اراده پرزیدنت محترم امام رحمان اراده خلق است، اراده مردم تاجیکستان است، اراده تمام فارسی زبانان دنیا است که خودشان تاکید میکنند که من به اراده مردم تکیه کردم و مردم دستگیری کردند، در اطراف مردم دور زدیم، با باوری، با امید آینده این وطن ساختیم و نجات دادیم.
1: و در حقیقت هم میگن که شاعران در سینه ملت دل است، و شما مثل همه شاعران مثل دل هستند که میتپند، و قهرمانی هایی که مثلا بزرگان ملت میکنند، شاعران آن را باید که زنده تر نگه دارند و وصف کنند. خوب استاد، و از انامون کارنمایی هایی که پیشوای ملت برای ملت توجیه کردن، فکر میکنم که هر کدام منبع الهام هم هست، منبع الهام هست که شما می آفرید و خیلی صمیمی و

0: امینی میگوید، آنگونه میگوید که
1: خط فدا مثلا بر... یکی از ربایات کمینه که این با در زبان خرد و کلان است، خط فدا در راه پیمان کرده است،
0: بله.
1: صد بیابان را گلستان کرده است، سرزمین پاره پاره گشته را جمع کرده
0: تاجیکستان کرده است. بله در حقیقت هم. و جای دیگر میگوید که بر عالم بخت ما که سرور آمد، چون هدیه به خلق تاج بر سر آمد. یک زمره برای خیش کردن تلاش و بحری وطن برای منبر آمد.
1: این گپی است که همه شاهد هستند. در همه سال زمانی چه کس جرأت جسارت نکرد که وطن ملت صاحبی کند. و یک جوان 40 ساله که همه با شبهه می نگریستند که این جوان چی گونه می تواند که ملت و وطن نجات دهد، سر قدرت آمد امامعلی رحمان. و کمینه در چند ملاقات و آخری گفتم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به بخت ملت تاجیک بازیافت یا هدیه نادری تاریخی است.
0: بله هدیه تاریخ است در حقیقت. بله. هم هدیه تاریخ است برای ملت ما. و شما خیلی زیبا هم جای بس کردید و آن را استاد جمشید اسماعیلی نیز خیلی زیبا سرودن که او جان ملت است، او جان ملت است،
1: گنج صداقت است به کوه مراد او، این مرد سربلند بدخشان ملت است.
0: بله او جان ملت است، او جان ملت است.

0: бошаро варақаи ман ҳис кардам.
1: Хуб,
0: шумо аз ман чӣ мепурсед додур?
1: Чӣ?
0: Чун дар коғазе ки дар назди шумо буд дар бораи ватан хонда исо чанд мисраҳоро.
1: Бале, бале.
0: Беҳтар аст ки вақта бисёр самаранок истифода барем. Самаранок ба ман як рубои мехонам, ман ҳамон мувофиқи тақозои нигоҳи шумо ба
1: бигзор. Бигзор марҳамат.
0: Оҳан ба ҳазор тофтан зар нашавад. صد نامه برد زا کبوتر نشود. خاکی که از آن گوهر تیلا روید با خاک وطن هیچ برابر نشود. چند ماه قبل از این آشوب ها گروه فرهنگیان کشور در ایران بودیم.
1: بله بله بله.
0: و وقت همه رو بایره خوندم 4-5 هزار مردم که در اونجا هنرهای مردمی بود تماشا همه باید کفگوبی استقبال گرفتند و گفتن باید یک بار دیگه می نخونم این روبایی را. و این روبایی نمیدونم که در کجای جا شده است، اما کمینه هیچ گو مجبور نکردم خودم را که من یک شعر یا روبایی هم اصرا نوشته باشم. یعنی مجبور نویسی این هنر شاعر نیست. این به این مجبور نویسی هیچ کس به یک جای نمیرسد.
1: مجبور این صمیمیت رو از خود دور میکنند.
0: بله بله.
1: صمیمیت ندارد. صمیمی ندارد.
0: میگو یک مشاهده نیست در اونجا.
1: بله. و بدین نمی نشیند.
0: بله.
1: تیز زود فراموش می شود.
0: مولانا جان میگوید که شعر آب است زی سرچشمه دل که کند باز بدل ها منزل.
1: بله. خب در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم. در حقیقت هم چند شعر شما رو مثلا هنرمندان این کشور نیست سرودند.
0: در همکاری با
1: هنرمند. همکاری با احمدی بیان به فکر آهنگساز خیلی معروف این کشور. در حقیقت هم این سرود ها خیلی محبوبیت زیاد در یک لحظه کوتاه محبوبیت زیاد پیدا کردن میان شنونده ها.
0: میدونید؟
1: خب.
0: حالا که این سرود شما پخش کردن نیت دارید
1: بله
0: من
1: بله.
0: یک خاطره همین در اطراف همین وقت که
1: سرودی همدلی
0: بله یک خاطره باید برای تقویتی روح.
1: خب از ایجاد همین سرود هم میگفتید بعد
0: ایجاد این سرود خط در باره ما 4 یا 5 پیام سیمفونی با احمد بیان در یک سال ایجاد کردیم و کسی ما رو مجبور نکرد، کسی از ما تقاضا نکرد که در فلان موضوع فلان مسئله شعر گفته باشیم. ما انم بخواب هم خاطر همدلی نام موندم که امروز یعنی جهانی معاصر امروز در تلاطم امسال گیرودارهای شدید قرار دارد، مبارزه های شدید امروز برخورد شدید تمدن ها است که تاریخ دزدی تمدن دزدی ببینه چقدر بزرگان ما رو در حد یک صد ساله از خود میکنن بزرگان ادبیات بزرگان علمی ما رو ما از این چیز در یک صحبت نیز گفته بودن هیچ کسی باید گله نداشته باشد برعکس افتخار باید کرد که میگوید که مولوی یا اول سینا مالی ماست دیگر قوم ملت ها ما باید به احساسات داده نشه ما باید یعنی به بحث و مناظره نباشیم بکتور گفتن گیرند تمام دنیا میداند که مولوی به زبان تاجیکی سینا به زبان مادری خود ایجاد کردن اونو دلیل ندارن سرچشمه ندارن و برعکس ما کفکوبی میکنیم که اونا حواس داشتن بزرگان ما را دارن
1: چون این فرزندان رو حواس میکنن خاطره گفته در بوده کدوم یک خاطره
0: خاطره در یک ملاخات بودم این اپراتور رو برو دیدم اونا هم اپراتوری میکرد یعنی نوار برداری میکرد گفتی اکای دولت ها گفتن شما خیمه بیولوژی خوندید گفتم خیمه بیولوژی گفت منم هم فاکلته چند سال قبل ختم کردم گفتم ما 30 سال زیاد شد بعد گفت حالا بیاد دارید یگون مسئله خیمیایی من گفتم من تا حالا هم اراده استوار دارم با هر دانشمند فاکلته خیمیا در بحث و مناظره باشم در حل مسائل خیمیایی بعد گفت که کسلوت خلور پیلوسی جمع کسلوت سلفات چی اصل میشه چی نام گفتم سلفات ناتری و اینا برای چی گفتم من در هر جا شبه میکنن که این فاکلته خیمیا دیالوگ ختم کرده انا شعر می نویسد و با قانون و قاعده های شعر روایه میکرد من اصلا از کودکی می نویسم شعر سیفی 4-5 می خونم شعر های من در پیانه تاجیکستان نشر می شود و برای با توجه همون نفرانه که هم حتی یک مانند سنگ ملامت که این فاکولتیت فن های دقیق ختم کرده چیکار دارد به شعر و ادبیات و با اونها یک هیچ وقت رودکی فاکولتیت فیلالوگ ختم
1: نکرده
0: آفیس فاکولتیت فیلالوگ برعکس اونها متعالمان ساحه علم های دقیق بودند
1: بله
0: لمانوس میگوید که تو ماتیماتیک حقیقی نباشی هیچ تو شاعر نباشی ماتماتیک
1: شاعر تو شاعر نباشی ماتماتیک
0: هر چی شده نمیتونی
1: اگر احمدیت همه ماتماتیکو شاعرم
0: بله این اکنون از همون محدوده فکر اون است ما اینا و خود سخت قبول نمیکنیم و یک سرزنش جو که یا تنها معلومات قبول نمیگیریم اما ما بر اون حیرونیم که وینت از دایره محدودی فکرونی به همه دیگر یعنی که به دهاتی کرده گم یا عادی کرده گم دیگر سوال نیرتی به من سوال میتونی
1: ولی گب سری اون است که دیپلوم دیگر است و استعداد دیگر دیپلوم در جای خود و استعداد در جای خود و وقتی که استعداد در وجود انسان است باید جوش میزند باید خواهیم نخواهیم باید جوش میزند و من اهمیت میدیم هر تصویری که شما در یا روبایی یا شعرهایتان میکنید خیلی زمینی صمیمی و از زندگی معمولی مردمی گرفته شده است و بهوده شما رو شاعر خلقی هم نمیگن در خدام شاعر خلقی هستید
0: همه مثلا من اکثر وقت که از شهر بیرون به طرفی مثلا مادر خبرگیری مینم با دیهات میروم اکثر روبایی های من در راه ایجاد میشن خودم در سر چنبر ماشین مثلا از دهه سویستون دنگره گذاشتم که در روز همین چند کمپیره دیدم که در طور سر تلیچه در دستا با خلتچه همین مادرم بایدم زد همین روبایی در گذاشتن دهه سویستان ناحیه دنگره ایجاد شد صد موشت به سری که بر سر خوردم صد مشت دیگر زی پشت دل بر خوردم شیرینی عمری من همان است همان قند یکی از آستین مادر خوردم
1: در قدم خیلی زیبا برامده
0: است این میزم و اینا بسیار پرسیدن که بدونه چی همون در اما دوران کودکی در خانه ما در خانه دیگر همه چی بود سری پوری بود
1: بله.
0: همون شکلات همون قند و همون نمیدونم چیزی که میخواستیم بود اما انتظار قند آستین مادر بودیم
1: بله.
0: اون قند انمون مهر محبت بود انمون صمیمیت صداقت بود
1: بله.
0: گب در سر یک قند آستین نیست اینجا بله. این شرح و توضیح
1: این محبت است این صمیمیت است این بله. عشق است به مادر به بزرگی مادر و خوب و برای من خیلی پسند میدونید که کدام مصرعه است شبی که مادرم مهمانی من بود هوای شهر بویده
0: همه کرد یا همین حالت همین
1: چند کس پرسید چقدر زیبو است
0: چند کس پرسید که همیشه چگونه ایجاد شد
1: این مثل یک دوستان است هرچند که یک شعر است
0: وقت روبرو با مادر می نشستم در خانه خودم در آشیانه دویم آشیانه بعد نگاه کردم که بچه هر طرف همون خانه می نگرد و از نگاه اش خوندم که من یک حوالی کشا در قشلاق و این قدر باغ و این قدر درختان و من در این کلبه چی میکنم چند روز است منو برای چی جا من کردن بعد همین شعر نوشتم شبه که
1: مادرم
0: مهمانی من بود هوای شهر بویده همه کرد از آن که قبلگاه هم بستری بود دعا و سجده سویده همه کرد با کنج خانه به حوالی من فرو میرفت در خود خاموشانه نگاهش برنگاه من همه گفت چی گم کردم در این چهار آشانه خیلی خیلی شد برادر
1: مادر در تنی ما جانی تو بود گم گشتن ما همیشه تاوانی تو بود سرجمی ما در سر یک کاسه آب یک تیکه نانی لبی چکدانی تو بود در خطم خیلی زیبا خیلی صمیمی
0: شاید سرود همدلی آماده باشد
1: سرود همدلی رو بیاد با هم میشنویم در برش ما بالاتر صحبت کردیم خب آهنگسازی شناخته ایران احمدی بیان این با این شعر آهنگ بستند و خیلی زیبا هم ایجاد شده است و فکر میکنم که مردم ایران هم خوب قبول کردن این زیبا.
0: بله اینا هر وقتی که ما میرفتیم و دیگران میرفتن حتما قبل از صحبت یا معرفی همین سرود سلام میدید و در شبکه‌های جم اکثری شبکه‌های جم که 27 شبکه است در اونو پخش میگرده دائما
1: خیلی خوب است. این زمان باشد در رادیو فرهنگ پخش میشود میشنوید

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ.

0: таълими Мавлоно аз дидгоҳи нав. Таҷриба таълим бешу кам кунад, то якеро аз яке алъам кунад. Оғози гуфтори 24-ум.
1: زمنان باید گفت که تقدیر مثنوی مولوی با تقدیر شاهنامه فردوسی یک نوع شباهت دارد. زیرا فردوسی و شاهنامه او را که خلاف سیاست محمود بود و روح ملی داشت سلطان محمود نمی پسندید و مخالف پهنشوی آن بود. مثنوی را نیز مخالفان به ویژه نمایندگان رسمی و متعصب اسلامی خوش نداشتند و نمی پسندیدند و برای پهنشوی آن ممانعت می کردند. لیکن با این همه مثنوی در بین مردم راه می یافت، پهن می شد و مورد قبول و احترام آنان قرار می گرفت و روز از روز شهرت پیدا می کرد. در برابر این بعضی از نکته های آثارش در غزلیاتش نیز دخوره بوده به خرافات پرستان خوش نمی آمد. متوجه باشد. از پگه پیش روخ خوب ترقصان باشم، اینچونین عادت خورشید پرستان باشد. و این گویا اشارتی بود به پرستش خورشید که به دوران تا اسلامی می بود. و جای دیگر شدیدتر و برغم همه اطرافیانش می گوید. شاهی که همه شاهان خربنده آن شاهند. امروز من آن شاهم نه شاهی پریرینه. در خانقه عالم در مدرسه دنیا من صوفی دل صافم نه صوفی پشمینه. مولانا با رمز می گوید ولی جهان باطنی روحانیان و صوفی مشربان بیخبر را روی آب می برارد. پا برهنه خیرد از مجلس ما دوش گریخ چون که بیرون زهدی عقل گمانیم همه. همزمان نمایندگان رسمی اسلامی از این شهرت روزافزون هم غزلیات و هم مثنوی در تهلکه افتاده. برای پوشانیدن روحیه آزاد اندیشانه آن با تحریف ماهیت و موضوع این اثری آزاد اندیشانه و انسان دوستانه پرداختند و با تعبیر و تفسیر دینی و عرفانی و تصوفی آن کمر همت بستند و برای پنهان کردن افکار روحیه آزاد اندیشانه آن مثنوی را یک نوع تفسیر قرآن دانستند و این بیت معما آمیز را که مؤلفش معلوم نیست اما یک چیز معلوم است که با معنی دخوره و ابهام و ایهام و تضاد همراه است سرمشق کار خود قرار دادن. اگرچه ظاهر آن به یک نوع کتاب مقدس دین مبین اسلام قرآن بودن آن دلالت می کند و روح دینی آن را باستاب می دهد اما باطنی آن که شاید باطنیان و آزاداندیشان و آزادگان گفته باشند یعنی روح ملی آن را می نمایند. خصوصا عباره زبان پهلوی اگرچه اسرارانگیز است اما صراحت هم دارد که آن را یک کتاب ملی دارای آرا و اندیشه آریایی معرفی می کند که به زبان مادری مؤلفی آن زبان پهلوی فارسی تاجیکی نوشته شده است و آن یعنی قرآن دیگر است. به هر حال این بیت در اکثر نشرهای مثنوی به مثابه کتیبه آورده می شود. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی.

0: متاسفانه تا امروز آثار مولانا از همین دیدگاه یعنی تنها از دیدگاه اسلامی، قرآنی و عرفانی و تصوفی بررسی، تفسیر و ترغیب می شود. اگرچه از عصر 20 سر کرده اندکندک در شناخت آثار مولانا تغییرات به وجود آمد و دانشمندان راستین کوشیدند که به اصل مطلب مولانا نزدیک شوند، اما به سبب های عینی و ذهنی نتوانستند که این کار را سامان ببخشند و مولوی و آثار او را از اسارت عصر میانگی رها نمایند. حتی اروپایان که بسیار آزاد فکر و واقعگرایند نیز نتوانستند که ماهیتی حیاتگرایانه و انسان دوستانه و آزاد اندیشانه آثار مولوی را پورا کشف نماید. از این رو به آثار مولانا بهای یک طرفه داده او را همچون صوفی رسمی معرفی نمودند و به دادن عنوان بزرگترین صوفی عالم اکتفا کردند. در این مورد نوشته های نیکلسون و آربری مقرر است. از سوی دیگر آنان مثنوی را افادگر روح دینی، اسلامی و مشویق غایه های اسلامی و عقاید حضرت محمد حسابیدن و اساساً مولوی را مفسر قرآن و مثنوی را شرح آن دانستن. روح اجتماعی، سیاسی، معنوی، ملی و انسانی آن را نادیده گرفتن، اعتراف نکردن و یا رویکی با آن بها دادن. و قول خود مولوی به ظاهر آن فریفته شدن و باطن آن را ندیدن و پوست داده شدند و مغز را کنار گذاشتند و تنها روحانیت را دیدند اما زندگی را ندیدند. حال آنکه روحانیت و زندگی در آثار مولوی به ویژه مثنوی توأم است، اگرچه مولوی به ظاهر از مرگ و فنا سخن میگوید اما زندگی را هیچگاه فراموش نمیکند. حیات همیشه در افکار او میجوشد، میرقصد، رباب میزند و تنین انداز است و روح انسانی و زمینی این اثر به آن روح روحانی بخشیده است و جاویدانگی مولانا و افکار او را تأمین نموده. بدین دلیل است که امروز جهانیان به مولوی روی نیاز آورده از آن برای نیاز و خواسته های خود که مختلفند و جنبه اخلاقی، معیشی، روحانی، اقتصادی، سیاسی، معنوی، انسانی، روحانی و حتی منفی دارند سود می جویند. این از همان روح حیاتی و روحانی داشتن این کتاب که امروز به بشریت چون آب و هوا لازم است درک می دهد. یعنی امروز زمان در رسیده که در شناخت مولوی تعصب و غرض های دینی و سیاسی و اقتصادی و گروهی خود را کنار بگذاریم و از روی غرض های انسانی به این اثر نزدیک شویم و برای ترقیات جامعه انسانی و تکامل معنوی بشریت سهمگذار باشیم. و عقیده جانب کسراریان در میان این همه مولانا شاعر است با معرفت عالمانه. در خیال ما او به گونه رفت ترقیات جامعه انسانی را احساس میکند. اینه که در آخر عصر 20 و عصر 21 از تولید مصنوعی انسان که از پیشروی هاست و آدمی را در کالبد آماده تولید میکنند سخن میرود، در آن آوان مولانا تاکید کرده بود: آدمی از رحم سون دوباره زاید، این دوم بود که از مادر دنیا زادید. پیشرفت جامعه انسانی هرچند از روی قانونیت استوار شکل می گیرد ولی گاهی هم از حد مقرر شده بیرون می آید و انعنه و رسوم و اخلاق جنبه معین کننده را از دست می دهد. انسانیت به پیشرفت علم تکنیک نایل شد و تمدن معاصر قایده های معمول قانیت معروف را صرف نظر کرد. ناسهان اخلاق اجتماع، زیبای پرستان و صوفیان روحانی مقام خود را به عنصر و معیارهای دیگر دادند. چنانچه در اروپا فساد، فیسق، بی‌مهری و بی‌شفقتی، عملهای نامطلوب، جنگ و غارت، آیلداری همجنسان و غیره تنتنه دارد. ولی جامعه برای زندگی سزاوار موافق است. از روی معیارهای شرقی بگیریم، کاملا ویرانی جامعه است. ولی همه مردمان به این طرز زیست تلاش دارند. همین تمدن به خدایی ولی آباد را مولوی پیشگویی کرده بود. جهانی که نشد آباد هرگز، با ویران کردنش آباد کرده.
1: حکمت های مولوی. قصه مرخ و سیاد.
2: او он яке мурғи гирифт аз макрудон, мурғ уро гуфт.
1: Кей хоҷай ҳумом, ту яке мурғи заифи ҳамчу ман сайд карда хӯрдагир, эй бек зан, ту баси говон мешон хӯрдаи, ту баси уштур ба қурбон кардаи. Худ нагашти сер зонҳо дар заман, ҳам нагарди сер аз аҷзои ман. مر مرا آزاد گردان از کرم ای جوان مردی کریمی محتشم هیل مرا تا کسی پندت بردهم تا بدانی زیرکم یا ابلهم اولان پندیدی هم بر دست تو بیدهم ای جان و دلم پا بستی تو بر سری دیوار بیدهم ثانیش تا شوی زان پند شاد و خوب کش پس سیون پندت دیهم من بر درخت کی از این سه پند گردی نیک بخت اون چی بر دست است این است اون سخن کی محال روزی کس باور مکن
2: بر کفش چون گفت اول پندی زفت گشت آزاد و بر آن دیوار رفت گفت
1: دیگر بر گذشته غم مخور چون زی تو بگذشت زان حسرت مبر
2: بعد از آن گفتش که
1: در جسمم قتیم ده درم سنگ است یک دوری یتیم دولتی تو بخت فرزندانی تو بود آن گوهر به حق جانی تو فوت کردی دور که روزیت نبود که نباشد مثل آن دور در وجود
2: اون چنان که وقت زادن حامله ناله دارد خواجه شد در غلغله گشت غمناک و همی گفت اوه اوه این چرا کردم که شد کارم تباه من چرا آزاد کردم مر تو را زین حیال از راه بردی مر مرا مرغ گفتش
1: نه نصیحت کردمت که مبادا بر گذشته دیغمت چون گذشت و رفت غم چون میخوری یا نکردی فهم پندم یا کری وان دوم پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قولی محال من نیم خود سه درم سنگ ای اسد ده درم سنگ اندرونم چون بود
2: خواجه باز آمد به خود گفتا که هین بازگو پندی سیوم ای نازنین گفت
1: آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پندی سالیس رایگان
2: این بگفت و بر پرید و شاد رفت سوی صحرا سرخوش و آزاد رفت پند گفتن با جهول خوابناک تخم افگندن بود در شور خاک چاکی هم قو جا نبزی رد رفو تخم حکمت کم دید اینک خو زن که جاهل جهل را بنده بود چون که تو پندش دهی او نشنود

از این نقطه نظر مولوی باید همچون انسان دوست معرفی و تعلیم و تدریس شود و در برابر جنبه روحانیت آثار او جنبه حیات دوستانه اش را نیز به شاگردان بنماید، خصوصا جنبه ملی و بین المللی آثار مولانا را که زمان استقلال طلب می نماید و با تربیه افتخار و خودشناسی ملی ارتباط می گیرد در مد اول گذاریم.

در این راستا ما پیش از همه باید بدانیم و تعلیم بدهیم که مولانا فرزند ملت تاجیک از خراسان و یکی از شهرهای آن بلخ می باشد. اما با سببهای عینی و ذهنی وطن خود را ترک کرده و در روم مسکن گزیده است. از این رو در اروپا او را به نام جلال الدین رومی می شناسند، اما حقیقت این است که او نه رومی بلکه بلخی است. به این معنی او خود در دفتر اول صریحا نوشته: این بنده ناتوان نیازمند به رحمت خدای بلند پایه محمد ابن حسین بلخی که خدا بندگی او را قبول کند می گوید: من در تطویل این کتابی منظوم مثنوی کشیدم، کتابی که شامل داستانهای شگفت و نادر، سخنان درخشان و رهنمایی های روشن است. لحاظا جلال الدین رومی گفتن مطلوب نیست، بلخی باید گفت. البته او در روم زندگی و ایجاد کرد، بنابراین او نه تنها برای مردمی آن دیار بلکه جهانت خدمت کرد. بر حق امروز رومیان از او افتخار میکنند و او را همچون شاعر و اندیشمند کشور خود تلقی و معرفی مینمایند و مینازند و افتخار مینمایند. اما مولانا پیش از همه فرزند خلق تاجیک است که از آن نه تنها ما و کشور روم ترکیه امروز بلکه جهانیان مینازند و افتخار میکنند. از این رو شایسته است که ما او را مولانای بلخ و یا اقلن مولانای بلخی رومی بگوییم. البته برخی از همدیاران ما از فرط ناآگاهی تنها جلال الدین رومی میگویند و گفتار ناصحیح دیگران را تکرار می نمایند که زیبنده ملت بیدار و هوشیار و کهن‌بنیاد ما نیست. دیگر مسئله که این شب روز باید اهمیت داد، از گفتن فرزند بزرگ شرق که ما معمولا می گفتیم نیز باید خودداری کرد، زیرا امروز ما در دوران دیگر زندگی میکنیم. ملت تاجیک بعد از هزار سال استقلالیت یافت و این را پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت امام علی رحمان همه روزه تاکید می نماید. از این رو ما باید همه چیز را با نام خود و اصل خود ذکر نماییم. ما ملت آزادیم، پس ما حقوق داریم که سینا را، مولوی را فرزند خلق تاجیک بگوییم، بنویسیم و بدین طریق تدریس نماییم و حقیقت تاریخی و انسانی را رعایت و برقرار کنیم و برای نمایاندن چهره حقیقی خود سعی و کوشش بنماییم. به طرز دیگر بگوییم، فرزند خلق تاجیک معرفی کردن جلال الدین بلخی مولانا نه تنها اهمیت سیاسی و اجتماعی بلکه اهمیت انسانی و ایمانی و وجدانی نیز دارد که ما باید آن را رعایت نماییم، زیرا این عمل نیز یکی از راه های تربیه افتخار و خودشناسی ملی است که امروز دولت ما پیش گرفته است و این عمل و سیاست محض در مکتب و درس های ادبیات و هنگام مطالعه حیات و آثار مولوی می تواند تطبیق شود و جامعه عمل می باشد.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: اگر در زمین های نزدی حولگی کار کردنی باشید، پس آن را تا ساعت 11 روز انجام دهید و حتما تنفس کوتاه نیز کنید.

0: кормандони соҳаи барқ. Яъне албатта мегӯяд ки мушкилоте ҳам дар заминаи ин вай буданд ва мо медонем ки албатта برخی از اون کارمندان شبکه‌های تقسیمات برق را حتی مجازات کردند، برخی را هم از جای کارشان اخراج کردند به دلیل اون مشکلاتی که پیش اومد در این زمینه. و البته پیشتر هم در همین برنامه در نشستی که در وزارت انرژی برگزار شده بود ما گفتیم که به ویژه در ناحیه سینا یک چنین مشکلاتی وجود آمده است و حتی در بخش پرداختی مبلغ حق استفاده برق هم یکشنی مشکل پیش اومده و حتی برق ساکنان به دلیل همون پرداخت نشدنی از طریق شوچیکو امون و حسابکنک های بیلینگی میگویند چی میگویند باز همون یک مشکل پیش اومده و قطعی برق در برخی محله های همین ناحیه سینا هم به وجود آمده و این مشکلات هم از نظر مسئولان دور نمونده.
1: ابیل در همین منطق چیزا بگید حالا آهسته آهسته بس با گذشتن به سیستم بلینگی بینید که همون پرداخت صفت پرداخت ها و جمعواری مبلغ خیلی بهتر خوبتر شده است و چگونه که
0: بله.
1: در نشستی هم وزارت انرژیتیکا و ذخیره های او و هم در نشستی جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک با اینچنین تقسیمات برق و انتقال برق گفته شد که صفت جمع‌آوری بهتر شده است. وقتی صفت جمع‌آوری بهتر شد چون یکی از سبب‌های بالا کردن خودکفایی نبودن شرکت برق تاجیک است. یعنی در اکثر شرکت‌های برقی اینا مثلا قرضدار نمی‌شوند ولی در آخر میده شرکت برق تاجیک قرضدار شده است. یعنی خودکفایی نیست. به همین خاطر سرمایه گذاران هم میگفتن که تا شما خودکفون نشید سرمایه بیشتر نمیدیم چون که ما مبلغ قرض دادیم باید مبلغ کفالت داشته باشیم که مبلغ برمیگردد. یعنی این چیزها رو میگفتن. اما این سال در این شش ماه به حساباتی که خود شما در مثلا حسابات در دیر چند پیشتر گفتید از نشستای این نهاد گفتید که وضع بهتر شده است. وقتی وضع به 94% دیدین که مبلغ خوبتر جمع آوری شده است از جانب مردم و تلفات هم کمتر شده است. تلفات گپ در سر نیست که اگر
0: کاهش تلفات
1: بله از کاهش تلفات گفته ولی وقتی وضع بهتر شد باید ارزش بالا نرود و ارزش بالا رفتنش به اون خاطر بود که خودش نمیپوشون چون مبلغ اساسی جمع آوری نمیشد چون تلفات بیشتر بود مبلغ ها یا جمع آوری شده است میبینید که نیست و قرض می نویسن بالای مردم بزن نوزیرو و همین بحث ها را به میان میاره فساد خیلی زیاد هم بود است در سیستم گفته همین گفتن بحث ها میشود ولی وقت جمعواری خوبتر شد باید نرخ بالا نشود. خب همین گونه بحث ها در اگنتینا چون که اینا با اینا موافقه میکنن با خدمات زیده این سوره همین نقطه ها گفتن نشد چون وضع بهتر شده سود است نباید هر چیزی که بالا شود این امکان بدین.
0: ببینید در رابطه به این بهبود وضع که به نرخ نوا تاثیر گذار باشد به نرخ این وای چیزی نگفتن تا اونجا که مشاهده کردم در نشست خبری این نهاد ولی ببینید اون چیزی که ما میگویم یعنی البته خیلی بهبودی هست در زمینه پرداخت سری وقتی همین مبلغ استفاده برق ولی اینجا یک مشکلی که حاضر بیشتر به اون اشاره می شود و حتی ساکنان هم بسیار خودشان نگران هستند این است که از طریق اینترنت یعنی پرداخت می شوند اینها و همون البته ساکنک های بیلینگی هم یک مشکل پیدا کردند که همون مبلغ دیرتر انتقال می شود یعنی همون پول استفاده برق دیرتر انتقال می شود و مشکل قطعی برق وجود می بیاید در نویه های
1: سیستم زود میکشد
0: بله چون سیستم بله میکشد و سیستم خود سیستم یعنی بیلینگی به حد درست کار نمیکرده که یعنی سری وقت انتقال شود این
1: درست است این چون که از بس که مشتری خیلی زیاد است
0: مشتری هم خیلی زیاد است
1: خدمت رسان همون خدمت رسان شاید که همون اونایی که باید این کارا رو انجام بدن که زود گذرون اینا کمتر هستن خدمت رسان مبلغ خیلی زیاد است و اینا چند روز شاید ساعت ها طول میکشه. خب مسئله دیگر که اینجا نگران کننده گفتید سیمنت باید. سبب چی بود است که سیمنت یک بار گران شد؟ حالا یک نرخش معتدل شد ولی بینید هر وقت میخواستند نرخ بالا میکردند و پایان میکردند صاحب کارو
0: بله بله
1: خب چی گفتند؟ سبب چی بود است؟

0: اون چی بیشتر به اون اشاره کردند، یعنی اولا گفتند که این یک محصولات ساختمانی است و اون برای ساختمانی ساختن خانه ها و بسیار البته یک مواد ضروری است.
1: درست است، مواد ضروری است، ولی تمام این محصولات از کارخانه های داخلی تامین می شود. مثلا ما گویم که از خارج هم اومده است و مثل بنزین سلارکه برین یک مشکل پیش اومده است، این چیز دیگر است. ولی کارخانه های سیمین برور اینقدر زیاد شده است و سپوری شده بس می شود، زیاد می شود، ولی چرا قیمت شده است؟
0: خب در زمینه گفتند مشکلاتی که وجود داشت، ولی بیشتر برف در رابطه با برطرف کردن اون اشاره کردند و گفتند که پس از همون جلسه حکومت ما شفیشتر که من هم گفتم و گفتند گروه کاری تاسیس دادیم و در این زمینه گروه کاری اون کارهای را انجام خواهد داد که در این زمینه بتوانند این مشکل برطرف کردند و چندان اشاره خاص هم در این باره نبود که دلیل اصلی افزایش نرخ همین محصولات ساختمانی که یک به قول میگویند شبه آب و هوا ضرور است برای هر و حتی ما میدونیم که به کشورهای همسایه هم صادرات میشود، ولی یک چندان دلیل خاص هم نیاوردند، ولی باز مشکلات دیگر هم اشاره کردند و حتی گفتند که از ارزش اون حساب اون نقطه های پرکنی وسط های نقلیات برقی هم این هم یک سوال دیگری من بود در رابطه با این موضوع و در این باره هم گفتند که حالا در تاجیکستان گفتند حدود 40,000 ماشین های برقی، یعنی
1: 40,000 42,000 این در حسابات قبلی حالا همون بوده
0: حدود همین قدر گفتند، بله
1: چون که هر روز حدود در کشور نمیدونم خیلی شماره زیاد هر روز اومده شده است و همین
0: من حسابات قبلی رو البته نمیدونم چون
1: این حساباتشون کمی شبه انگیز است به خاطر اینکه 3 ماه قبل تر در حساباتی 3 ماه بود به فکرم حساب گفته بودن که حدود 42,000 گفتن یا چند هزار همین شماره بود،
0: یعنی بیشتر از 40,000 هم بود.
1: بله گفته بودن که همین قدر ماشین های با برق حرکت میکرده وارد شده است در تاجیکستان و حاضر من فکر میکنم شما میگید 50,000 شده است یا 60,000 شده است، ولی حالا ممنون 40,000 گفته استده.
0: خب البته این را من نگفتم، این را مسئولانی همین نهاد گفتن و شاید البته میدونیم که واردات این نوع ماشین ها هم خیلی زیاد شده و در شهر میبینیم که تمام تاکسی های دوشنبه هم ولی با چنین نوع مجهز شدن، یعنی چنین نوع خودرو ها هستند، ولی شاید افزایش داشته باشم به فکر من هم چون تنها من به تازگی دریافتم از اموری پیشت قبلی که شما میگوید
1: درست است و شاید که چون که یک شرکت های تاکسی 12,000 میگن این رسمی شد میگفتن که قبلا حالا باز زیاد شد 12,000 در
0: یک سال پیش بود
1: جورا تاکسی مثلا
0: این عمر یک سال پیش بود،
1: بله ولی بعدا غیر قانونی حرکت میکرده ها خیلی زیاد بودن مثلا و باز نفرانی که خودشان مثلا بدون تاکسی کار کردن میرونن و اینچنین در دیگر منطقه های کشور این چیز بود یا خوب هم همین چه هست فکر میکنم که چیزی دیگر شنیده شما
2: در اونجا مثلا و غیر از اونه که من در زیدی این حصوری ایلوه نمود این واردوتی گندم از خوریجه بود بخصوص از قزاقستان و یادوار گردیدن که گندم 95% از قزاقستان وارد گردید در برابر اونه که در جمهوری تاجیکستان نیز استحصال امون کیش میکند به خانم و اما نشان داد اموری که اونو پیشنهاد کردن گفتن که نسبت به سالهای قبلی همین گندم در تاجیکستان کمی کاهش یافته است و واردات باشد برعکس زیاد گریده است. این نشان میدهد که مبلغ گذاری که امون واردات زیاد است بغیر از این از ازبکستان 1% گندم و از روسیه 4% دیگر از همون از خارج мегиранд барои
1: ташаккур мекунам ва бине ки вақте саҳми дигар кишварҳо кам аст ва маъни она дорад ки нарх поён намешавад чунки рақобат нест як ҳоло чигуна бензин саларка мо бине ҳудуди 90 дарсад аст чанд қадар аз он кам аст ё аз он бештар мо аз русия бензин навҳои бензина ворид мекунем вақте масалан роҳҳои дигар нест ҳоло биёед дар бораи бензин сӯзишворӣ каме маълумот бидиҳед ки сабаби боло рафтанаш дар чӣ будааст ва баъдан дар ҳамин мавриду ҳам суҳбат кунем бензину саларка ин чизо яъне маводи нафтӣ
0: یعنی مواد نفتی خب در رابطه با افزایش نرخ این نوع سودشواری ها هم گفته شد که در تمام جهان یعنی مشکلات مسئولات نفتی در زمینه مسئولات نفتی خیلی مشکلات زیاده و دلیل اون نارومی هایی که
1: در این طور میکنیم یک بخش خیلی کوتاه خبر است نمیشونیم بعدا میگذاریم با ادامه صحبه
3: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Сиани музофоти Шенсии Ҷумҳурии Мардумии Чин бо иштироки намояндагони доираҳои тиҷоративу соҳибкорӣ, вилоятҳои суғди Тоҷикистон ва Шенсии Чин бизнес форуми тиҷоратии иқтисодӣ баргузор гардид. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند. هدف فورم پیش از همه معرفی امکانات های اقتصادی هر دو منطقه و فراهم آوردن میدان مساعد جهت براه ماندن مناسبت های همکاری میان صاحبکاران و شرکت ها میگردد. پس از قسمت رسمی بیزنس فورم صاحبکاران سوخت و شنسی مساله های همکاری را به طور روبرو مورد بررسی قرار دادند. در دایره برنامه فوند گلوبالی اکولوژی در منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان سمینار ترنینگ‌ها برگزار گردید که در آن مسائل تجدید استراتژی و نقشه ملی عمل اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی و تهیه حسابات هفتم ملی مورد آموزش قرار گرفت. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست کشور خبر دادند. سمینار ترنینگ‌ها در شهرهای دوشنبه، بختر و خوجند برگزار گردیده، در کار آن نمایندگان وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی، مؤسسه‌های علمی و تعلیمی، تشکیلات‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک نمودند. برنامه از جانب فوند گلوبالی اکولوژی مبلغ گذاری گردیده با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان عملی می‌شود. از 21 تا 25 ایول در شهر ایسار چمپیوناتی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی بین دستهای منتخب زنانه تا 20 ساله برگزار می شود. در این خصوص از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. در مسابقه دستهای منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک می نمایند. بازی ها از روی نظام دوری در یک مرحله برگزار شده، هر دسته 3 واخوری انجام می دهد. همه رقابت ها در ورزشگاه مرکزی ایسار دایر می گردد. برای دستهای منتخب زنانه تاجیکستان این چمپیونات یک از مرحله های مهم آمادگی با مسابقه انتخابی جام آسیا 2028 که از 28 آگوست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می شود به حساب می رود. انجام اخبار
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: خسته نباشید شنونده های گرامی، ادامه دارد برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ. و شنونده های گرامی، پیش از آن که باز ما ادامه میدهیم صحبت را با بختوار شریفی، اینجا نشست دیگر بود اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، از بس که شایسته احمد در خط علاقه هستند، به هم خاطر باید با ایشان امکان بدیم که از جریان همین نشست بگن، بعدا میگذریم باز به نشستی که ما صحبت داریم. مرحوم شایسته، در نشست مطبوعاتی این اگنتی کدام مسئله ها بود؟
3: درست سامیان گرامی، در اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در آنجا معاون یکم دایرکتور اگنتی حکیم اسماعیل زاده اینجا شرکت داشتند و به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ گفتند، سراوان کمی معرفی کرده شد در مورد نتایج فعالیت اگنتی و تبریک ما می‌دونیم هدف از تاسیس این اگنتی، یعنی که اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی، این پیش از همه گذشتن به من رقمی کنونی، تطبیق حکومت الکترونی، همچنین رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی و جاری و رشد گردش حجت های الکترونی می باشد. یعنی که در زمان امروزه، وقتی که ما در عصر 21 امروز عمر به سر می بریم و فعالیت میکنیم، همه چیز بیشتر در شکل رقمی صورت میگیرد و برای همقدمی زمان بودن البته در جمهوری تاجیکستان نیز در این سمت تدبیرها اندیشته می شود. 5 ساله رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اعلان کرده شده است و از جانب اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی در این سمت علاقه بعضی از تدبیرهای مهم اندیشیده شده است تا اینکه شفافیت در همه ساحه ها تامین کرده شود، رقمی کنونی خوب براه مانده شود. مخصوصا امین ما می دونیم که سالهای آخر متای چند مدت است که عموما براه ماندنی استفاده امضای الکترونی، رشد سودای الکترونی و تنظیم دراره ذهنی سنعی، یعنی که تکمیل روندهای تکنولوژی و وابسته به این قبول سندهای معیاری حقوقی نیز در جمهوری براه مانده شده است و از جانب اگنتی بعضی از گویم که پیشنهادها در همین سمت نیز بود و از جانب مجلس نمایندگان یعنی که وکیلان قبول کرده می شود تا اینکه در جمهوری این روند خوب براه مانده شود. و چیز دیگری که نهایت مهم بود، ما می دونیم که در شهر دوشنبه مخصوصا برای یک ساختمان مجمعی موسیری آیتی خب دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد و ماست انامین آیتی خب دوشنبه یکی از بزرگترین لایه های انفراساختاری به حساب رفته، فعالیت آن می تواند که برای تشکل اکوسیستم هایی که امروز هستند در تشکل یعنی که اقتصاد رقمی، رشد ذهنی سنی، صاحبکاری تکنولوژی کمک رسانند. در بسیاری از کشورها چنین یعنی که مرکزهای خدمت رسانی و آی تی پارک ها و دیگر عموما خدمت رسانی ها نهایت زیاد است و برای خوب براه ماندن فعالیت یعنی که از جانب اگنتی تدبیر ها اندیشته می شود و یکی از بسیم که نظامی مهم این امضای رقمی می باشد توسط استفاده یعنی که کاغذ نیمو برعکس یعنی که امضای رقمی الکترونی براه مانده شده است که در نیم ساله اول سال روان قریب 3000 مقامات مرکزی و تشکلات های زیرتابه، مقامات های محلی به همین روان یعنی که همراه شدن و یعنی که امضای رقمی آنها به قید گرفته شده است و استفاده برندگان آن به 25300 نفر رسیده است. یعنی که سال به سال ارزش حکومت الکترونی نیز در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ها شهر نویه ها براه مانده می شود و طوری که ما و شما خیلی خوب می دانیم البته در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، یعنی که پیشنهاد خدمت رسانی های دولتی، رشد نظام حکومت الکترونی، یک پرتل یگانه خدمت رسانی های دولتی که ما حکومت تیجی می گویم جاری کرده شده است و سال به سال دوره به دوره تمام مقامات های دولتی به این نظام می گذرند تا اینکه هم مثلا از یک جانب این کمک می رساند که هم مبلغ ها صرف شود و هم در برابر این وقت صرف می شود. و ما می دونیم که بسیاری از بعضی از منطقه های دوردست تاجیکستان مثلا وقتی که یک نفر می خواهد که این یا اون نمودی حجت را دسترس کند، مثلا فرض کردیم در مورد معلومات نما، در مورد نداشتن داغ سودی یا که داشتن اون، بسیاری از نفران از شهر ناحیه ها و خود شهر دوشنبه می بیان و امروز امکان پیدا شده است که ما سواسی همین الکترونی آنها یعنی که دسترس میکنن همین معلومات نامه را. و این علاقه خود یک نشانه اون است که با براه موندن خدمت رسانی های الکترونی هر روز از این نمود خدمت رسانی ها نفران زیاد استفاده میبرن و سال به سال مرکز های خدمت رسانی دولتی در یعنی که منطقه های جمهوری امروز فعالیت میبرن. همچنین گفته شد که در جمهوری تاجیکستان در وزارت و اداره ها و مخصوصا برای گذاشتن به حکومت الکترونیک کسب آموزی یا اینکه برعکس باز آموزی و تکمیل اختصاص کارمندان گذرانده می شود و همچنین در جمهوری برای آموده نمودن کادرها یعنی که یک دانشگاه مخصوص تاسیس داده شده است که این دانشگاه در آینده کادرهای همین ساحه را آماده میکند. ما دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی تاجیکستان است و این در شهر کلوب جایگیر شده است که این تاسیس این دانشگاه یعنی که در آینده میتواند که مسئله های کادری را در جمهوری حل کند. و طوری که میدونیم البته امروز برای کشور ما برای گذشتن به حکومت الکترونیک و عمر خدمت رسانه رقمی مخصوصا آن برنامه سازان نهایت ضرور هستند و آن مخصوصا جوانان که امروز توجه آنها به استفاده همین تکنولوژی های رقمی نهایت زیاد است، توجه آنها به همین ساحه بیشتر می شود. و این چیز نه تنها مثلا در یک ساحه خدمت رسانی سر کرده، مثلا از خود همون گذرگاه ها وقتی که ما از گذرگاه های گمرکی می گذاریم می بینیم که در آنجا مثلا اگر وقتی که الکترونی باشد گذشتن یا اینکه نوبت پایی نهایت کم است، مخصوصا اون حتی ماشین های مثلا باربردار یا اینکه ماشین های که سبکرو هستند در اونجا ها تاکید کرده شد که در نقطه های گمرکی در گذرگاه ها یعنی که ترازه های هوشمند گذاشته شده است که از این شماره آنها 4 عدد علاقه نصب کرده و مفت استفاده قرار داده شده است که این در آینده کمک می رساند که یک سکنر رنگینی یعنی افتانبیلی براه مونده شود، یعنی که در همون یک لحظه که توسطی همین اسباب های این که همین تکنولوژی از موینه می گذارد همین نمودی بوستای نقلیات، این علاقه برای هم دیدبانگاه های گمرکی کمک می رساند، هم برای خودی مسافران مثلا، هم برای از نظرات گذاندن باقاچی آنها البته این کمک خوب می رساند و همچنین شفافیت را تعمیم می کند. و نباید ما فراموش کنیم که پیش از همه شفافیت در سمت رقم اکنونی نهایت مهم است و هدف جمهوری تاجیکستان در سمت رقم اکنونی نیز این شفافیت است. و همچنین سوال ها بود در مورد اونه که ما یک مدتی معین میدونیم
2: خیلی کوتاه وقت کمتر
3: الکترونی بود الو
2: خب کوتاه کمتر است
3: همین های الکترونی بود که بعضی از نفران میگفتن که مثلا هنگامی انتقال دادن مبلغ خود واسه همین های الکترونی بعضی از امکانی مثلا گرفتن انداز از آنها بیشتر است و در اونجا کمی در این سمت شر داده شد که از ماه سپتامبر این چیز برای مونده می شود و کارهای فهماندهی امروز ادامه دارند و فکر می کنم که این چیز برای همون شفافیت و سری وقت پر کردن بودجه از یک جانب کمک خواهد رسانید.
2: سلامت باشن شایسته. برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است نشست از این نشست معلومات دادن و حجت دیگر با شرحی بیشتر ندارد چون که زیاد معلومات ها را دادن شایسته بونو. میگذاریم با نشستی که ما صحبت کرده استودیم حدود 2-3 دقیقه دیگر در رابطه با نشست مطبوعاتی خدمات زید این حصار صحبت میکنیم و بعدا میگذاریم با نشستی دیگر چون امروز نشست ها خیلی زیاد بودن. مرحمت وابسته با نرخ و نوای سوزشواری ما گفتیم که معلومات بدید مرمان
4: این نرخ و نوای مواد سوخت که بالا رفته است در رابطه به این گفتند که این مشکل بسیاری از کشورهای جهان را فرا گرفت.
2: خصوصیت خارجی دارد.
4: خارجی بیشتر گفته تا داخلی. چون یک میدونیم که در خاورمیانه آرامی ها به وقوع پیوسته جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا و باز آرامی های دیگر در لبنان هم است و تنگه هرمز هم بسته شده که یکی از به قول گذرگاه های مهم برای
2: مواد نفتی
4: است، سخت مواد نفتی بوده است و همچنان که ما میدونیم این موضوع واردات محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان هم ادامه دارد و این نمود در از نشست اون وزارت انرژتیک هم میدونیم و اونجا گفته بودند که با وجود که محدودیت ها جاری شده است و روسیه تا ماه نوامبر امسال وارد یعنی صادرات از قلمروش صادرات محصولات نفتی به ویژه یک مواد سوخت هواپیمایی رو محدود کرده است، ولی با وجود این تاجیکستان سعی میکند همکاری رو با روسیه ادامه بدهد و حالا همکاری ها در جریان هستند.
2: سلامت باشند. و وقت مواد سوخت گرم مشکل است، مثلا بنزینی تریو سرالکا، اینجا کوشش نشده است که مثلا همون مواد نفتی آورده شد تا کارخانه های کارکرد نفت کار کنه؟ چون ما قبلا در منطقه های کشور چند کارخانه کارکرد نفت کرده ولی اینا به فعالیت شروع نکردن. حالا ما ببینیم چند شرکتی باید اگر گفته شما مناپولیس خودشون بنزین رو سوار که میارن اما نرخ میگذارن میفروشن و تنها یک نفر فایده میبیند، یعنی صاحب کاری میآورده فایده میبیند. قبلا ما گفتیم که کارشناسان میگفتن که اگر نفت وارد شود و آن در کارخانه های تاجیکستان کار کرد می شود و نوهای سوزش مثلا بنزین و سلرکه و نمیدونم مسئله و این چیزا استخراج کار کرد می شود و چندین نفر، ده ها نفر و صد ها نفر و هزار ها نفر با جای کار تامین می شود. درآمد از وارداتش مثلا از کار کرد در کارخانه انداز می شود، یعنی باز بعدا اون به بازار می براید باز انداز می شود، مثلا این درآمدش خوبتر است. اما من یعنی این حصار یا امین به اصطلاح گفته شد مناپول چند شرکت باعث اون شده است که همین نفت وارد شدنش کم شده است. بعد گفته کارشناسان مسائل اقتصادی است و شاید که همون نبودن راه و این چیزها. اما از کشورهای دیگر ما معده شدیم به یک کشور و از کشورهای دیگر این بیشتر وارد شد، این مشکل شاید که از بین برود میگویند کارشناسان امور اقتصادی. خوب مسئله دیگر چی بود؟ کدو مسئله خیلی مهم اش بگید که وقت خیلی کم است. یک مسئله دیگر هم بگید که در این نشست کدو موضوع دیگر بود؟
4: خب بیشتر همین موضوعات بودند.
2: سلام عرض باشد. خب یعقوب سلطان زلزاده هم در اینجا هستند با ما، ایشان در همین نشست ها هم بودند از بس که از رادیو فرهنگ نمایندگی میکردند و قسمت های خیلی مهم این نشست ها را گرفته در صفحه فرهنگ در شبکه های اجتماعی میگذاشتن، به همین خاطر به این نشست ها حضور پیدا کردن. و یعقوب مرحمت، شما به نشستی دیگر هم رفتید، یکی از ناحیه های شهر دوشنبه.
5: بله، در تشکر زیاد. من در برابر اونی که در بعضی از نشست های مطبوعاتی حضور داشتم و در مقامات اجرایی حکم دولتی ناحیه سینوی شهر دوشنبه نیز نشست مطبوعاتی برگزار شد و در نشست گفته شد که در سال 2026 بنیاد 10 عدد کارخانه های صنعتی با تاسیس 698 جای کاری به نقشه گرفته شده عین زمان در آن کارهای استخدامی ادامه دارد. و در عین رئیس ناحیه همچنین ذکر کرد که در حدود ناحیه 332 عدد کارگاه و کارخانه های صنعتی فعالیت دارد که در آنها استحصالی 83 نمود محصولات براه مونده شده است.
2: اکثر همین کارخانه های شهر دوشنبه بفکرم در همین ناحیه است.
5: یک چیز از همه مهم این است که خود رئیس ناحیه ابراز نمودند که 60% کارخانه های شهر دوشنبه در حدود ناحیه،
2: چون که حدود این ناحیه کلان است و
5: در حدود ناحیه سینو جویگیر است.
2: بله.
5: که 60% 40% دیگر در سه ناحیه است و 60% دیگر در همین خودی ناحیه سینو
2: شهر دوشنبه است. و کدام مسئله ها بود که باعث نگرانیش ژورنالیستان شد؟
5: راستی مسئله های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت، از جمله پرتو مسئله های کارخانه ها، خاموش شدن برق در بلند آشیانه معروف به ماستروک که در محل گویم در 102 جای گیر است و فروش لباس های مکتبی در مؤسسه های تعلیمی. این مسئله ها بودند که بررسی شدند و در مسئله فروش لباس های مکتبی چنین اعلام کردند که یگون نفر یا اینکه یگون گوییم که راهبر مؤسسه حقوق ندارد که همون یک خواننده مؤسسه رو مجبور کند که از همونجا لباس خرد. تنها اونها گفتند که به طور توصیه پیشنهاد میکنند، چون که در این شهر دوشنبه نیز سه کارگاه بزرگ همین دوزندگی فعالیت دارد که به همون دوختن لباس های مکتبی مشغول هستند.
2: تشکر میکنم و شنونده های گرامی، وقت هم میبینم خیلی کم بود است و کدام یک مسئله مهم از دیگر نشست ها شما مواردی نظرتون هست؟ ما مخصوصا به دست کمیته حالت های فوق العاده بگی به خاطر که در همین نشست از این نشست مطبوعاتی نگفته.
5: راستی در نشست مطبوعاتی حضور نداشتم، اما چنانه که از زمان پخش مستقیمی رادیو تاجیکستان اوگاه شدم، در اونجا مسئله های گوناگون مورد تحقیق قرار گرفت و یکی از مسئله هایی که همون در جامعه امروزه ما گوییم که یک دوغ روز بود، این غرق شدن اون که صدمه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که بعدا همون یک معلومات داده شد که در برابر اونی که مثلا کارمندان کمیته حالات فوق العاده فعالیت داشتند، همچنین با از افغانستان درخواست کردند و بعدا از قزاقستان درخواست کردند که به آنها کمک کنند.
2: از قزاقستان چرا؟ از افغانستان درست است که اون لبه در اون طرف دریا افغانستان است، ولی قزاقستان در اینجا چی؟
5: قزاقستان اصلا چون که آگاه شدم و در امین کمیته حالات فوق العاده اسباب هایی که امون دستگاه هایی که معین سازد که دمون در آب کدام امون ماشین در ماشینی که جستجو کردن در ماشین در کجا است و امون ابیکت هایی که در
2: این خل دستگاه از قزاقستان
5: بله در قزاقستان بود است و از کمیته حالات فوق العاده جمهوری قزاقستان درخواست کردند و امون مورد جستجو قرار دادند که در دوام 20 روز تشکیل داد. اما این بگیم که امون جرایان آب هم حتی که امون دستگاه ها قدرت پوره همون
2: چون که این آب های ما فرق دارد
5: بله.
2: چون که این هم رفتنش هم جایگیر شویش این جایی هست که حتی هم دستگاه هم تمیم
5: مشکل متاسفانه مشکل رو پیدا کردن
2: ولی اینا کوشش کردن، اینا خیلی زحمت کشیدن که یافتن بعضن از اکثر هم جسد رو پیدا کردن
5: بله.
2: سلامت باشند یا خوب برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی، یعنی دو نشست مطبوعاتی، هم ناحیه سینای شهر دوشنبه و هم یک معلومات از نشست مطبوعاتی کمیته حالات های فوق العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و یک تشکر دیگر از بختاور شریفی که خیلی مفصل از یک هم چند حالات های گفتن که بحث کردیم از خدمات زید این حصاری و این چون شایسته که معلومات دادن و ما باور داریم که مسئله هایی که در اینجا ذکر شده بودن هم در مسئله سوزشواری را گفتن وارد کردن این مسئله سوزشواری را متاسفانه ما همی پایبند شده همی که روسیه گران کرد ما دیگر میشهیم سوزشواری همون گرانی و همی کرد سیمنت. بینید بعضن صاحب کاران یک کمبودی میدونن تعمیری بعضی کارخانه های سیمنت، ولی میبینه که صاحب کاران زود اینا سنعی بالا میکنن ارزشش
5: سوء استفاده
2: از این تو ببینید که سروای دولت نگرانی کردن به این مسئله و شد نظارت و بعدا نرخ معتدل شد. اما چرا مسئولین تو همین وقت خودشون نظارت نمیکنن؟ میگه که سپورش مخصوص میدین سروای دولت، بعد اینا دست به کار میشن. ببینید که وضع بازار چگونه است، دست به کار شد، وضع عمق دست به کار شد و مشکلات حل فصل کرد. این طور نکنیم که کدام مغازه کیم کدام نفر است و نباید اونا کار داشتیم یا کدام یک بیزنس دیگر از کیو این چیزها.
5: یک مسئله دیگر که باید ذکر کرد، بلوروی سیمنت حتی که با ساختمان هایی که نرخ نوایشون دیگر بود با اونها هم حتی که تاثیر
2: بله،
5: داده است.
2: بله بله ارزش خانه ها هم بالا میشه.
6: بله اینجا گفتن
2: بله این
6: مشکلی تاثیر میگی تا گفتن
2: بله
6: معلوم است و به این دلیل هم
2: نیکی
6: بود مشکل بیشتر میشه.
2: ولی ببینید که یک خونه را شما 1,000,000 میخرید.
6: بله.
2: یک همین سه خونه که میروید جای خوب 1,000,000 1.5 میلیون سومان ارزش دارد، در حالی که ببینید همون хароҷоти ҳамон хона шояд ду се баробар камтар аз он аст, вале имтиқа хона гарон аст. Ама ҳамаш ба ҳамин, аз ин тараф симента боло мешавад, аз ин тараф сунъи бо ҳамон хона асосо боло мекунад, боиси он мешавад ки ҳама наметавонад ки дастрасӣ ба хонаҳо кунад. хуб ташаккур мекунам аз шунавандаҳои гиромӣ. биёед пагоҳа нишастҳоро як бори дигар бигӯем. пагоҳ дар хуб суди олии иқтисодӣ тоҷикистон агенти кумитаи давлати идораи замин хадамоти иҷро марказ таҳқиқоти стратегӣ бонки амонатгузории тоҷикистон тоҷикистон амонатбонк нишасти матбуотӣ доир мешавад. дар ҳамин ҷо ба барномаи навбати барномаи фурсати баён хотима мебахшем. бо шумо будем ман Саид Эҳсон коргардон, Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад ва дигар ҳамкорон ки дар боло номашон зикр шуд. хайр то барномаҳои дигар.

0: радиои фарҳанг.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. از 1 تا 31 آگوست در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت و ناحیه‌های آن نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی برگزار می‌گردد. طوری از شعبه اطلاعات دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند، نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی همساله در 4 ناحیه پایتخت دایر شده، در آن کارخانه‌های کارگاه‌های دو زندگی مملکت دخت لباس مکتبی را در اساس طلبات دستور عمل لباس‌های توصیه‌ای برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی که از جانب وزارت معارف و علم تهیه شده است پیشنهاد می‌نمایند. خرید لباس‌های یگانه مکتب از کارخانه صنعتی حدود شهر دوشنبه بر رشد صنعت پایتخت تاسیس جای نوی کار و با این وسیله بهتر گردیدن شرایط کار و زندگی متخصصان این کارخانه ها زمینه مساعد فراهم می آورد. در 6 ماه سال روان از تاجیکستان به روسیه، قزاقستان و ازبکستان در حجم 4298 از 18 تن و مبلغ 1,500,000 دلار انگور صادرات شده است که نسبت به 6 ماه یکم سال 2025 به مبلغ 1,000,000 دلار زیاد میباشد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. گفته شد که از جانب کارخانه واحد دولتی تاج اگروپروم اکسپورت اگنتی صادرات زیاده از 1,438 از 10 4 تونه با مبلغ 8,100,000 سومونی به روسیه انگور صادرات شده است. روزهای 18 و 19 ایول بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ شهر کلوب، خوجند، لیوکند و ناحیه‌های عبدالرحمن جومی، ظفرآباد و تیمورملک برگزار می‌گردند. طوری از وزارت فرهنگ کشور اطلاع دادند 18 ایول در باغ کودکان روز فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جومی، در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ شهر کلوب و در باغ فرهنگی فراغتی کلی جوانان روز فرهنگ ناحیه ظفرآباد برگزار می شود. همچنین 19 ایول در باغ ایرام روز فرهنگ ناحیه تیمورملک، در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگ شهر خوجند و در باغ فرهنگی فراغتی کلی جوانان روز فرهنگ شهر لیوکند دایر می گردد. در این روز مهمانان و ساکنان پایتخت امکان دارند که با دستاوردهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و هنرهای مردمی شهر و ناحیه مملکت از نزدیک شناس شده نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه‌های رنگین فرهنگی فراغتی شهر نواحی مذکور رو تماشون نمویند. پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: وطن به تو هم هست، اما با تو زیباتر است.
4: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

0: ملتی فرهنگی در گرداب جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.
2: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

0: های های تو هنوز هم نانوشته نکردی؟ کنی تو؟ های شیطان وای مایمون انا با دستم افتادی کنی دهونت رو کشو
1: شما دختری دندانی؟
0: من دختری همه چیز حالا باشد دهان کنی؟ قاشق اول برای کی؟
1: برای شما جان
0: قاشق دوم؟
1: برای روده و میده او چش با کردر میمونم اخیر من کودک نه
0: برای من کودک من اتاله دوست داشتت رو پختم جان نکر
1: چرمز با مینه ای سر دارو روغنی زرد باشد
0: های های های
1: روده و میده
0: درست؟ باز قاشق رو فرو نبری ها؟
1: ای او چش
0: لبای بچش وی جانه کی او چشه
1: بسرم یک فکر اومد
0: خوش خوش کنی گوی با این کله دانشمندت چی فکر اومد؟
1: چی میشود اگر شما با اختراکاری هایتون در پختن اوتله
0: های های گپ رو کشول آمده مغزی گپا گپ زن کنی؟
1: یک قهوه خانه بانم اوتله کشوید
0: های های مسخره باز؟ تو مرو
1: آخیر او چش خودتون یک فکر کنه
0: چیه فکر کنم؟
1: اگر دیگران یک نمودی اوتله رو دونن شما پنج شش و حتی ده نمودی اوتله رو میپذید
0: با محبت کردید
1: یکم اوتلهی با شیر و شکر دویم اوتلهی با گوشتی گوسفند سوم اوتلهی با نباتی زرد اوتلهی گیاهنا
0: خیر بس بس شد وقتی که زن گرفتی وای با تو باز هم خوراک های با لذت میپذد
1: او چش مرا کی زن میدهد؟
0: بچش کی را که تو خوش کردی بعد زن میتیم
1: من راضی نه کی را که او چش خوش کنم
0: های های های های های های خورشید جان خورشید جان من آرزو دارم او را کلی نه بلکه دخترم دخترم دونم آخیر تو نوری چشمونم حیات و مماتم هستی
1: بهترین اوچش بهترین
0: اوچش فهمیدم
1: بهترین اوچش اکنون صحبت باقی
0: مایلش
1: خیر میروم
0: کاش که پدرت تو رو میدید

0: مادر جون در رو خودم میکشویم.
1: سلام.
2: آنها دور و دراز به یک دیگر می نگرند.
1: خالم در خونه؟
0: ها در خونه؟ چی بود؟
2: الگر با دستش در رو می دارد.
0: حاضر مادر جان نزدتان یک پری آمد. مانم
1: این من خاله جان. الگر شوخی میکند. شما را پزمان شدم.
3: ای جانی خالش بیا بیا جانکی من. راست گفتی پسرم. ها پری زمرد به مادرش مانند. کاش که شوهری مناسب نصیبش شود.
0: راست میگوید مادر جان. در زمانی ما گلیزار بر این دخترها مثل تخمی انقا نایافتم.
3: میبینم که وای به تو معقول ها؟
0: مادر جان من با بزرگ رفته خرید کنم؟
3: زمرد دخترم تو باشی خانه رو رو بچین کن کنی؟
1: خوب شده است مادر جان. من یک عمر از شما قرض دار. مرا کلان کردید خانانده.
3: تو به همه چیز میارزی دخترم. خدا بختت رو دهد الهو آمین.

0: خانه سلمز خانم زنگ در سلمز در رو میکشوید
1: اوه ایلگر جان پسرم بیایید خوش آمدید خوش آمدید خواهر جان
2: آنا با شما سورپریز شناس شوید این گلیزار
1: گلیزار مثل دختر آزری مویهای درازش مرا مفتون کردند
2: با شما چی شد مادر جان؟
1: هنوز به خود نامدم
2: زمرد به شما محکول شد؟
1: به هم تا شما یک دیگر را دوست می دارید؟
2: البته اگر روزی باشه اجازه دهید ما خانه دار شویم
1: در اول ما باید به خواستگاری به تاجیکستان رویم
2: به تاجیکستان رفتن شرط نه روزگی او را از مادرم مرحمت گیرم شد گلیزار را او کلان کرده است
1: انا این گپی دیگر او اینقدر تو سراسیمه خوندنش چی می شود؟
2: خوندن را در باکو دوام می دهد مادر جون فقط راستش رو گویه شما از من خفه نیستید که کلینتان آزری نه
1: نه نه نه خوشبختی تو برایم بخت است او چی فرق دارد که از کدام ملت ما با تاجیکان خیلی مانندی داریم فرهنگ، صنعت حتی در تربیه فرزند
3: به دلی بزرگ شما من قایل سالمز خانم راستی من کمی شبه داشتم که آیا شما راضی می شده باشید اگر کلین از تاجیکستان باشد؟
1: عشق سرحد ندارد خوشبختی پسرم برایم بختی است بیایید مسلحت توی پسرمون رو کنیم
3: بهترش توی فرزندانمون رو گویید مرحمت مرحمت
1: مرحمت
3: اوهو مرحمت گذارید وای رئیس محترم پیرزاده مرحمت زینب جان فرشته گذاریتون بیایتون خوشم

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
6: در گرموی طاقت فرسای ایام، شخصان گرفتاران بیماری های دل و رگ ها در مورد استعمال داروها باید به طبیبان مراجعه نمایند.
7: رادیوی فرهنگ رو در شهر توس روی موج 178 FM شنوید.

جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

اسکندر مقدومی تبل شرقی رو به خطور سازهای حربی داخل کرده و اون در هموازی شیپور یونانی نواخته می شد. بعدتر در عصرهای اولی میلاد شکل تبل تغییر یافت. اون نسبت به تبل پیشینه خورتر و درازرویتر شده به دهول معاصر مردم هند، افغان و ایران و عرب مانندی پیدا کرد. چونین نمودی تبل در دوره سامونیان رواج یافت. عادتاً اون را بیشتر زنان می نواختند. در عصرهای میانه تبل در دو شکل، یکی کلون دیگری خورتر برابر استفاده می شود. حالا تبل شکلان تکمیل یافته در موسیقی معاصر، ارکسترهای سیمفونی، سازهای خلقی، استرادی و غیره استفاده می شود. شکل خوردش بیشتر در هندوستان، ایران و افغانستان معمول.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موجی 103 FM شنوید.
1: جنگ کاووس با شاه مازندران. چرستم ز مازندران گشت باز، شهی جادوان رزم را کرد ساز. سرا پرده از شهر بیرون کشید، سپه را هم از سوی هامون کشید. چو آگاهی آمد به کاووس شاه، که تنگ اندر آمد ز دیوان سپاه. بفرمود تا رستم زال زر، ببندد نخستین به آن کین کمر. به توس و به گودرز و گشوادگان، به گیو و به گرگین آزادگان. بفرمود تا لشکر آراستند، سنان و سپرها بپیراستند. سرا پرده شهریار و سران کشیدند بر دشت مازندران. سوی میمنه توس نوذر به پای، دلی کوه پرناله کرنای. چو گودرز و گشواد بر میسره، شده کوه آهن همه یک سره. سپهدار کاووس در قلبگاه، زهر سو رده برکشیده سپاه. به پیشی سپاه اندرون پیلتن، که در جنگ هرگز ندیدی شکن. یکی نامدار زمازندران، بگردن براورده گرزی گران. که جویا بودش نام و جوینده بود، گراینده گرز و گوینده بود. به دستوری شاه جویا برفت، به پیشی سپهدار کاووس تفت. همی جوشن اندر تنش برفروخت، همی تف تیغش زمین را بسوخت. بیامد بر ایرانیان برگذشت، بتوفید از آواز او کوه و دشت. همی گفت با من که جوید نبرد، کسی کو برانگیزد از آب گرد. نشد هیچ کس پیش

0: جویا برون نرخشان بجنبید گویی نخون با آواز گفت آن زمان شهریار کی بودی دلیران و مردانی کار که از این دیو دلتان چنین خیره شد از آواز او رویتان تیره شد ندادند پاسخ دلیران به شاه زی جویا بپژمرد گفتی سپاه یکی برگرایید رستم اینان به گردن برآورد رخشان سینان که دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیوی ناسازگار چنین گفت کاووس کین کاری توست از ایران نخواهد کس این رزم جوست براو کافریننده یاری تو باد همه دیوی جادو شکاری تو باد برانگیخت رخشی دلاور زیجای به جنگ اندرون نیزه سرگیرای به آوردگه رفت چون پیلی مست پلنگی بزیر اژدهای بدست اینان را بپیچید و برخاست گرد زیبانگش بلرزید دشتی نبرد به جویا چونین گفت که بد نشان بیفکنده نامد زیگردن کشان کنون بر تو بر جای بخشایش است نه هنگام آرام و آسایش است بگرید تو را آن که زاینده بود فزاینده بود ارگزاینده بود بدو گفت جویا که ایمین مشو زی جویا و از خنجری سر درو که اکنون بدرد جگر مادرت بگرید بدین جوشن و مخفرد چو رستم شنید این سخنها تمام براورد یک نعره و گفت نام زیجای اندر آمد چو کوهی روان هماوردی او گشت تیره روان اینان برگرایید و برگاشت روی نبود جنگ رستم ورا آرزوی پسی پشت او اندر آمد چو گرد سینان بر کمر بندی او راست کرد بزد نیزه بر بندی در او زیره زیره را نماندیچ بند و گیره زیزینش جدا کرد و برداشتش چو بر باب زن مرخ برگاشتش بینداخت از پشت اسپش بخاک دهم پر زیخاک و زیره چاک چاک دلیران و گردان مازندران بخیره فرو ماندند اندران سپه شد شکسته دل و زرد روی براورد زی آوردگه گفت و گوی بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از کران تا کران که سر بر فرازید و جنگ آورید همه رسم و راهی پلنگ آورید همه یک سره تیغی کن آختند به هم دیگران اندر انداختند و یک هفته دو لشکری نام جوی بروی اندر آورد زینگونه روی به هشتم جهاندار کاووس شاه زی سر برگرفتان کیانی کلاه به پیشی جهانداوری رهنمای بیامد همی بود گریان بپای وزان پس بمالید بر خاک روی چونین گفت که داوری راست گوی بر این نر دیوان بی ترس و باک ایا آفریننده ای آب و خاک مرا دهت و فیروزی و فرهی به من تازه کن تخت شاهنشهی بپوشید از آن پس به مخفر سرش بیامد بری نام ور لشکرش خروش آمد و ناله کرنای بجنبید چون کوه لشکر زیجای سپه بود بفرمود تا گیو و توس زی پشتی سپاه اندر آورد کوس چو گودرز با زنگه شاوران چو روحام و گرگین جنگاوران گرازه بیامد بسانی گراز درفش برافراخته هشت باز چو فرهاد و هرراد و برزین و گیو سرفراز بهرام و گستهم نیو دمنده بران رزمگاه آمدند به نوی همه کینه خواه آمدند تهمتن به قلب اندر آمد نخوست زمین را بخونی دلیران بشوست چگو درز و کشواد بر میمنه سلیح و سپه برد و کوس و بونه از آن میمنه تا بدان میسره بشدگی چون گرگ پیشی بره زیشب گیر تا تیره گشت آفتاب همی خون بجوی اندر آمد چو آب از آن سو که بود شاهی مازندران بشد پیل تن با سپاهی گران زمانی نکرد و یله جای خیش بیفشورد بر کینگه پای خیش خود و دیو و پیلان پرخاش جوی بروی اندر آورده یک بار روی کشیدن شمشیر و گرزان سران برامیخ با هم سپاهی گران جهانجوی کرد از جهاندار یاد سناندار نیزه بدارنده داد براهیخت گرز و براورد جوش هوا گشت از آواز او پرخروش از آواز آن گردی سالار کوش نبا دیو جان و نبا پیل هوش فکنده همه دشت خرطوم پیل همه کشته دیدم بر چند میل وزان پس تهمتن یکی نیزه خواست سوی شاه مازندران تاخت راست چوتون در خروشان شده هر دوان شهی جادوان رستمی پهلوان چو بر نیزه رستم افکند چشم نماندیج با او دلیری و خشم دلی رستم از کینه آمد بجوش براورد چون شیر شرزه خروش یکی نیزه زد بر کمربند اوی زیگبر اندر آمد به پیوند اوی شد از جادوی تنش یک لخت کوه از ایران نظاره برام برگرو تهمتن فرو ماند از او در شگفت سناندار نیزه بگردن گریفت رسید اندران جای کاووس شاه ابا پیل و کوس و درفش و سپاه برستم چنین گفت که ای سرفراز چی بودت که ایدر بماندی دراز چنین گفت رستم که چون رزم سخت ببود و برافروخت پیروز بخت مرا دید چون شاه مازندران بگردن براورده گرزی گران برخشی دلاور سپردم اینان زدم بر کمر بندی گبرش سینان گمانم چنان بود که او سرنگون کنون آید از کوهی زین برون بر این گونه شد سنگ در پیش من نبود آگه از کم و از بیش من بلشکرگهش برد خواهم کنون مگر کاید از سنگ خارا برون بفرمود شه تا از آن جایگاه برندش به نزدیکی پایگاه زیلشکر هران کس که بود زورمند بسودم سنگ آزمودم چند نبرخواست از جای سنگی گران میانه دران شاه مازندران گوی پیلتن کرد چنگال باز بران آزمایش نبودش نیاز بران گونه آن سنگ را برگریفت کزو ماند لشکر سراسر شگیفت پیاده همی رفت بر کیف کو خروشان پسی پشت او در گروه ابر کردگار آفرین خواندند برستم زر و گوهر افشاندند به پیشی سراپرده شاه برد بیفکند و ایرانیان را سپرد بدو گفت اریدون که پیدا شوی بگردی از این تنبل و جادوی وگر نه به پولاد تیز و تبر ببرم همه سنگ را سر به سر چو بشنید شد همچو یک پاره ابر بسر برش پولاد و در تنش گبر تهمتن گرفتان زمان دستی اوی بخندید و زی شاه بینهاد روی چونین گفت کاوردم این لختی کو زیبیمی تبر شد بچنگم ستو بدو در نگه کرد کاووس شاه ندیدش سزاوار تخت و کلاه یکی زیشت رو بود و بالا دراز سر و گردن و یشک همچون گراز وزان رنج های کهن یاد کرد دلش خسته بود لب پر از باد سرد بدیش خیم فرمود تا تیغ تیز بگیرد تنش را کند ریز ریز تهمتن گرفتان گه ریشی او کشید و برون بردش از پیشی او و فرمان آن خسروی نامدار بکردند از آن پس برا پار پار بلشکرگهش کس فرستاد زود بفرمود تا خواسته هرچی بود زی گنج و زی تخت و زی تاج و کمر زی اسب و سلیح و زی تیغ و گوهر نهادند هر جای چون کوه کوه برفتند لشکر همه همگروه سزاوار هر کس ببخشید گنج به ویژه کسی کش فزون بود رنج به یک هفته بر پیش یزدان پاک همی با نیایش بپیمود خاک به هشتم دری گنج ها کرد باز ببخشید بر هر کی بودش نیاز همی گشت یک هفته زین گونه نیز ببخشید بر هر کی بایست چیز سوم هفته چون کارها گشت راز می جام یاقوت و بیجاده خواست به یک هفته با جام می بود بدست به مازندران کرد جای نشست چو کاووس بنشست بر تخت باز چونین گفت با رستم سرفراز که ای پهلوان جهان سر به سر به مردی نمودی به هر جا هنر زی تو یافتم من کنون تخت خیش به تو باد روشن دل و دین و کیش تهمتن چونین گفت با شهریار که هر گونه مردم آید بکار مرا این هنرها زی اولاد خواست که هر سو مرا راه بنمود راست به مازندران دارد اکنون امید چونین دادمش راستی را نوید کنون خلعتی شاه باید نخوست یکی عهد و مهر برو بردروست که او شاه باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران چو بشنید گفتار خسرو پرست ببر زد جهاندار بیدار دست زی مازندران مهتران را بخاند زی اولاد چند سخنها براند سپرد آنگه تاج شاهی بدوی وزانجا سوی پارس بنهاد روی
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. از 1 تا 31 آوگوست در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت و ناحیه‌های آن نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی برگزار می‌گردد. طوری از شعبه اطلاعات دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات درسی همساله در 4 ناحیه پایتخت دایر شده، در آن کارخانه‌های کارگاه‌های دو زندگی مملکت دخت لباس مکتبی را در اساس طلبات دستور عمل لباس‌های توصیه‌ای برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی که از جانب وزارت معارف و علم تهیه شده است پیشنهاد می‌نمایند. خرید لباس‌های یگانه مکتب از کارخانه صنعتی حدود شهر دوشنبه بر رشد صنعت پایتخت تاسیس جای نوی کار و با این وسیله بهتر گردیدن شرایط کار و زندگی متخصصان این کارخانه ها زمینه مساعد فراهم می آورد. در 6 ماه سال روان از تاجیکستان به روسیه، قزاقستان و ازبکستان در حجم 4298 از 18 تنه و مبلغ 1 میلیون 500 هزار دلار انگور صادرات شده است که نسبت به 6 ماه یکم سال 2025 به مبلغ 1 میلیون دلار زیاد میباشد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. گفته شد که از جانب کارخانه واحد دولتی تاج اگروپروم اکسپورت اگنتی صادرات زیاده از 1438 از 10 4 تونه با مبلغ 8 میلیون و 100 هزار سومونی به روسیه انگور صادرات شده است. روزهای 18 و 19 ایول بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگی شهر کلوب، خوجند، لیوکان و ناحیه‌های عبدالرحمن جومی، ظفرآباد و تیمورملک برگزار می‌گردند. طوری از وزارت فرهنگ کشور اطلاع دادند 18 ایول در باغ کودکان روز فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جومی، در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ شهر کلوب و در باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان روز فرهنگ ناحیه ظفرآباد برگزار می شود. همچنین 19 ایول در باغ ایرام روز فرهنگ ناحیه تیمورملک، در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگ شهر خوجند و در باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان روز فرهنگ شهر لیوکان دایر می گردد. در این روز مهمانان و ساکنان پایتخت امکان دارند که با دستاوردهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و هنرهای مردمی شهر و ناحیه مملکت از نزدیک شناس شده نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه‌های رنگین فرهنگی فراغتی شهر نواحی مذکورو تماشا نمایند. پایان بخشی خبری از رادیو فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: رادیو فرهنگ در ناحیه فرخور روی موج 104.5 FM پخش می‌گردد.

0: شاهکاری های ادبیات جهان، بهترین نمونه های نظم و نثر جهان،
1: شاهکاری های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما.
0: از ارمغان معنوی شاهکاری های ادبیات جهان بهره مند شوید.
1: شاهکاری های ادبیات جهان از رادیو فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خانش بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار یکم.
3: ای مسافر، بگذری کر از درم به التفات، برف و باران، برف و باران در سرت. مهمانا، گرزی درگاهم نگردی بانشاد، برف و باران، برف و باران در سرم. کتیبه دروازه. اگر تو به گذشته از تفنگ تیر اندازی، آینده به تو از تو تیر خواهند پران. ابو طالب فرموده است. بجای سرسخن، عموماً در باب سرسخن، چون صبح بیدار می شوی از جایگاه یک بار جسته نخیز، اول خواب دیدت را اندیشه بکن. به فکرم حتی خداوند هم پیش از آن که به مقربانش قصه غریبی را حکایت کند و یا پندی تازه فرماید، اول یک چیلیم تازه کرده به فرصت دود می کشد و اندیشه می راند. هواپیما پیش از آن که به پرواز آید خیلی غرست می زند. بعد آن را از فرودگاه کشاله کرده به خط پرواز می برند. سپس بلندتر غرست می زند. بعد سرعت می گیرد و پس از این همه به هوا می پرد. چرخ بال سرعت نمی گیرد، ولی پیش از آن که از زمین بالا شود خیلی غرست می کند. شکر راست می زند، دیر دیر می لرزد. تنها عقاب کوهی از سر شخ یک بار به آسمان لاجوردی پرواز می کند. آزادانه بال افشانده تا رفت بلند می براید و به نقطه بدل می شود و ناپدید می گردد. هر کتاب خوب هم باید همین دار، بی شرح و ایزای دور و دراز، بی سرسخن دلگیر آغاز یابد. اگر برزگاوی قیصر را از شاخش نداری، از دمش داشته نمی توانی. اینک مطرب به دست تنبور گرفت. می دانم که مطرب خوش آواز است، پس چرا او پیش از آن که به خانش درآید اینقدر بیهوده زخمه می زند؟ در خصوص معروضه که پیش از کنسرت می شود، در باره لکسیه که پیش از سپکتکل می خوانند، در حق پدر عروسی که دامادش را به جای یک بار سری دسترخوان شینانده قده پیش آوردن نصیحت های دل بزن می کند، نیز همین را گفتنیم.

рӯзе муридон ба ҳамдигар шамшери худро таъриф мекарданд. ҳар кадом мегуфт, ки шамшери ӯ аз пӯлоди ҷавҳардор сохта шудааст ва дар рӯяш чӣ сураҳои ҳикматомезе аз Қуръон нақш ёфтааст. Дар байни муридон ноиби шомили бузург ҳоҷи Мурод ҳам буд. Ӯ гуфт: «Дар сояи ғафси чинор нишаста чӣ баҳс доред? Субҳдам дар корзор мебинед, ки шамшери кадоматон буррандатар аст. Бо вуҷуди ин, ба фикрам худованд пеш аз он ки ҳикояти худро сар кунад, ба фурсат чилим мекашад. Бо вуҷуди ин, дар кӯҳистони ман одате ҳаст, ки аз таги дар ба асп савор намешаванд. Соҳиби асп аз аввал бояд, ки ҷидави аспро дошта барояд. Ин кор шояд барои он лозим бошад, ки ӯ бори дигар биандешад, то дар ин ҷо чиро монда меравад ва дар роҳ ӯро чӣ пеш хоҳад омад. Кораш ҳар қадар зарур бошад ҳам, ӯ аспро аз ҷилав дошта солору андешаманд, то домани аввал меравад ва баъд пой ба рикоб ниҳодан замон парида ба кӯҳи зин менишинад ва бар қоши он хам шуда дар хокбоди роҳ нопадид мегардад. Ман ҳам қабл аз он ки бар саманди илҳом савор шавам, ба фурсат андеша мекунам. Ман аз ҷилави аспи илҳомам дошта аз паҳлӯяш қадам мезанам ва андеша меронам. در سخن تأخیر میکنم. سخن تنها در دهانی کسی در میماند که زبانش لکنت دار است، همچنین در دهانی کسی نیز در میماند که او سخنی بس موافق، ضرور و حکمت آمیز میجوید. من گمان ندارم که با خیرتمندی خود همه را به حیرت میگذارم، ولی زبانم لکنت دار هم نیست. من سخن میجویم. ابو طالب فرموده است: سرسخن کتابم مثل خسه است که کوهستانی زن خرافات پرست هنگام دربه کردن پوستین شوهرش به دهان میگیرد، زیرا اگر به دهان خس نگیرد گویا پوستین به کفن بدل میشده است. ابو طالب باز فرموده است: من مانند آدمم که در تاریکی دری درآمد میجوید، یا آدمی که در را دست دست کرده یافته است، اما هنوز نمیداند که در آمدن ممکن، ضرور یا نه. او حلقه بر در میزند. های مردم، اگر نیتی تعام گوشتار پختن داشته باشد، وقتی برخواستن شد. های مردم، اگر نیتی تلقان کفتن داشته باشد، راحت بخوابد، سر و سیمه نشوید. های مردم، اگر نیتی بوزه خوردن داشته باشد، همسایتان را فراموش نکنید. تیق تیق تیق، خیر چی کنم؟ در آیم یک کارتان به من هم بود می شود. آدمی را 2 سال لازم است تا زبان برارد و 60 سال در کار است تا که در سخن تحمل آموزد. من نه 2 سالم نه 60 سالم، من در نیمه را هم. به هر حال من ظاهرن به نقطه دویوم نزدیکترم، چون که برایم سخن ناگفته از همین سخنهای گفته ارزشناکتر است. کتابی نانوشتم برایم از جمع کتابهای نوشتم با ارزشتر است. این کتاب از همه عزیزتر، از همه مقدس و نوشتن آن از همه دشوارتر است. کتاب نو در ایست که من هیچگاه ندیدم، ولی آن مرا به آغوش کشاده دعوت میکند. کتاب نو اسب است که من آن را هنوز زین نزدم، خنجر است که من آن را هنوز از نیام نکشیدم. مردمی که ویسان میگویند بیهود خنجر نکش و اگر کشیدی بیزن، آنچنان بیزن که هم سواره بمیرد و هم اسبش. شما درست میفرماید مردمی که ویسان. با وجود این، پیش از آن که خنجر را از نیام کشید، باید غالباً باور داشته باشید که وای تیز است. کتابم تو را سالهای دراز در زمیرم پروریدم. تو مثل زنی، مثل محبوبه هستی که دیدن او را کس از دور آرزو میکند، اما هنوز دست نرسانیده است. گاه او به من چنان نزدیک بود که دست دراز کنم میرسید، اما دل نمیکردم. شرم داشتم، سرخ شده خود را کنار می گرفتم
ولی اکنون بس است. نیت کردم که دلیرانه روم و از دستش بگیرم. میخواهم نه عاشق بی‌جرأت بلکه مردی بی‌باک و کار دیده باشم. من از پروزین میکنم، سه تازیانه میزنم، هرچی باد و باد. با وجود این، من اول به یک پاره کاغذ از تماکوی دستی خودمان انداخته آن را به فرصت میپیچانم. اگر پیچاندنش اینقدر نشعه بخشد، کشیدنی آن چی کیفی داشته باشد. کتابم، پیش از آن که تو را آغاز کنم، قصه در نهادم پخته رسیدنت را میخواهم حکایت کنم. میخواهم بگویم که برای چیسان نام یافتم، برای چی تو را می نویسم و مقصدی من از زندگی چیست. مهمان را به آشخانه دعوت می نمایم. اینجا گوشت گوسفند پاره می کنند و هنوز نه بوی کباب بلکه بوی خون گرم، بوی گوشت تازه می آید. دوستانم را به پیرخانه ایجادیم هدایت می کنم و رخصت می دهم که دست نویسایم را پریشان کنم. اگرچه پدرم می گفت کسی که دست نویسای دیگران را پریشان می کند مانند شخصی است که کیسه دیگران را می کاود. پدرم باز می گفت سرسخن به آدمی شانه پهنی ماند که در سر کلاه کلانی دارد و در تئاتر پیش من نشسته است. اگر وی به این طرف و آن طرف نجنبید راست شیند دردی به خیر، اگر جنبد به تماشای من بسیار خلل می رساند و عاقبت قهرم را می آرد. از دفترچه خاطرات مرا بسیار پیش می آید که در مشاوره های مسکو یا دیگر شهرهای روسی سخن می کنم. اهلیان مجلس ها زبانی اولی را نمی دانند. من اول درباره خود به زبانی شکسته روسی نقل می کنم، سپس دوستانم شاعران روس ترجمه شعرهای مرا می خوانند. اما پیش از شعر خوانی اهل صحبت خواهش می کنند که شعر به زبانی مادری بخوانم. ما لفظ عبری شعری عبری شمیدن می خواهیم. می گویند آنها من می خوانم، ولی شعر خوانی من مثل آن است که حافظ پیش از آغاز سرود تارهای تنبور را زخمه می زند. آیا سرسخن کتاب همچنین نیست؟ از دفترچه خاطرات وقتای در مسکو خواندنم پدرم پول فرستاد که برای خود پالتوی زمستانه بخرم. طوری شد که پول رو خرج کردم و پالتو نخریدم. در تعطیل زمستانه مجبور شدم که به داغستان با همان لباس تابستان به مسکو پوشیده آمدم برگردم. در خانه نزد پدرم خود را سفید کردنی شده گپ‌های بافته برآوردم که یکی از دیگری بی‌معنی‌تر و ناچسبان‌تر بودند. بعد از آن که تماما دست و پا خوردم پدرم گپ مرا بریده گفت ایستا رسول، من به تو دو سوال دارم. خوب بگوید. پالتو خریدی؟ نخریدم. پول را خرج کردی؟ خرج کردم. انا اکنون همه گپ معلوم شد. مادام که مقصد را با دو سخن افاده کردن ممکن

اول شاخ سیرکه را میبینند که وی همیشه پیش و پیش رمه میگردد، بعد خودی سرکه را و بعد رمه را. وقتی که مردم با آمدن دسته تویکی یا عزاداران چشم دارند، اول پیک را میبینند. وقتی که مردم با اول آمدن پیک را منتظرند، اول خاک بادی کوچه را میبینند، سپس اسب و بعد خودی پیک را. وقتی که مردم بازگشت صیاد را منتظرند، اول سگی او را میبینند.

تو از همه خوبتر نوشتن میتوانی. نمودش از روی صلاح دیدی خودت، حکایه، مقاله، آچر، یک سلسله لبه، حجم مطلب 19 صفحه چاپی، مهلتش 20-25 روز. امیدوارم و پیشکی مننت داریم. یک وقتا دختر را از خودش نپرسیده به شوهر میدادند، یعنی اگر به عباره امروز بگوییم با امر واقع روبرویش میکردند. اما آن زمان ها هم در کوهستان ما کسی حد نداشت که توی زنگیری پسرش را به رضایت خودی او گذراند. میگویند که به این کار بار یک ساکنی گیتعدلی جرأت کرده است. آیا محرری محترم مجله از اولی گیتعدلی است؟ خودش همه را به جای من حل کرده است. آیا من راضی میشوم که درباره داغستانم در حجم 9 صفحه و در مدت 20 روز حکایت نویسم؟ قهرم آمد. آن مکتوبی برایم تحقیرآمیز را یک صبح هوا دادم. بعد چند وقت تلفن من چنان به آرام زنگ زدن گرفت که گویا این تلفن نه مرغ نف تخم کرده باشد. بیشک از اداره مجله تلفن میکردند. سلام رسول، مکتوب ما را گرفتی؟ گرفتم. فرمودی ما چی شد؟ من وی کار بسیار، هیچ وقت نمییابم. نه نه خود رسول، جای گپ هم نیست. آخر نشر مجله ما قریب میلیون نسخه است. آن را در خارج هم میخوانند. خیر اگر در حقیقت دستت بند باشد، ما به نزد آدم میفرستیم. تو بعضی قید و شرط را میدهی، آن طرفش را خودش درست میکند، بعد خوانده کم و بیش اصلاح میکنی و امضا میگذاری. و ما از همه مهمش امضای تو. بگذار چشم کسی که طاقت مهمان ندارد کور شود. اگر کسی مهمان را با روی ترش یا ابروی پرچین پیشواز گیرد، بگذار در خانهش نه پیری نصیحتگری ماند نه جوانی نصیحت شنو. ما به مهمان و مهمانداری چون عقیده داریم، ولی از برای خدا به نزد من سلی خلوار نفرسته. من دف خود را بیوی هم تفسانیده می توانم، به کوزم نیز خودم دست ساخته می توانم. کس نخورد پشت من چون ناخونی انگوشت من. گفتگوی ما با همین انجام یافت. و السلام و الکلام. من رخصتی یک ماه گرفته به اول خودم سده رفتم. سده 70 آتشدانی گرم، 70 موری که دودی کبوچتابش به آسمان صافی کوهستان می پیشد. خانه های سفید در روی زمین سیاه. در دمی اول پیش و اطراف خانه های سفید مزرعه های هموار سبز پوش. در پسی اول شاخها سر برداشتند. صخره های تیرگون بالای سر اول ما توده شدند، مثل بچه هایی که بروی بام هموار جمع آمده در پایان در روی حوله توی تماشا میکنند. به اول صدا آمدم و مکتوب پدرم که اولین بار مسکب را دیده به ما نوشته بود به یادم رسید. پی بردن دشوار بود که پدرم در مکتوبش جدی گپ میزد یا شوخی میکند. او از دیدن مسکب حیران شده مینوشت: به نظر چنین میرسد که در اینجا در مسکب به آتشدان علف نمیمانند، خوراک نمیپزند، چون که من به دیوار خانهشان تپک چسبانی زنها را نمی بینم. از بالای بام خانه ها تلپک ابو طالب بر این پیچیده بر آمدن دود را نمی بینم. در بالای بام کلخکوب هم نمی بینم. ندیدم که مسکویگی ها در بالای بامشان علف خوش کنند. آخر آنها علف خوش نکنند، بگاوشان چی می خورانند؟ زنی ندیدم که یک بند خس یا علف را پشتاره کرده می رفته باشد. یکان بار آواز سرنه یا صدای دفت را نشنیدم. گویا که جوانهای اینجا زن نمی گیرند و توی نمی کنند. در کوچه های این شهر غلطی همین قدر گشتم و یکان سر گوسفند ندیدم. عجبا، وقتی که با آستانشون مهمان قدم می ماند، این ماسکویگی ها چی می کشند؟ به پیش پای مهمان گوسفند نکشند، پس او را با چی پذیرایی میکنند؟ نه، من این خیلی زندگیانی را آرزو نمیکنم.
من در اولی خودم ساده زندگی کردن میخواهم. آنجا با زنم خینکلی سر روغن و سر فرموده اشکم سری خورده میتوانم. پدرم مسکو را با اولی خودش مقایسه کرده بسیار کمبودی های دیگری نیز یافته است. وقتی که او به دیوارهای خانه های مسکو تپک نچسبانیدن میگفت، البته شوخی میکرد. اما وقتی که اولچه خود را از چنین شهری بزرگ اولا میشمارید، شوخی نمیکرد. وی صدا را دوست میداشت و به پایتخت یگان مملکت دنیا ایواز نمیکرد. صدای عزیزی من، اینک من به نزدت از آن جهانی به حدود که در وقتش پدرم کمبودی های بسیاری آن را یافته بود آمدم. من این جهان را دفر زده بسیار چیزهای عجیب و غریب دیدم. چیزهای زبان چنان زیاد بودن که نگاه هم پریشان می شد و نمی دانستم کدامی آنها را تماشا کنم. چشمم دم به یک قصری محتشم، دم به قصر دیگر، دم به یک چهره زیبا، دم به چهره دیگر می افتاد. ولی می دانستم که چیزهای دیدگیم هر قدر زیبا باشند و فردا از این زیباترش را خواهم دید. می دانی جهان پایان ندارد. بگذار آبیده های هندوستان، اهرام های مصر، قصرهای عتیقه ایتالیا مرا ببخشند. بگذار راه های پرشکوه ماشینگرد امریکا، گلگشت های پریش، باغ های انگلیا، کهسار شویتسر مرا ببخشند. بگذار سنم های لهستان، ژاپن، ریم مرا ببخشند. من شما را با هوس تماشا میکردم، اما دلم آرام بود و اگر ناآرام گرددم نه به حدی که خلقم خوش شود و سرم چرخ زند. پس چرا حاضر این 70 بونه در کوهپایه ها پناه یافته را از نب دیده دلم به جنبش آمد. چونون با جنبش آمد که قفصی سینم تنگی کرد، خبرغه هایم به درد آمد، چشمانم سیاه رفت، سرم چرخ زد. گویا که بیمار یا مست باشم؟ نخواه. یک اولچه داغستان از ونیتسیا، قاهره یا کلکت زیباتر باشد؟ نخواه. اول دختری که یک درزه هیزم به دوش با پیراهی ده قدم می زند، از دختری سر قدی ملموی سکندینوی خوشروتر باشد.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: صداقت با ارزش‌های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Шар таҳлил.
2: Бараси ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи Навосанҷ.
2: Навосанҷ
1: бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигар бора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
3: салом دوستانی من هفته گذشته امکان دست نداد که نواسنج با شما باشد در این مدت سرایندگان زیاد ترانه های تازه آماده و پیشکش هواداران موسیقی کردند متاسفانه قسم زیاد آنها به جای آن که از نظر هنری و اخلاق آوازخوانی شایسته تحسین باشند بیشتر سزاوار نقد و بررسی هستند فکر میکنید که امروز از چی آغاز میکنیم؟

متاسفانه امروز برخی از آوازخوان‌ها زمانوی بودن ترانه را با استفاده کلمه‌های بیگانه و گفتگویی کوچگی خلاصه کردنی می‌شوند. مریم و آوازخوان‌های دیگری که با همین شیوه فعالیت می‌کنند چنین می‌پندارند که اگر در متن ترانه از واژه‌های چون رنج راور، موزیکا، اوکی، بای بای، لاف و مانند اینها استفاده کنند، اثر آنها خود به خود زمانوی و جالب خواهد.

осияи мо ҳам ки имрӯз ба далели завқу салиқаи пасти қисми зиёде аз мардум дар тоҷикистон ҳаводорони кам надорад, дар масъалаи ба қавли худаш замонавӣ сохтани тарона аз дигарон қафо намондааст. در یکی از ترانه های تازه خود که راستی نمیدونم کدام نازمی کم زوق آن را نوشته است، چون این میسراید بین ما همه سکرت های مزه لباش کنفت های. اگر به همین دو مصرع با دیده تحلیل نگاه کنیم، چند سوال عادی پیش میآید. وقت به قول خود آوازخوان بین آنها همه سکرت یعنی همه چیز سیر و اسرار است، پس چرا در مصرعی بعدی جزئیات آن مناسبت آشکارا بیان می شود؟ چرا مزه لبی یار خود را آشکار کرده آن طعم را با کنفت برابر می کند؟ آیا این دو اندیشه با هم سازگارند؟ منطق کجاست؟

مرا چندان نداشتم، اما خود را نزدی هواداران برنامه مسئول دانسته باری دیگر آن را با دقت شنیدم. تا جای میدانم شراب جان از جمله ترانه های فولکلوری مردم افغانستان است. سرایندگان تلاش کردند که آن را به شکل اجرای دوگانه مطابق سازند.

به نظر می رسد که سرایندگان کوشش کردند مناسبت پدری و دختری را به مردم نشان دهند، اما این تلاش در عمل به نتیجه دلخواه نرسیده است. از جانب دیگر تناسب سخن نیز در قسم زیاد ترانه شدیدن ویران شده است. حالا با هوس مشهور شدن جوانان زیاد در تاجیکستان به جاده آوازخوانی قدم می گذارند، اما متاسفانه قسم زیادی آنها پیش از وارد شدن به این راه خود را برای چنین مسئولیت بزرگ آماده نمی سازند. از شعر و سخن آگاهی کافی ندارند، با قایده های ابتدایی نظم آشنا نیستند و حتی در انتخاب متن ارزنده سرودن به اشتباه راه می دهند. در نتیجه هر روز ترانه های روی صحنه می آیند که نه تنها به ذوق شنونده چیزی نمی افزایند، بلکه سطح عمومی فرهنگ آوازخوانی را نیز پایین می برند. اکنون چندی از چنین ترانه ها را یک جا می شنویم.

ساربانی مصطفی در این ترانه از رنج و عذابی که به قول خودش از جور یار میکشد قصه میکند، اما وقت به متن ترانه توجه میکنیم میبینیم که در قسم زیادی مصرعها نه تناسب سخن رعایت شده است و نه قواعد شعر.

شکرانه سفرزاد باشد با استفاده از متنی که مؤلف آن سعید نظر است با وصف قد و قامت یار پرداخته است، اما این وصف نیز متاسفانه از دایره تشبیه های تکراری و بی اساس بیرون نیست. بر سر قد و قامت یار

از خداحافظی میخواهم بار دیگر تاکید کنم که هدف برنامه نواسنج هرگیز پس زدن آبروی هنرمندان نیست. برعکس ما میخواهیم با نقد سازنده و بالا رفتن سطح آوازخوانی، احترام به سخن و ارج گذاری به فرهنگ ملی سهم خود را گذاریم. باور داریم که هر یک آوازخوان پیش از پیشنهاد ترانه تازه اگر به متن معنا و پیام آن توجه بیشتر ظاهر نماید، فردای موسیقی تاجیک درخشان خواهد بود. انجام برنامه نواسنج از رادیوی فرهنگ، بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

سلام بچه های عزیز، امشب من با شما از افسانه های خلق های جهان، افسانه زیبا سنم و مخلوق دیو صورت را نقل می کنم.

0: در زمانهای قدیم سوداگر عمر به سر می بود. او سه دختر و سه پسر داشت. دختری خردی سوداگر که زیبا صنم نام داشت بسیار صاحب جمال و خیردمند بود. او را غیر از اپاهایش همگان دوست می داشتند. روزی از روزها سوداگر به نزد فرزندانش آزرده خاطر آمده خبر داد که کارهای تجارتی او خوب نیستند و اکنون باید فرزندان قناعت را پیشه خود سازند. برادران به کمک پدر برخواستند. زیبا صنم در برابری برادرانش به کارهای خواجگی کمک میکرد. لحظه بیکار نمی نشست، اما اپاهایش تمام روز را با بیکاری می گذرانیدند. آنها به یگان کاری خانه دست نمی زدند. بعد چندی به سوداگر خبر دادند که یکی از کشتی های گمشدهش را یافتند. این خبر همگان را خوشحال ساخت. سوداگر از خرسندی زود راه شهر را پیش گرفت. هنگام خیر خوش از دخترانش پرسید که برایشان از شهر چی تحفه آرد. زیبا صنم گل خواست و اپاهایش کرتباری. سوداگر رفته کشتیش را فروخت و قرضهایش را سپارید و باز بی پول ماند. او با فکر و خیال زیاد راه به سوی خانه گرفت و در تاریک شبی سرد طوفانی راه گم زد. ناخواست در نظرش روشنایی تافت. سوداگر نزدیک آمده آنجا کلبه ویرانه را دید. اسپش را نزدیک کلبه بسته خود واردی آن شد. در درون کلبه کسی به نظر نمی رسید. در بالای میز انواع خوراک گذاشته شده بودند. سوداگر صاحب خانه را خیلی منتظر شد، ولی از هیچ کس درنگ نشد. او بعد انتظار زیاد به خوردن خوراک شروع کرد. شکمش را سیر کرد و چی طور خواب رفتن خود را نفهمیده ماند. چون از خواب برخاست، در بالای کتی خواب لباس نوی را دید. بالای میز نیز پیاله قهوه گرم استاده بود. او در دل به صاحب خانه اظهار منتداری کرده به اسب خود سوار شد و راه خانهش را پیش گرفت. در راه روی نزدی کلبه چشم سوداگر به گلهای زیبای افتاد و خواهش زیبا صنم به یادش آمد. او از بین این گلها زیباترینش را انتخاب نمود و کند. در همین لحظه صدای بهمنگیز همه جا را به لرزه آورد و سوداگر در نزد خود مخلوق دیو صورت را دید. من تو را از مرگ نجات دادم. با غضب به سری سوداگری دلکف شدن نعره زد. مخلوق، تو بر ایوز این نکی هایم بدی کردی. اکنون مرگ تو را منتظر است. جناب محترم، خسته حالانه به سخن در آمد سوداگر. من گل را برای دخترم کندم. اگر ملال خاطرتان گشته باشد عذر می خواهم. با این گناهی تو شسته نمی شود. تو به مرگ محکوم گردیدی. برو به نزد فرزندانت. آیا آنها همراهی تو به مردن راضی اند؟ اگر آنها تو را تنها گذارند، پس از 3 ماه حتما به اینجا بازگرد. وگرنه تو را از تگ زمین هم باشد یافته می کشم. با قهر گفت مخلوق دیو صورت. او نمی خواست که فرزندانش را مخلوق دیو صورت به قتل رساند. از این رو از دل گذراند که با فرزندانش خیر خوش کرده بعد از 3 ماه خود حتما به نزد دیو صورت بر می گردد. این خیالهای او را باز نعره گوش کر کننده مخلوق دیو صورت پراکنده ساخت. وقتی خانه رسیدی و تو یک صندوق تلا تحفه می فرستم، گفت مخلوق. این رفتار مخلوق دیو صورت او را در حیرت گذاشت. بی‌رحمی زیاد و باز مهربانی. سوداگری راه گم زده از ترس راه خانه را پیش گرفت. در خانه او را فرزندان منتظر بودند. سوداگر به دختری خردیش زیبا صنم گل را داده از برای این گل واقعی بر سرش آمده را نقل کرد. از این حادثه اپاهای زیبا صنم به شور آمده و او سخنان ناسزا می گفتند. به همه این بدبختی تو گناهگاری. تو گل خواستی و پدرم به این بلا گرفتار شد. تو باید بمیری نه پدرم. من پدری مهربانم را هیچگاه تنها نمی گذارم. شما بپروا باشین. من خودم به نزد مخلوق دیو صورت می روم. با جرأت خاصه جواب گردان زیبا صنم. برادران زیبا صنم به حمایه او برخواستند و گفتند ما به نزد مخلوق می رویم نه پدرم و نه زیبا صنم. این بفایده است، گفت سوداگر. مخلوق دیو صورت محو نشونده می باشد. من نمی خواهم که شما در دست آن بدزاد جان دهید. بعد این سخنان پدر غیر از زیبا سنم دیگر همگان خاموشی را اولاد دانستند. زیبا سنم خردمند و مهربان به مرگ خود راضی بود، ولی پدرش را ذره تنها گذاشتن نمی خواست. این جرأت دخترش صداگار را روحبلن ساخت و او به زیبا سنم صندوق تیلای فرستاده مخلوق دیو صورت را نشان داد. در این لحظه نیز عقل و خیرد زیبا سنم پدر را به حیرت گذاشت. چی کاری خوب شد که اپاهایم را با این تنگه و تیلا به شوهر می دهیم و آنها خوشبخت می شوند. روزی دیگر بزاری و تولای برادران نگاه نکرده زیبا سنم دعای پدر پیرش را گرید و راه به سوی خانه مخلوق دیو صورت پیش گرید. هنگام خیر و خوش اپاهای بیرحم و بیخیردش به چشمان خود پیاز مالیدند تا آب چشمشان جاری شود و زیبا سنم از آنها نرنجد. آنها خرسند بودند که از او خلاص می شوند. اسب پدر زیبا سنم را زود به خانه مخلوق دیو صورت رسانید. زیبا سنم وارد کلبه شد و دسترخوان برای دو نفر آراسته شده را دید. این مخلوق بعد نهار مرا خوردن می خواهد، از دل گذرانید او. بعد نصف روزی مخلوق دیو صورت از کجای پیدا شد. او غضب آلود از زیبا سنم پرسید: تو با خواستی خود به اینجا آمده ای؟ ها، با آوازی پست جواب گردانید دختر خیردمند: تو آدم نیک هستی، من به تو هیچ بدی را روا نمی بینم. گفت مخلوق: از تقدیر جای گریز نیست، برای این من نباید به هراس افتم، از دل گذرانید زیبا سنم. به این فکر و خیال او سحری مخلوق را در کلبه ندیده خواست کلبه و باغ را تماشا کند. زیبا سنم به خانه با حشمت در آمده دید که در گوشه نوشته شده است: خانه برای زیبا سنم. در این خانه بر هوا کتاب های زیاده و پیانینا گذاشته شده بودند. مخلوق مرا خوردنی است، پس این چیزها را برای چی آورده است؟ باز از دل گذرانید زیبا سنم. در بالای میز این خانه آینه بود و در بالای آن نوشته شده بود: هر آنچه که زیبا سنم خواست اجرا میکنم. پدرم را دیدن میخواهم، گفت زیبا سنم. آینه پدری را نشان داد. زیبا سنم پدری خود را غمگین و آزرده دیده خیلی روح افتاده شد. بعد این همه زیبا سنم دیگر از مخلوق دیو صورت نمیترسید. زیبا سنم حس کرد که این مخلوق بدکار نیست. شامگاه در سر دسترخوان پرناز نعمت مخلوق دیو صورت از زیبا سنم پرسید: اجازت میدهی خوراخوریت را تماشا کنم؟ شما خوجین من هستید، حاجت به پرسیدن نیست، جواب داد زیبا سنم. نه، در اینجا گفته ای تو نیز برای من حکم است، گفت مخلوق و اندیشمندانه پرسیش را ادامه داد: راستش را گوی، من زشت رویم. شما زیبا نیستید ولی بسیار مهربانید، جواب داد زیبا سنم. عقل و خیرد تو مرا در حیرت گذاشت، گفت مخلوق دیو صورت. از من خیلی وقت گذشت. به روزی مخلوق دیو صورت از زیبا سنم خواهش خانه دارشوی کرد. دیو صورت از زیبا سنم جوابی رد شنیده گریه کرد و از نزد او دور شد. از من 3 ماه گذشت و هرگاه وقت خوراک مخلوق دیو صورت به زیبا سنم می نگریست و با حسرت می گفت: تو برایم عزیزترین کسی، من به تو می میرم، وعده ده که مرا تنها نمی گذاری. زیبا سنم هم وعده داد که تنهایش نمی گذارد. روز زیبا سنم در آینه سهناک پدرش را بیمار و رنجور دید. او زود نزد مخلوق دیو صورت آمده برای دیدن پدرش اجازت پرسید. مخلوق غمالود گفت: پدرت بیمار باشد برو، ولی مرا فراموش نکن و برگرد که به تو از تنهایی می میرم. من بعد از 1 هفته برمیگردم، جواب داد زیبا سنم. تو خواب رم و وقتی از خواب برخیستی خود را در خانه پدر میبینی، گفت مخلوق. وقتی بازگشت انگشترینت را به جیبان نزدیکت خانه پدرت پرتا، باز در خانه من پیدا میشوی. بعد این آنها با دلی ناخواهم از هم جدا شدند و زیبا سنم به خانه خواب رفت. چون او از خواب خیست خود را در خانه پدر دید. پدر و برادران زیبا سنم را با لباس‌های آراسته و زرین صحت و سلامت دیده از خرسندی اشک شادی ریختند. پاهایش باشند از حرص و بخیلی می سوختند. زیبا سلام به پدر و برادران گفت که یک هفته پس حتما نزد مخلوق دیوسرت بر می گردد. پاهایش نمی خواستند که او نزد مخلوق برگردد و باز زیباتر و داراتر شود. آنها با زاره و تولا او را 8 روز در نزدشان نگاه داشتند. زیبا سلم نیز نمی خواست که اپاهایش ننجند. شب نهم زیبا سلم در خواب دید که مخلوق دیوسورت در میان الافزار باغ نزد کلبه افتیده و به مردن نزدیک است. او از خواب خست و دیگر طاقت نکرده انگشترین مخلوق دیوسورت داده را به جیوان نزدیکت خانه پدر گذاشت و به خواب رفت. چون از خواب خست باز خود را در کلبه مخلوق دیوسورت دید. زیبا سلم بهترین لباسهاش را پوشیده منتظری مخلوق دیوسورت نشست، ولی از دیوسورت درک نبود. او خواب دهشتناکش را به یاد آورده به سوی باغ شتافت و مخلوق دیوسورت را بیهوش و بیاد دریافت. زیبا سلم گریه کنان از جوی آب آورد و بر روی مخلوق دیوسورت پاشید. در همین مورد مخلوق دیوسورت چشمانش را به زور کشاده گفت: اکنون که تو در پهلویم هستی، من از مردن نمی ترسم. زیبا سلم با گیره تلخ گفت: نه، تو نباید بمیری. من تو را دوست می دارم و زوجه تو شدن می خواهم. بعد این سخن زیبا سلم همه جای را روشنایی فرا گرید و آواز موسیقی تنین انداز گردید. مخلوق بد هیبت ناپدید شد و در روی زمین شاهزاده خوش صورت خوابیده بود. زیبا سلم حیرت زده پرسید: مخلوق کجا شد؟ تو کیستی؟ آن منم و پری بدسریشت با جادو مرا به مخلوق دیوسورت تبدیل داده بود. این جادو را محبت پاک از بین می برد که تو به آن سبب شدی. من تو را دوست می دارم و به خاندار شوی امان راضی شو، گفت شاهزاده خوش صورت. زیبا سلم بی یگان دودیلگی به ازدواج راضی شد و آنها وارد کلبه شدند. در آنجا آنها را پدر و برادران زیبا سلم منتظر بودند. انا در همین مورد به کلبه آنها پری نیکو سریش وارد شد و گفت: زیبا سلم، تو با مهنتی حلال و وفاداری و خوشبختی سزاواری، ولی اپاهای تو برای بدبینی و بدکاری لایق بدی اند. تا آن روزی که آنها بدکاری خود را درک نکنند و از کردهشان پشیمان نشوند، در نزی در کلبه شما به سنگ تبدیل داده می شوند. با همین زیبا سلم با شاهزاده خوشصورت، پدری مهربان، برادران با وفا تا آخر عمر خوشبخت باقی ماند و اپاهای بدکار و بدکردارش موافق اعمال خود جزا گرفتند. شنوندگان ارجمند، بدانید که در دنیا هر کاری خوب مکافات نیکی دارد و هر کاری بد جزای بد. بچه های عزیز، یادرت می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات خلقهای جهان افسانه زیبا سنم و مخلوق دیوسورت را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتم راوی هنرمند عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربان. و خواب شیرین و براحت آرزومندم. خوترکان عزیز،
1: شبکه فرهنگ، مبلغ فرهنگ و تمدن ملت.

0: دوستان
1: معبد ورنگ. معبد ورنگ مکان عجیب و یگانه در سراسر پامیری تاجیکستان صاحب استقلال میباشد که در بالای دهه بر فراز کوه بلند مجمع مذهبی بودایی کشف شده است. این مجمع به عصرهای 4 تا 7 تعلق داشته از دیوار سنگین سه‌قبطه عبارت است که در بالای صحنه جایگیر میباشد. صحنه معبد باشد با دیوار بلند دارای برج‌ها احاطه شده است. در نزدیکی دیوار در نشبی تیز و بلندی کوه غارها دیده می شوند که در آنها راهبان زندگی می کردند. عالمان تخمین می کنند که در اینجا یکی از مرکزهای بودیزم با رویه تیبتی جایگیر بوده است. معبد ورنگ در بلندی 2700 متر از سطح بحر می باشد و از طرف قطارکوهای شاخدره در سمت شمال و شرق جایگیر است. آن از مرکز شهر خاروخ در مسافه 185 کیلومتر و از مرکز ناحیه در مسافه 90 کیلومتر قرار دارد. شکل ساختمانی این دایر خیلی جالبی دقت است. وای از 5 عمارت چهارگنج شکل که بالای همدیگر مثل زینه‌پایه ها ساخته شده اند عبارت است. معبد در بلندی جایگیر بوده از دهه نمایان است. از نزد دایر باشد تمام دهه و دهه های گرد و اطراف آن هم از این طرف دریا و هم از آن طرف دریا نمایان هستند. این یک جای خیلی قله‌ای برای تماشای منظره زیبای این مکان است. معبد ورنگ به فهرست یادگاری های تاریخی کشورمان تعلق داشته، همساله این موضع را ده ها هزار سیاحان داخلی و خارجی دیدن میکنند.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
3: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
4: در روزهای گرم تابستان میل به آبوزی زیاد است، اما حتی در اینجا نیز نازکی ها موجودند. قاعده های معمولا قبول شده رفتار در آب را فراموش نباید کرد که آبوزی در صبح یا شام بهتر است. غیر از آن حرارت آب نباید از 17-19 درجه پست باشد. در حرارت سردتر بودن آب، آبوزی به سلامتی خطرناک است.
5: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ.
6: فرهنگ میراث مهم نیاگان. رادیوی فرهنگ رادیوی شنیدنی است.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

шунаванда های عزیز یاد دارند که در آغاز گفتار پیشین شاه بهرام گور ناگهانی بر خاقان چین تاخت و لشکر او را پریشان ساخت. جنگیانش را قیر کرد و خودش را اسیر. سپس لشکر به بخارا کشید و چون نامداران آن دیار خار و خاکسار نزدش آمدند راهی مدارا گزید. شمر نام لشکریش را شاه توران زمین ماند و در نامه به نام برادرش نرسی که سرلشکر ایران زمین بود سخن از پیروزیش بر خاقان چین راند. ایرانیان شادی دل کاستند که چرا نزد خاقان چین رفتند و امان خواستند. یکی موبد نام او بورزمهر از شاه عوف گناه مردم طلبید که برای بوم و بر و زن و پسر پیش خاقان کس فرستادند تا جنگ نه آغازد و حالشان تنگ نسازد. بهرام گور همه را بخشید، باز پس رو به ایران آورد و با حکمت و همت مردمش را شاد کرد. اینک دوام داستان بهرام گور را بشنوید. گوینده ها نظر یزدانی، عبدالرشید خوجمقلف، گلرخساری صفی، حاجی اسماعیل پیرمحمدزاده و بنده.

چو از کاری رومی بپرداخت شاه دلش گشت پیچان زکاری سپاه بفرمود تا موبدی رای زن بشد با یک نامدار انجمن ببخشید روی زمین سر بسر بران پهلوانانی پرخاشگر درم داد و اسب و نگین و کلاه گران مایه را کشور و تاج و گاه پر از راستی کرد یک سر جهان از او شادمانه کهان و مهان هر آن کس که بیداد بود دور کرد بنا دادن چیز و گفتار سرد و از آن پس چنین گفت با موبدان که پرهنر پاک دل بخردان مهان را ز هر گونه دارید یاد ذکردار شاهان بیداد و داد بسی دست شاهان به بدها دراز نهان مانده تنشان به آرام و ناز جهان از بداندیش پر بیم بود دل نیک مردان بدونیم بود همه دست برده به کار بدی کسی را نبود کوششی ایزدی به هر جای گسترده چنگال دیو بریده دل از ترسی کیهان خدیو سری نیکویی ها و دستی بدی دری دانش و کوششی بخردی همه پاک در گردن پادشاست و از اون نیز پیدا شود کژ و راست پدر گر به بیداد یازی دست نبود پاک و دانا و یزدان پرست مدارید کردار او بس شگفت که روشن دلش زنگ آهن گرفت ببینی تا جم و کاووس شاه چی کردن کز دیو جستند راه پدر همچنان راه ایشان بجست با آب خیرت جان تیره نشست همه زیر دستانش پیچان شدن فراوان زیتوندیش بی جان شدن کنون رفت و زو نام بد ماند و بس همه آفرین نیابد زکست زما باد بر جان او آفرین مبادا که پیچد روانش زکین کنون ما نشستیم بر گاه او بمینو کشد بی گمان راه او همی خواهم از کردگار جهان که نیرو دهد آشکار و نهان که با زیر دستان مدارا کنیم ز خاکی سیه مشکی سارا کنیم که با خاک چون جفت گردد تنم نگیرد ستم دیده دامنم شما همچنین چادری راستی بپوشید شسته دل از کاستی که جز مرگ را کس ز مادر نزاد ز دهقان تازی و رومی نژاد با کردار شیر است آهنگ او نپیچد کسی گردن از چنگ او همین شیر درنده را بشکرد زدامش تن اژدها نگذرد کجا آن سری تاج شاهنشهان کجا آن بزرگان و فرخ مهان کجا آن سواران و گردن کشان کز ایشان نبینم بگیتی نشان کجا آن پری چهرگان جهان کز ایشان بودی شاد جان مهان هر آن کس که رخ زیر چادر نهفت چنان دان که با خاک گشت است جفت همه دست پاکی و نیکی بریم جهان را به کردار بد نسپریم به یزدان دارنده کو داد فر به تاج و به تخت و نژاد و گوهر که گر کار داری به یک مشت خاک
зиён ҷӯядан дар баланду мағоқ. агар на бисӯзам ба оташ танаш, кунам бар сари дор бар гарданаш. вагар бар гузашта зи шаб чанд пос, бидуздад зи дарвеш дузди палос, ба товонш динор бахшам зи ганҷ, бишӯям дили ғамгусорон зи ранҷ. вагар гӯспанде баранд аз рама, ба тира шабу рӯзгори дама, яке аспи пурмоя товон диҳам, мабодо ки бар вай сипосе ниҳам. чӯ бо душманам корзоре бувад, ваз он захм хаста саворе бувад, фиристамш яксола ганҷе дирам, надорем фарзанди ӯро дижам. зидодор доред як сар сипос, ки ӯй аст ҷовид некишинос. ба обу ба оташ маёзед даст, магар ҳирбад марди оташпараст. марезед ҳам хуни говони варз, ки нанге бувад гов куштан ба марз. зи пирӣ магар гов бекор гашт, ба чашми худованди худ хор гашт. набояд дигар кушт гови раҳӣ, ки аз марз берун шавад фарраҳӣ. ҳама рой бо марди доно занед, дили мардумони ҷавон машканед. ба пирӣ ба мастӣ маёзед даст, на некӯ бувад пири бодапараст. аз андешаи дев бошед дур, гаҳи ҷанги душман маҷӯед сур. агар хоҳам аз зердастон хироҷ, зи доранда безораму тахти оҷ. агар бадкуниш буд падар яздгирд, ба подоши ӯ дод кардем гирд. бубахшад магар кирдгораш гуноҳ, зи дӯзах ба мину намоядш роҳ. гунаҳгори аздон набошед ҳеҷ, ба пирӣ биҳоят барафтан басеҷ. чӣ хушнуд гардад зи мо додгар, ғами ҳастӣ рӯзи фардо махӯр. ҳама дил зи кирдори мо хуш кунед, ба озодӣ оҳанги оташ кунед. ҳама номдорон чӯ гуфтори шоҳ, шуниданд карданд некӯ нигоҳ. ҳама дида карданд яксар пуроб, аз он шоҳи пурдонишу зудиёб. хурӯшон бару офарин хонданд, варо подшоҳи замин хонданд.

وزیر خیردمند برپای خواست، چونین گفت که داوری داد راست. جهان از بدندیش بیبیم گشت، و از این مرز ما رنج و سختی گذشت. مگر نامور شنگولی هندوان، که از داد پیچیده دارد روان. زی هندوستان تا دری مرز چین، زی دزدان پراشوب دارد زمین. به ایران همی دست یازد.

اینم سپاهی ورا حمایین و شاهی و گاهی ورا شوم پیش او چون فرستادگان نگویم به ایران به آزادگان به شنگول تو ای موبدی پاک دین یکی نامه بینویس پر مهر و کین بشود پاک دستوری او با دبیر جزو نیز هر کس که بود ناگزیر برفتند دستور فرخ وزیر همان کس که برداد و دانش پذیر بگفتند هر گونه بیش و کم ببردند قرطاس و مشک و قلم یکی نامه فرمود پرپند و رای پر از خوبی و آفرین خدای سری نامه کرد از نخست آفرین زیزدان بران کس که جوست آفرین خداوند هست و خداوند نیست همه چیز جفت است و ایزد یکیست زی چیز کجا او دهد بنده را پرستنده و تاج دارنده را فزون از خیرد نیست اندر جهان فروزنده کهتران و مهان هران کس که او شاد شود از خیرد جهان را بکردار بد نسپرد پشیمان نشود هر که نیکی گزید که بد زاب دانش نیارد مزید رهاند خردمند را از بلا مبادا کسی بر بلا مبتلا نخستین نشان خرد آن بود که از بد همه ساله ترسان بود بداند تنی خیش را در نهان به چشم خرد جوست باید جهان خرد افسری شهریاران بود همان زیوری نامداران بود بداند بد و نیک مردی خرد بکوشد زیداد و بپیچد زیبد تو اندازه خود ندانی همی روان را به خون در نشانی همی اگر تاجداری زمانه منم به خوبی و زشتی بهانه منم تو شاهی کنی کم بود راستی پدید آید از هر سوی کاستی نه آیین شاهان بود تاختن چون این با بدندی شگان ساختن نیای تو ما را پرستنده بود پدر پیش شاهان ما بنده بود کس از ما نبودند هم داستان که دیر آمدی باج هندوستان نگه کن کنون روز خاقان چین که از چین بیامد به ایران زمین به تاراج داد آنچی آورده بود بپیچید از آن بد که خود کرده بود چنان هم همه بینماین تو همان بخشت و فره و دین تو مرا ساز جنگ است و هم خواسته همان لشکری یک دل آراسته تو را با دلیران من پای نیست به هندن درون لشکر آرای نیست تو اندر گمانی به نیروی خیش همی پیش دریا بری جوی خیش فرستاده مینک فرستاده سخنگو و با دانش آزاده اگر باج بفرست اگر جنگ را بیارایی و سخت کن تنگ را زما باد بر جان آن کس درود که داد و خیرد باشدش تار و پود چموشک از نسیم هوا خوش گشت نویسنده این نامه اندر نمشت به عنوانش بینویشت شاهی می هست
جهان

اهرام یزدان پرست که تاجی کیی یافت از یزدگیرد به خرداد ماه اندرون روزی ایرد سپهدار مرز و نگهدار بوم ستاننده باج سقلاب و روم به نزدیک شنگول سپهدار هند ز دریای قنوج تا مرز سیند

چو بشنید شد نامه را خواستار، شگفتی بماند اندرون نامدار. چو آن نامه برخاند فرخ دبیر، روخی تاجور گشت همچون زریر. بدو گفت کی مردی چیره سخون، با گفتار مشتاب و تندی مکن. سترگین نماید همی شاه تو، چنان هم نماید همی راه تو. کسی باش خواهد زهین دوستان، نباشم زگوینده هم داستان. بلشکر همی گوید این گربگنج، وگر شهر و کشور سپردن برنج. قلنگند شاهان و من چون عقاب، و یا خاک من همچو دریای آب. کسی با ستاره نکوشد بجنگ، نه با آسمان جوست کس ناموننگ. هنر بهتر از گفتنی نابکار، که گیرد تو را مرد داننده خار. نه مردی نه دانش نه کشور نه شهر، زی شاهی شما را زبان است بحر. نهفته همه بوم گنج من است، نیاکان بدان هیچ نابرده دست. دیگر گنج برگستوان و زیره، چو گنجور ما برکشاید گیره. به پیلانش باید کشیدن کلید، اگر جنده پیلش تواند کشید. وگر گیرم از تیغ و جوشن شمار، ستاره شود پیش چشمی تو خار. زمین بر نتابد سپاه مرا، همان جنده پیلان و گاه مرا. هزار ار به هندی زنی در هزار، بود کس که خواند مرا شهریار. همان گوهری کوه و دریا مراست، به من دارد اکنون جهان پشت راست. همان چشمه انبر و عود و مشک، دیگر ریح کافور ناگشته خشک. دیگر داروی مردم دردمند، بروی زمین هر که گردد نژند. همه بوم ما را از انسان پر است، اگر زر و سیم است اگر گوهر است. چو هشتاد شاهند با تاج زر، به فرمان ما تنگ بسته کمر. همان بوم را کوه و دریاست و چاه، نیابد بر این خاک بر دیو را. زی قنوش تا مرز ایران زمین، و زو تا به سقلاب و دریای چین. بزرگان همه زیر دست منند، به بیچارگی در پرست منند. به هند و به چین و خوتن پاسبان، نرانند جز نام من بر زبان. همه تاج ما را ستاینده اند، پرستندگی را فیزاینده اند. به مشکوی من دخت فقفور چین، مرا خواند اندر جهان آفرین. پسر دارم از وی یک شیر دل، که بیستاند از کوه به شمشیر دل. زهنگام کاووس تا کیقباد، از این بوم و بر کس نکرده است یاد. همان نام بردار 300,000، زلشکر کی خواند مرا شهریار. زی پیوستگان چون 1,200، که زیشان کسی را به من راه نیست. همه زاد بر زاد خیش منند، که در هند بر پای پیش منند. که در بیشه شیران به هنگام جنگ، از آواز ایشان بخوایند چنگ. گرایم بودی هیچ آزاده را، که کشتی بتوندی فریستاده را. سرت را جدا کردمی از تنت، شدی مویگر بر تو پیراهنت. بدو گفت بهرام کی تاجدار، اگر مهتری تخمی تندی مکار. مرا شاه من گفت کو را بگوی، اگر بخردی راه دیوان مجوی. زی درگه دو دانا پدیدار کن، که دانی ورا کامران بر سخون. گریدون کزیشان برای و خیرت، یکی از ردان درم بگذرد. مرا نیز با مرز تو کار نیست، که نزدیک بخرد سخن خار نیست. وگر نزد مردان جنگاوران، کسی کوگیر آید به گرزگران.
گزین کن زهین دوستان صد سوار که با یک تن از ما کند کارزار. نخواهیم باش اندران مرز تو چو پیدا شود مردی و عرض تو.

گمان بردن شنگول بر بهرام و بازداشتن او را از ایران. ز بهرام شنگول شدن در گمان که این فر و این زور و تیر و کمان نماند همه این فرستاده را نه هندی نه ترک و نه آزاده را اگر خیش شاه است اگر مهتر است برادرش خانیم هم در خور است بخندید و بهرام را گفت شاه که ای باگوهر پرهنر پیشگاه برادر توی شاه را بگمان بر این کوشش و زور و تیر و کمان که فر کیان داری و زور شیر نباشی مگر نامدار دلیر بدو گفت بهرام که شاه هند فرستادگان را مکن نام سیند نه از تخمه یزد گیردم نه شاه برادر مخوانم که باشد گناه از ایران یکی مرد بیگانم نه دانش پیجو هم نه فرزانم مرا بازگردان که دور است راه نباید که یابد مرا خشم شاه بدو گفت شنگول که تندی مکن که با تو هنوز است ما را سخون نباید کردن برفتن شتاب که رفتن بزودی نباشد ثواب بری ما بباش و دل آرام گیر چو پختن نخواهی می خام گیر پس آنگاه دستور را پیش خواند زی بهرام با او سخن چند راند وزان پس به فرزانه خیش گفت که با تو سخن دارم اندر نهفت گر این مرد بهرام را خیش نیست گر از پهلوانان او بیش نیست شگفت است این در دل مردی راد بر این داستانها نشاید نهاد به چربی بگویش که ایدر بیست زی قنوج رفتن تو را روی نیست بگو تا بباشد بر این جایگاه که او را کنم پهلوان سپاه تو گویی مر او را همه با فریب که از گفت من در دل آرد نهی تو گویی مر او را نکوتر بود تو آن گوی باوی که در خور بود بگویش برانسان که باشد ثواب که پیش شهی هند بفزودی آب کنون گر بباشی به نزدیک اوی نگه داری آن رای باریک اوی هر آنجا که خوشتر بود مرز توست که پیش شهی هندوان عرض توست به جایی که باشد همیشه بهار نسیم گلان آید از جوی بار زی قنوج بر نگذرد نیک بخت به سال دو بار است باری درخت گوهر هست و دیبا و گنج درم چو باشد درم دل نباشد دژم نوازنده شاهی که از مهر تو بخندد چو بیند همه چهر تو از این گونه هر چند خواهی بگوی چو روی اندر آری تو با او بروی چو این گفته باشی بپرسش زینام که از نام گردد دلم شاد کام مگر رام گردد بدین مرز ما فزون گردد از فر او عرض ما و را زود سالار لشکر کنیم بدین مرز با عرض ما سر کنیم بیامد جهان دیده دستور شاه بگفتین به بهرام و بین مودرا زی بهرام از آن پس بپرسید نام که بی نام پاسخ نبودش تمام چو بشنید بهرام رنگ و رخش دیگر شد که تا چون دهد پاسخش به فرجام گفت ای سخنگوی مرد مرا در دو کشور مکن روی زرد من از شاه ایران نپیچم بگنج گر از نیستی چند باشم برنج جز این باشد آرایش دین ما همان گردش و راه و آیین ما هر آن کس که پیچد سر از شاه خیش و برخواستن گم کند راه خیش فزونی نجست آن که بودش خیره که بر ما بد و نیک هم بگذرد خداوند تاج آفریدون کجاست که پشت زمانه بدو گشت راست
کجا آن بزرگان خسرو نژاد، جهاندار، کی خسرو و کی قباد؟ دیگر آن که دانی تو بهرام را، جوانی جهانجوی خودکام را، که گر من ز فرمان او بگذرم، به مردی سرار جهان بر سرم. نماند برو بوم هندوستان، به ایران کشد خاک جادوستان. همان به که من بازگردم بدر، ببیند مرا شاه پیروزگر. اگر نام پرسی تو بر زوی نام، چونین خاندم شاه و هم باب و مام. همه پاسخی من به شنگل رسان، که من دیر ماندم به شهری کسان. چو دستور بشنید پاسخ ببرد، شنیده همه پیش او برشمرد. زی پاسخ پراژنگ شد روی شاه، چونین گفت کو دور ماند زیرا. یکی چاره سازم کنون من، که روز سرارم بر این گردی گیتی فروز.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

زبان خارزمی بعد اصطلاح عرب چندین عصر همزمان با زبان تاجیکی در خارزم به شکل زبان گفتگو باقی ماند و بعدن زبان ترکی جایگزین آن شد. کتیبه های زبان خارزمی به عصرهای 3-2 تا میلاد و عصرهای 3-7 میلادی تعلق دارند و بیشتر آنها از محدوده خارزم پیدا گردیدند. خط خارزمی هم یکی از گونه های خط آرامی می باشد. بعد اصطلاح عرب برای این زبان مدت الفبای عربی هم استفاده گردیده است. کلمات و اصطلاحات جداگانه از زبان خارزمی در آثار جغرافی و تاریخی مؤلفان عربی زبان از جمله ابن فضلان، استخری، سمعانی، یاقوت حموی و دیگران به نظر می رسند که بیشتر به عصرهای 10-13 راست می آیند. مهمترین آثار زبان خارزمی لغتنامه عربی و فارسی زمخشری مقدمت الادب است که در آن تقریبا 40 کلمه خارزمی استفاده شده است. اثر دیگری که در آن اصطلاح حقوقی خارزمی گرد آمده اند و این اثر تا زمان ما رسیده است کنیت المنیه فقیه خارزمی غزمینی است.

همچنین آثاری بیرونی منبعی مهمی آموزش زبان خوارزمی محسوب می شود. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه کتاب و تفهیم و دیگر اثرهای خود نام خوارزمی روزهای هفته، ماهها و عیدها را مثال آورده در باره آنها توضیح کافی داده است. ما در فصلهای قبلی این کتاب در باره مناسبت وحشیانه اصطلاحگران عرب با سروری قتیبه ابن مسلم نسبت به میراث غنی ادبی و فرهنگی خوارزمیان که ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه با تأسف آن را ذکر کرده است یادآور شده. اینجا ذکر این مطلب مهم است که قتیبه همه آثار گرانبهای خطی خوارزمیان را به کام آتش کشید و تمام دانشمندان خوارزم را که خطی خوارزمی را می دانستند از دمی تیغ خون آشام خود گذراند و به این منوال اخبار و آثار خوارزمیان اصیل ایرانی نژاد را به بادی فنا داد.

در عصرهای بعدی مقام خوارزم شاهی یافتنی ترکان دست نشانده غزنوی و سلجوقی و نهایت حمله لشکری مغول تیشه بریشه زبان خوارزمی زد. به بیان دیگر عرب تاز و ترک تاز و مغول تاز ایام خوارزمیان را با قبطیان و فینیقیان و آرامیان و دیگر قومیت های مغلوبی زبان گم کرده هم قسمت نبود. درباره زبان خوارزمی و آثار بازمانده از این زبان دانشمندان شناخته فریمن، ارنسکی، لیفشیتس، هنینگ، هومبخ و دیگران تحقیقات سودمند انجام دادند. آریمان زبانشناس ما را هم ضرور است که در تحقیق جنبه های ناروشن آوایی و دستوری این زبان و خصوص ویژگی های لغوی و صرف و نحوی زبان خوارزمی و رابطه این زبان با دیگر زبان های زنده شرقی ایرانی ولایت مختار کوهستان بدخشان و زبان اغنابی حصه گذار باشند. خوارزم در روزگار سامانیان از قسمت‌های آبادان و شکوفان ماوراء النهر بوده از دو ولایت مستقل، ولایت شرقی یا دولت خوارزم شاهیان و ولایت غربی یا امارت جرجانیه عبارت بود. مرکز ولایت غربی شهر جرجانیه گرگنج و مرکز ولایت شرقی شهر کاس کات بود. در ولایت شرقی خوارزم شاهیان آل عراق و در ولایت غربی امیران آل مأمون حکومت می‌راندند که هر دو شاهیگری هم تابعی سامانیان بودند.

ابوالخیر خمار، عبدالصمد حکیم و دیگران به دربار او گرد آمده فعالیت مشترک علمی انجام دادند که در تاریخ با نام فرهنگستان مأمون مشهور است. ولی دولت خوارزمشاهیان مأمونی دیر دوام نکرد. سلطان محمود که چشمی طمع به خوارزم دوخته بود، با مقصدی به خود نزدیک کردن مأمون ابن محمد، خواهر خود را به او بزنی داد. مأمون که شخصی با معرفت نرم دل بود، در میان سلطان محمود و سپاهیان آزاداندیش و سرکش خود قرار گرفت و عاقبت از طرف سپاهیان خود کشته شد. سال 1017 سلطان محمود غزنوی با همین بهانه کشته شدن دامادش مأمون به خوارزم حمله کرد و دولت خوارزم شاهیان مأمونی را کاملا سرنگون کرده، مقام خوارزم شاهی را باری نخست در تاریخ به ترکان، صحیح ترش به التونتاش حاجب خود داد. خاندان التونتاش در خوارزم تا دوره ملکشاه سلجوقی حکمران بودند. ملکشاه سلجوقی سال 1077 خوارزم را اشغال کرد و حکومت خوارزم را به یکی از مقربانش انوشتیگین واگذار نمود که بعداً به خود لقب خوارزم شاه گرفت. بعد از انوشتیگین حکومت خوارزم به خاندان او همچنان باقی ماند. این سلسله 1077-1231 از انوشتیگین تا به روزگار جلال الدین خوارزم شاه که بر اثر حمله مغول از تخت و تاج محروم گردید ادامه یافت. حاکمان این خاندان در ابتدا تابع سلجوقیان بودند، ولی بعداً مستقلانه در ایران زمین حکومت کردند. اوج دولت این خاندان به زمان حکمرانی آتسیز ابن قطبالدین، ال ارسلان، سلطان شاه تیکیش و علایالدین محمد خوارزم شاه راست می آید. بعضی از حاکمان این خاندان از جمله آتسیز 1127-1156 رسمن تابع سلجوقیان بود، ولی عملاً مستقلانه حکومت می‌راند. بعد از شکست سپاه سلطان سنجر به دست لشکری قراختایی ها که جنگ بین این دو سپاه با تحریک آتسیز به عمل آمد، خوارزم شاهیان مستقلیت کامل به دست آوردند.

خوارزم به صفت دولت مرکزانیده در زمان حکمرانی پسری آتسیز تکش 1172-1200 بیشتر رو بروشت و گستریش نهاد و آخرین پادشاه سلجوقیان بزرگ سلطان تغرول سیوم سلجوقی را در رای شکست داده حکومت خود را در قسمت بزرگ قلمرو سلجوقیان برقرار نمود. تکیش همچنین شهرهای نیشاپور و اصفهان را به قلمرو دولت خوارزمشاهی شامل کرد. پسرش علایالدین محمد بعد از حکمرانی پدر خود شهرهای بخارا و سمرقند، بلخ و هرات و کرمان را نیز به حدود دولت خود همراه کرد. علایالدین محمد اینچنین رقیب اساسی دولت خود دولت غوریان را سال 1215 به پررگی شکست داد. چراغ دولت این خاندان بزرگ خوارزمشاهی را تند باد حمله لشکر

بیشتری خارزم شاهیان هم خارزم شاهیانی اصیلی آری عراق و آری مأمون و هم خارزم شاهیانی بعدی التونتاشی و انوشتیگینی به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبت زیاد داشتند. در همه این ایام زبان رسمی دربار و زبان بیشتری مردم قلمرو خارزم شاهیان زبان تاجیکی بود. ذکر کردن به مورید است که خارزم شاهیان خاندان انوشتیگین در دامان همین زبان و فرهنگ عالمگیر تاجیکی تربیت یافته در گفتن شعر طبع سلیم داشتند و مطلب مهم خود را در قالب شعر بیان می کردند. مثلا سلطان شاه بعد از وفات ال ارسلان بر تخت خارزم نشست و برادرش تیکیش از این واقعه اظهار مخالفت کرد. از این خاطر میان برادران خصومت افتاد. سلطان شاه به تیکیش به صفت نامه ربایی زیرین را نوشته فرستاد.

هرگه که سمند عزم من پویه کند، دشمن زینه بی تیغ من مویه کند. اینجا بر رسول و نامه بر ناید کار، شمشیر درویه کاری یک رویه کند.

تیکیش این ربایی را به دست پسرش ملک شاه که عالم و شاعر بود داد تا فوری جواب گوید. ملک شاه ربایی زیرین را سروده به سلطان شاه ارسال کرد. صدگنج تو را خنجری بران ما را کاشانت تو را مرکب و میدان ما را خواهی که خصومت از میان برخیزد خوارزم تو را ملک خراسان ما را

این ربایی چون به دست سلطان شاه رسید، سلطان شاه ربایی زیر را جواب نوشت: ای جانی غم این غم رهی سودا گیرد، این قصه نه در شما نه در ما گیرد، تا قبضه شمشیری کی پالاید خون، تا آتش اقبالی کی بالا گیرد.

مؤلف لباب الالباب در باره شاعری صاحب دیوان بودن علاءالدوله آتسیز ابن محمد خوارزمشاه سخنرانده یادآور می شود که خود او در کتابخانه سمرقند دیوان شعر آتسیز را مطالعه کرده است. ربایی زیرین که به آتسیز نسبت می دهند از طبع بلند داشتن او در سرودن شعر تاجیکی گواهی می دهند.

بر رای جهان نشان فرمان من است، در گوش فلک حلقه پیمان من است. با این همه سلطنت که امروز مراست، تسهیل رضای دوست ایمان من است. همچنین در تاریخ نامه و تذکیره ها پارچه های شعری به مشاهده می رسند که به سلطان تیکیش، محمد خوارزمشاه و سلطان جلال الدین نسبت داده شدند. از جمله محمد خوارزمشاه که در حالت فقر و ناداری پس از حمله مغول در یک جزیره بحر خزر به هلاکت رسید، هنگام کامرانی و عبج دولتش غافل از جوری گردون و گردیش روزگار چنین سروده بود: فردا علم فراق تی خواهم کرد، با تاری سعد قصد رای خواهم کرد. معشوق موافق است و ایام بکام، اکنون نکنم نشاط کی خواهم کرد. مورخان ربایی زیر را که از آن حسی شجاعت و مردانگی به نظر می رسد به جلال الدین نسبت دادند: در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم، بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم. از حضرت ما برند انصاف به شام، و از حیبت ما برند زنار بروم.

از شاعران معروف دربار خوارزمشاهی رشید وطوات، نظام جامی، سراج بلخی و بهای دین محمد را می توان نام برد که در این میان اشعار رشید وطوات 1087 94 1177 82 معروفیت بیشتر دارد. نام او رشید الدین محمد بوده، بنابر جسم خرد داشتنش به او لقب وطوات داده اند که در عربی به معنی خفاش موشی پران است. ولادت و تحصیل رشید در بلخ صورت گرفته است. بعدن او به دربار آتسیز راه یافته مدتی 30 سال دبیر و منشی علاءالدوله آتسیز خوارزمشاه بود. اکثر قصیده های او در متح آتسیز و فتوحات او سروده شده اند. با شاعر دربار سلجوقیان ادیب صابر ترمیزی مشاعره داشته است. از جمله در جواب قصیده ادیب صابر با ردیف آتش قصیده زیبای سروده است که چند بیت آن این است:

زیهی فروخته حسنی تو در جهان آتش زده غمی تو مرا در میان جان آتش اگر برارم از اندوه عشق تو نفسی بگیرد از نفسی من همه جهان آتش نمانده ز آتش دل آبی چشم و ترسم از آنک به جای آب زی چشمم شود روان آتش.

از بسکی رشیدی و تفات از استادانی بلند پایه علمی بدی و سخنشناسانی بزرگی زبانی ماست زبانی اکثری سروده هایش شیرین و پر آب و رنگ و سرشار از صنعتهای لفظی و معنوی است از حسرت رخسار تو ای زیباروی از ناله چو نال گشتم از مویه چو موی

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: تئاتر دنیای فسانه
6: تئاتر صحنه زندگی
5: تئاتر عالم رنگین جاودانه
6: تئاتر هزل و خنده رقص و شادی
5: تئاتر کلبور محبت و مهربانی
6: تئاتر مسکن مقدس بزرگان هنر
5: تئاتر دریچه روشنایی به سوی دریای خیال‌های پراسرار این همه در صحبت اختصاصی اسرار صحنه هنر
6: با حضور هنرپیشه های محبوب تئاتر و سینمای تاجیک
5: اسرار صحنه هنر از موج رادیوی فرهنگ
6: رادیوی فرهنگ

0: ستودی خاصه به آنهایی که مخلص منتظر و انتظار برنامه های مستقیم ما از این موج بلند پرواز هستند. بعد چند فرصتی تنفس بازم در خدمت شما هستیم. من هستم گرداننده این صحبت از طریق صحبتی ویژه اسرار صحنه هنر لطف‌الله عزیز و کارگردان رعنا بانوی فیضه. چون همیشه ما در این صحبت از هنر خواهیم گفت، یعنی از عالم تئاتر و سینما، اما این بار از سینما حرف میزنیم و چون همیشه مهمان داریم و منجبانو خالو هستن مهمون امروز ما. خوش اومدید.
1: سلام علیکم.
0: میدونیم که سینما کاری آسان نیست، کاری ساده هم نیست و خیلی یک عالمی جالب هم هست و همین گفته بزرگون که از همه سخته انسانیت، از همه عقیده تازه انسانیت که ماندگار است، این سینما است. شما به حیث پردازگر در سینمای ملی ما کارهای ماندگاری زیادی کرده اید، با کارگردان های نامی و چرا دست کشور فعالیت کرده اید، از جمله در فیلم های مرگی بیگناه، پری از پشتی کوی قاف، برخیز مادر، رقص زندگی، امید زندگی، 12 سال انتظاری، از میلیون یکی، داو، ماهی در شست، خواستگاری، بلاگر، آخرین سید سیاد که با کارگردان های مثال یونس یوسوپوف، بهرام سیفیدینوف، عبدالله زاکیروف، محبت ستاری، محیدین مزفر و چند دیگران همکاری داشتید و محمد ربی اسماعیل نیست. من جبونو اول از اینجا شروع کنیم که وقتی ما اوانی بچگی را پشتی سر میکنیم، به 16-17 ساله میرسیم، یعنی اوانی ختم دبستان، آرزوهای آسمانی بسیار داریم. ارزوهای آسمانی من پرواز میکنند، یک با مثال شاید من جبانو هم ارزو میکردند که هنر پیشه باشند، با این حسن و جمال نمیدونم رقصای خوشخیرامی میدانهای محتشمی دنیایی باشند، یا نمیدونم میخواستند از عالمی هنر دورتر به سیاست پیوست باشند یا یا دیپلماتی اولی درجه باشند. اکنون وقتی دبستان دهه رو ختم کردید، شهر پنجکنت رو ختم کردید، میخواستید کی باشید در آینده؟ معلوم بود؟
1: اینان همین خیلی میباشد. وقتی که من مکتب رو ختم کردم، زیاد میخواستم که اول هنری داشته باشم که آرایشگر باشم. پس آهسته آهسته همین هنرمندی در دلم جا شد که مثلا نگاه میکردم
0: اکتریسه.
1: بعد یک روز در خاطرم هست که 2011 بود، ملکه آرایشگر بودم، چی کشانه کار میکردم، کشانه هست کار میکردم که یکی همین کاستینگ های کینه مرکی بگناه بود که برگزار میکرد و پدرم برای من گفتن که این میخواستم که گفتم همین من اقلا از دوری ثبت کنم در تلویزیون نشان تیم و پدرم اون وقت گفتن که در تلویزیون چی میرد؟ کاستینگ کینو. بعد پیگیر کردم، رفتم کینو ستودیا تاجیک فیلم که اونجا کاستینگ بود که از کاستینگ من گذاشتم.
0: کاستینگ
1: نقشی مریم،
0: نه برای
1: مریم چی ملیکا،
0: ملیکا برای اجرای رول رفتید شما. کی کاستینگ میگذارون؟
1: اونجا نکروز بودم،
0: نکروز
1: بعد خودی یونس یوسوپوف اصلا شورامتولایف شد روان انا اونو انتخاب کردن، اونو انتخاب کردن
0: گفتن رول بازی کنید که
1: اول خودش من میخواستم که رول هنرمند همچو اکتریسا بازی
0: کنید، در کاستینگ گفتن رول اجرا کنید
1: اول پرچارو. هیچ کس در باره پردازگری گریمیوری صحبتی نمیدونستن که چی. بعد خیلی اونجا کامیرا موندن از قفا هم چی، من باره اول ترسیدم، من گفتم که این چه خیلی من نمیتونم با همین هم نگاه نکردم. خیلی یک چیزی جالب صحنه بود، صحنه گذاشتن، صحنه بازی کردم، از چند طرف کامیرا بود که کینوی که بزرگ بود، آخه کینوی مرگ
0: یک اللهی های محتشم بود.
1: بله. بعد وقتی که آور گفتن که بعد براتون زنگ میزنیم، پس از یک ماه یا دو ماه زنگ زدن گفتن که شما قبول کردن میتونید که بیایید از پیش با صحنه گذاری کنیم و خیلی چیزا. بعد رفتم بعد رفتم
0: تو اون زمانی که زنگ زدم باور داشتی که زنگ زدم؟
1: نه
0: در فکرتون نه.
1: بعد زنگ زدم اومدم گفتم که خیلی نقش بازیدم خیلی آوردم ورق خدادانم قدر نویستگی گفتم ما از افتش نمیبرویم
0: ازیاد کردن کی
1: نست واقعا آخیر به من شاید نادرست فهمدم شاید که مثلا همیخه این تر بود که گفتم ازیاد
0: بود در مکتب همین از یاد کردن رو شما دیدید؟
1: من تا حال مکتب رو بد میبینم بعد خیلی هم خیلی چی کردم گفتم مالش میرم رفتم و گفتم که دادم پدر مودم و گفتم که هم خیلی گذاشتم و این هم خیلی سهنم دازنه که خیلی سهن چی همون رولی خیلی قوی بود
0: بله
1: بعد من بودم و ماریانا بود
0: بله
1: چی
0: مرکز تئاتر مایکوفسکی
1: بگشتم گفتم که شاید ماریانا میگیرن آخر برای اینکه و اکتریسه بود کسبی بود بله بعد
0: هم خیلی شد شما ضرور بودید
1: بعد شد که ماریانا بازی گفتم خیلی خوب بعد هم نقش دیوم وایش بود آسیا ما
0: بله.
1: که اونجا یک کمتر صحنه های خیلی چی بود غیری آخر سالی جنگ نه
0: بله.
1: سالی که جنگ بود و کمتر صحنه های چی با من یوش بودم گفتم که نه من از اینش هم نمیشد و من که رئیسی همون تاجیک فیلم وای کردن دعوت کردن یک روز دیگه که ما پیشنهاد داریم این چی که شما فهمیدم که
0: رئیس تاجیک فیلم اون زمان نصیر رحمون
1: نصیر سعید بله نصیر سعید بودن بعد گفتن پیشنهاد کردن که ما یک برای شما پیشنهاد داریم که میخواهیم که زمین از ما یک گریمیور یعنی پردازگر براید که از روسیه و از ایران اونجا ما دعوت میکنیم میخواهیم که شما هم باشید
0: تجربه گیرید
1: شما مثلا از من پرسیدن که من راضی هستم نیستم گفتم باشه
0: نقش و فرور یک طرف مونده دو
1: بعد گفتن که نقش هم داریم برای برای کی گفتن اصلا شو رحمت اللهیف بسیار میخواستن که من نقش بازم نقش داشته باشم بعد گفتم راضی شدم گفتم خی من نکه از دستم نمیبیودو نمی من تجربه ندارم نکه کوشش میکنم نکه من راضی خیلی خرسان شدم رفتم بعد یک روز بس اومدم گرفتم بردم پنجم روزی صحنه ثبت فیلم بود
0: در کجا ثبت جریان داشت
1: در مغمورود
0: مغمورود بله
1: صحنه جالی بود مکتب بچه ها و این چیزا بعد
0: اونجا سال جنگ شهروندی
1: اونجا که پردازگری اصلی لیلیا سرکپوت بود که استادی من که اینقدر هنر و اینقدر چرا به من آموزند که من دید گفت که و تو یگون در باره گریم یگون معلومات داری؟ من گفتم نه
0: نه ما فقط در آرویشگاری زنبا کار کردگیم
1: بعد این گپ های چی نگفت من هیچ گپی گپ بلند نگفتو
0: تنبیه ندارد؟
1: با همونهایی که من آوردن که موین و چیز گفت که من این رو چیکار میکنم؟
0: این رو به هنر رو سرم با میزنم؟
1: من باید این آموزم یا که کار کنم آخی نست چی بود آخی در حقیقت
0: اونجا دیگر مکتب نیست اونجا کار است دیگر
1: کار است آخی در یک روز قریب کمی کمش 20 نفر هنرمند بود و تنها خودش پردازگری میکرد بله خیلی برای من درسی بزرگترین شد گویم دیه از, بله. از همون سر شد شروع شد
0: همون لحظه فکر نکردید که این کاری شما نیست و برگردید با کشانه حسن یا
1: همون لحظه من فکر کردم که این کاری من است
0: اما
1: همون لحظه همون روز همون ساعت بعد چی گفتم که این کاری من است شاید که در همون وقت فکرم نکردم این چیزو همش کور بود و هنرمند بودن و این طرف را اون طرف را دیگر از این دهه به این دهه این دهه به این دهه برای من خیلی جالب بود همین خودش از کودکی من دوست می داشتم که فقط پنجکین که شهری بستانی هست توریست ها زیاد می آمدن من از افتابوز ها می گذاشتم و اتریزه ما نگاه می کردم دست می برداشتم
0: شما در مرکز شهر کلان شما
1: در مرکز شهر بله من فقط آرزو میکردم که روزی میشده باشد که برای منم هم خیلی گردم
0: از افتابوس منم دست افشانم
1: وقتی که در سبت فیلم همین لحظه های دیدم همین چیزای دیدم گفتم شاید این از آرزوی من این چیزی که من برای اینکه من خسته شدن و مثلا خودم رو نراحت حس کردن و چقدر مثلا مشکلی هم بود خیلی فیلم به مشکلی نمیشود
0: با همه مشکلی رو تن نمیدید
1: تن همون وقت ندادم نفهمیدم که اصلا چی شده ایسی جوانی همون قدر میفهمم که به من معقول این چیز
0: هر قدر گجو باشد کوه هم باشد برای
1: همه واقعا هم خیلی شد کوه بود و جنگ بود و و ترک و ترکانی و کفانی و خیلی اصلا یک ذره وقتی جنگ رو دیدم اما فیلم هم باشد که دیدم همین چیزه و ما گفتن که این دو وقتی جنگ ما بچه بودیم این چیزو ندیدم بودیم گفتن که این یکی از ذره هاش بود
0: یکی از ذره هاش بود یک روزش شاید بود
1: نه خیلی این چیزی که

0: رئیس کمیته هستم.
1: بله.
0: اونجا به حیث پرودوسر فعالیت داشتم. اکنون میگذاریم و سوال دیگر، سینما برای شما ارزو نبود، تصادفی آمدید به سینما و وقتی تصادفی هم باشد، ارزو هم باشد، خیال هم باشد، بگیان که سینما مثل یک بطلاق است، میکشد انسان ها دیگر نمیشود. همین گناه هست؟ همین گناه دریفتید؟
1: من همین گناه شدم. بعد این کس رو دوست داشتم، همین چیز رو فهمیدم که باید هنرت رو دوست داشته باشی. وقتی هنر رو دوست داری، کارت رو دوست داری، خسته نمیشوی. خیلی
0: کار دوست داشته باشد خسته نمیشوی.
1: خصوصا من وقتی که مثلا اگه سبتی فیلم میرم یا که چی میکنم، به من همین خسته شوی معقول است.
0: با دهده کار کنم که خسته شد شام بیانی؟
1: اما بعضاً وقت اگون چی میشد، مدتی میشد که فیلم برداری نمیشد یا که میگم که وای همون خستگی رو یاد کردم.
0: زیغ میشود که فیلم نشد؟
1: البته زیغ میشد. آخه او چی با گروه شیشتن، خوردن، صحبت کردن، حتی مثلا بحث کردن، بعضی کارهایی که مثلا میشه که بحث میکنی، من بعضا میشد که
0: جنگ میکنی
1: بعضا میشد که چی نیکی، همه نازکیاش در همین چیز هست.
0: بله.
1: بعضا وقت میشود که در یک فیلمی که مثلا میری کار میکنی، 60% گروه آدمایی که باری اول هستن،
0: باری اول میبینیم
1: با خودم رو در یاد میبیارم که من هم روزی باری اول بودم، همه خیلی در چی میینو که مثلا هیچ یا نمیدونستم، نمیفهمیدم. بعد اگر با یکان فیلمی با اونا نیست، یکی از آنها انتخاب میشد میستد، صبر میبیارد در این کنه، برای اینکه فیلم برداری کاری آسان نیست، کاری جمعی، کاری
0: دست جمعی هست.
1: بعدم بعضی وقت میشینم فکر میکنم که در حقیقت تا این روزه چیزی خواستم، چیزی آرزو کردم، همین که خداوند داد است که مثلا رسیدم در همین، مثلا کاشانه حس کار میکردم که اونم در از خود کردم. بعد خوبیش چی است که پیوست است.
0: بله.
1: مثلا
0: این هنر با
1: این هنری من با این هنرم خیلی پیوست است که بسیار وقت کارگردانو میگن که برای ما خوب که تو همه چیزو میدونی، مثلا موی سر کوتاه کردن، رنگ کردن،
0: این هنری اولتون بود در کشونای حس.
1: بله این هنری اولم بود.
0: شما اول زنها رو زیبا میکردید، در سینما زنها رو باید بزیب کنید. وقال اینجا گریم یعنی که شما باید جراحت رو بسوزید.
1: بعد این یک چیزی دیگر که کشونه هست، مثلا وقتی که من کار میکردم فقط زنانا بود. نه که من ذوق داشتم که باید مرد کشش کنم که مردهایم
0: با مردهایم
1: کار کنم. بله. بعد آهسته آهسته یاد گرفتم. مثلا هنرمندای پیش از کیسب شروع شد چی میکردیم که آگاه میکردیم که موی سرتون و ریشتون هم نرسیم.
0: نرسیم. من خدا میرسم.
1: بله.
0: این کاری من هست.
1: یا اینکه وقتی پیش از فیلم هنرمند هم نبینم که با کارگردان میگم که التیموس همین هنرمنداتون نگوییم که لطفا نرسن.
0: همین گردن بالا رو نرسن اون من.
1: خیلی جاش میشد که گردن بایا نمیگیم. آخیر هست که مثلا یکون
0: زخم جراحت بود که بدن یادم اون باید سالیم باشه.
1: آخه دیگر بعد وقتی که مثلا صحنه و یکان زخم میشد، یکان چیز میشد که بو میگم منیجا بیا، منیجا وای همون چمدانچی وای تیاری تجلی تگی بیا.
0: در اون چمدانچی اسرار نهانی هم خشرو کردن هم بزیب کردن
1: همه چیز هست.
0: سهرنوک هست. بله. اکنون بگذاریم به خانواده. گفتید که پدرتون هم زلقمن بودن که شما به این کار شغل داشته باشید. نه بعضی پدرهای هستن که حتی بچه هاشون مخصوصا اگر فرزند یا دختر باشد از صنف نهمی دیگر نمیمونن خوندن، و همین حد بعضی جامعه های بعضی خانواده های کم مفکور هستند، و بعضی خانواده هم هستند که دیگر در ادامه تحصیل دانشگاه عالی نمیمونن دختراشون، حتی به قول مردم حد به شوهر کند و او چی روزگاری میبیند مهم نیست برای اونا، ва бояд ки дар нохунак бо сари баланд ба шавҳар кунад.

0: на шумо ихел набудед?
1: ман рости оилаи мо як чиз ҳастан ки озод
0: озод
1: вақте ки ман мактаб мехондам хадар аз мактаб хушам намеомад рости гамде хай ман ба ман фикр мекунам танҳо ман нестам
0: бисёр бачаҳо
1: танҳо ман ман то ҳол мегӯям ки падару модарам мегӯ ман агар аз назди мактаб гузарам як кӯчаи дигар
0: кати медам сардард мешавам
1: ман намедонам сабабаш чӣ бошад ин чизро ҳеҷ вақт ба ҷоям накардам баъд падарам барои ман условия монда буданд вақти
0: ҳамчшарт
1: гузоштан ки ту бояд то 11-ма хони то синфи 11 хони
0: агарто
1: синфи 11 хони ҳар чизи хоҳӣ ҳар куҷаи хоҳӣ ман мемонам масалан чи кошонои ҳус чи ягон донишгоҳ ҳар куҷаи хоҳӣ ва ман гуфтам охир ду соли дигар барои ман хеле
0: зиёд
1: вақт гуфтам не ду соли хай рафтам синфи 10 хондам даа хондам маҷбурӣ ду моҳе монда нашва аз мактаб гурехтам
0: куҷо гурехтед
1: амхе нарафтам дигаман падар модарма гуфтам саҳари субҳ мактаб рафтам ки унҷа як мушкили шуд як чиз шуд хай ёш дигар як чиша баҳона буд барои
0: манроздига
1: омадам болои сари падар модарам шиштам модарам бедор шудам х ту дарда ё чӣ кор мекунӣ гуфтам ичи мана хориҷ кардам мактаб буромадам омадам хай хулоса ҳамин чиз дигар нарафтам дигар мактаб нарафтам падарам гуфтан ки агар нарафтӣ тамом уно сарошпаз унҷо ресторан тарабхонаи бузург доштам панҷакен накати мо кор мекунӣ
0: падаратон
1: падарам дигар ҳафт сол ин тараф ҳафт сол то 2011 ба 12 бо падару модарам
0: дар ошхона
1: дар ошхона тараф ҳар дар душанбе кор мекардем дар амин чанд ҷо инҷо дар инҷо чанд сол охир ҳафт сол баъд нашуд дигар охир охир худам пул ҷамъ кардам кор мекардам шабу рӯз бо ҳамроҳи падар модарам кор мекардам ана оҳиста оҳиста пул ҷамъ кардам гуфтам ки ман дигар ошпазӣ катишмо намекунам ман мерам ки худама пайдо кунам мерам ки худама пайдо кунам баъд гуфтам куҷо мери чихе хай мо ба ки ёрдам мекунад хе гуфтам ҳисобато меёбе дигар то ҳамин вақта бас ва хай буд албатта мушкили то ҳамин як кор қадам намонед албатта мушкилӣ ҳаст масалан байни вақти ҳамин омӯзиши ороишгари ман чанд қадар мушкилӣ пайдо шуду ман фикр кардам гуфтам ки намешавад ин кор балки чанд моҳе ки ман корро шурӯъ кардам ки ин касб пайдо шуд ин пешниҳод пайдо шуд баъд аввал хеле модарам гуфтан ки э унҷо вақти зиёд ту мери вай дигар як тарафи дигар охир мо вақтои сабти филм ба худатон медонед ки дар як ҷо сабт намешавад
0: тамоми ҷумҳурӣ берун аз ҷумҳурӣ мегардад
1: баъд аввал мегуфтан ҷанг мекардам меомадам чи ҳуқуқама чӣ мекардам
0: ҳимоя
1: мекардмегуфтан ки туя фреб мекуна хай буд ҳам хелашам буд аз сари монам буд ки масалан кор мекардем пул намедодам бо бе ҳаминам нигоҳ накарда чунки касбамро дӯст доштам касбамро масалан худам интихоб кардам барои ҳамун ин чизо барои ман муҳим набуд
0: аввал пул муҳим набуд
1: не пул муҳим набуд фақат мегуфтанд ки ҳоле хуб мешавад
0: кори синамои мо ҳамин
1: астё
0: ба қавле дар нохунак ё кидад мешави пулата наметиҳан мегӯянд ки
1: хеле зиёд будхеле
0: зиёд буд кам кам синамои мо ҳамин одата доранд ки масалан ҳаққи одамора камтар пардохтан ё на
1: афсус хеле зиёд ҳаст дар таҷрубаи ман буд
0: буд буд аз он филме ки умуман пул нагирифтед кадом филметон дар хотир на хай нагӯедам
1: зиёд зиёд хубаш нагӯед
0: нагӯед беҳтар аз он коргардон бо хафа нашавад я аслан продюсер хуб бубинед ман жабону як нафаре ки дабистони миёнаро масалан мактаби миёнаро то охир хатм накардааст ва риштаи масалан пардозгариро ҳам наомӯхтааст дар синамо аммо мегӯянд ки барои коргардон шудан аввал бояд ки تو در وجود خودت چیزی رو ببینی. در همین سینما ما میگونه است. یعنی مهم نبود است رشته تحصیل. حالا به نظر شما در سینمای ما در جهتی اگر کار شما رو بگیریم چی مشکلی وجود دارد در جهتی پردازگری، نور پردازی یا اومن بعضی کم و کستگی که هنوز ما میلنگیم در این باره؟ چی احساس کردید؟ مثلا درزی که 15 فیلم شما کار کردید؟
1: این کمش
0: این کمش بله چیزی که در یادمون اومد
1: این کمش البته را مشکل ها هست. مثلا وقتی که من این کسب رو در سطح عالی نخونده بودم اول نمیفهمیدم مشکلی در چیز فکر میکردم که در شاید همین خیل باشد
0: شاید همین گریمی من درست است
1: نه شاید همین کار درست است شاید برای اینکه از این زیاد ندیدم
0: ندیدی
1: از این زیاد ندیدم مثلا نگاه میکنم تنها من نه تنها من نه مثلا از همه جهت چی و کاستوم همین خود
0: رسام لباس
1: رسام هایی که مثلا تو وای دو فین کار میکنن مثلا آماده سازی میکنن هم مشکلی دارد مشکلی من همین شخصا فکری من که مشکل دستگیری ما کم است بعد امین من خسته شدم برای که زیاد آدم هایی که فهمونم مثلا امین با همین کس فهمونم که گریم پردازگری مهم است ولی که این کاری من نه باید هر یک کارگردان هر یک پرودوسر هر یکی که اون کار شروع میکنه این چیزا باید دانن نه اینکه من به گوش برسانم
0: بعضن میشود که با پردازگر چندان اهمیت آخه شدن میگیرد چندان اهمیت نداده باشند
1: وقتی که مثلا وقتی که پردازگر همچون متخصص همچون که در فیلم لازم قبول میکنن وقتی که من علاقه با کار میکنم این خیلی نشده است مثلا هست که فیلم هایی که در پیش هست که میبیان با من صحبت میکنن من میگن که پردازگری پولی زیادی به پردازگری هم میشه
0: به پردازگر هم میشه
1: میشه
0: بعد میرم اصلا بعد میبینیم که
1: بعد میبینیم که میبینیم
0: یک طرف سوختگی یک طرف پختگی
1: خب من فکر میکنم همین از سببی که دستگیری کم از سببی که مثلا مبلغ کم این فیلم خیلی مبلغ
0: سینماز
1: مبلغ میخورد
0: بله
1: او قدر که مثلا در چشمی در نظری ما هم نتابد نکی خیلی زیاد
0: بله هر روزش پلاس
1: هر روز
0: بله
1: هر روز اگر که مثلا در اونجا یکی نخورد یکی چای یک چی نباشد نمیشد آخی کمی کارش هم انگام میزن
0: باز اکتیار رو نوز و نوز دارن
1: نوز و نوز دارن
0: پیشه های خلقی هستن رودکی دارن مثلا اینو قطعی هم کار کردید افتخارتون بله. از چی است که با کدام هنر پیشه های محبوبی ما شما کار کرده اید اونها رو شما گریم کرده اید زیادن
1: قریب همشون یک صحنه بود یک چی بود که در همین فیلمی محمد ربی بود
0: آخرین سید سیاد
1: آخرین سید سیاد هم بعد که لطف الله دولت نه لطف الله دولت نه وای
0: قربان صابیر محمد علی محمد اونجا هست
1: نه اون کس گذاشتن استادی کی بود اکی شبرت
0: عبید رجب
1: عبید الله رجب اومدن من قبلا با اون کس کار نکردم بعد با شهرت اومدم با شهرت اومدم قربان ای شهرتی که کسی
0: شهرت کمالوف
1: کتی اومدن گفتن که و من با پردوز همراه پردازگری خودم اومدم
0: این شهرت و من منیجه در کار نیست
1: و شهرت من ندیدن گفتن استاد جان گفتن وقتی که منیجه هست من نمیتونم شما پرداز کنم گریم کنم اتونه باور کنید مثلا چی گفتم مایلش خیلی بودم بیندیم
0: من مرکشه خلقی جایزه داری رو دکی خب بله راجب هم کم تون میام بزرگ بودن
1: خیلی بعد خیلی دیدم گفتن که قبول دیگر فیلمم اگر میفهمیدن که مثلا من پردازگری میکنم خیلی
0: بجون دیم انجا جون بازم
1: دوباری آخر این چهره هنرمند برای پشت فیلم و فیلم آبرازجوی خیلی مهم
0: است. در دستی پردازگر است.
1: در دستی پردازگر، در دستی کاستیوم. مثلا ما با همراهی همین لباس، من میگم مثلا میگم اکای شورت باشد، میگم که اکای شورت امروز چی لباس میپوشانی؟ یا اینکه میگم که کلاه دارد یا اینکه یکان چه ما همدیگر را چی میکنیم و خیلی دست بیری میکنیم یکان ما شود
0: کلاه داشته باشد بهتر موها پناه میکنیم
1: یا اینکه یکان چی شود اگر میگم که اکی شورت خواه یکان چیز یکی اکی شورت منم میگم که خیلی کن کلاه همون نیست مثلا میگم خیلی بودم ما با هم همراه کار میکنیم
0: چی اشتباهی که کردید جایی که اکتیارو را
1: شما بین خودمو
0: بین خودتون اکتیارو مهم نیست و یا چیزی دیگر ما در یک فیلم کار میکردیم تا اینکه با بلوگر برسیم این اندیشه رو بگیم با در یک فیلم کار میکردیم و از همون کم تجربگی و نداشتن و ندانستن و نفهمیدن و به قول شما که خیال میکردیم همین قدر است جایی باید یک بچه رو جراحت میکردیم برای چشمش رو ما نیفتیم شیرش از سوپر شیرش هست که سوپر کلای برای پوپوشی ها از او استفاده بردیم سوزندیم روی بچه رو و چند روز همینجا سختر را گشت
1: خیلی خیلی اینی که این همونی که گفتم که مثلا این همون زمانی که وقتی که کارگردان میگه که پردازگر مهم نیست
0: در روزگار شما بودن همین حادثه ها
1: نه برای اون که غیر از فیلم برای ما استادی من لیلیا سرکف بود و تجربه خیلی زیادش پروفیسنیل
0: از اون کدوم کشور دعوت کرده بودن این رو؟
1: این از خودمون بودم
0: از خودمون
1: تئاتر مایاکوفسکی
0: آه فهمو بله
1: تئاتر مایاکوفسکی اینو گریمیوری رقم یکم بیم میشود همون بله دونست اونهای تو رفتنشه بعد اونها همه این نازوکی که تو توانیستن برای من فهمونن برای من رسونن تو همین نازوکی هاشه برای من فهموندن که مثلا برای هنرمند باید این چیزو هر چیزی لوازمات باید که ضرر نرساند به صورتی هنرمند
0: بله طبیعی تر باشد
1: بعد از که مثلا از فیلم برآمد بعدی چی شد که بودیگر پاک کرده شود که اینه که مثلا میگه که سوزانده این چیزا نباید روح تید این چیزا نباید ما باید هم این نوزیکه دانیم همچنی که مثلا دخترایی که هستن که هم کار خودشون دوست میدارن باید تبابت کنن از من هم همین خیلی اتویسیونیستیمو بلند
0: یعنی که رسالتتون خیلی بلند
1: است که باید ما خودمون این چیزا حس کنیم اول
0: بله واقعا اکنون برسیم با بلوگر چندی قبل یا نمیدونم در انتهای سال 2025 دو فیلمی تهیه کرد با نام بلوگر ظریف ظریفوف و محیدین مظفر تایه کردن بلوگر من این فیلم رو برو تماشا کردم اطراف این فیلم باز یک فیلمی هنری دیگرم ساخت فیلمی حجتی دیگرم ساختیم با محیدین مظفر که خیلی کسبیتی بلند دارد اکای محیدین اکنون جالبیتش شنوانده عزیز شما هم گوشی رادیوتون رو بلندتر بکنید که جایی خیلی حساس و جالبش اومد در فیلمی بلوگر همسری جمشید یا جمیک پرو رو منیجه خالو بازی کرده است ببینید از پردازگری یک سوال میتونم فقط راستش رو بگید شما رو محیدین مظفر پیشکی کار کردن دیدن سنجیدن هنرتون ها که میتونید یا آخه همین منیجه رو هم گیریم پول کمتر صرف شود بنا اکتیر سر رو پول ندیم اما من بدون اگان حرفی زیاد خیلی خیلی نقشتون اولی بود در
1: تشکر
0: زیاد ما فکر کردم که
1: برای ما مهمی حرف باشه
0: باور که ما فکر کردم این هنر پیشه ما در خارجه بود که اکنون دعوتی است که نه کشف محیدین مظفر پردازگری فیلم من اینجا خوب چی بنا راهی
1: تشکر زیاد برای این حرفای خوب برای مثلا هر هنرمند به فکرم که این حرفا خیلی
0: مهم است.
1: من فکر میکنم که از صمیم دل میگه.
0: من از صمیم دل گفتم.
1: انا مسئله نقش آفری این یکم نقش من نبود.
0: بله. اما نقش اساسی اخر.
1: نقش اساسی بله. من در همون گفتم از روزی اولی که من این کارو شروع کردم. من از مرگ بیگونه من اونجا یک صحنه جالب بازی کرده بودم. صحنه که رقصه بود دیوانه میشد میرن شوهرش در پیش اون میپرونن یک طرفی در این مرد میبرن اگر در خاطرتان باشد
0: بله یک کرتای سبز داشته در
1: سرخ
0: بله
1: از اونجا به فکر من که همین از چیزی که شروع کردی از چیزی که سر کردی همون چیز رو دوام میدی در زندگی من همه چی هم خیر شدگی مثلا من وقتی که در مرگ بگونه دیلم پر بود که خیلی بازی نمیکنم خیلی این چی نش نمیوفرم بعد یک روز که اصلا شور رحمت الله خدا رحمت کند چی به من گفتن که تو بازی میکنی چی بازی میکنم گفتن که بعد میفهمی نگفتم من حتی آماده نبودم من نمیدونستم که چی نقش خیلی بعد لباس پوشوندن گفتن که چی نقش رقصه که من خیلی رقصه نازه بینم
0: همه هنرها در شما هست
1: و اونجا یک جالی باشه این بود که رقص میگه هیچی نمیگه هیچی نمیفهمونن برای من میگه که فقط این هم خیلی رقص کندم این هم خیلی هم خیلی چی کار میشه چی میشه من خودم نمیفهمم بعد وقتی که مثلا میبرن در فیلم میبرن در ای مرکتی و گروهی هنرمندوی که در توی کار میکردن مثلا نقش میبازیدن بعد اون حافظی که در اون چی بود شوهری رقاصه بود است بعد اینا همشون رو میبرن در همون درهای مرک همشون رو قطار میگذارن پیشی این امین رقاصه همه رو میکشن میپرانن کی رقاصه از همین درد و از ترس
0: همون برزو همه رو
1: برزو بله از ترس و از چیز و همه در همین جای ایستادگیش دیوانه میشن
0: بله خیلی نقشی پسیخالاگی
1: این را فقط به من حتی نگفتم پیش از ثبت این چیزو نگفتم همه فهموندن در گوشم فهموندن اینم خیلی بازی کن تمام ثبت سر کردم بعدی فیلم بر اومدن من فهمیدم دیدم که من چی نقش دارم
0: خودتان شناخته؟
1: اصلا نه بعد همه خیلی چند فیلمی دیگرم همه خیلی همین گونه شد انا این فیلمی بلوگرم وقتی که انتخابی هنرمندا بود و چی بود اول یک بار پیشنهاد کرد من گفتم خیلی بیم گفتم موجود چی شاید که نتونم برای اینکه هم پردازگری و مثال این خیلی سخت
0: بله
1: که باید هم پردوز کنی هنرمند رو بیو هم صحنه رو ازیاد کنی از خود کنی ای با نقش بازی مثلا صحنه از خود کردن برای نقش بازیدن هر دو چیزی بزرگ است
0: بله
1: برای اون که وقتی که علاقه در ابراز میدارایی او چی تکست نیست
0: دیگر متن وجود نداره
1: تو زندگی میکنی این علاقه یک چیزی دیگر است بعد پیش از ثبت گفتن که نه ثبت سر شد اول ما فیلم جاسوزه گرفتیم
0: بله
1: یک و دیگر سریه و سلسله فیلم که اکران بعد از این فیلم بلوگر گفتن که خودت
0: بزیم
1: با همه قدر خسته گفتن که نمی تکست و اونجا با چه خیلی تکست ازیاد کنی و خوندن این مشکلی من
0: همین چیز باشه فقط متن ازیاد نکنی
1: من می آوردن همین صحنه که شروع شد این همین صحنه این رو صحنه هم خیلی خیلی میگیریم وقت می اون خیلی پیشکی به من همون وای اتیه صحنه رو چی باید
0: نکنم
1: اقلا زبان زده کنم میگفتن که نه وقتی که همین پیش هستم پیش از سرد گریم میکردم، اونرمندوی گریم میکردم، بعد میشیشتیم صحنه جا با جا میکردم، سخنهای جا با جا میکردم، بعد اکنون میگفتن که نیم ساعت داره شما وقت.
0: خیلی بس فیلم از با چند با نوارها میگیرید، میگن که با محیدین مزفر کار کردن خیلی مشکل است چون که سخت گیر است، درست است؟
1: بله مشکل است برای آدمایی که محیدین نمی با محیدین کار نکردن، برای اونها، برای که
0: نمیشنسن.
1: نکی برای من هیچ وقت مشکلی نبود،
0: نفهمایی ها نبود،
1: خیلی نفهمایی ها میشود. مثلا من میگم پیشنهاد میکنم که این خیلی باید شود و پیشنهاد میکنم یا اینکه یکون هست که بس بحث و به
0: اندشه ها مخالف میبرم
1: نمیشونده. مثلا من از نگاه خودم میبینم همچو پردازگر و از نگاه خودش میبیند همچو کارگردانم. برای همین ما اول تمام فیلمی که من مثلا کار میکنم به هده میگیرم، اول کارگردی همون سیناریو میخونم، داخلش میدارم، برای خودم میسازم، نقش میسازم. برای من چی آسان که برای کتی محیدین کار کردم، یک دیگر رو قریب میفهمیم. مثلا من برای خودم نقش میآفرم و با مپرسه که چی دیدی؟ با هنرمنده برای من نشان میتیم، میگم که من همین در نقشی همین مثلا همین شخص رو همین هنرمند رو میبینم، یا اینکه مثلا انتخاب میکنیم با هم. این حاضر یک سلسله فیلم آینده نصیب باشد ثبت کردنی است، با همون کار میکنم. وزی همین حالت رفته استاده است، انتخابی هنرمند ها
0: پردازگر لکه معلوم است که من اینجا خالو
1: هم
0: شاید محیدین این دف دیگه نقشه دارد یا نه؟ به من اینجا چی کار میکنه دیگه محیدین؟
1: میشود به همین به همه کار کرده میشه. به من مثلا خیلی کار میکنن که زیاد کارگردان و به پردازگر کار میکنن، ولی آدم های کم هست که قدر کنن.
0: و کم کارگردانی هستن که بدنی پردازگر رو مهم
1: میدن. برای همین من فکر میکنم که اگر که مثلا با محیدین کار کنن و با محیدین کار کردن اصلا مشکلی نیست، اگر کار خودت رو دونی. با محیدین همه آدم هایی که مشکلی میکشن چی میکنن که کار خودشون رو نمیدونن،
0: کسبیتشون
1: پست نمیدونن، یه اینکه با زبان روسی کینوشنیکو نیستن،
0: از عالمی سینما دوران.
1: خیلی دیگر به مشکلی به این چیزا نمیشود در سینما و کارهایی که هستن که من اصلا دخدار نیستم
0: با مضمون و محتوای فیلم، با صفتش، با اونو اون دیگر چیزا. اکنون در نهایت یک سوالی که حق دارید علاقه شما بعدی نزدیک 20 فیلم کار کردن، حق دارید بگید نظرتون که رشد سینمای ما در کدام مرحله است به نظر شما و در آینده نزدیک مثلا ما میتونیم به کدام دستاوردها نائل شویم، اخلا به کینوفستیوال ها، یعنی سینما جشن هایی که در خوره خودمون در آسیا برگزار میشوند و در اروپا و در امریکا، و ارزوی تمام انسانیت که در سینما کار میکرد این اسکار است، اسکار گرفتن مرحله نهایی ترینی سینمایی.
1: نصیب میرسیم در این روزا، زنده باشه میبینیم این روزا. البته وقتی که همین میگن که اکنه میدم درست هست نیست، آب از بالا لای.
0: یعنی از دهانی داری کارگردان هولوی.
1: مثلا من خودم 4 سال تو تاجیک فیلم شتت کار کردم.
0: در اونجا به حیث کارگری اساسی
1: پردازگر کار کردم. اکنون نمیدونم این مشکلات هم. من همه جا میگم که مشکلی خیلی بزرگترین است که برای تاجیک فیلم حتی اتاق پردازگری نداشت. من 4 سال 4 سال فقط از این حجره به این حجره از این حجره به این حجره بعد میگفتن فلان حجره گیر خودت آماده کن خودت کار کن وقتی آماده میکردم چی میکردم آخه زورم هم نمیرسید در حقوقی مثلا اونجا که میگیره زورم نمیرسید
0: بعد میامدن گفتن خیز
1: بعد آخیر آخیر گفتن که با ما فیلم برداری کم است شما کار نمیکنید شما ایخیل شما اخرین لطفا ما پردازگری از خطی شتاد برداشتیم زویتون نویسین عریضتون نویسین براین
0: که زمانی که فیلم شد پردازگر دعوت میکنه
1: زمان همونم اگر که شرط نامه شون درست نگیرد مهم نیست
0: مهم نیست
1: مهم خیلی دیگر هم مشکلی هم گفتن در کار اگر من اینو نگویم مثلا یک کسی دیگر نگوید این هیچ وقت به گوشی که آدم هایی که در کار هستن نمیرسد
0: بله
1: مثلا میگه که خیلی نپرد میشد همین چیز و چی با قدر و یکون گلیوود با کار میکند میوه بلیوود با کار میکند میگه قدر مثلا چی میکند او فکر نمیکنه که مثلا چیزایی که اساسی لازمه هست او از مثلا از خودم هست
0: شما تمام با جمعهدان یا با چایی که در خطی همراهتان دارید برای پردازی از خودتون
1: از خودم هست بله.
0: خودتون میخرید
1: خودم خودم همش خودم دارم همین چیزایی که مثلا
0: تمام شد باز میخرید
1: تمام شد باز میخرم دیگر کاری من هست دیگر ولی نانی من هست
0: یعنی که صاحبان فیلم با شما نمیگن که این پردازا بگیر
1: نه وقتی که مثلا البته میگویم ولی 50/50 هست من نمیتونم دست خالی بیام
0: بله بله
1: 100% چیزی که لوازمات رو مونم نمیتونیم پیدا کنیم در تاجیکستان برای اینکه بازارش نیست برای اینکه طلباتش نیست
0: طلبات نیست
1: وقتی که من فکر میکنم که فیلم برداری زیاد شود همه چی کارگردان چی پردازگر همه چیزا طلبگارش بسی زیاد میشه
0: بله
1: مثلا من نمیتونم من خودم نمیتونم بیام میگم فیلم برداری گم که من همچون بردازگر قبول کنید
0: باید دعوت شوید
1: باید شرطنامه باید دعوت شوید شرطنامه کنید مثلا در باره فیلم خیلی بگم میگون که ما نمیرسد این مبلغ همون نمیرسد و ایخیل و خیلی میگون و دیگه بحانه میکنم این خیلی این انتخاب شما برای اون که ما چند سال پیش 2012 چند سال شد 14 سال شد که 14 سال پیش میگفتن که 10 سال بعد خوب میشد اما 10 سال 14 سال پس هم خیلی شد که برای من همین پیشنهاد کردن که بهتر از 14 سال پیش بود
0: در اون زمان اگر
1: برای چی؟ برای اون که آدم های هستن که کاری خودشون نمیدن نه که روزی هستن به همون
0: مبلغ
1: ناچیز روزی هستن کار میکنن بعد از این ها به همون پرادیوسر رو میشود از کو
0: با جای ساتون با پنجا سوما میکنم
1: با اینا میشود از کو
0: دیگر من اینجا در کار
1: نه اگر همین چیزها از بین رود اگر همین چیزها مثلا
0: با کسبیاد رسد
1: کسبیاد رسد و قدر دانی کنند این مهم نیست که فقط پردازگر باشد تمامی چیزش تمامی چیزی که گره مثلا چی نور پردازه چی همین
0: رسام لیبوس و رسام
1: همین رسام ها همین فیلم های ما کمتر چیزاشون بقوتر شود اما سرمایه گذاری فکر میکنم خوب در میشد مثلی پیش قدیم مثلا در آسیمیانه جای اول بود فیلم برداری
0: خیلی سپاس من جبون از اومدنتون چگونه یک ساعت
1: زیاد حرف زد
0: نه نه ما میتونیم 10 ساعت صحبت کنیم حرفا در اطراف سینما و سخنهای شیرینی شما
1: کسبیات
0: و تجربه شما خیلی فراخ است و ما یک ساعت چگونه گذشت نمیدونیم و شنونده های عزیز ما در پخش مستقیمی برنامه اسرار صحنه هنر صحبت داشتیم با پردازگر در سینمای تاجیک منیژه خالوا که ایشان یک صحبت خیلی شنیدنی و جذابی را از اطراف پردازگری در سینما و مهمیت آن کمبودی و کستگی و نورسایی و پیشرفت و برد و باخت بازم خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
0: نور دیده. و من بودم گرداننده این صحبت لطف الله عزیز کارگردان رانو بانوی فیض. تا نوبت ارتباط دیگر با موجی رادیوی فرهنگ باشید.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: ҷанги Ковус бо шоҳи Мозандарон. چروستم زیمازندران گشت باز شهی جادوان رزم را کرد ساز سرا پرده از شهر بیرون کشید سپه را هم از سوی هامون کشید چو آگاهی آمد به کاووس شاه که تنگ اندر آمد زی دیوان سپاه بفرمود تا رستم زال زر ببندد نخستین به آنکین کمر به توس و به گودرز و گشوادگان به گیو و به گرگین آزادگان بفرمود تا لشکر آراستند سنان و سپرها بپیراستند سراپرده شهریار و سران کشیدند بر دشت مازندران سوی میمنه توس نوزر به پای دلی کوه پرناله کرنای چو گودرز و گشواد بر میسره شده کوه آهن همه یک سره سپهدار کاووس در قلبگاه زهر سو رده برکشیده سپاه به پیش سپاه اندرون پیلتن که در جنگ هرگز ندیدی شکن یکی نامدار زیمازندران بگردن براورده گرزی گران که جویا بودش نام و جوینده بود گراینده گرز و گوینده بود به دستوری شاه جویا برفت به پیش سپهدار کاووس تفت همی جوشن اندر تنش برفروخت همی تف تیغش زمین را بسوخت بیامد بر ایرانیان برگذشت بتوفید از آواز او کوه و دشت همی گفت با من کی جوید نبرد کسی کو برانگیزد از آب گرد نشد هیچ کس پیش جویا برون نرخشان بجنبید گویی نخون به آواز گفت آن زمان شهریار چی بودی دلیران و مردان کار که از این دیو دلتان چنین خیره شد از آواز او رویتان تیره شد ندادند پاسخ دلیران به شاه زی جویا بپژمرد گفتی سپاه یکی برگرایید رستم اینان به گردن برآورد رخشان سنان که دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیو ناسازگار چنین گفت کاووس کین کاری توست از ایران نخواهد کس این رزم جوست برو کافریننده یاری تو باد همه دیوی جادو شکاری تو باد برانگیخت رخشی دلاور زیجای بجنگ اندرون نیزه سرگیرای به آوردگه رفت چون پیلی مست پلنگی بزیر اژدهای بدست اینان را بپیچید و برخاست گرد زیبانگش بلرزید دشتی نبرد به جویا چونین گفت که بد نشان بیفکنده نامد زیگردن کشان کنون بر تو بر جای بخشایش است نه هنگام آرام آسایش است بگرید تو را آن که زاینده بود فیزاینده بود ارگزاینده بود

бизад найза бар банди дирӯ зире, зиреҳро намондеч банду гире, зизинаш ҷудо карду бардошташ, чу бар боб зан мурх баргошташ, биандохт аз пушти аспаш ба хок, даҳам пур зи хоку зиреҳ чок чок. Далирону гурдони мозандарон ба хира фурӯ монданд андарон, сипаҳ шуд шикаста дилу зард рӯй, баровард зи овардгаҳ гуфтугӯй. Бифармуд солори мозандарон ба як сар сипоҳ аз карон то карон, ки сар бар фарозеду ҷанг оварид, ҳама расму роҳи паланг оварид, ҳама яксара теғи кин охтанд, ба ҳам дигарон андар андохтанд, ба як ҳафта ду лашкари номҷӯй ба рӯй андар оварда зин гуна рӯй. Ба ҳаштум ҷаҳондор ковуз шоҳ зи сар баргирифтон каёни кулоҳ, ба пеши ҷаҳондовари раҳнамой биёмад ҳамӣ буд гирён ба пой. وزان پس بمالید بر خاک روی، چونین گفت که داوری راست گوی، بر این نر دیوان بی ترس و باک، ایا آفریننده ای آب و خاک، مرا دهت و فیروزی و فرهی، به من تازه کن تخت شاهنشهی، بپوشید از آن پس به مخفر سرش، بیامد بری نام ور لشکرش. خروش آمد و ناله کرنای، بجنبید چون کوه لشکر زی جای. سپه بود بفرمود تا گیو و توس، زی پشتی سپاه اندر آورد کوس. چو گودرس با زنگه شاوران، چو روحام و گرگین جنگاوران، گرازه بیامد بسانی گراز، درفش برافراخته هشت باز. چو فرهاد و هرراد و برزین و گیو، سرافراز بهرام و گستهم نیو، دمنده بران رزمگاه آمدند، به نوی همه کینه خواه آمدند. تهمتن به قلب اندر آمد نخوست، زمین را بخونی دلیران بشوست. چو گودرز و کشواد بر میمنه، سلیح و سپه برد و کوس و بنه، از آن میمنه تا بدان میسره، بشد گیر چون گرگ پیشی بره. زشب گیر تا تیره گشت آفتاب، همی خون بجوی اندر آمد چو آب. از آن سو که بود شاهی مازندران، بشد پیل تن با سپاهی گران. زمانی نکرد و یله جای خیش، بیفشورد بر کینگه پای خیش. خود و دیو و پیلان پرخاش جوی، بروی اندر آورده یک بار روی. کشیدن شمشیر و گرزان سران، برامیخ با هم سپاهی گران. جهانجوی کرد از جهاندار یاد، سناندار نیزه بدارنده داد. براهیخت گرز و براورد جوش، هوا گشت از آواز او پرخروش. از آواز آن گردی سالار کوش، نبا دیو جانو نبا پیل هوش. فکنده همه دشت خرطوم پیل، همه کشته دیدن بر چند میل. وزان پس تهمتن یکی نیزه خواست، سوی شاه مازندران تاخت راست. چوتون در خروشان شده هر دوان، شهی جادوان رستمی پهلوان. چو بر نیزه رستم افکند چشم، نماندیج با او دلیری و خشم. دلی رستم از کینه آمد بجوش، براورد چون شیر شرزه خروش. یکی نیزه زد بر کمر بندی اوی، زیگبر اندر آمد به پیوندی اوی. شد از جادوی تنش یک لخت کو، از ایران نظاره برام برگرو. تهمتم فرو

0: ماند از او در شگفت سناندار نیزه به گردن گرفت رسید اندر آن جای کاووس شاه ابا پیل و کوس و درفش و سپاه به رستم چنین گفت که ای سرفراز چی بودت که ایدر بماندی دراز چنین گفت رستم که چون رزم سخت ببود و برافروخت پیروز بخت مرا دید چون شاه مازندران به گردن برآورده گرزی گران برخشی دلاور سپردم اینان زدم بر کمر بند گبرش سینان گمانم چنان بود که او سرنگون کنون آید از کوهی زین برون بر این گونه شد سنگ در پیش من نبود آگه از کم و از بیش من بلشکرگهش برد خواهم کنون مگر کاید از سنگ خارا برون بفرمود شه تا از آن جایگاه برندش به نزدیکی پایگاه زیلشکر هران کس که بود زورمند بسودند سنگ آزمودند چند نبرخواست از جای سنگی گران میانه دران شاه مازندران گوی پیلتن کرد چنگال باز بران آزمایش نبودش نیاز بران گونه آن سنگ را برگریفت کزو ماند لشکر سراسر شگیفت پیاده همی رفت بر کیف کو خروشان پسی پشت او در گروه ابر کردگار آفرین خواندند برستم زر و گوهر افشاندند به پیشی سراپرده شاه برد بیفکند و ایرانیان را سپرد بدو گفت اریدون که پیدا شوی بگردی از این تنبل و جادوی وگر نه به پولاد تیز و تبر ببرم همه سنگ را سر بسر چو بشنید شد همچو یک پاره ابر بسر برش پولاد و در تنش گبر تهمتن گرفتان زمان دست اوی بخندید و زی شاه بنهاد روی چنین گفت کاوردم این لخت کوه زیبیمی تبر شد به چنگم ستو بدو در نگه کرد کاووس شاه ندیدش سزاوار تخت و کلاه یکی زیشت رو بود و بالا دراز سر و گردن و یشک همچون گراز و زان رنج های کهن یاد کرد دلش خسته بود لب پر از باد سرد بدش خیم فرمود تا تیغ تیز بگیرد تنش را کند ریز ریز تهمتن گرفتان گه ریش او کشید و برون بردش از پیش او و فرمان آن خسروی نامدار بکردند از آن پس برا پاره پار بلشکرگهش کس فرستاد زود بفرمود تا خواسته هرچی بود زیگنج و زی تخت و زی تاج و کمر زی اسب و سلیح و زی تیغ و گوهر نهادند هر جای چون کوه کوه برفتند لشکر همه همگروه سزاوار هر کس ببخشید گنج به ویژه کسی کش فزون بود رنج به یک هفته بر پیش یزدان پاک همی با نیایش بپیمود خاک به هشتم دری گنج ها کرد باز ببخشید بر هر کی بودش نیاز همی گشت یک هفته زین گونه نیز ببخشید بر هر کی بایست چیز سوم هفته چون کارها گشت راز می جام یاقوت و بیجاده خواست به یک هفته با جام می بود بدست به مازندران کرد جای نشست چو کاووس بنشست بر تخت باز چنین گفت با رستم سرفراز که ای پهلوان جهان سر به سر به مردی نمودی به هر جا هنر زی تو یافتم من کنون تخت خیش به تو باد روشن دل و دین و کیش تهمتن چنین گفت با شهریار که هر گونه مردم آید بکار مرا این هنرها زی اولاد خواست که هر سو مرا راه بنمود راست به مازندران دارد اکنون امید چنین دادمش راستی را نوید کنون خلعتی شاه باید نخوست یکی عهد و مهر برو بردروست که او شاه باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران چو بشنید گفتار خسرو پرست به برزد جهاندار بیدار دست زی مازندران مهتران را بخاند زی اولاد چند سخنها براند سپرد آنگه تاج شاهی بدوی وزانجا سوی پارس بنهاد روی
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Романи шоири номдор ва нависандаи соҳиб завқ Гулрухсор. Занони сабзбаҳор. Роман ист аз зиндагӣ, аз рӯзгори пуршибу фароз ва талху ширини занон қисса мекунад. Номи роман Занони сабзбаҳор. Лекин зиндагии занони ки як оҳанг, як ранг нест. Дар дил 101 баҳор доранд. Лек хазон пуш. Зиндагии сахти занони деҳа ки гоҳи бо танзу, гоҳи бо оби дида ва гоҳи бо ишқу муҳаббату гуфтугую баҳси беибо ва рӯи рости онҳо тасвир ёфтааст. ба риштаи сухан кашида шудааст. Ин роман аз қобилияти фавқуллодаи нависандаи борикбин ва ҳассос гувоҳӣ медиҳад. Занони сабзбаҳор дар дил 1001 розу ниёз ва умеду орзу доранд. Гоҳе бо дарду, гоҳе бо хандаҳои ашқ-олуд мехоҳанд онҳоро изҳор намоянд. Аммо чӣ тавр? Биёед гӯш ба гуфтори аввали романи занони сабзбаҳори гурӯҳсор диему аз ҳама он розҳо, ниёзҳо ва сирру асрори дили қаҳрамонони ин асар огаҳӣ ёбем. гуфтори аввали занони сабзбаҳор.
3: нишона хоб медид, хоби овоздор. бо шафқ даф мезаду садояшро мешунид. майса ба ҳавои дафи хоҳараки ногӯёву ношунавояш хурсанду хандон майдаву печон арғушт мерафт. ба даф навози хушҳол нигоҳ намекард, гӯё танҳо барои худ мерақсид. пироҳану сарбанди кабуд дошт. мерақсиду механдид. хандааш сарду ваҳмангез буд. ناگاه تبسم چهرهش را ترک کرد. یک بار در جای شخص شد. بازی را بس کرده به خواهرش که هنوز دایره می زد و با کتف و نگاه و ناز شادی را آتش دادن می خواست قهرآلود نگریست. سپس شتابان شده مرجانش را کشاده به گردن خواهرش آویختن خواست. نشانه رد کرد. میسه او را دنباله گیر شد. دف از دستش افتاده چون سقا جر شد. گیر گیر نه نه به خودت نصیب کنه در روز زبان براورد دختری حیران و بی زبان. تو هم عروسی گیر گیر دلاور برگرده در روز می شوم. میسه اتاب و اصرار کرد. در روز تویم مرا نرنجان مرجانه گیر. توی تو پاری نبود نمیگیرم. گیر گیر نه نه. نشانه رد میکرد و میسه اصرار. خواهر شده مرجان را از دیگر بگردن او آویختن خواست. شده گوس است. مرجان های ارغوانی روی خاک پاش خوردند. میسه به رخسار نشانه تارسکی سخت فراورد. او از دیگر کرولال گشت. نشانه ترسیده بیدار شد. سراپا می لرزید. بالین و بسترش تر بود. با می خانه می چکد. چشم نکشاده گمان برد او. همانا برویش چکیدنی چند قطره سرد تخمینش را تصدیق کرد. بام را انداوه کرده نتوانستیم. زمستان عذاب می کشیم. خانه نیمتاریک بود. با چشمانی نیمراغ بی هفصله بشیفت نگریست. بی اختیار سوی جاگه میسه که در بیداری نیز سیتیزه خوابش را نبخشیده بود چشم دوخت. جاگه خالی بود. خانه نیمتاریک را که با چشمانی پوشیده میتوانیست در وی خوردترین اسباب را پیدا بکند باری دیگر زیر نظر قرار داد. بوزی کل یگان سروت خاندان در جای همیشگی خود پسی در بفرجه نشخار می کرد. نگاهش از پشتی سیاهی بوزی سفید لغجیده به شهستون بین خانه که باری امارت را می برداشت برخورد. چرخ چوبها در چغدیگ کیها دورا ندیده چون دو شاخ آهو به دو طرف خمیده بودند. خمبه آرد کنج خانه، رفکی های خرد و کلان، خلاصه در این کلبه فقیرانه همه چیز چون دیروز و پری روز در جای خود بود. میستار بام برآمده است، گذشت از دلش، اما همانا تخمینش را رد کرد، زیرا خوب می دانست که بالای بام برآمدن زنی حامله ناممکن است. بی اختیار پایش را تگی صندلی دراز کرد. آتشدان سرد بود. خنکی جسم نازو که در کرته کرباسی پیچیدهش را فرا می گرفت. اسوی جاگه مادرش که در پایگه ستون بود نگریسته حیران شد. مادر یک پهلو خوابیده بود و با کسی گفتگو داشت. چگونه بیاری من به پهلوی دیگر گشته است؟ پرسید از خود. مادر سالهاست به درد فلج گرفتار بود و بیمدد دیگران از جای جنبیدن نمی توانیست. لبان کمخون مادر پیوسته می جنبیدند. نشانه حراسان به خمبه به کنج خانه نگریست و میسه غنچه شده را همان جای دید که در خواب دیده بود. لبان مادر می جنبیدند. خیز جانی آچه، بالای رفقی برا، خودت را پایان پرتا. در چشم و لب و ابروان مادر ناتوان نقشی زاری و تولا نمودار بود. دختر همه چیز را یک بار درک کرد. میسه را دردی حمل گرفته بود، دردی حملی پیش از مهلت. حراسان به تاق بالادری نگریست. چشم خالی تاق به نظرش مانند چشم قبر شیطان وهمانگیز نمود. خطی سیاه در جایش نبود. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. چون این معنی داشت حراس دختر از درک واقعه. دوری در این تاق بلند ثروت بی‌بهای خانواده، کتاب‌های مقدس را نگاه می‌داشتند. کتاب‌ها در بدل نیم جوال آرد به سودا رفتند و به قول مادر این خانه را روح و ارواح بلاگردان ترک کرد. خیریه همان زمان از به فروش رفتن کتاب‌ها پشیمان شده دخترش را از پی خریدار فرستاده تأکید کرد. زود رو، مریم هم حلال مریم، آرد را برگردان و کتاب ها را بیار. کریم خلطه بدوش و میسه از پی سوداگر دویدند، اما در صحنه مسجد از کتاب خریده اثر نیافته سرخم برگشتند. میسه در دل از غیب زدن سوداگر خرسند بود. شوهرش را به جنگ گسل می کرد و از کار توشه نداشت. آنها دیرگاه پسی در استاده جرأت در آمدن نکردند. خیریه زود زود آن روز را به یاد آورده آه می کشید و می گفت: آنی که ما را به این روز رسانیده است در قدیره نمی پرتاید. از روزی که کتاب ها به سودا رفت و کریم به جنگ، او آرام و قرارش را گم کرد. دلش غم می گرفت. گلویش را چنگ غصه پخش می کرد. در چشمانش بی اختیار اشک سوزان می جوشید. چشمی چپش می پرید و می پرید. چند روز پیش در تاق بالادری یک پارچه خطی دهشتناک مانند ماری کورک مسکن گرفت. مادر و خواهر از زنی اسکر خط را پنهان کرده خود درون ناکی می گریستند. دختر حراسان بار دیگر به درون تاق نگریست. او فند نخورده بود. بدنی گرمش را عرق سرد پخش کرد. خطیسیای از زنی اسکر پینهان کرده اشان در جایش نبود. دردی میسه دردی خطیسیا است، گذشت از دلی دختر. پاکشان نزدی میسه که عرق شار نالیش داشت، رسیده سرش را که بیحالانه به کتفش خم می شود به سری سینه اش گذاشت. شانه هایش لرزیدند، گریه اش آواز نداشت. میسه به او پکر نگریسته، گویا سبب گریه بی آواز شانه هایش را دانستن می خواست. نشانه نفسی چخور کشیده امداد طلبانه سوی مادر نگریست. چشمانی چوکیده و سرخ گشته این مادرش ملامتش کردند. عالم چپه شود خبر نمی یابی، خواب مرگم برده است، جواب دادن چشمانش. چرا مرا بیدار نکردی؟ گیله کردند لبانش. میسه از درد می پیشید. زودتر او را تاری رفکی برار. نشانه حیران شد. به رفکی من به زور می برایم و میسه دو جان چگونه براید؟ گفتند پنجه های گویاهش. فرصتی پرسیش و پاسخ نبود. لبان مادر التجا داشتند. زودتر، طفل یا چسبیده است یا چپه آمده است. او چیزی نفهمید، اما درک کرد که اضطراب مادر بیهوده نبوده، حال میسه خطرناک است. لبگزان تمام قوتش را جمع کرده زاینده را تاریه که از رفکی که گویا برای چنین روز خالی بود برآورد. کاسه و طبق های رفکی را به خدایی خاصه مامادایه برده بودند. کمپیری مامادایه زنده می بود، مشکلی اپم را آسان می کرد. گذشت از دلش. کمپیر گویا دعوتی او را انتظار بود که در حال در نواری خیالش پیدا شد. مرده چیل روزه تبسم کنان سوی زاینده اشاره کرد. رفتیم میسه، رفتیم زودتر. گمشو، از روح دایه رنج دختر. نوزاد را دایه زنده لازم بود. مادر خواست نشانه را برای آوردنی بی بی رازیه به آن طرف دیه بفرستد، اما شب سیاه حکمران بود و نوزا به مدد خواهرش نیاز داشت. حال نوزاد مادم بدتر می شد. برا میسن ناگا مانند جوال خالی بالای خواهرش افتاده او را از پادر آورد. او خود را از تگی بدنی تر و گرمی اپش با عذاب بیرون کشیده با پنجه هایش فغان کرد. تو مرا کشتی، تو را برداشتن نمی توانم. می توانی بردار، با اشاره امر کرد مادر. از خستگی استخوانهایش را درد گرفت. اشکش بر رخساره ارغوانیش جوی کشید. او با حکم اشاره مادر زاینده را پست و بالا می کرد. فرمان می داد، زاری و زوری می کرد. به زمین نشستن نمی ماند، از کیتش نمی فراورد. میسه کودکوار فرمان بردار بود. مادر به دخترانش که یکی زبان و دیگری قوت و درمان نداشت عاجزانه نگریسته زار و نزار به خود مرگ می خواست. مرگی عاجزه دور بود و عجل دختری نوزایش در پسی در. پایهای زاینده زمین روب شد. نشانه او را همانا کوششی رفکی

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: تم ملکی یا بشری
6: فرهنگ پیوندگر.
7: تم ملکی یا بشری
6: پیوندگری امروز و آینده.

0: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
1: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
0: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
1: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
0: پیشنهاد شما.
2: درود به شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی ما. بله، صمیمانه و عاشقانه و مهربانانه سلام میگم جانب شما دوستان ارجمند ما. امیدوارم که این لحظه گوش به صدای ما دارید و همگی با تبی بالیده هستید. پیشنهاد شماست برنامه داستانی مهر از رادیوی فرهنگ.

0: то иззату эҳтироми ӯ побарҷост. Дар боми фалак парчами меҳан болост. Дидори накӯи пешвои миллат, дидори накӯи тоҷикони дуньёст. Воқеан ҳам хеле зебо тасвир ёфтааст инҷо. Дар ҳақиқат ҳам нафари ин мисраҳоро гуфта метавонад, ки дили моломол аз меҳру муҳаббату садоқат дошта бошад. شخصی این مصره ها رو میتواند روی اوراق بیارد که قلبش پر از مهر است. مهر به وطن، مهر به دیار، مهر به ملت و مهر به پیشوای ملت. و امروز ما صاحبی این مصره های والا رو به استودیای خیش دعوت کردیم و مهمان برنامه ما هستند. اینک من مهمان برنامه امروز رو به شما معرفی میکنم. شاعر شناخته تاجیک، شاعر خلقی تاجیکستان، دولت سفر. خوش آمدید.
1: تشکر.
0: خوب خیلی امنیت‌پذیر هستم از آنکه شما تکلیف ما رو پذیرفتید و امروز مهمانی برنامه ما شدید. و من می‌خواستم قبل از آنکه صحبت رو با شما آغاز کنم چند سخن کوتاهک درباره فعالیت شما بگم. شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر خلقی تاجیکستان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، برنده جایزه بین‌المللی میراث آینده. و فعالیت کاری را در کمیته دولتی رادیو و تلویزیون جمهوری آغاز کردند و در وظیفه های گوناگون فعالیت نمودند. بخصوص در تلویزیون تاجیکستان با حیث مؤلف برنامه های خیلی معروف و شناخته دادرس و صاحب وطن. خوب سالهای 2012-2014 دیرکتر جنرالی کارخانه واحد دولتی تاجیکینو و بعدا سردار ریاست طبع و نشر وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. سالهای 2019-2021 دیرکتر نشرات ادیب بودند و این زمان معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان می باشند. و خیلی شاعری سرمحصول هستند و خیلی زیاد ایجاد هم میکنند. نگاشته هایشون در مجموعه های پیغام عشق، شعر گهواره، شهبول، اوج پرواز، درخش استقلال، دیوان اشعار، ایسیون غرور، صاحب استقلال، داستان اسب، داستان آب، داستان راغون، قنده که از آستین مادر خوردم و باز چند مجموعه دیگر به نشر رساندند. خوب خوش آمدید استاد به محفل امروزه ما، به برنامه امروزه ما. بس سرفراز شدم از آن که شما تکلیف ما رو پذیرفتید و میدونید من آگاه هستم که شما داستان های زیاده دارید، از جمله داستان آب، داستان اسب، داستان راغون و امروز داستان دیگر شما رو به آغوش خود گرفته، این داستان مهر است. و ما شما رو به داستان مهری خود دعوت کردیم که از داستان های شما بگویم و من میدونم که شما هرچی که میگوید از روی مهر میگوید، محبت میگوید، از روی صداقت میگوید و هر باری که نوشته های شما رو میخونیم یک بار دیگر نزد سحر قلم، نزد سحر سخن سر تعظیم فرود میاریم. واقعا هم سحر قلم، سحر سخن آنقدر معجزه دارد که کس رو به دیگر دنیا میبرد و به دنیای زیبایی، دنیای صداقت، دنیای محبت. آن دنیا دیگر دنیا است، دنیای دیگر است که انسان رو خیلی خوش می آید. و بس خوشحال شدم که مثلا شما هر باری که یک مصرع یا که چند شعر ایجاد میکنید حتما که در آن یک وصف زیبای دارید، یک ترانوم عجایب میکنید و این همه از صمیمیت شما نسبت به میهن و نسبت به وطن است و من میتونم شما رو بگویم شاعری و صوفی میهن.
1: سلامت باشید.
0: خب مرحمت.
1: وطن، مهری وطن، برنامه شما که داستان مهر است.
0: بله.
1: از مهری وطن، مهری مادر، مهری ملت، مهری مردم صمیمی آغاز می شود و کسی که در دل اگر صداقت صمیمیت به محیط اطراف،
0: بله،
1: به وطن، به مادر، به سیاست روز، به فرهنگ ملت، به فرهنگ ملت نداشته باشد، مخصوصا شاعران، او هیچ وقت صمیمی شعر گفته نمیتواند، صمیمی سروده نمیتواند و این جوش میزند همون از مهر و صداقتی که در دل است، در دیده است، در وجود و در باطن انسان است. به مهر، مهر هیچ کار، حتی سلام، حتی علیک، حتی یک مراجعت اگر مهر نداشته باشد کسی به شما توجه نمیکنه، سلام شما رو علیک نمیگیرد.
0: بله بله. ما و کولت پروری پند بزرگانم، تاجیکستان رو کسی که ساخت
1: با آنم،
0: آخرین امید و ارمان نیاگانم، پرچم مهر و وفا در عهد و پیمانم، سروری ما سروری ناموس و ننگ ماست، شهستون مهر دل با نام او برجاست و همین گونه مصرع‌های زیبا خیلی زیاد ایجاد کرده اید شما و این همه الهام این همه محبت از کجا سرچشمه میگیرد از کجا منشأ میگیرد در دل یک شاعر حساس ملت ما
1: خب در آغاز گفتم همین از مهر جوش میزند
0: بله.
1: وقتی که محیط اطراف اهل اویلا
0: بله
1: همکار هم دوستان رو هم نشینان رو هم دلان دوست نمیداری تو هیچ وقت نمیتونه که وطن به ملت به اطراف از سمی دل شعر گفته باشه اگر شعر هم بگویی ساخته میبراید به یکان توجه هست اون شعر به هیچ کس درک کنه یعنی مجبور نویس هیچ وقت تو شعر سمی گفته نمیتونه وقتی که در دل جوش نزنه دوست نداری در حالت دوست نداشتن هیچ وقت گپی مقبول دلی خواننده مقبول دلی همنشین همدل گفته نمی شود و ان همین وطن نیست کسی که وطنش دوست نمی دارد او نمی تواند که فرزند خود دوست بدارد او مادر خود دوست بدارد نمی تواند که محیط دوست بدارد از این رو دوست داشتن وطن میگن از گوشه ایمان است این گپی سهل و ساده نیست ببینید پیشوای معظم ملت در همه ملاقات و واخوری در یک جای در مورد دوست داشتن وطن
0: حتما میگویند بله
1: در پیام سالانه است در پیام نوروزی است در پیام دیگر جشن‌های ملی ما حتما در ختم هر یک برآمدشون میگه وطن خود را دوست دارید
0: بله
1: چون که این یک گپ یک عباره یا واژه عادی نیست در اطراف و در پشتی در تهداب این سخن شرح و توضیح زیادی و صاحب وطنی و وطنداری نهفته است از این رو درک و احساسی هر گفته پیشوای معظم ملت این درک و احساسی درد و داغ ملت است درد که احساسی وطن محبوب است گذشته ما است جلوه تاریخ تمدن است در همه گفته های پرزیدنت محترم امام رحمان
0: و فکر میکنم که برای شاعران بخصوص این چیز خیلی مایه افتخار است وقتی از وطن میگویند سر منبرهای بلند وقتی میانی مردم هستند و از مهر وطن از محبت وطن از محبت به مردم میگویند چون که من فکر میکنم که انامین سخن شاعر رو به مردم نزدیک میکند مردم رو به شاعر و سخنی که از مهر آلوده است
1: مثلا در همون سه داستان داستان بله. اصل داستان آو و داستان راغون و اینک داستان دوشنبه بله. در عرفه در جریان ایجاد است جریان ایجاد است به افتخار 35 سالگی من حتما از تشبس ها و اقدام های طلایی پیشوای معظم ملت آغاز میکنم و بسم الله همه داستان های من یا شعر های سیاسی و شعر های وطنداری من حتما اشاره از دوست داشتن وطن و تشبس های پرزیدنت است و برای که فعالیت پیشوای معظم ملت رو که نجات بخش ملت هستن این ملت رو نجات دادن وطن رو نجات دادن از دستی برای اینکه در وصف ستایش پیشوای معظم ملت یک سخن بسیار دلنشین گوی باید پرزیدنت دوست بداری باید وطن ملت
0: بله.
1: باید وطن ملت رو دوست بداری
0: بله.
1: و علاکه محترم امام علی رحمان ابرازی ابدی ادبیات است و مال تاریخ شده است دیگر ما هرچی پرزیدنت ما محترم علی رحمان نیاز به وصف ستایش ندارن هرچی این قدر کتاب هایی که قدر شعر داستان ها و نصر و حکایه و آچرخ ها که نشر شد هیچ نیاز به وصف ستایش ندارد اما ما نیاز داریم اهل قلم نیاز دارد که یک ابرازی تازه پیدا شده است امروز در ادبیات ما
0: بله.
1: که به همه پهلوها به همه تشبث ها و اقداماش اگر تکیه کنی همه عبرت آموز است و یک گپی نو یک مشایعه نو پیدا می شود اگر امروز ما که تقاضای زمان از اهل ادب در وصف ستایش و فعالیت سیاسی و فعالیت دیگر پهلوهای فعالیت پیشوای معظم ملت سخن نگوییم بعد ما بعد 100 ساله ها شاعر نویسنده پیدا می شود که ابراز های تازه فعالیت پیشوای معظم ملت را که در بخش ملت و در بابی وطنداری و در بابی دولتداری میگویند
0: مثل اون که تو امروز از سامانی میگویم از
1: بله.
0: اسماعیل سامانی
1: بله. و چون اسماعیل سامانی چون کوروش کبیر
0: بله.
1: و دیگر بزرگان تاریخ ما محترم امام علی رحمان رسالت بزرگ تاریخی رو به جا آوردن
0: بله.
1: یعنی 34-35 سال قبل شاهدان میدونن که ما در کدام حالت بودیم تاجیکستان
0: بله.
1: ما پهن پریش بود هیچ کس امید به آینده نداشت امید به روز دیگر نداشتند
0: بله.
1: و از اون جنگ اجباری و مجبوری که تحمیلی که به سر ملت تاجیک آوردن، تنها جسارت بزرگ پیشوای ملت این ملت نجات داد، این وطن وطن کرد، این وطن تاجیکستان کرد. اراده پرزیدنت محترم امان الله رحمان اراده خلق است، اراده مردم تاجیکستان است، اراده تمام فارسی زبانان دنیا است که خودشان تاکید میکنند که من به اراده مردم تکیه کردم و مردم دستگیری کردند، در اطراف مردم دور زدیم، با باوری با امید آینده این وطن ساختیم و نجات دادیم.
0: و در حقیقت هم میگن که شاعران در سینه ملت دل است و شما مثل همه شاعران مثل دل هستند که میتپند و قهرمانی هایی که مثلا بزرگان ملت میکنند، شاعران آن را باید که زنده تر نگه دارند و وصف کنند. خوب استاد، و از انامون کارنمایی هایی که پیشوای ملت برای ملت تاجیک کردن، فکر میکنم که هر کدام منبع الهام هم هست، منبع الهام هست که شما میافرید و خیلی صمیمی و زمینی میگوید، آنگونه میگوید که
1: خود فیدو مثلا بره. یکی از ربایات کمینه که این با در زبان خورد و کلان است، خود فیدا در راه پیمان کرده است، صد بیابان را گلستان کرده است، سرزمین پاره پاره گشته را جمع کرده
0: تاجیکستان کرده است. بله، در حقیقت هم. و جای دیگر میگوید که بر عالم بخت ما که سرور آمد، چون هدیه به خلق تاج بر سر آمد، یک زمره برای خیش کردن تلاش، او بحری وطن بروی منبر آمد.
1: این گپی است که همه شاهد هستند. در همه سال زمانی چه کس جرأت جسارت نکرد که وطن ملت صاحبی کند، و یک جوان 40 ساله که همه با شبه می نگریستند که این جوان چی گونه می تواند که ملت و وطن نجات دهد، سر قدرت آمد امام علی رحمان. و کمینه در چند ملاقات و آخری گفتم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به بخت ملت تاجیک بازیافت یا هدیه نادری تاریخی است.
0: بله، هدیه تاریخ است. در حقیقت هم هدیه تاریخ است برای ملت ما. و شما خیلی زیبا هم جای بس کردید و آن رو استاد جمشید اسماعیلی نیز خیلی زیبا سرودند که او جان ملت است، او جان ملت است.
1: گنج صداقت است با کوه مراد او، این مرد سربلند بدخشان ملت است.
0: بله، او جان ملت است، او جان ملت است.

0: بوشار ولکه من حس کردم
1: خب
0: شما از من چی میپرسید دادی
1: چی
0: چون در کاغذ در نزد شما بود در باره وطن خونده سال چند مصرع ها رو
1: بله بله
0: بهتر است که وقت بسیار سمرناک استفاده بریم سمرناک با من یک روبای میخونم من همون موافق تقاضای نگاه شما و با
1: بگذار محمد
0: آهن به هزار تافتن زر نشود صد نامه برد زا کبوتر نشود خاکی که از آن گوهر تیلا روید با خاکی وطن هیچ برابر نشود چند ماه قبل از این آشوب ها گروه فرهنگیان کشور در ایران بودیم
1: بله.
0: و وقت همه رو بایی را خوندم 4-5 هزار مردم که در اونجا هنرهای مردی می بود تماشا همه با یک کفکوبی استقبال گرفتند و گفتند باید یک بار دیگه می نخونم این روبایی را و این روبایی نمیدونم که در کجای جا شده است اما کمینه هیچ گا مجبور نکردم خودم را که من یک شعر یا روبایی هم ایسرا نوشته باشم یعنی مجبور نویسی این هنر شاعر نیست این با این مجبور نویسی هیچ کس به یک جای نمیرسد
1: مجبور این صمیمیت رو از خود دور میکنند
0: بله
1: صمیمیت ندارد
0: میگو یک مشاهده نیست در اونجا
1: بله و بدیل نمی نشیند
0: بله.
1: تیز زود فراموش می شود
0: مولانا جان میگه که شعر آب است سر چشمه دل که کند باز بدیل ها منزل
1: بله خب در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم در حقیقت هم چند شعر شما رو مثلا هنرمندان این کشور نیست سرودن
0: در
1: همکاری با احمد بیان به فکر بله. آهنگساز خیلی معروف این کشور و در حقیقت هم این سرود ها خیلی محبوبیت زیاد در یک لحظه کوتاه محبوبیت زیاد پیدا کردن میانی شنوانده ها
0: میدونید حالا که این سرود شما پخش کردن نیت دارید
1: بله
0: من یک خاطره همین در اطراف همین وقته که
1: سرودی همدلی
0: بله باید خاطره باید برای تقویتی روح
1: خب از ایجاد همین سرود هم میگفتید بعد
0: ایجاد این سرود خد در باره ما 4 یا 5 پیام سیمفونه با احمد بیان در یک سال ایجاد کردیم و کسی ما رو مجبور نکرد کسی از ما تقاضا نکرد که در فلان موضوع فلان مسئله شعر گفته باشیم ما انم با هم خاطر همدلی نام موندم امروز یعنی جهانی معاصر امروز در تلاطم سر گیرودارهای شدید قرار دارد مبارزه های شدید امروز برخورد شدید تمدن ها است که تاریخ دزدی تمدن دزدی ببینید چقدر بزرگان ما رو در حد یک صد ساله از خود میکنن بزرگان ادبیات بزرگان علمی ما را ما از این چیز در یک صحبت نیز گفته بودن هیچ کسی باید گله نداشته باشد برعکس افتخار باید کرد که میگوید که مولوی یا اول سینا مال ماست دیگر قوم ملت ها ما باید به احساسات داده نشیم ما باید یعنی به بحث منظره نباشیم بکتور گفتن گیرن تمام دنیا میداند که مولوی به زبان تاجیکی سینا به زبان مادری خود ایجاد کردن اونو دلیل ندارن سرچشمه ندارن و برعکس ما کفکوبی میکنیم که اونا حواس داشتن بزرگان ما را دارن
1: چون این فرزندان رو حواس میکنن خاطره گفته در بوده کدام یک خاطره
0: خاطره در یک ملاقات بودم این اپراتور رو برو دیدم اونا هم اپراتوری میکرد یعنی نوار برداری میکرد گفتی اکای دولت ها گفتن شما خیمیا بیولوژی خوندید گفتم خیمیا بیولوژی گفت منم هم فاکتور چند سال قبل ختم کردم گفتم بود 30 سال زیاد شد بعد گفت حالا بیاد دارید یکون مسئله خیمیایی من گفتم من تا حالا هم اراده استوار دارم با هر دانشمندی فاکولتت خیمیا در بحث مناظره باشم در حل مسئله های خیمیایی بعد گفت که کسلات خلور پیلوسی جمع کسلات سلفات چی اصل میشد چی نام گفتم سلفات نتر و اینا برای چی گفتم من در هر جا شبهه میکنن که این فاکولتت خیمیا دیالوگ ختم کرده انا شعر می نویسد و با قانون و قاعده های شعر رعایت میکرد من اصلا از کودکی می نویسم شعر سیفی 4-5 می خونم شعر های من در پیانه تاجیکستان نشون می شود و برای با توجه همون نفرانه که هم حتی یک مانند سنگ ملامت که این فکولتت فن های دقیق ختم کرده چیکار دارد به شعر بعد بیاد و با اونها یک هیچ وقت رودکی فکولتت فیلالوگ ختم
1: نکرده
0: حافظ فکولتت فیلالوگ برعکس اونها متعالمان صاحب علم های دقیق بودند
1: بله
0: لمانوس میگه که تو ماتماتیک حقیقی نباشی هیچ تو شاعر نباشی ماتماتیک
1: شاعر تو شاعر نباشی ماتماتیک
0: حقیقی شدن نمیتونی
1: اگر احمدیت همه ماتماتیکو شاعرم
0: بله این اکنون از همون محدوده فکر اون است ما اینا و خود سخت قبول نمیکنیم و یک سرزنش جو که یک تنها و معلومات قبول نمیکنیم اما ما بر اون حیرانیم که بینید از دایره محدودی فکرونی به همه دیگر یعنی که به دهاتی کردگیم یا عادی کردگیم دیگر سوال نیستی به من سوال میتونی
1: ولی گپ سری اون است که دیپلم دیگر است و استعداد دیگر
0: بله
1: دیپلم در جای خود و استعداد در جای خود و وقتی که استعداد در وجود انسان است باید جوش میزند
0: بله
1: و خواهیم نخواهیم باید جوش میزند و من اهمیت میدم هر تصویری که شما در یا روبایی یا شعرهایتان میکنید خیلی زمینی صمیمی و از زندگی معمولی مردمی گرفته شده است و بهوده شما رو شاعری خلقی هم نمیگن در خدم شاعری خلقی هستید
0: همه مثلا من اکثر وقتی که از شهر بیرون به طرفی مثلا مادر خبرگیری میرم با دیهات میروم اکثر روبایی های من در راه ایجاد میشن خودم در سر چنبر ماشین مثلا از دهه سویستون دنگره گذاشتم که در روز همین چند کمپیره دیدم که در طور سر تلیچه در دستو با خلتچه همین مادرم بایدم زد همین روبایی در گذاشتن دهه سویستون ناحیه دنگره ایجاد شد صد موشت به سری که بر سر خوردم صد مشت دیگر زی پشت دل بر خوردم شیرینی عمری من همان است همان قندی که از آستین مادر خوردم
1: در قدم خیلی زیبا برامده
0: است این میسه و اینا بسیار پرسیدن که بدونه چی همون در اما دوران کودکی در خانه ما در خانه دیگر همه چی بود سری پوری بود
1: بله.
0: همون شکلات همون قند و همون نمیدونم چیزی که میخواستیم بود اما انتظار قند آستین مادر بودیم
1: بله
0: اون قند انمون مهر محبت بود انمون بله. صمیمیت صداقت بود
1: بله.
0: گپ در سر یک قند آستین نیست اینجا بله. این شرح و توضیح
1: این محبت است این صمیمیت است این بله. عشق است به مادر به بزرگی مادر و خوب و برای من خیلی پسند میدونید که کدام مصرع است شبی که مادرم مهمانی من بود هوای شهر بویده
0: همه کرد یا همین حالت همین
1: چند کس چقدر زیبا است
0: چند کس پرسید که همین شهر چگونه ایجاد شد
1: این مثل یک دوستان است هرچند که یک شعر است
0: وقتی روبرو با مادر می نشستم در خانه خودم در آشیانه دویم آشیانه بعد نگاه کردم که به چهار طرفی همون خانه می نگرد و از نگاه اش خوندم که من یک حوالی کشا در قشلاق و این قدر باغ و این قدر درختان من در این کلبه چی میکنم چند روز است منو برای چی جا من کردن بعد همین شعر نوشتم شبه که
1: مادرم
0: مهمانی من بود هوای شهر بویده همه کرد از آن که قبلگاه هم بستری بود دعا و سجده سویده همه کرد با کنج خانه به حوالی من فرو میرفت در خود خاموشانه نگاهش بر نگاه من همه گفت چی گم کردم در این چهار آشانه خیلی خیلی شعر داره بود.
1: مادر در تنی ما جانی تو بود گم گشتن ما همیشه تاوانی تو بود سرجمعی ما در سر یک کاسه آب یک تیکه نانی لبی چکدانی تو بود در خطم خیلی زیبا خیلی صمیمی
0: شاید سرود همدلی آماده باشد
1: سرود همدلی رو بیاد با هم میشنویم در برش ما بالاتر صحبت کردیم خب آهنگسازی شناخته ایران احمدی بیان این شعر آهنگ بستن و خیلی زیبا هم ایجاد شده است و فکر میکنم که مردم ایران هم خوب قبول کردن این زیبا.
0: بله اینا هر وقتی که ما میرفتیم و دیگران میرفتن حتما قبل از صحبت یا معرفی همین سرود سلام میدید و در شبکه‌های جم اکثری شبکه های جم که 27 شبکه است در اونو پخش میگرده دایما
1: خیلی خوب است این زمان باشد در رادیو فرهنگ پخش میشود میشنوید

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب از رادیوی فرهنگ

0: متاسفانه تا امروز آثار مولانا از همین دیدگاه یعنی تنها از دیدگاه اسلامی، قرآنی و عرفانی و تصوفی بررسی، تفسیر و ترغیب می شود. اگرچه از عصر 20 سر کرده اندک اندک در شناخت آثار مولانا تغییرات به وجود آمد و دانشمندان راستین کوشیدند که به اصل مطلب مولانا نزدیک شوند، اما به سبب های عینی و ذهنی نتوانستند که این کار را سامان ببخشند و مولوی و آثار او را از اسارت عصر میانگی رها نمایند. حتی اروپایان که بسیار آزاد فکر و واقعگرایند نیز نتوانستند که ماهیتی حیاتگرایانه و انسان دوستانه و آزاد اندیشانه آثار مولوی را پورا کشف نماید. از این رو به آثار مولانا بهای یک طرفه داده او را همچون صوفی رسمی معرفی نمودند و به دادن عنوان بزرگترین صوفی عالم اکتفا کردند. در این مورد نوشته های نیکلسون و آربری مقرر است. از سوی دیگر آنان مثنوی را افادگر روح دینی، اسلامی و مشویق غایه های اسلامی و عقاید حضرت محمد حسابیدن و اساساً مولوی را مفسر قرآن و مثنوی را شرح آن دانستند. روح اجتماعی، سیاسی، معنوی، ملی و انسانی آن را نادیده گرفتند، اعتراف نکردند و یا رویکی با آن بها دادند. و قول خود مولوی به ظاهر آن فریفته شدند و باطن آن را ندیدند و پوست داده شدند و مغز را کنار گذاشتند و تنها روحانیت را دیدند اما زندگی را ندیدند. حال آنکه روحانیت و زندگی در آثار مولوی به ویژه مثنوی توأم است. اگرچه مولوی به ظاهر از مرگ و فنا سخن میگوید اما زندگی را هیچگاه فراموش نمیکند. حیات همیشه در افکار او میجوشد، میرقصد، رباب میزند و تنین انداز است و روح انسانی و زمینی این اثر به آن روح روحانی بخشیده است و جاویدانگی مولانای و افکار او را تأمین نموده. بدین دلیل است که امروز جهانیان به مولوی روی نیاز آورده از آن برای نیاز و خواسته های خود که مختلفند و جنبه اخلاقی، معیشی، روحانی، اقتصادی، سیاسی، معنوی، انسانی، روحانی و حتی منفی دارند سود می جویند. این از همان روح حیاتی و روحانی داشتن این کتاب که امروز به بشریت چون آب و هوا لازم است درک می دهد. یعنی امروز زمان در رسیده که در شناخت مولوی تعصب و غرض‌های دینی و سیاسی و اقتصادی و گروهی خود را کنار بگذاریم و از روی غرض‌های انسانی به این اثر نزدیک شویم و برای ترقیات جامعه انسانی و تکامل معنوی بشریت سهمگذار باشیم. و عقیده جانب کسراریان در میان این همه مولانا شاعر است با معرفت عالمانه. در خیال ما او به گونه رفت ترقیات جامعه انسانی را احساس می کند. اینه که در آخر عصر 20 و عصر 21 از تولید مصنوعی انسان که از پیشروی هاست و آدمی را در کالبد آماده تولید می کنند سخن می رود، در آن آوان مولانا تاکید کرده بود: آدمی از رحم سون دوباره زاید، این دوم بود که از مادر دنیا زادی. پیشرفت جامعه انسانی هرچند از روی قانونیت استوار شکل می گیرد ولی گاهی هم از حد مقرر شده بیرون می آید و انعنه و رسوم و اخلاق جنبه معین کننده را از دست می دهد. انسانیت به پیشرفت علم تکنیک نایل شد و تمدن معاصر قایده های معمول قانونیت معروف را صرف نظر کرد. ناسهان اخلاق اجتماع، زیبای پرستان و صوفیان روحانی مقام خود را به عنصر و معیارهای دیگر دادند. چنانچه در اروپا فساد، فیسق، بی‌مهری و بی‌شفقتی، عملهای نامطلوب، جنگ و غارت، عائله‌داری همجنسان و غیره تنتنه دارد. ولی جامعه برای زندگی سزاوار موافق است. از روی معیارهای شرقی بگیریم، کاملا ویرانی جامعه است. ولی همه مردمان به این طرز زیست تلاش دارند. همین تمدن به خدایی ولی آباد را مولوی پیشگویی کرده بود. جهانی که نشد آباد هرگز، با ویران کردنش آباد کرده.
1: حکمت های مولوی. قصه مرخ و سیاد.
2: он яке мург гирифт аз макрудон, мург уро гуфт:
1: «Ки хоҷай ҳумом, ту яке мург заифе ҳамчу ман сайд карда хӯрдагир, эй бек зан, ту басе говон мешон хӯрдаи, ту басе уштур ба қурбон кардаи. Худ нагашти сер зонҳо дар заман, ҳам нагарди сер аз аҷзои ман. Мар маро озод гардон аз карам, эй ҷавон марди карими муҳташам. Ҳил маро то ки се пандат бардиҳам, то бидони зиракам ё аблаҳам. Аввалон панде диҳам бар дасти ту, бидҳам, эй ҷону дилам по басти ту. Бар сари девор бидҳам сониаш, то шави зон панд шоду хуб каш. Пас севум пандат диҳам ман бар дарахт, ки аз ин се панд гарди некбахт. Он чи бар даст аст, ин аст он сухан, ки муҳоле розик аст, бовар макун».
2: Бар кафаш чун гуфт аввал панди зафт, гашт озоду бар он девор рафт. Гуфт:
1: «Дигар бар гузашта ғам махӯр, чун зи ту бигзашт, зон ҳасрат мабар».
2: Баъд аз он гуфташ ки:
1: «Дар ҷисмам катим, даҳ дирам санг аст, як дури ятим. Давлати ту, бахти фарзандони ту, буд он гавҳар ба ҳаққи ҷони ту. Фавт кардӣ, дур ки рӯзият набуд, ки набошад мисли он дур дар вуҷуд.
2: Ончунон ки вақти зодан ҳомила, нола дорад хоҷа шуд дар ғулғула. Гашт ғамноку ҳаме гуфт:
3: «О, о, ин чаро кардам ки шуд корам табоҳ? Ман чаро озод кардам мар туро? Зин ҳиёл аз роҳ бурдӣ мар маро». Мург гуфташ:
1: «Не насиҳат кардамат, ки мабодо бар гузаштаи деғамат. Чун гузашту рафт, ғам чун мехӯрӣ? Ё накардӣ фаҳм пандам, ё карӣ? Вон дувум пандат бигуфтам каз залол, ҳеҷ ту бовар макун қавли муҳол. Ман наям худ се дирам санг, эй асад, даҳ дирам санг андарунам чун бувад».
2: Хоҷа боз омад ба худ гуфто ки: «Ҳин, боз гу панди сеюм, эй нозанин». Гуфт:
1: «Оре, хуш амал кардӣ бадон, то бигӯям панди солис ройбон».
2: Ин бигуфту барпариду шод рафт, сӯи саҳро сархушу озод рафт. Панд гуфтан бо ҷаҳули хобнок, тухм афгандан бувад дар шӯра хок. Чоки ҳумқу ҷа набзирад рафу, тухми ҳикмат кам диҳад эй некхӯ. Зон ки ҷоҳил ҷаҳлро банда бувад, чунки ту пандаш диҳӣ, ӯ нашнавад».

از این نقطه نظر مولوی باید همچون انسان دوست معرفی و تعلیم و تدریس شود و در برابر جنبه روحانیت آثار او جنبه حیات دوستانه اش را نیز به شاگردان بنماییم، خصوصا جنبه ملی و بین المللی آثار مولانا را که زمان استقلال طلب می نماید و با تربیه افتخار و خودشناسی ملی ارتباط می گیرد در مدی اول گذاریم.

در این راستو ما پیش از همه باید بدانیم و تعلیم بدهیم که مولانا فرزند ملت تاجیک از خراسان و یکی از شهرهای آن بلخ می باشد. اما با سببهای عینی و ذهنی وطن خود را ترک کرده و در روم مسکن گزیده است. از این رو در اروپا او را به نام جلال الدین رومی می شناسند، اما حقیقت این است که او نه رومی بلکه بلخی است. به این معنی او خود در دفتر اول صریحا نوشته: این بنده ناتوان نیازمند به رحمت خدای بلند پایه محمد ابن حسین بلخی که خدا بندگی او را قبول کند می گوید: من در تطویل این کتابی منظوم مصنوی کشیدم، کتابی که شامل داستانهای شگفت و نادر، سخنان درخشان و رهنمایی های روشن است. لحاظا جلال الدین رومی گفتن مطلوب نیست، بلخی باید گفت. البته او در روم زندگی و ایجاد کرد، بنابراین او نه تنها برای مردم آن دیار بلکه جهان خدمت کرد. بر حق امروز رومیان از او افتخار میکنند و او را همچون شاعر و اندیشمند کشور خود تلقی و معرفی مینمایند و مینازند و افتخار مینمایند. اما مولانا پیش از همه فرزند خلق تاجیک است که از آن نه تنها ما و کشور روم ترکیه امروز بلکه جهانیان مینازند و افتخار میکنند. از این رو شایسته است که ما او را مولانای بلخ و یا اقلن مولانای بلخی رومی بگوییم. البته برخی از همدیاران ما از فرط ناآگاهی تنها جلال الدین رومی میگویند و گفتار ناصحیح دیگران را تکرار می نمایند که زیبنده ملت بیدار و هوشیار و کهن‌بنیاد ما نیست. دیگر مسئله که این شب روز باید اهمیت داد، از گفتن فرزند بزرگ شرق که ما معمولا می گفتیم نیز باید خودداری کرد، زیرا امروز ما در دوران دیگر زندگی میکنیم. ملت تاجیک بعد از هزار سال استقلالیت یافت و این را پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت امام علی رحمان همه روزه تاکید می نماید. از این رو ما باید همه چیز را با نام خود و اصل خود ذکر نماییم. ما ملت آزادیم، پس ما حقوق داریم که سینا را، مولوی را فرزند خلق تاجیک بگوییم، بنویسیم و بدین طریق تدریس نماییم و حقیقت تاریخی و انسانی را رعایت و برقرار کنیم و برای نمایاندن چهره حقیقی خود سعی و کوشش بنماییم. به طرز دیگر بگوییم، فرزند خلق تاجیک معرفی کردن جلال الدین بلخی مولانا نه تنها اهمیت سیاسی و اجتماعی بلکه اهمیت انسانی و ایمانی و وجدانی نیز دارد که ما باید آن را رعایت نماییم، زیرا این عمل نیز یکی از راه های تربیه افتخار و خودشناسی ملی است که امروز دولت ما پیش گرفته است و این عمل و سیاست محض در مکتب و درس های ادبیات و هنگام مطالعه حیات آثار مولوی می تواند تطبیق شود و جامعه عمل می باشد.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: اگر در زمین های نزدی حولگی کار کردنی باشید، پس آن را تا ساعت 11 روز انجام دهید و حتما تنفس کوتاه نیز کنید.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: درود سامیان گرامی، هوادارانی برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه فرصتی بیان است و چون هر وقته با شما هستم سید احسان جلالیان و با همکاران که بعضیشون در استودیو هستند و بعضی دیگر حالا در جریان برنامه طریق تلفن پیوست خواهند شد. این رو شنونده های گرامی چند نهاد نشست مطبوعاتی داشتند و من میخوام که پیش از اونه که به بررسی نشست ها پردازیم، نشست هایی که امروز شده است و پگاه میشود برای شما بگویم. امروز شنونده های گرامی در کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنین از حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات زیدی انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وکالتدار اوید به حقوق انسان و اینچنین اوید به حقوق کودک، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه های اسماعیل سومانی، ناحیه اسماعیل سومانی و سینای شهر دوشنبه، دو ناحیه شهر دوشنبه هم امروز نشست مطبوعاتی داشتن. پگو هم نشست مطبوعاتی است و بیاید پگو هم بگید، چون اینکه گفتم برای بعضی اگر بخواهند که با نشست های پگو شاید تماس میگیرند و سوال میدهند، به همین خاطر خواهم گفت. پگاه روز 17 سود اولی اقتصادی تاجیکستان نشست داشته است. کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی، مقامات اجرا نشست مطبوعاتی داشته است. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینچنین بانک امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک نشست مطبوعاتی داشتند دارند و شنونده های گرامی میتوانید که در جریانی که ما صحبت میکنیم همینطور شما تماس بگیرید و نظر و سوال ها باشد و بسید به همین نیات ها حتما بگیر، ما سوال های شما رو مینویسیم و به مسئولین میرسونیم. خب میگذاریم به نشست هایی که امروز برگزار شده است. چند نشست خیلی مهم بود، چگونه که در بالا ذکر کردیم، من نشست رو گفتم و بیاید از خدمات زید این حساره شروع میکنه. نشست خدمات زید این حساره نشست خیلی مهم بود بخاطر اونه که امروز وضع بازار و مخصوصا برای بعضی از نوهای محصولات ارزش خیلی بالا رفته است و تنظیم کننده خدمات زیدی این حساره است. تمام نرخ نوارا هم در بازار استعمالی هم در خوب نرخ گذاری این و آن نهادها برای این و آن خدمت رسانی ها تنظیم کننده خدمات زیدی این حساره نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است. به همین خاطر ما از همین نهاد شروع میکنیم. بختوار شریفی با من هستند در استودیو و بختوار بگید که ژورنالیستان به کدام موضوع اول بیشتر توجه کردند و بعدا میریم به توجهی که دوم درجه و سوم درجه بود. مرمان
2: البته توجهی که بیشتر به مشاهده میرسید توجه بیشتر به این بود که برای مثال گفته شد که ما این خبرنگاران گفتند که ما به اون موضوع های توجه میکنیم که به قول نیاز اولیه مردم باشد. برای مثال در دوشنبه مردم در پایتخت کشور البته مشکلی البته نداشتن خانه یا به قول بخانگی که میگویند و به این دلیل که باز نرخ محصولات ساختمانی به ویژه سیمنت و بالا رفته است و این مشکل تو
1: درجه خیلی زیاد شده
2: و حتی
1: بالا رفت
2: و حتی در جلسه حکومت در حدود یک ماه دو ماه قبل بود که میدونیم که این مسئله بررسی شد ولی با تاکید رهبری دولت هم بود و این موضوع البته پرسیده شد و گفته شد که در این زمینه کارهای البته که انجام خواهد شد و با دستور مخصوصی رهبری دولت خدمات نساری که نهادی نهادی مسئول این مشکلات هست، یعنی این مشکلات رو البته دارن برطرف میکنن. پس از اون البته جلسه که جلسه دولت تاجیکستان که برگزار شده بود و در این موضوع هم گفته شد و حتی باز گفتند که ما یک گروه کار تأسیس دادیم برای نرخ فروش سیمنت و اون رو البته در رابطه با اون مانیتورینگ وضع بازار در تمام تاجیکستان گذرانده خواهد شد. و البته این موضوع مهم بود و موضوعات دیگری بودند و خود من هم پرسیدم یک سوال رو در رابطه با اینکه نرخ استفاده برق، نرخ نیروی برق بالا رفت از ماه فوریه، از اول های ماه فوریه بود این حالت پیش آمد و در این باره پرسیدم که دلیل افزایش تعرفه های نرخ نیروی برق چیست و در این باره هم مسئولان اصرار نظر کردند. یکی از مسئولان همین خدمات گفت که به دلیل تامین بیشتری بازار استعمالی یعنی استعمال کنندگان و همچنان بهبود مزد معاش کارمندان سوهای برق، یعنی البته میگوید که مشکلات هم در زمینه این وای بودند و ما میدونیم که البته برخی از اون کارمندان شبکه‌های تقسیمات برق رو حتی مجازات کردند، برخی رو هم از جای کارشان اخراج کردند به دلیل اون مشکلاتی که پیش اومد در این زمینه. و البته پیشتر هم در همین برنامه در نشستی که در وزارت انرژی برگزار شده بود ما گفتیم که به ویژه در ناحیه سینو یک چنین مشکلاتی وجود آمده است و حتی در بخش پرداخت مبلغ حق استفاده برق هم یک چنین مشکل پیش آمده و حتی برق ساکنان به دلیل همان پرداخت نشدن از طریق شوچیک و امون و حساب کنک های بیلینگی میگویند چی میگویند با سمون یک مشکل پیش آمده و قطعی برق در برخی محله های همین ناحیه سینا هم به وجود آمده و این مشکلات هم از نظر مسئولان دور نمونده.
1: ابی در همین منطق چیزا بگید حالا آهسته آهسته با گذشتن به سیستم بلینگی بینید که همون پرداخت صفت پرداخت ها و جمع‌آوری مبلغ خیلی بهتر خوبتر شده است و چگونه که
2: بله.
1: در نشستی هم وزارت انرژیتیکا و ذخیره های او و هم در نشستی جمعیت سهامی پوشیده برق تاجیک با اینچنین تقسیمات برق و انتقال برق گفته شد که صفت جمع‌آوری بهتر شده است. وقتی صفت جمع‌آوری بهتر شد چون یکی از سبب‌های بالا کردن خودکفا نبودن شرکت برقی تاجیک است، یعنی در اکثر شرکت‌های برقی اینا مثلا قرضدار نمی‌شوند ولی در آخر میدی شرکت برقی تاجیک قرضدار شده است، یعنی خودکفا نیست. به همین خاطر سرمایه‌گذارا هم میگفتن که تو شما خودکفا نشید سرمایه بیشتر نمیدیم چون که ما مبلغ قرض دادیم بعد مبلغ کفالت داشته باشیم که مبلغ برمیگردد، یعنی این چیزها رو میگفتن. اما این سال با در این 6 ماه با حساباتی که خود شما در مثلا حسابات در دیر چند پیشتر گفتید از نشستهای این نهاد گفتید که وضع بهتر شده است، وقتی وضع به 94% دیدیم که ارز مبلغ خوبتر جمع آوری شده است از جانب مردم و تلفات هم کمتر شده است. تلفات گفت در سر نیست که اگر
2: کاهش تلفات
1: بله از کاهشی تلفات گفته، ولی وقت وضع بهتر شد باید ارزش بالا نرود و ارزش بالا رفتنش به اون خاطر بود که خودش نمی پوشون چون مبلغ اساسی جمع آوری نمی شد چون تلفات بیشتر بود مبلغ ها یا جمع آوری شده است میبیند که نیست و قرض می نویستن بالای مردم بازم ناظران و همین بحث ها را به میان میاره. فساد خیلی زیاد هم بوده است در سیستم، گفته همین نه بحث ها میشود ولی وقتی جمعواری خوبتر شد باید نرخ بالا نشود. خب همین گونه بحث ها در ارجنتینا چون که اینا با اینا موافقه میکنن با خدمات زیده این سوره همین نکته ها گفته نشد چون وضع بهتر شده است است نباید هر چیزی که بالا شود این امکان بدین.
2: ببینید در رابطه به این بهبود وضع که به نرخ نوا تاثیر گذار باشد به نرخ این وای чизе нагуфтанд то онҷо ки мушоҳида кардам дар нишасти хабарии ин ниҳод. вале бубинед اون چیزی که ما میگویم یعنی البته خیلی بهبودی هست در زمینه پرداخت سری وقتی همین مبلغ استفاده برق. ولی اینجا یک مشکلی که حوزی بیشتر به اون اشاره میشود و حتی ساکنان هم بسیار خودشان نگران هستند این است که از طریق اینترنت یعنی پرداخت میشوند اینها و همون البته ساکنک های بیلینگی هم یک مشکل پیدا کردند که همون مبلغ دیرتر انتقال میشود یعنی همون پولی استفاده برق دیرتر انتقال میشود و مشکل قطعی برق وجود می بیاید در نویه‌های
1: سیستم از دود میکشد.
2: بله چون سیستم میکشد و سیستم خود سیستم یه همین بیلینگی با حد درست کار نمیکرده که یعنی سری وقت انتقال شود.
1: درست است این چون که از بس که مشتری خیلی زیاده
2: مشتری هم خیلی زیاده
1: خدمت‌رسان همون خدمت‌رسان شاید که همون اونایی که باید این کارا رو انجام بدن که زود گذرونن اینا کمتر هستن خدمت‌رسان مبلغ خیلی زیاد است و اینا چند روز شاید ساعت ها طول میکشه. خب مسئله دیگره که اینجا نگران کننده گفتید سیمنت سبب چی بود است که سیمنت یک بار گران شد؟ حالا یک نرخش معتدل شد ولی بینید هر وقت میخواستند نرخ بالا میکردند و پایان میکردند صاحب کارو.
2: بله بله
1: خب چی گفتند سبب چی بود است؟
2: اون چی بیشتر به اون اشاره کردند

0: آن اشاره کردند و گفتند که پس از همون جلسه حکومت مو شفیشتر که من هم گفتم و گفتند گروه کاری تاسیس دادیم و در این زمینه گروه کاری اون کارهای را انجام خواهد داد که در این زمینه بتوانند این مشکل برطرف کردند و چندم اشاره خاص هم در این باره نبود که دلیل اصلی افزایش نرخ همین محصولات ساختمانی که یک به قول میگویند شبه آب و هوا ضرور است برای هر کوی حتی ما میدونیم که به کشورهای همسایه هم صادرات میشود ولی یک چندان دلیل خاص هم نیاوردند ولی باز مشکلات دیگر هم اشاره کردند و حتی گفتند که از ارزش اون حساب اون نقطه هایی که نقطه های پرکنی واسطه های نقلیات برقی هم این هم یک سوال دیگری من بود در رابطه با این موضوع و در این باره هم گفتند که حالا در تاجیکستان گفتند حدود 40,000 ماشین های برقی یعنی
1: 40,000 42,000 این در حسابات قبل حالا همون بود است
0: حدود همین قدر گفتند بله
1: چون که هر روز حدودی در کشور نمیدونم خیلی شمار زیاد هر روز اومده ایستاده است و
0: بله.
1: همین
0: من حسابات قبلی رو البته نمیدونم چون
1: چون که اینا حساباتشان کمی شبه انگیز است به خاطر اینکه سه ماه قبل تر در حساباتی سه ماه بود به فکرم حساب گفته بودن که حدود 42,000 گفتن یا چند هزار همین شماره بود
0: یعنی بیشتر از 40,000 هم بود
1: بله گفته بودن که همین قدر ماشین های با برق حرکت میکرده وارد شده است در تاجیکستان و حاضر من فکر میکنم شما میگید 50,000 شده است یا 60,000 شده است ولی حالا ممنون 40,000 گفته استده
0: خب البته این ایره من نگفتم ایره مسئولانی همین نهاد گفتن و شاید البته میدونیم که واردات این نوع ماشین ها هم خیلی زیاد شده و در شهر میبینیم که تمام تاکسی های دوشنبه هم ولی با چنین نوعی مجهز شدن یعنی چنین نوعی خود روها هستند ولی شاید افزایش داشته باشم به فکر من
1: چون تنها
0: من به تازگی دریافتم از اموری پیشتر قبلی که شما میگوید
1: درست است و شاید که چون که همین یک شرکت های تاکسی 12,000 میگن همین رسمی شد میگفتن که قبلا حالا بزیاد شد 12,000 در
0: یک سال پیش بود
1: جورا تاکسی مثلا
0: این امور یک سال پیش بود
1: بله ولی بعدا غیر قانونی حرکت میکرده ها خیلی زیاد بودن مثلا و باز نفرانی که خودشان مثلا بدون تاکسی کار کردن میرونن و اینچنین در دیگر منطقه های کشور این چیز بود یعقوب هم همینجا هست فکر میکنم که چیزی دیگر شنیده شما
2: در اونجا مثلا و غیر از اونه که من در زیدی این حصوری ایلوه نمود این واردوتی گندم از خوریجه بود بخصوص از قزاقستان و یادوار گردیدن که گندم 95% از قزاقستان وارد گردید در برابر اونه که در جمهوری تاجیکستان نیز استحصال امون کش میکند ده خانم و اما نشان داد اموری که اونو پیشنهاد کردن گفتن که نسبت به سالهای قبلی همین گندم در تاجیکستان کمی کاهش یافته است و واردات باشد برعکس زیاد گریده است این نشان میدهد که مبلغ گذاری که امون واردات زیاد است بغیر از این از ازبکستان 1% گندم و از روسیه 4% دیگر از همون از خارج میگیرند برای
1: تشکر میکنم و ببینید که وقت سهم دیگر کشور حکم است و معنی اون دارد که نرخ پایان نمیشود چون که رقابت نیست یک حالا چگونه بنزین سالارکه ما ببینید حدودی 90% است چقدر از اون کم است یا از اون بیشتر ما از روسیه بنزین نوهای بنزین وارد میکنیم وقت مثلا راه های دیگر نیست
3: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: خسته نباشید شنونده های گرامی، ادامه دارد برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ. و شنونده های گرامی، پیش از اون که باز ما ادامه میدیم صحبت رو با بختوار شریفی، اینجا نشست دیگر بود اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، از بس که شایسته احمد در خط علاقه هستن به هم خاطر باید با ایشون امکان بدیم که از جریان همین نشست بگن، بعدا میگذریم باز به نشستی که ما صحبت داریم. مرحوم شایسته، در نشست مطبوعاتی این اگنتی کدام مساله ها بود؟
3: درست سامیان گرامی، در اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در آنجا معاون یکم دایرکتور اگنتی حکیم اسماعیل زاده اینجا شرکت داشتند و با سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ گفتند، سراول کمی معرفی کرده شد در مورد نتیجه های فعالیت اگنتی و طوری که ما میدونیم هدف از تاسیس این اگنتی، یعنی که اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی، این پیش از همه گذاشتن به من رقمی کنانی، تطبیق حکومت الکترونی، همچنین رقمی کنانی خدمت رسانی های دولتی و جاری و رشد گردش حجت های الکترونی می باشد. یعنی که در زمان امروزه، وقتی که ما در عصر 21 امروز عمر به سر می بریم و فعالیت میکنیم، همه چیز بیشتر در شکل رقمی صورت میگیرد و برای همقدمی زمان بودن البته در جمهوری تاجیکستان نیز در این سمت تدبیرها اندیشیده می شود. 5 ساله رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اعلان کرده شده است و از جانب اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی در این سمت علاقه بعضی از تدبیرهای مهم اندیشیده شده است تا اینکه شفافیت در همه ساحه ها تامین کرده شود، رقمی کنونی خوب به راه مانده شود. مخصوصا امین ما می دونیم که سالهای آخر متای چند مدت است که عمان به راه ماندنی استفاده امضای الکترونی، رشد سودای الکترونی و تنظیم دراره ذهن سنعی، یعنی که تکمیل روندهای تکنولوژی و وابسته به این قبول سندهای معیاری حقوقی نیز در جمهوری براه مانده شده است و از جانب اگنتی بعضی از گویم که پیشنهادها در همین سمت نیز بود و از جانب مجلس نمایندگان یعنی که وکیلان قبول کرده می شود تا اینکه در جمهوری این روند خوب براه مانده شود. و چیز دیگری که نهایت مهم بود، ما می دانیم که در شهر دوشنبه مخصوصا برای یک ساختمان مجمعی موسیری آیتی خب دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد و مثلا این آیتی خب دوشنبه یکی از بزرگترین لایه های اینفراساختاری به حساب رفته، فعالیت آن می تواند که برای تشکل اکوسیستم هایی که امروز هستند در تشکل یعنی که اقتصادی رقمی، رشد ذهنی سنهی، صاحبکاری تکنولوژی کمک رسانند. در بسیاری از کشورها چنین یعنی که مرکزهای خدمت رسانی و آی تی پارک و دیگر عمان خدمت رسانی ها نهایت زیاد است و برای خوب براه ماندن فعالیت یعنی که از جانب اگنتی تدبیرها اندیشیده می شود و یکی از گفتیم که نظامی مهم این امضای رقمی می باشد توسط استفاده یعنی که کاغذ نه و برعکس یعنی که امضای رقمی الکترونی براه مانده شده است که در نیم سال اول سال روان قریب 3000 مقامات مرکزی و تشکیلات های زیرتابه مقامات های محلی به همین روان یعنی که همراه شدن و یعنی که امضای رقمی آنها به قید گرفته شده است و استفاده برندگان آن به 25300 نفر رسیده است. یعنی که سال به سال گردش حکومت الکترونی نیز در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ها شهر نویه ها براه مانده می شود و طوری که ما و شما خیلی خوب می دانیم البته در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، یعنی که پیشنهاد خدمت رسانی های دولتی، رشد نظام حکومت الکترونی، یک پرتل یگانه خدمت رسانی های دولتی که ما حکومت تیجی می گویم جاری کرده شده است و سال به سال دوره به دوره تمام مقامات های دولتی به این نظام می گذرن تا اینکه هم مثلا از یک جانب این کمک می رساند که هم مبلغ ها صرف شود و هم در برابر این وقت صرف می شود. و ما می دونیم که بسیاری از بعضی از منطقه های دوردست تاجیکستان مثلا وقتی که یک نفر می خواهد که این یا اون نمودی حجت را دسترس کند، مثلا فرض کردیم در مورد معلومات نما در مورد نداشتن داغی سودی یا که داشتن اون، بسیاری از نفران از شهر نوحیه ها و خود شهر دوشنبه می بیان و امروز امکان پیدا شده است که ما توسط همین الکترونی آنها یعنی که دسترس میکنن همین معلومات نامه را و این علاقه خود یاد نشانه اون است که با براه موندن خدمت رسانی های الکترونی هر روز از این نمود خدمت رسانی ها نفران زیاد استفاده میبرن و سال به سال مرکز های خدمت رسانی دولتی در یعنی که منطقه های جمهوری امروز فعالیت میبرن. همچنین گفته شد که در جمهوری تاجیکستان در وزارت و اداره ها مخصوصا برای گذشتن به حکومت الکترونی کسب آموزی یا اینکه برعکس باز آموزی و تکمیل اختصاص کارمندان گذرانده می شود و همچنین در جمهوری برای آموده نمودن کادرها یعنی که یک دانشگاه مخصوص تاسیس داده شده است که این دانشگاه در آینده کادرهای همین سوها رو آماده میکند. ما دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی تاجیکستان است و این در شهر کلوب جایگیر شده است که این تاسیس این دانشگاه یعنی که در آینده میتواند که مسئله های کادری را در جمهوری حل کند و طوری که میدونیم البته امروز برای کشور ما برای گذشتن به حکومت الکترونی و عمر خدمت رسانه رقمی مخصوصا آن برنامه سازان نهایت ضرور هستند و آن مخصوصا جوانان که امروز توجه آنها به استفاده نمین تکنولوژی های رقمی نهایت زیاد است، توجه آنها به همین ساحه بیشتر می شود و این چیز نه تنها مثلا در یک ساحه خدمت رسانی سر کرده، مثلا از خود همون گذرگاه ها وقتی که ما از گذرگاه های گمرکی می گذاریم می بینیم که در اونجا مثلا اگر وقتی که الکترونی باشد گذشتن یا اینکه نوبت پایی نهایت کم است، مخصوصا اون حتی ماشین های مثلا بربرداریان که ماشین های که سبکرو هستند در اونجا ها تاکید کرده شد که در نقطه های گمرکی در گذرگاه ها یعنی که ترازه های هوشمند گذاشته شده است که از این شماره آنها 4 عدد علاقه نصب کرده و مورد استفاده قرار داده شده است که این در آینده کمک می رساند که یک سکنر رنگینی یعنی افتانبیلی براه مونده شود، یعنی که در همون یک لحظه که توسطی همین اسباب های این که همین تکنولوژی از موینه می گذارد همین نمودی حسطای نقلیات این علاقه برای هم دیدبانگاه های گمرکی کمک میرسند، هم برای خودی مسافران مثلا هم برای از نظرات گذاندن باقاچی آنها البته این کمک خوب میرسند و همچنین شفافیت را تعمیم میکند و نباید ما فراموش کنیم که پیش از همه شفافیت در سمت رقم اکنونی نهایت مهم است و هدف جمهوری تاجیکستان در سمت رقم اکنونی نیز این شفافیت است و همچنین سوال ها بود در مورد اونه که ما یک مدتی معین میدونیم
2: خیلی کوتاه وقت کمتر
3: الکترونی بود.
2: خب کوتاه وقت کمتر است.
3: همین های الکترونی بود که بعضی از نفران میگفتن که مثلا هنگامی انتقال دادن مبلغ خود واسه همین های الکترونی بعضی از امکانی مثلا گرفتن انداز از آنها بیشتر است و در اونجا کمی در این سمت شر داده شد که از ماه سپتامبر این چیز برای مونده می شود و کارهای فهماندهی امروز ادامه دارند و فکر می کنم که این چیز برای همون شفافیت و سری وقت پر کردن بودجه از یک جانب کمک خواهد رسانید.
2: سلامت باشن شایسته. برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است از این نشست معلومات دادن و حجه دیگر با شرحی بیشتر ندارد چون که زیاد معلومات ها را دادن شایسته بونو. میگذاریم با نشستی که ما صحبت کرده استودیم حدود 2-3 دقیقه دیگر در رابطه با نشست مطبوعاتی خدمات زید این حصار صحبت میکنیم و بعدا میگذاریم با نشستی دیگر چون امروز نشست ها خیلی زیاد بودن. مرحمت وابسته با نرخ و نوای سوزشواری ما گفتیم که معلومات بدید. مرمان
4: این نرخ و نوای مواد سوخت که بالا رفته است در رابطه به این گفتند که این مشکل بسیاری از کشورهای جهان را فرا گرفته است.
2: خصوصیت خارجی دارد.
4: خارجی بیشتر گفته تا داخلی. چون یک میدونیم که در خاور میانه نارومی ها به وقوع پیوسته و جنگ ایران با اسرائیل و امریکا و باز نارومی های دیگر در لبنان هم است و تنگه هرمز هم بسته شده که یکی از به قول گذرگاه های مهم برای
2: مواد نفتی
4: است، سخت مواد نفتی بوده است و همچنان که ما میدونیم این موضوع واردات محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان هم ادامه دارد و این نمود در از نشست اون وزارت انرژتیک هم میدانیم و اونجا گفته بودند که با وجود که محدودیت ها جاری شده است و روسیه تا ماه نویبر امسال صادرات از قلم روش صادرات محصولات نفتی و ویژه یک مواد سخت هواپیمایی رو محدود کرده است، ولی با وجود این تاجیکستان سعی میکند همکاری رو با روسیه ایمان بدهد و حالا همکاری ها در جریان هستند.
2: سلامت باشند. و وقت مواد سخت گیرون مشکل است، مثلا بنزینی تری و سرالکه اینجا کوشش نشده است که مثلا همون مواد نفتی آورده شد تا کارخانه های کارکرد نفت کار کنه؟ چون ما قبلا در منطقه های کشور چند کارخانه کارکرد نفت کرده ولی اینا به فعالیت شروع نکردن. حالا ما ببینیم چند شرکتی باید اگر گفته شما مناپولیس خودشون بنزین و سرالکه می آورن، اما نرخ می گذارن می فروشن و تنها یک نفر فایده می بیند، یعنی صاحب کاری می آورده فایده می بیند. قبلا ما گفتیم که کارشناسان می گفتن که اگر نفت وارد شود و آن در کارخانه های تاجیکستان کار کرد می شود و نوهای سوزش مثلا بنزین و سرالکه و نمیدونم مسئله و این چیزا استخراج کار کرد می شود و چندین نفر، ده ها نفر و صد ها نفر و هزار ها نفر با جای کار تامین میشن، درآمد از وارداتش مثلا از کارکر در کارخانه انداز میشود، یعنی باز بعدا اون به بازار میبرد باز انداز میشود، مثلا این درآمدش خوبتر است. اما من یعنی این حصار یا امین به اصطلاح گفته شد مناپولی چند شرکت باعث اون شده است که همین نفت وارد شدنش کم شده است. بعد گفته کارشناسانی مسائل اقتصادی است و شاید که همون نبودن راه و این چیزها. اما از کشورهای دیگر ما معده شدیم به یک کشور و از کشورهای دیگر این بیشتر وارد شد، این مشکل شاید که از بین برود میگوین کارشناسان امور اقتصادی. خب مسئله دیگر چی بود؟ کدو مسئله خیلی مهم اش بگید که وقت خیلی کم است. یک مسئله دیگر هم بگید که در این نشست کدو موضوع دیگر بود؟
4: خب بیشتر همین موضوعات بودن.
2: سلامت باشد. خب یعقوب سلطان زلزاده هم در اینجا هستن با ما، ایشان در همین نشست ها هم بودن از بس که از رادیو فرهنگ نمایندگی میکردن و قسمت های خیلی مهم این نشست ها را گرفته در صفحه فرهنگ در شبکه های اجتماعی میگذاشتن، به همین خاطر به این نشست ها حضور پیدا کردن. و یعقوب مرحمت، شما به نشستی دیگر هم رفتید، یکی از ناحیه های شهر دوشنبه.
5: بله، در تشکر زیاد. من در برابر اونی که در بعضی از نشست های مطبوعاتی حضور داشتم و در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینوی شهر دوشنبه نیز نشست مطبوعاتی برگزار شد و در نشست گفته شد که در سال 2026 بنیاد 10 عدد کارخانه های صنعتی با تاسیس 698 جای کاری به نقشه گرفته شده عین زمان در آن کارهای استخدامی ادامه دارد. و در عین رئیس ناحیه همچنین ذکر کرد که در حدود ناحیه 332 عدد کارگاه و کارخانه های صنعتی فعالیت دارد که در آنها استحصالی 83 نمود محصولات براه مونده شده است.
2: اکثر همین کارخانه های شهر دوشنبه بفکرم در همین ناحیه است.
5: یک چیز از همه مهم این است که خود رئیس ناحیه ابراز نمودند که 60% کارخانه های شهر دوشنبه در حدود ناحیه،
2: چون که حدود این ناحیه کلان است و
5: در حدود ناحیه سینو جایگیر است.
2: بله.
5: یعنی که 60% 40% دیگر در سه ناحیه است و 60% دیگر در همین خودی ناحیه سینو
2: شهر دوشنبه است. و کدام مسئله ها بود که باعث نگرانیش ژورنالیستان شد؟
5: راستی مسئله های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت، از جمله پرتو مسئله های کارخانه ها، خاموش شدن برق در بلند اوشیونه معروف به ماستروک که در محله گویم در 102 جای گیر است و فروش لباس های مکتبی در مؤسسه های تعلیمی. این مسئله ها بودند که بررسی شدند و در مسئله فروش لباس های مکتبی چنین اعلام کردند که یگون نفر یا اینکه یگون گوییم که راهبری مؤسسه حقوق ندارد که همون یک خواننده مؤسسه رو مجبور کند که از همونجا لباس خرد. تنها اونها گفتند که به طور توصیه پیشنهاد میکنند، چون که در همین شهر دوشنبه نیز سه کارگاه بزرگ همین دوزندگی فعالیت دارد که به همون دوختن لباس های مکتبی مشغول هستند.
2: تشکر میکنم و شنونده های گرامی، وقت هم میبینم خیلی کم بوده است و کدام یک مسئله مهم از دیگر نشست ها شما مورد نظرتون هست؟ ما مخصوصا به دست کمیته حالت های فوق العاده بگی، به خاطر که در همین نشست از این نشست مطبوعاتی نگفتیم.
5: راستی در نشست مطبوعاتی حضور نداشتم، اما چنانه که از زمان پخش مستقیمی رادیو تاجیکستان اوگاه شدم، در اونجا مسئله های گوناگون مورد تحقیق قرار گرفت و یکی از مسئله هایی که همون در جامعه امروزه ما گوییم که یک دوغ روز بود، این غرق شدن اون که صدمه
2: رئیس
5: ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که بعدا همون یک معلومات داده شد که در برابر اونی که مثلا کارمندان کمیته حالت های فوق العاده فعالیت داشتند، همچنین با از افغانستان درخواست کردند و بعدا از قزاقستان درخواست کردند که به آنها کمک کنند.
2: از قزاقستان چرا؟ از افغانستان درست است که اون لبه در اون طرف دریا افغانستان است، ولی قزاقستان در اینجا چی؟
5: قزاقستان اصلا چون که آگاه شدم و در امین کمیته حالات فوق العاده اسباب هایی که امون دستگاه هایی که معین سازد که دمون در آب کدام امون ماشین در ماشینی که جستجو کردن در ماشین در کجا است و امون ابیکت هایی که در
2: این خیل دستگاه از قزاقستان
5: بله در قزاقستان بوده است و از کمیته حالات فوق العاده جمهوری قزاقستان درخواست کردند و امون مورد جستجو قرار دادن که در دوام 20 روز تشکیل داد. اما این بگیم که همون جرایان آب هم حتی که همون دستگاه ها قدرت پوره همون
2: چون که این آب های ما فرق دارد بله. چون که این هم رفتنش هم جایگیر شویش این جایی هست که حتی هم دستگاه هم تمیم
5: مشکل متاسفانه مشکل رو پدید کردن
2: ولی اینا کوشش کردن، اینا خیلی زحمت کشیدن که یافتن بعضن از اکثر هم جسد رو پیدا کردن
5: بله.
2: سلامت باشند یا خوب برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی، یعنی دو نشست مطبوعاتی، هم سینوی شهر دوشنبه و هم یک معلومات از نشست مطبوعاتی کمیته حالت های فوق العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و یک تشکر دیگر از بختاور شریفی که خیلی مفصل از یک هم چند حالت های گفتن که بحث کردیم از خدمات ضد انحصاری و اینچنین شایسته که معلومات دادن و ما باور داریم که مسئله هایی که در اینجا ذکر شده بودن هم در مسئله سوزیشواری را گفتن وارد کردن این مسئله سوزیشواری را متاسفانه ما همی پایبند شده همی که روسیه گران کرد ما دیگر میشهیم سوزیشواری همون گرانی و همی تا سیمین بینید بعضن صاحب کاران یک کمبودی میدونم تعمیری بعضی کارخانه های سیمین ولی میبینه که صاحب کاران زود اینا سنعی بالا میکنن ارزشش سوی استفاده از این تو ببینید که سروای دولت نگرانی کردن به این مسئله و شد نظارت و بعدا نرخ معتدل شد. اما چرا مسئولین تو همی و خودشان نظارت نمیکنن میکنه که سپورش مخصوص میدین سروای دولت بعد اینا دست به کار میشن ببینید که وضع بازار چگونه است دست به کار شد وضع آموخ دست به کار شد و مشکلات حل فصل کرد. این طور نکنیم که کدام مغازه مغازی کیم کدام نفر است و نباید اونا کار داشتیم یا کدام یک بیزنس دیگر از کیو این چیزها.
5: یک مسئله دیگر که باید ذکر کرد بلوروی سیمنت حتی که با ساختمان هایی که نرخ و نوایشون دیگر بود با اونها هم حتی که تاثیر
2: بله،
5: داده است.
2: بله بله ارزش خانه ها هم بالا میشه.
4: بله اینجا گفتن
2: بله این
4: مشکلی تاثیر میگی تا گفتن بله معلوم است و به این دلیل هم
2: نیکی
4: بود مشکل بیشتر میشه.
2: ولی ببینید که یک خونه را شما یک میلیون میخرید.
4: بله.
2: یک همین سه خونه که میروید جای خوب یک میلیون یک و نیم میلیون سامان ارزش دارد. در حالی که ببینید همون хароҷоти ҳама хона шояд дусе баробар камтар аз оне, вале ямтақа хона гарон аст. Ама ҳамаш ба ҳамин аз ин тараф симента боло мешавад, аз ин тараф сунъи бо ҳама хона асосо боло мекунад, боиси он мешавад ки ҳама наметавонад ки дастрасӣ ба хонаҳо кунад. хуб ташаккур мекунам аз шунавандаҳои гиромӣ. биёед пагоҳа нишастҳоро як бори дигар бигӯям. пагоҳ дар хуб суди олии иқтисодӣ тоҷикистон агенти кумитаи давлати идораи замин хадамоти иҷро марказ таҳқиқоти стратегӣ бонки амонатгузории тоҷикҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк нишасти матбуотӣ доир мешавад. дар ҳамин ҷо ба барномаи навбати барномаи фурсати баён хотима мебахшем. бо шумо будем ман Саид Эҳсон, коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад ва дигар ҳамкорон, ки дар боло номашон зикр шуд. хайр то барномаҳои дигар.
6: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.